0: ここやったマイク、
1: うん、ここ絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつものまどかさん、そして浅野五郎くん、そして、中津のお二人、小原和代さんと小野明子さん。
0: ごめん、
1: いえいえいえ、大丈夫
0: 大丈夫、
1: こっそり話、まあ、したかったしてもええけど入るっていうだけやからさあ、それでは行きましょう。まずは、ラジオネーム鬼城レイさん行きましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
1: 人参、オス
2: 性別ついてる、
3: 性別があん
0: やん
1: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね。だから人参ジェイ、オスたくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
2: 無理ですね、
1: 無理ですね。さあ、そして続きましてはラジオネーム、なんか反応してやさあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
1: やたら褒めまくる男たち F
0: アルファ
1: ベットですかね、うん、まあ、たくさんいる
2: っていうこと。なるほど、
3: 一人で何役もやらなあかんじ
1: ゃん。そうそうそう、
0: A ではないけど、
1: うん、やたら褒めまくる男たちのうちの一人。
2: なんやろうな、
1: 何を褒めとるんかは知らんけど、
3: 男たちの F やから男たちの A もあるわけやんか。
1: そういうことやん。
3: ということは男たちが ABCDEF まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
1: だ。そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし。
3: あ、すごいね。
1: それが全員もう褒めまくると。一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん、さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
1: そうです、
2: なんやろな。
1: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
0: AD ではないんや。
1: なんかわからへんけど、はっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ、配役をもらっているという
2: 嫌やな。
1: ただまあ、どんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな
1: そういうことや、なんか役職つけといた
3: らええ、独立法人、行政法人みたいなもんやな。
1: そういうことや、もう政治に対するこう、辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだよ。
2: なるほど、絶対違うわ、
1: うん、谷垣さん頑張れって書いてます、
3: ね、頑張れ
1: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
1: フルハウス。
0: あれ、海外ドラマじゃん。
3: これ面白いね。
2: でも役名な
1: フルハウス。何の役やんの、フルハウス。
0: すごい。
1: え、
0: 広いな。
1: フルハウスのとか言われたの。いや、フルハウス。
0: 全部ない
1: 。本人もちょっと分かっていいかもしれない。いいじゃないですか。さあ続きまして完全体4号さんです。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って。
1: ピーターパンの靴役。
0: 靴測れんやん。
1: なんかね、ちょっとまあ、なんやろ、ちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけど、それを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけど、もしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きましてラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
2: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
1: テンプレート
0: 何の
1: 分かる、何か分からんけど何の役や、テンプレート。
2: 何やろ、
1: テンプレート
0: 眉毛とか、
2: 何眉毛ね、眉毛かもしれん。
1: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあちょっとね、想像はできませんよといった感じですな。さあ続きましてラジオネーム港津さんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
1: テレビの右上のアナログという文字を作った人
0: 深いな、
3: なんか
0: 深いな、
3: プロジェクト X みたいな。
1: ていうかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
0: まあそういう人。状態にするか、
1: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそういうぐらいの短い感じになるかもしれないけど。さあ続きましてラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない。彼がもらった役って
1: バットマンとスパイダーマンの間。
0: 間、え、
3: 間、
1: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいん
0: ですけど、間の何、
1: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純にそうではないよね、きっと。
1: 多分そうじゃないと思うね、
3: 間やねん。
1: そうもうなんか考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない、
0: ね、
1: うん、さあ続きましてラジオネーム、大街道キウイ街道さん。
2: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
1: ローリングソバット。
2: えそれ役なんや。
1: 役です。ローリングソバット。
0: ソバット、
1: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
1: 青いウサギ。
2: 長い。
1: まあちょっと早いね、笑い話にするには、ね、まだもうちょっと我慢しなきゃ
3: ね。
2: そう
3: やね、
1: もうちょっともうちょっと我慢し
2: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
1: だからとてもそういうことですよ、単純にね。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
2: はい。配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って、
1: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
0: 少年だよ。
1: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたの
3: そ、そういうエピソードは全くないわけや
1: ないねん
3: ないねんけど、そういうこの少年はその設定やということを。
1: そうそうそう、多分あの
3: すごいね。
1: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそうなんや
3: ね。すごいね。
1: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
3: この人はそうや
1: みたいな。ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
0: 早く習わしてあげて
1: そう、もう感想は早く習わせてあげてアンケートには本編よりもみたいな。
0: 難しい。
1: さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ。いろいろありましたよ、ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの
3: 娘役、
1: ローリングソバット、ニンジンジェイオス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生け花よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった。
2: 面白かったな。
3: 面白かったね。
1: フルハウス有力ですか。
3: 一番ピンとくるかな。
2: とお茶と、
1: あっこさん、かずおさん、別に特に。
0: 私はお茶かな。
1: お茶、カズさん別に特に興味はない
3: あのカズさん今コルクに集中してるからあの話しかけたらまた怒らはる
1: どれやろ
0: フルハウス。
1: フルハウス、じゃあフルハウス足す、一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
3: ちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人
1: あの適当でやっても1票は1票なんで多数決っていうね制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから。
0: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
1: 深いですね、深い番組でございます、はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさん、フルハウス、こちらが今日の
4: チカラピタ。
2: ゆずぽん、
1: おめでとう。
0: だらだら
1: はい、まあ、てな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
0: はい、
1: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。ぜひぜひ皆さん、熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから。
3: 熱い戦い
1: そう、ね、
3: ハンバーガーショー、
1: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ
3: そうか、
1: そうなんですよだからそういうことは言わないようにお願いいたします。
3: 厳しいんですね。
1: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
3: あ、わかりました。
1: そこはチェックさせて、削除させてもらいます、はい。熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので。
3: ハンバーガー足元
1: うっかりそんな、お前はほんまに
0: どんだけうっかりさんやねん
1: さあそれではお題その2いきましょう。
0: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
1: コンビニさんといえばね、
5: こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、うん、よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
6: はい、
5: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな、DCH ファンタジック調査隊隊長さん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、
5: こちら燃やしますか。いや燃やさへんよって言われて、
6: あ、はい、勝ったのに、
5: そう、ああそうなんやみたいな。
3: むしろゴミ渡されたかもしれない。燃えるゴミ、
6: あ、燃えるゴミ、燃やさないゴミ、
5: 燃やしますか俺。いやいやいやみたいな感じですね。さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらあたたたたためますか。まあちょっとちょっと混乱、ちょっと焦ってはったんでしょうね。
6: そうやね、うん、ありそうやね。
3: もうすごいケンシロウは好きだから、
5: ね、かもしれないね。うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない。
6: まあ若干かわいいやんこれ。
5: かわいいじゃないですか。あたたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利ジョーさんです。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか。今日はケンシロウ、
3: ケンシロウやね、これは
5: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
6: なるほど、うん、
5: さあ続きまして、どれ行こうかな、完全体4号さん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらモフモフしときますか。
6: もふもふ、
5: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
3: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
5: そうやな。
3: 可愛い女の子やったんやけど、
5: うん、おっちゃん、おっさんとかがな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはもふもふしときますかとか言われて、何をやねんっていう、中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
6: もふもふ、
5: もふもふ、言葉は可愛いけどね、うん、さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちら恋女房にしますか。
6: 何買ったん。
5: いや分からへんけど、分からへんけど、なんかそういうしますかって、
6: 等身大のなんとか
5: 分からないから。何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、鬼城レイさん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますか。これは主婦目線ですね。優しいコンビニさんじゃないですか。
6: うん、あ、じゃあ待ちますって言うよね。うん、
5: 30分ぐらいやったら頑張ってます。
6: ああいいね、うん、
3: でもそれやったらあかんねんけどね。
5: そうやな。
6: 問題になってますけどね。
5: あ、まあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな。持ってきとんねんからレジに。さあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらエロ本なんでブックカバーしますか。嫌ですねこれね。
6: 嫌ですね、
5: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
3: でまたそれエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよね。ほんまはやんじゃんかなんかやのに。
6: ああほんまやね、
3: 違うよっていうのもなんかもう
5: おばちゃんが気遣ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言う。
6: すごい嫌だ。
5: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね。
6: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな。
5: そうそうそう、違うよとか言う。さあ続きましてラジオネーム、どれ行こうかな、港区さん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちら朝食べますか。まあ寒暖かもしれないね、下手したら。温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいな。ああ、はいはいはいみたいな。で、それはそれとして温めますかみたいな。
3: 認めへんや。
5: 港区さんもう一個あります。
6: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらあなた食べますか。これも簡単やろね。
6: うん、
5: 温めますか、 あなたは食べますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンズさん行きましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちら何考えてますか。知らんがない。 誰に言ってんねん、俺に言ってんのか、この商品
3: 店長呼べみたいな店長呼んでこい
5: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちら頭っすか
3: 何売っててんやみたいな
5: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら頭っすかみたいな、
3: もうなんかすごいんやろね
5: 何やこれみたいな、
3: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
5: 来たみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
6: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
3: なんかすごいでも偉そうやな
6: 楽器聞こえへんにゃ、
5: そうそうそう、無理からはめてきた ね,
6: すごいね、
5: こちらほにゃららマスカに、
3: いいね、でもこの力技、
5: そう
3: だ
5: ね、
6: 素敵やね、
5: だ
6: からこう
5: コロンブスの卵ですよ、第一歩踏み出す勇気やからね、うん、さあそして大喜利嬢さんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで別のネタ送ってきました、
6: いきましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
5: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか？
6: いや、めっちゃいいや、
5: たぶんごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、で、たぶんちこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか？
6: うわ
3: イラッとくんなな
5: るほどね、
6: あーいいね、
3: いいですね、
6: いいね、
5: いろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、温たたたたた、すでに死んでいますか、モフモフしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんますか、こちら頭ますか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
6: 見切り販売もいいし、
3: 最後のジョーさんのもいいな、
6: いいね、いいね、ジョーさんもね、うん、あのエロ本も結構好きや ね、
5: いらん気遣いですけど、
6: うん、でもなんかこの、あ、やっぱり250円かな、空腹かな、
5: 250円、
6: うん、え、250円じゃなくて空腹満たされますか、あ、
5: ちっちゃい弁当でね、うんうん、あ、これいきましょうか、大喜利嬢さん最後にズバッと来てくれましたね、
6: はい、
5: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました、こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか、こちらが今日の
6: ジョー、
5: おめでとう。さあ続きましてはいろいろ、肩書き大喜利いろいろ編でございます、
6: はい、
5: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
6: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください、
5: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ、
6: ね、
5: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね、バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです、たくさん来ておりますね、じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう、
6: バナナで愛用作文やっちゃってください、バナナのババ
5: ームクーヘンを
6: な
5: 何個も食べたら
6: なな
3: んじゃこりゃ
5: バームクーヘンや
6: バームクーヘン
5: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたよねさあ続きまして柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう、
6: バナナで愛用作文やっちゃってください、バナナのババ
5: タフライで
6: な
5: 波をかき分ける
6: な
5: 中島みゆき
3: 見てみたいね、
5: そらと君との愛とにあ
3: なんで歌いながら泳いで
5: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります、
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう、バナナのババ
5: ンドエイジと
6: な
5: 内藤武志を
6: な
5: 奈良漬けにしてみましたなんで
3: 意味が分からへん
5: や
6: だ、
5: うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
6: で奈良漬けに
5: ございます、まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
6: バナナで愛用作文いきましょう、バナナのババ
5: ックトゥザ
6: なな
5: で型
6: ナ
5: ースナースなんやろね、こう
7: 何 AV のタイトルこれ
5: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥーザーなで型ナース
6: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
5: そうそうそうそう、ね、今バナナさあそして4号さんもう一個あります。
6: バナナであいうえお作文いきましょう。バナナのババ
5: ケツ一杯の
6: な
5: 納豆で
6: な
5: 鍋パーティー。
6: いや
7: ー納豆で鍋パーティーいうのも意味わから
5: ない。なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな。
6: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
5: そう狂気やわそんな。いいじゃないですか、
7: ヒッチコックの世界やで、
5: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
6: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
5: ンバヒロフミが
6: な
5: 泣き出した途端
6: な
5: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんでしょうけどね。
6: なんやろうね、酔っ払ったんかな。
5: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
6: 大ちゃん大ちゃん、
5: ね、そうあれさっきまで小谷くんって言ってたのにさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: カにして
6: なな
5: じって
6: な
5: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね。
6: いいね、
5: 大阪のおっさんやってな多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な生きよんね多分そういう店になな
6: るほど、
5: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてひげなしざんぎさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
5: 場面場面で
6: なな
5: んか知らんけど
6: な
5: 奈美悦子ええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
7: 主役
5: いや何かしらドラマのね、
7: あ今時奈美悦子が
5: 主役映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんやん
6: そうやな、
5: うんですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: イキンマンには
6: な
5: 何もない
6: な
5: 何にもない
6: 悲しい
5: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
6: 悲しい、
5: トマットさんもう一個あります
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: ンドマンに
6: なな
5: りたい
6: なな
5: れた
6: 早かった
5: なんやねんって
6: なった言うたのもうなれた
7: まあもうなんかなな
6: んか本質やね、
5: う
6: ん、それ
5: そうそうそういいですよ、うん、あ素晴らしい。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
5: 爆発だ
6: なな
5: んて威力だ
6: な
5: ナムさん
6: ナムさん
5: ちょっとまあ漫画チ
6: ックですね。ああそうね、いいね、うん、
5: ナムさんいいじゃないですか。さあミナトクさんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
5: 場合によっては
6: な
5: 納豆も
6: なな
5: んとかおやつに入ります
6: いいね
5: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
6: うん、
7: でもおやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
5: そうやな、でそれを禁止するほどのことかみたいなことはするしな。
6: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う、
5: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんって言うんですよさあ大喜利嬢さんいきましょう。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: ンナに
6: な
5: 殴られたくらいで
6: な
5: 泣くないやいや
7: いやいやいやいや
5: まあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、もうそっと襲うかもしれんけどさあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
5: イバイ生放送
6: な
5: 泣くんじゃない
6: な
5: あごめんバイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
6: ああ
7: なるほどね、
5: 素敵じゃないですか。
6: あ本当やね、
5: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
6: ね、お前ね、
5: うん、素敵
6: 素敵素敵、
5: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど大喜利嬢さんもう一個来ております。
6: は
5: い、
6: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバン
5: バンザーイ
6: な
5: 生で
6: な
5: 舐めてもらった青が
7: 天心木村か
5: 青川お前何言うとんねん
7: エロ詩吟か、
5: もう台無しですね
8: 台無し、
7: うん、でもあると思います
5: あると思いますただまあコーナー送ってきたのでね大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません大喜利嬢さん以外でいきましょう
8: ああ。
5: さあどれが優秀作品かない
8: や結構
5: よかった面白かった
8: ね
5: まあ、でも
8: どうしよう
7: それこそバイキンマン面白かった
5: バイキンマン面白かったな
7: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな
8: 何にも
7: ない2回目の何にもないがもう
5: あまあね
8: あれ途中で終わったと思ったね
5: あ何やまだ何があんのと思ったけどもう一回同じこと言ったっていうだけ、うん、でもないこれいきましょうかじゃあトマットさんからいただきました、
1: はい、
5: バイキンマンには何もない何にもない、
8: はい
5: こちらが、今回このいろいろ編の
8: トマト
5: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますねちょっと時間がやばいな集計したいんですけれども、
8: はい
5: 新しい肩書きを考えといて誰が優勝するか分からへんけど
8: どうしよう
5: どんな肩書き
7: 誰が優勝するか分からへんのに
8: でもトマトさん結構いい
5: トマットさん来てますねトマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さんローソーさんあたりが有力ですね今回ゆずぽんさんが取りましたけどちょっと残念ながらゆずぽんさんは1位にはいけなかったですね
8: トマトさんやったら
5: ジョーさんも取りましたね
7: 野菜やからな
8: 野菜やからな何がいい有機野菜
7: プリッツ
8: プリッツ
7: プリッツトマト
8: プリッツトマト味になった、うん、プリッツなんか何か
7: イタリア
8: 無農薬
7: パスタ
8: 無農薬野菜
7: モッツァレラチーズとトマトの
5: トマットさんですね
8: あ、
5: トマットさんが優勝されました
8: はい、
5: なので
8: おめでとうございます
5: 肩書きプリッツですかじゃあプリッツトマットさんで
8: マジで
7: もう決まった
5: もう決まりです、トマト味ですからね
8: プリンスっぽいもんねプリッツって、
7: うん、かっこいいもんななんか、
8: うんうん、
5: プリンツにしようかな
7: プリンツ
5: プリンツ
8: プリンツ、
5: うん、プリンツトマットさんということになりましたので、はいまた10月からプリンツトマットとして紹介していきます新しい肩書きがで、ゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください
8: おめでとうございますプリンツ
5: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますのでお楽しみに以上バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを資本主義ではどう捉えているのかです。はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんのトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。で、6月7月と2ヶ月お休みしたのか、8月もお休みしたのかで、9月から再開してね、2ヶ月目になるんですけど、じゃあ何か改まって内容を変えてるかって、実は何も変わってないっていうね、はい、あの変化しない人間ですいませんっては思ってないんですけど、やっぱり笑顔で人生満タンになるためにはどんなものが必要か、ものっていうのはスキルというよりも情報ですね。スキルは自分でやるから、どんな情報が必要かなと思って、やっぱりメンタルセットアップ、心構えってやっぱり非常に大事なノウハウっていうか、知識だな、知恵だな、情報だなって思いますね。で、あのメンタルって何かって、まあ人は何を考えどうしたいかってことを分析することかなと思うんですけどね。そして2つ目にやっぱりお金を稼ぐこと、やっぱりお金を稼ぐノウハウって本当大事だなって思うんですよね。あのいい悪い、気に入る気に入らないはさておきとして、日本は資本主義を謳ってる国なので、そこに便乗しない限りお金が増えることは永久にないわけで、それをこう何ていうか抗ったとしても、抗った分の収入しか得られないのはごくごく当たり前のことかな、なんて思って、やっぱりお金の稼ぎ方って大事かな、みたいな。ビジネス作るとかね、いろんな方法があると思うんですけどね。まあ強いて言えば、僕お金を増やすので、投資の話はラジオではしないですね。あのそんな資格を持ってないし、なんかあるんですよ、僕知らないけど、ファイナンシャルプランナーの資格を持ってないから、あのそっちであんまりこう自分の主観喋っても申し訳ないなと思うから、投資の話だけはしない。ただビジネスの話はいくらでもするって感じですかね。で3つ目、やっぱりコミュニケーションスキル、人とどう付き合うかって非常に非常に大事で、特に最近は自分の価値観を人に押し付けるって、これほど嫌がられることはないという時代かなっていつも思うので、なおさらコミュニケーションスキルっても大事かな。だからメンタルセットアップとお金を稼ぐこととコミュニケーションスキルって、この3つをこの提供することで笑顔で人生満タンになるというね、なんかこう情報を提供できたらなと思って、ベラベラ喋って、それはこれからも変える気はないですね。実際この3つってそのぐらい大事かなと思って、それを僕の経験など、別に成功したとは思わないですけどね、こうとある人間の視点を手に入れて、その人の視点がこう増えるっていうのも大事かなと思ってるし、僕も実際いろんな人に出会って、いろんな人とお話をして、なるほどこういう視点ってあるんだな、こうああいう視点もあるんだなって、自分では気づけない視点をいただくことが、人と触れ合うことの最も重要な、優劣ではないっていうね。それを優劣で見ちゃうと、自分の気に入ったことってなのか、偏った情報しか入らないから非常にリスクが高いかなって思ってるんですよ、みたいな。別に自分が何だろう、成功者とか達成した人間とか卓越した人間とは全然思ってなくって、まだまだいろんな世界あるのかな、まだなんかあんじゃねえかな、まだなんかあんじゃねえかなって、いい意味で疑って、あの探し求めてるっていう感じですかね、みたいな。で特に最近はそのなんだろう、主義、その人がどんな主義ね、だから主たる義、だから義ね、やるべきことって、何を大切にして生きてるかって主義って言うんですけど、どんな主義に基づいて生きてるかってことで、どっぷりハマっちゃって、まあ楽しい楽しい楽しい。でそのどんな主義に基づいてこの人は生きるのは何だろうって捉えてんのかな、みたいな。でお金を稼ぐこともそう、メンタルセットアップもそう、それからコミュニケーションスキルもそう、あれ自分の立ち位置もそう、ああ主義で変わるんだと思って、だからどんな主義でこの人生きてんだろうってまた分析するのも楽しくてね、
そうやって一生懸命ヒューマンウォッチングしながら、なるほどな、なるほどなと思ってね、また気づきをもらいながら、じゃあ次こうしよう、こう考えてみよう、そうだこれあいつのネタで役立つかなとか、そうだあいつの言い方でこの情報を提供したらまた自分で勝手に広げんじゃねえかなとか思いながらね、情報収集してるって感じなんですよね。でちょうど先月ですか、先週社会主義ってどう捉えてるかと、なるほどなみたいな、これは僕合うわけないやみたいな、当然社会主義って明確に言葉があるぐらいだから、そっちが気に入ってる方もそれはいるわけで、でそれを否定するつもりは全くなく、僕が受け入れないだけという個人的な考えで、そっち無理ってだけで、じゃあ無理と思う僕ってどのぐらいの比率かなって言ったら、僕は無理っていう方が少ねえなみたいな、社会主義の方が好きな人の方が結構比率的に多いなとかって、こう世間見たりとか、いわゆるフィールドウォッチングって僕は呼んでますけど、街を見たりとか観察してると、圧倒的に社会主義の方が好きな人って多いんだなって気がついて、あそりゃ俺混じるの嫌だなって思って当然だなぁなんて思ったんですよね。そうするとじゃあ僕はどんな主義だろうってまた気になるわけで、そうするとまた研究してるといろいろ出てきて、まあ社会主義っていうんだからね、相対的にやっぱ資本主義調べるべきかなと思って今週になったわけですよ。だから資本主義って哲学かって言ったらなわけないみたいな、ただ主義ってつくぐらいだから主たる義なわけで、その人がやるべきことを良しと思う主たる考え方、哲学っちゃ哲学とかなりこじつけてますけど、いわゆる社会の仕組みなんだけどそこに染まっていけるから哲学と言ってもいいのかななんて僕は解釈しました。そうすると資本主義ってどんな主義なのかなっていうふうな世界観というか価値観というかっていうふうな思想観で分析してみたんですよね、っていう、これが僕独特のやり方で、そうするとね、資本主義って社会主義とは全く違う価値観世界観で、まずは土台が資本主義って一人一人が自由に考えて自由に選択して能力や資本を使って価値を生み出して、その結果を通じて社会を豊かにしていくって考えなんですよね。だから一人一人が自分らで自覚して頑張ろうぜっていうのは資本主義の、だからお金がメインっていうのの資本っていうとついついお金って連動しちゃうけど、これ調べてみると確かに資本って能力も資本だよなみたいな、体力も資本だよなって気がつき始めたんですよ。そのなんだろうな、元の部分だからね、でもそれを通じて社会を豊かにしていくっていう、だから社会主義も資本主義も社会を豊かにしていこうって考え方は全く一緒なんですよね。そのプロセスが全く違うってなるんですよ。そうすると資本主義ってキラーワードっていうんですかね、キーワードっていうのが決まってくるんですよ。これがね、自由で、リバティ、フリーダム、まあどっちでもいいですけど、自由って言葉とか、あと創造、作り上げる方ね、頭に浮かぶ方じゃなくて作り上げるの創造とか、あるいは交換とか、何かと何かを交換するとか、あと成長っていう、この4つが非常に大事なキーワードになってくるかなっていう。で社会主義とは全く逆になってくるっていうんですかね、豊かさに対する捉え方が違うんだはあみたいな。そうすると資本主義の中心的な考え方って何だろうって、自由なんですよ。で自由って何かというと、好き勝手やっていいって意味じゃないんですよね。自分の人生は自分で選ぶっていうのが資本主義の絶対条件になるんですよ。だから資本の中にはお金だけではなく体力、能力、あと思考力、いや情報量も資本なんですよねってなってくるわけだ。だから自分で努力した分だけの情報を集めて自分で人生選ぶのが資本主義の原則なんですよね。だどんな仕事するとか、何作るとか、どんな会社作るとか、何買うとか、どこに投資するとか、全部自分で決めましょうっていうのが資本主義の原則なんですよね。みたいな、言うこと聞くってことがないんですよね。
だからもっと言えば自分は何者になるかって決めるのが資本主義の原則になるんですよね。あれみたいな、俺それ以外ないよ俺の生き方と思って、だどんな態度を取ろうがどんな考え方を持とうがそれ全部自分で決めたことだからね。僕自責が大好きなのでよく病院の先生とかに言うんですよね。僕自分の人生を自分の責任において全て自分の責任で決めたいから僕の責任奪わないでください。だ僕が手術するか否か決めるし治療するか否か決めるのは僕なので先生が正しさを押し付けないでくださいってよく言うんですよ。そうそうびっくりされてね。っていうのはそりゃそうだよね。社会の一員として従う人ばっかりいる中で自分もそれが正しいと思ってるか私の知識で正解言ってあげてんだよ何をこの人わがまま言っちゃってってなるの。そりゃそうだよね。社会主義のそのお医者さんと資本主義の僕とのディスカッションとかそうなるんだなと思って、でその時に日本は資本主義なので患者がこうって言ったらそれに従うのがお医者さんになるんですよね。でまさか自分の責任でそれを決めさせてくれなんていう人いないらしくってかなりびっくりしたんですよ。責任取れませんよっていうか、いや待って待って責任取れとか言って僕の責任を奪わないでくださいっていうかびっくりしたんですよね。最初から取れって言ってないし取らない年収俺書いてますよってここの病院に通院するときに言って一切の責任を負いませんって問いませんってサインしてますけどってなんで先生今更言うんですかみたいなってなるわけですよ。これは僕の自由っていうのは責任を背負っていけるっていう意味なんですけどね。これが資本主義の中心的な考え方になるわけですよ。そして2つ目に価値を生み出すことが大事ですよという、だから資本主義って何かを価値あるものに生み出すという、ね、変えるってことが基本になるわけです。社会主義だと変えるって概念ないもんねってなるわけですよ。だから美容師さんは美しくするとかお医者さんは病気を治すとか教師だったら人育てるとか料理人の方は美味しいものを提供するとか商売やってる人だったら新しい商品とかサービスを生み出すというふうになるわけですよ。だから自分の能力を他の人の価値へ変えることっていうのは資本主義なんですね。でこの自分の能力を他の人の価値に変えるから代わりにお金もらえるっていうのは商売ってなるわけですよ。ってことは起業家の人って資本主義なんだみたいな。だ人が作ったものを自分もやろうとしたらそれ資本主義じゃねえなって気がついたんですよね。ということは資本主義のこの3つ目の原則が交換っていう、何かと何かを交換することで人とつながることがコミュニケーションの原則なんですね。まあだからギバーズゲインなんていうのは典型的な交換っていう意味なんですけど資本主義の基本的な考え方になるんですね。まあ僕は正直ギバーズゲインには全く興味ないですけど与えることは全然 OK だけどゲインもらった試しがないからねみたいな、だから正直全く興味がないっていう。だから何が言いたいかって僕パン作ります、じゃあパン欲しい人ってじゃあ交換しましょうってこれがビジネスなんですよね。で僕はいつもビジネスするときに言ってるのが自分がやりたいことをやったらビジネスにならないよ、交換という概念がなくなるからですね。相手が交換しても欲しいものを見つけそれを作るから交換が成立するという考え方ですね。でその時にそのパンが高くても安くても実は交換してもらえないですよね。安いと大丈夫って不信感になるし高いとこんなすんのってなるからやっぱり価値と価値がおおよそ似てるぐらいじゃないと変えてくんねんじゃねえかなみたいな、あるいは変えざるを得ないという意地悪な環境を作るぐらいしかないんじゃないかなみたいな。例えばここでしか水買えないね、そうするとその水っていろんなことをごねてごねて高く売るっていうのは日常的によくありますよね、っていうふうになるのかななんて。だからこれの交換っていうのも資本主義の原則の一個になるわけですよ。こうやって考えると資本主義って哲学じゃねって捉えてもまんざらでもいいかなと思うんですね。そして四つ目がね、成長、成長じゃないや競争、競争というものがないと実は資本主義って成り立たないんですよね。だからもっと良くしようとかもっと改善しようとかもっといい商品選ぼうとかもっともっとって欲求高まるって資本主義の原則で、
これも社会主義とは対比するんですよね。社会主義にとって競争はダメなことだから、いかに競争しないかという、だから成長することは競争だからダメですよというのは社会主義の原則で、で社会主義というのは停滞を選ぶんですね。でいかに自分の欲求をなくすかってことが社会主義の原則なので、だから社会主義の人たちが大好きなことは問題ないが大好きですよ。問題を改善して問題ないことが理想だから、それより先の成長は拒みますね。だから不幸だと嘆く人はいるけど、今幸せな満足だっていうのを言うんですけど、もっと幸せになりたいって言ったら、ちょっとあんた余計なこと言ってないってなるのは、成長という競争しながら成長するという概念がないからだって気がついたんですよね。僕自己肯定感の塊だから、肯定だから、もっとしようもっとしようって思うから、まだなんかあるんじゃねえかな、まだ伸びしろあるんじゃないかなって、これ競争というのの成長を選んでるってことなんですね。そしてさらに次5つ目がね、利益という、で利益もだから効果成果だから、競争の上の成長になるんですよね。だから資本主義では利益を得ることは肯定ですよね。社会主義だと否定になりますね。出しゃばるから、均一性がなくなるからねっていう。だから資本主義ではビジネスをやって利益を得ることが喜びですよってなるけども、社会主義の場合平等性だから、利益を得ることはダメなことですよ、それを自分の達成感やりがい生きがいを仕事に見つけましょうという社会主義の原則でしたよねっていうふうにして変わってくんじゃねえかなみたいな、っていうふうになるわけです。そうするとただ稼げばいいのかっていうと、そうでもなくって、資本主義ってそれでより良い社会を作っていこうってことが原則になるので、ただ稼げばいいだけなのかな、自分だけでいいのかなっていう問いっていうのは非常に大事かなみたいな、っていう風になってくるわけですよ。だからここら辺がね、資本主義ってじゃあどんな人生観かっていう、ここが社会主義と真逆になるんですけど、資本主義の場合自分ってものをまず考えなきゃいけないんですよ。自分で考えて選んで行動して価値を生み出すことが資本主義の原則だから。ってことは、あなたって何したいのとか、 What do you do とか、何ができるのみたいな、 What do you can みたいな、あるいは何考えてって、What do you think とか、あんたが何してんのってことがものすごく大事だろうけどね。ここが社会の一員としてどうするかという、社会に従うっていう考え方と自分がどうするかっていう考え方の違いが、社会主義と資本主義の決定的な違いなんだなって思ったんですよね。だから社会主義の人から言わせれば、日本資本主義の人ってただのわがままな人に見えちゃうし、資本主義が見ると社会主義の人って自分の己を殺して言いなりになってきて何が楽しいのっていう不思議な不思議な考え方になるんじゃないかなっていうのが、資本主義のフィロソフィーとして捉えてみた時にこんな考え方が出たんですよね。はあ、面白いですよね。そうするとね、資本主義というもので生きるとは何かというふうな角度で捉えてみると、どういう考え方になるかっていうと、生きることは何かって己の意思をどう実行するかになってくるわけですよ。社会主義ではない概念ですねってなるわけ。そうすると生きるとは何かっていうと、資本主義だと自由に選択することと、自分の責任において自分で考えて選ぶこととなりますね。だから何かで、ね、これってどう思うって聞く人がいたら、その段階その人自分の資本主義を放棄してます、ね、顔色見るって資本主義では存在しない考えってなります、ね、みんなはどう思うの聞いてやりたい、ああ社会の一員として足並み揃えたいが、この人は社会主義なんだって。それが主義イズムとして根付いてんだなって分かるわけですよ。そうそう、僕は資本主義だから、それを僕に問われると僕は嫌なわけですよ。なぜ僕の意見であんた動きたがるのってなるからね。でも相手は社会主義だから、そうやって従いたいってなるから、ここの相違が大きな問題になるんだなって。だって自分の人生を自分で作りたいからうち生きてるわけだから、僕は資本主義として情報提供してるのに、相手は社会主義だから
あっちゃん先生の言うこと聞いたら私は幸せになれるってなるから食い違うわけですよ。ほうなるほどなと思ってね、これ研究してて自分で一人でキャッキャ喜んでましたけどね、自由の解釈が違ってたんだみたいな。自由とは自分の責任において自分で考えて選ぶことではなく、自由というのは与えられた範疇を自由に生きることなんだみたいな。だ牧場の中で柵作ってその中を生きることを自由って言うんだ社会主義はと思ってびっくりしたんだよね。もう柵があるって見えただけでも俺はうんざりなんで、だからお医者さんになんで柵作るねんって、選べない選択を出しといてあんた選んだからねなんで責任だけのに負わせんねんってすごい嫌な気分になったんですよね。ああなるほどなと思って、妙にそりゃそうだよな、こんなでっかいところで働いたら社会主義になるわなとか妙に納得しちゃいましたけどねみたいなってなるわけですよ。面白いですよね、やっぱイズムってできえなぁ思いながら。そうそう、2番目に資本主義で生きるとは何かというと価値を生み出すことなんですね。あここかみたいな、よく学んだだけじゃ意味ないよねとかっていう人がいるのは価値生み出してないからっていう、えでもその人は人から聞いてやりたいのは社会主義なのにそこだけは資本主義なんだみたいな、資本主義と社会主義ごっちゃなってそりゃ頭の中混乱するぜみたいな、なんて言うんだろう、僕はあの昔昔遠い昔に法律を勉強した時代があったんですよ。でその時にあの刑法という法律がありまして、で刑法の原則ってあって、その解釈にも何とか派かんとか派ってあって、その流派をごちゃごちゃにすると実は刑法って成立しないよねっていう不思議な不思議な法律なのに解釈で結果が変わるっていう不思議な法律なんですけどっていうのを言われて、それずっと覚えてるから、社会主義に資本主義入れたらこれ超混乱するし、資本主義に社会主義入れると超混乱するので、また別の主義が必要かなとかって思うんでね。だから社会主義で生きてて聞くだけじゃ意味ないよねって、そこだけ資本主義持ってきちゃうとかなりこの人生きててつりんじゃねえか。だって価値生み出さなきゃいけないって思ったとしても、行動が大事だと思ったとしても、その人社会主義だから行動イコール出しゃばることがタブーっていう風な混乱の中で生きんじゃねえかなと思ったんですよね。で3つ目、資本主義で生きるとは何かって、自分の可能性を試すことなんですよね。で自分の可能性を試すってことは人と違ったことをやらなきゃいけないわけで、社会主義の社会の一員として生きるということとは全く違うので、社会主義の中で自分の能力を見るっていうと檻の中でできることになるから、会社に属しながらできることが条件付けで生きるっていうふうに変わるんですよね。可能性って条件の中には存在しないって思ったとしたら、それはあなたは資本主義だからですよ。それを社会主義の人に言ったらただの苦痛でしかないっていうふうに変わってくるわけです。ほーみたいな。で4つ目は、生きるとはね、交換ね。他者と交換することで人とつながりましょう。だから交換するものがないと、私何も出せませんってそれで終わるみたいな、よくありますよね。私は能力もないし何もないから出せもありませんってね、そこだけ資本主義になるんだみたいな、だから与えてくれて、いや社会主義なんだとかっていうふうに変わってくるのかなってなりますね。そして5つ目、生きるとは何か、豊かさを増やすことになるわけです。それはそうだよね、増えることは素晴らしいことは資本やから、能力を増やす、情報を増やす、スキルを増やす、お金を増やす、これが素晴らしいというのは資本主義やから、豊かさってものは非常に大事なのですが、社会主義だとこれがタブーになりますからね。だって社会の中の一員だから、あんただけ豊かなってどうすんのよ、もっとみんなに配んなさいよ、稼いだ分だけ配りなさいよってなるんじゃないかなと思いますね。あなた一人の豊かさよりもこの町の豊かさ求めましょうって。でもほら、なんで政治家だけ高い給料取りやがって、あれ社会主義の人の文句なんだなって気がついたんですよね。だから政治家なんて町のためにやってんだから無給でいいじゃねえか、そもそも、ああ社会だからな、社会主義なんだって気がついたんですよ。で俺は金がなくたって生きがいがあるからさ、ああ社会主義なんだ、はあってなるわけですよ。資本主義の僕から全くわからない世界ですね。そして6つ目、資本主義は生きるとは失敗から学ぶことという考え方です。
僕は失敗っていうこと言葉自体が社会主義だと思ってるんでいまいちなんですけど、調べてみてやっぱり失敗って大事だねっていう主義でもありますね。まあまあ日本人で考えるから失敗という概念があるかもしれないけど、僕は失敗よりも気づきだと思ってるんで、だからエラーではなくファインドじゃないかな、発見じゃないかな、発見から学ぶことって言った方が僕はしっくりきますけどね。まあまあまあまあまあ、だからいろんなことでもなぜ売れないかって考えることが次への成長になると。だからやっぱりそれも豊かさを増やすことに連動していくんですけど、これが社会主義の場合失敗するぐらいでやらない方がいいねというふうになります。失敗っていうのはその地域の損失になるから、みんなの豊かさ減らすからダメですよって、だから失敗しないように生きよう、無難に生きよう、そういう考え方になるんだなって気がつきましたね。そして7番目、資本主義の場合は未来に投資するという、要は未来に投資ってこれからの自分が増やすために何するかってなるから、未来の投資は基本中の基本なんですけど、これが社会主義には存在しないんですよねっていう。だから言い方変えれば資本主義って生きるとは何かって、いろんなものを増やすことってなるわけですよ。社会主義の場合何かって増やすことは絶対ダメなことという、足並み揃えることってこんな大きな違いがあるんじゃないかなと思ったんですね。そうするとね、資本主義と社会主義ってやっぱり対極する大きな2つだなと思ったんで、いろんな意味で調べてみて対比してみたんですよ。例えば人間って何、人間ってどんな人っていうと、資本主義というのは自由な意志を持てる個人だよねって考え方が始まるんですよ。社会主義の場合人間って何って、社会の一員であるという、ここがもう決定的な違いなんですね。だから自己紹介するときに〇〇会社の〇〇部のなんとかですっていう人は社会主義なんですよ。僕はどの社会に属してるかって喋るから。資本主義の場合、私は〇〇です、こんなことしてますって名前が最初に来るんですよね。あ、これ自己紹介で

選ぶ量を増えることを豊かさと言います。はい、僕もそう思います。社会主義の豊かさって何かっていうと、社会全体を保障することが豊かなんです。だから安心とか無難っていうのが社会主義の原則です。だから安心というものは自分で作るものっていうのが資本主義、安心というものを与えてもらえるものっていうと社会主義というふうに変わります。ほうみたいなっていうふうに考え方がまるっきり違う2つが共存しているのが日本なんだって気がついたんですよ。で、結論から言うと僕は明らかに資本主義なので社会主義の人と会うわけがない。だから社会主義の人とはこう無難に付き合うことも大事かななんて自分で研究して気がつきました。いかがですかね、イズムって面白いですよねみたいな、こんな話をまだまだ今月も続けていきたいと思います。というわけで今週も最後まで一生懸命聞いてくださってありがとうございました。また来週。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツゴー。

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお待ちくださ

FM ギグ小林千夏のザ・サン。皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。今回も持ち込みで音源お届けしております。本日は2026年10月2日金曜日ですね。はい、お昼の12時を回ったところになりますよ。まあすっかり朝晩は秋めいてきた日になっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。10月はね、金曜日が5回ございます。5週にわたってテーマを決めてお話をしていこうと思っておりますが、先月より始めさせていただいてね、毎週まあ違うお話をするのもありというところだったんですけれども、まあ今回は何をお話ししていくかっていうところなんですけれどね、そうなんです、テーマとしては、10月のねマンスリーのテーマとしましては、一脚の椅子から始まった、まあ何もなかったこのパーソナリティ小林千夏、私が10年かけて見つけたものというところをね、はい、10月は毎週まず出会う、第2週は学ぶ、第3週は続ける、第4週は伝える、第5週は次へ進むと5つの章で進めてまいりたい

0: 思っておりますね。まあ皆様によくお伝えしているのが今年のね11月7日もう来月になってまいりますが、チェアレスクキャバレーをね開催するにあたりっていう、まあそこにちょっとお話をねつなげていくというか、改めて私の歴史をお伝えさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございますというところなんですが、まあまあ10月に入ってって今年の明けね、先ほども言いました10月7日はチェアレスクと出会っての10年というところになります。まあさ、何でも先を見たら長いですし、もちろんね始める時にはいつ辞めるとかそういうことはまあ考えないで、やりたいからやってるっていう感じだと思うんです。皆さんいろんなことね、もう仕事しててもそうですし、なんかね先を見てどうなってるかなって思うことがあったとしても、そんな頻繁に思わないじゃないですか。でも振り返ってみたら、あんなこともあったな、こんなこともあったなっていうのは、それは仕事とか、なんか関わらず家族でも、まあ自分の成長ですよね。小さい頃から今の年齢に達するまででもいろんな出来事があったんじゃないかなというふうに思っています。まあそこら辺を交えながら、これをチェアレスクの私の10年としてお話をしていきたいなというところに思います。そして振り返ること、2016年ですね。今から10年前の2016年。ね、当時は、まあ、私がどんな自分だったのかなっていうことを今振り返って見ているところです。まあもちろん今のような自分になるということを思ってなかったからね。いやいや、本当にすごいなと思います。まあ10年前というと、まあ子供たちも今からマイナス10歳。っていうところになるので、まあ二人ともまあ小学校には上がってたかなと思います。はい。で、小学校の、そうだな、何年生ぐらい ?4 年生と2年生ぐらいな感じかしら。そうそう。4年生と2年生ぐらいな感じですね。まあそれ考えるともう小学校に行ってるのでね、いや、それぞれはまだテリトリーは親の元っていうところはあるかもしれませんけど、もちろんね、まあ自分で身支度もできて、通学も自分でしてくれるっていうところになるので、まあ幼稚園の時代を考えたらね、幼稚園はもう送り迎え必須だったんですね。行かせているところがね、スクールバスがたまたま自分、ここのね、自宅の近くを通ってなかったっていうのもあって、送り迎えをしていたっていう5年間ではあったんですけれども、まあそこからすると小学生にね、上がってくれたらとってもね、楽に感じましたよね。その時間に追われるということがなくなって、まあいろんな活動もね、できていたかなというふうな自分でもありました。だからこそ、まあ何かこう、自分の時間もしっかり取れるというところになってきたので、何か始めたいなというのはあります。もちろんもうこのラジオ自体はね、始めていて2014年からなので、もう12年っていうところ、一回りね、回ったっていうところになるので、まあそういうところも踏まえつつ、どうかなって思っていたところです。まあその中ね、このなぜ、まあ、チェアレスクと出会ってきたのかっていうところの、まあ、お話にもなってくるんですが、次は、じゃあ、まあ、人生を変える出会いについてというところでね、ちょっとちっちゃな項目にはなりますけれども、お話をしていこうかな、なんていうふうに思います。そう。この10年前のね、2026年の11月7日っていうのが、まあ、私が初めてこのチェアレスクというところにね、出会っていく話にはなるんですけれども、まあさっきもお伝えした通りに子供の手も離れて、まあラジオはやってる、まあインターネットテレビももうすでに始めているという1年ぐらい経ってるかな、1年ちょい経ってる時期ですね。まあでもまあ収録だけっていうのもいいんだけど、まあ何か体動かすこととか、きっと振り返ってみると何かこう表現することね、まあ体をやっぱり動かしたかったのかなっていうのを非常に今思い出しても感じるかなと思います。まあ10年前の SNS ですね、まだインスタグラムってもほとんどやってる人いなかったですし、 YouTube もそうですね、まあ Facebook もまあまあ 人が参加してるけども投稿することない時代っていう、まだそんな自分の名前とか顔なんてさらしたらさっていう、すごい危ないじゃんっていう、みんなが警戒心が非常に強い時期かなっていう感じなので、まあ、その時代を一緒にね生きてきた皆さんだったらなんとなく掴んでいただけると思うんですが、まあ、その時にFacebook ですね、もちろん Facebook に初めはポールダンスかもしくはベリーダンスっていうのをただ体験をしてみたいなと思ってたんですね。そうなんかちょっとこうね全く日常と違うことをしたかったなっていうのはあったんですよね。でまあその中ね、まあいろいろインターネットでね検索するじゃない、ポールダンスとかねベリーダンスと調べるんですが、まあそんなになかなかね探し方がちょっと下手くそだったのかもしれないんですけど、なかなかヒットしない、まあ、そんなに数あるものでもないんだなっていうのをまあ分かったわけですよね。でもまあその中でまあ昔からの知り合いの方がいるんですけど、私フェイスブックにねあげたんですよ。今でも忘れません。ちょっと広い画像ですね、イラストなんですけど、ポールを持ってる女性がちょっとこうポーズを取ってるイラストとともに、もうその時にはまあポールダンスをしたいんだけど、まあ、誰か知り合いませんかみたいな、まあ誰か知り合いのつてだったらちょっと安心じゃんみたいな、ちょっとね探して見つからなかったっていうのもあるけど、あまりにもこう自分が踏み込んだことがない世界で世界が違いすぎてちょっと若干怖いみたいなねところもあったわけですよね。まあある方を通じてまあある先生とつながるんです。で初めフェイスブックこの言う方いるよと教えてもらってフェイスブック見に行くんですけど、そのアイコンの写真がさとってもその時の私にとってはこう衝撃的だったんですね。で、まあ、勢いはある方なんですけどちょっとお友達申請できなかったっていうのが、まあ、これがいつでもの笑い話になるんですが感じだったんだけど、フォローだけさせていただいたんですね。そしたらフォローしてたらその相手の投稿っていうのはね私にお知らせが来ますので、そしたらまあ体験会しますよっていうのが運よくもその1週間もしないうちに上がってきて、じゃあということでメッセージをさせていただいて、お伺いをすることになったんですね。そうなんです、面白いと思いません？そうね、まあ初めて伺ったんですけれどもね、やっぱりなんかそれがもう本当に運命的な出会いだったなって今でもやっぱり思いますね。そしてその紹介してくれた方がいなかったらもしかしたらやってないかもしれないっていうね、本当に両極端で考えができるんですよ。でもし見つからなかったら、もしか紹介していただいてなかったらやってないっていう人生を私はもしかしたら違うものに何か力を注いでたのかもしれませんしね。だ人生って面白いですね。いろいろこの分岐点っていうのが必ずあって、そこでどうなっていくのかなっていうのが分かってきてるのかなって思っています。そうだから A に進んだらどうかな、 B に進んだらどうかなっていう、なんか未来を今から AB の道を選ぶんではなくて、私はもう A という道を進んでいっていて、今だからもし振り返って B という道があったならばそっちに行ってたらどうなのかなっていう考えなのでね、もう A はすでに歩んだ後っていうところになるので、でもこれがね今から行く道が A も B も魅力的だったらちょっと悩むかもね。でも私もベリーダンスかポールダンスって AB の道を選んだけど、でも SNS に上げたのはポールダンスだったっていうところになるわけです。はい。そして、まあ一応初めはポールダンスというところで出会って、 まあ、初めてのレッスンを受けに行きました。そちらの方が2026年の11月7日になるんです。で、まあ、これが後にチェアレスクの創始者になられる柚木めぐみさんとの出会い、そして一脚の椅子から始まって初めて体験した時の一生などを今からお話ししていきます。まあ、先に述べましたようにポールダンスで行ってますね。ポールダンスで行きました。そうなんですよ。でもね、ポールダンス、まあ、一番初めはポールダンスだけだったかもしれないんですけれど、もうすでにね、でも椅子も使ってたりしてたんですよ。もちろん手話ポールなんですけども、椅子を使ってちょっと踊った後にポールに移るとかいうことをやっていて、まあその時には振り返るとまだチェアレスクってちょっと言葉はなかったなって思うんですね。あ、椅子使うんだぐらいな認識だったんです。で、まあ後に、まあ、商標の手続きをされてチェアレスクという言葉ができてきたのが、まあ2018ぐらいだったんじゃないかなと思います。はい、すごいよね。そういう感じだったかなと思うんですよ。面白いね。でも、まあ、その走りをね、まあ、わからないながらに一緒にもちろん教えてもらっているので、もう必死ですよね。ワンレッスン、マンツーマンレッスンなのでっていうところなんですけども、そう、すごい楽しかったのを覚えてますね。そう、そういうことがありました。で、そのね、レッスンの日に何かそのまだ SNS がもの珍しかった時に、なぜか私はこうライブ配信をしたかったんですね。なのでライブ配信をしていいですかっていうところで、お尋ねしたところ、あ、いいですよみたいなね、すごく本当にいいですよって心よく受けてくださって、もうその時に初めなんかちょっとコメントして、あのライブ配信したんですね。まあそれがでも結構今思うとすごく回ってましたね。だから画像を上げるっていうのも結構こう物珍しい、画像を上げても顔なしとか風景とかを上げているような方が多かった時代に、まあ動画でしかも顔を出して踊ってるみたいな、なんかそういうのがあったんだよね。でそれを SNS にライブ配信を上げて、でもしよかったらまた行くから、好きな、なんか興味ある人一緒に、体験行きませんかみたいなね、ことをあげたのを覚えてますね。でそうするとやっぱり、まあ、楽しそうというかちょっと刺激が欲しいなっていう方も出てくるわけですよね。なのでそういう方たちも一緒にね、また次回からは行こうということになって、コメントもすごい多かったの思いますね。もう今はなんかチェアレスクの動画とかね、もう下手に編集とかできるからとか、まあライブ配信も上げてますけど、まあ今自体は何でしょうね、もう、まあ、見る人ももうごまっといろんなダンスもあるし、いろんな切り口もあるし、もう編集もみんなね得意になってきてっていうところに、あんまり物珍しさはないですけれども、まあ私は淡々とね、まあ、自分が踊るものを上げていく、まあ、そんなに踊り方って変わるものではないんですけれども、まあ、自分の訓練でもあるって感じ、まあ、スタジオに一人いて、まあ、カメラを目の前に置いてね、ライブ配信するっていうのは、まあ、それはね、そのリアルタイムで見ている方がいることも含めながら、まあ、たった一つの iPhone ですけれども、その先にたくさんの方が見ているんだなっていうところも踏まえて、ちょっと緊張感がやっぱりあるのでね、とてもそれはすごい自分の中での成長に非常につながってたなって思いますし、今でも変わらずそれはあるかなっていうふうに思うんですね。うん。で、まあ、その日に、まあ、私っていう人間はなんとなく変わった、もう本当にその師匠のね、 ダンスにやっぱり魅了されましたし、あ、こんな世界があるんだっていう、ちょっとね、こう本質につくというか、人間の本質のところを表現するというか、まあ、今までに私が体験したことのないジャンルのダンスであって、まあ、とってもすごい衝撃的だったということと、とっても楽しかったんですよね。まず楽しかったっていう方が勝ってたかもしれないですね。そうなんです。でもそのね、一回の楽しかったって思いが、まさか後々自分がね、こんな風にすごい関わっていくっていうのはもちろん夢にも思ってないわけです。そしてその当日、2026年の11月7日の日に、まあ、SNS にも上げましたよね。みんなの反応もあったけど、あ、じゃあこれをやりたい人を、なんか一つのコミュニティを作ったらすごくいいんじゃないかなっていう。 SNS の普通のオープンの場にも上げるけど、コミュニティに入っている方だけ、まあ、Facebook グループとかあるじゃないですか、まあ、そういうものを作って、そういうところに入っている方だけにまた有益なね、情報とか、体験会などの早い情報をお伝えできたらいいな、なんていうふうに思ったわけです。で、その体験に行ったその日に、その師匠に、まあ、一応いろんな思いがあるので、こういうチェアレスク千夏組っていうのを作っていいですかっていうメッセージをしたのを覚えてますね。その時に、あ、まあいいですよっておっしゃってくださったので、まあ、チェアレスク千夏組っていうのを立ち上げることになり、まあ、そこに参加してくれた皆様をね、どんどんどんどん、まあグループの方にちょっとずつ招待していくというのが始まっていったっていう流れになっております。そうね、人生わかんないよね。でもちろんね、そのチェアレスクに行ったからって言って、その踊ってる時とかはわーってなるし、なんかすごいもうそのことだけに集中しているから、まあ楽しいんですよね。でもまあもちろんそれをやったからって何かがすぐに変わったっていうことももちろんないんだけど、でももっとやってみたい、もっと知りたいなっていう気持ちが生まれたのは本当で、だからこそチェアレスク千夏組っていう、まあその時はチェアレスクっていうちょっと名前がなかったのでね、ボールダンサー千夏組だったんです。それが後にチェアレスク千夏組に変更になっていくっていう物語にはなっています。いや本当面白いよね。あの知り合いに Facebook にイラストとともにポールダンスやりたいなってあげました。そしてじゃあこういう人がいるよと教えていただいて見にね、ホームに行ったらアイコンがちょっとその時の私には衝撃すぎてお友達申請ができなかった。そしてフォローをしていたら通知が来るじゃないですか。で、体験会しますっていうので、そこで初めてコンタクトを取ってお友達申請をさせていただいて、2026年11月7日に初めて体験レッスンに伺います。もう何とも言えない高揚感と、もうすっきりね、運動不足だったしね、その頃ね、運動したり、あのライブ配信を初回レッスンなのにさせていただいたり、もう本当にね、いろんなことをでも寛容に受けてくださったので、全てそれがね、まあ今につながってるなっていうのを非常に思います。だからそれがね、そう後にどうなっていくのかなんてもちろん考えてないですよね。ただただこの楽しかったのを、じゃあみんな味わったらいいじゃんっていう、もうそんな気持ちだったのね。もちろんその時はチェアレスクっていう初めの頃は言葉はなかったから、なんか椅子を使ってなんかやってるね千夏さんがみたいなところの入りですよ。みんなね、そういう中でどういう風になっていったかっていうところで、まあ毎回レッスンで感じたことを挙げて、 どんどん仲間を増やしていったっていう、体験したい人をね増やしていったよっていうところなんです。そしてまあそういうスタートがあって、まあ10年後の今の私ですけれども、さてどうなったのかっていうと、まあその間にチェアレスクアンバサダーというね任命を受け、その後チェアレスクエグゼクティブスーパーバイザーというね、もう大々的なすごい名前をいただき、またその後チェアレスクディビジョンディレクターというね名前になり、チェアレスクディレクターというところになりました。そしてその間に一生徒から、まあ、指導をさせていただく指導、まあ、インストラクターというのにもならせていただき、そして、まあ、生徒もね本当に何年ってかかって、1人2人というね増えていって、そしてチェアエレガンスチェアレスクアカデミーを開催させていただき、そして11月7日には私が主催者となって、まあ、舞台作りへというところですね。まあ、今までは主催っていうのがいて、まあ、2番手でさせていただいたっていうところなんですけども、今回は主催者であるので、まあ、全ての責任を負うというところの重要な役割とともに、まあ、自分の思い描いていたやりたい、イベントショーというのを作っていけるという一つね大きな責任も負うんですが、自分が思い描く全てを決めることもできるというところで、今ねチェアレスクキャバレーに向け、そして小林夏がチェアレスクと出会ってというところでちょうど10年目というところでのイベントに向けて、今走り続けているというところでございます。すごいよね、歴史ってすごいと思います。そうなんです。だから10年前の私に今を見せたら、今こんななってるよって言ったら、まあ、絶対信じないよね、そんなわけないよみたいな、でもそんな風になってるのとか言ってそうな気はしますけどね。で、まあ、お聞きの皆さんも、まあ、振り返ってみると人生を変えた出来事とかさ、何かの出来事とか出会いってあったと思うんですよ。どうですか？まあ、人だけじゃなくて趣味だったり、まあ、ある場所に行ってとかね、あるかもね。で、一冊の本を読んで、まあ、この言葉に感銘を受けてっていうのもあると思うんですね。そうなんです。なのでね、皆さんもいつからでも何かを始めれると思うし、もしかしたらまさに今もう変化している最中の方もいらっしゃるのかもしれませんね。でもこれはなかなかその最中にいる時にはさ気づかなかったりするの。でもこれがちょっと時間が経って振り返ると、あ、なんかあんなこともあったね、こんなこともあったねっていうことすらも、嫌だった気持ちさえも全てプラスに変えてくれて、もう結果オーライじゃないですか。全てがあって今の私たちはね生かされてるし、そのご縁があった場所でいろんな力を発揮しているんだと思うんですね。でも、振り返るとそうだけれども、この先それが永遠に続くとは限らないのかなっていうふうにも先に最近思うところでもあります。それは何かをやめるとか続けるっていう選択ではなく、自分が変わっていくと周りの環境も変わっていくじゃないですか。でもちろん同じ、まあ同じ年をずっと生きてるわけではなくて、自分たちももちろん老いに向かっているし、周りの関わっている皆様ももしかしたら新たな何か出会いがあってね、出会いがあれば別れもあります。そういうところもねつながってるんじゃないかなというところを非常に感じています。そして2016年11月7日からちょうど10年後の2026年11月7日に神戸クラブ月世界でチェアレスクキャバレーを開催します。はい、なので観覧詳細の方は検索バーにチェアレスクキャバレー月世界もしくは神戸と入れていただきますと、観覧のホームページに飛びます。そちらの方 方に詳細など挙げてございますので、ぜひそちらの方をご覧いただきたいと思います。チェアレスクキャバレー神戸、もしくは月世界でご確認をいただきたいと思いますね。え、まあ出会っただけでは今の私はもちろんなかったですし、次回はね、その後に学ぶという時間についてじっくり30分お話ししていこうと思います。まあ今回はまずね、人生を変えた、まあ、一脚の椅子との出会い、そして師匠との出会い、そしてなぜそこにたどり着いたのかというね、 SNS の力ってすごいですよというところもね、踏まえながら今お伝えさせていただきました。まあ全てね、出会いだけが全てはないです。本を読んだフレーズ、どこかに行った場所、何か何気ない人との会話、本当にそういうところで自分の人生を変えるきっかけってあるのかもしれないですね。とっても楽しいと思います。これからの人生も何かあるかわからない、ワクワクしながら生きていきたいなと思います。というところで、あっという間の30分でした。それでは皆さん、良い週末をお迎えください。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: おはようございます。9月27日、403回目の放送です。さあ、とうとうこの日がやってまいりまして、ここで、皆さんに大切なお話が、お知らせがございます。エアオ宅配便、7年と半年くらいかな。今日で403回目ということでね、長いことやってまいりましたが、少し前にさとりちゃんが卒業し、一人しゃべりで、まあ、ゲストさんも来ていただいたんですけど、続けてきましたが、思うところがございまして、笑顔宅配便今日もって最終回とさせていただきたいと思います。いやね、振り返ってみていろいろ懐かしいことがね、頭に浮かんでくるんですけども、本当ね、皆さんに応援していただいて、たくさんのゲストさんにも話していただいて、まあ、ラジオのパーソナリティをやっているということで、いろんなご縁がね、もういただいたんですけども、それは本当に感謝、感謝、感謝で、こういう活動をしているからこそ、またね、誓った朝には、面白いよ、楽しいよ、ね、もうたくさんご声援いただいて、応援いただいてたんですけども、まあ、残念ではありますが、まあ、新たなサニアン応援していただきたいと思いますので、一旦ここでね、ラジオの方はマックを下ろしますが、ますます元気にやってまいりますんで、まあ、見かけましたら声かけていただいて、面白いなんかイベント講演会等ございましたら、今までも変わらずに声をかけていただきたいと思いますね。
1: 開始2分やけどさ、はい、もう終わりそうやねんけど、30分、
0: まあ、今日はこんな感じで
1: もう締めそうやねんけど、
0: しんみりと音止めしたいと、あ、じゃあね、一回ね、ここで、はい、ということで、よろしくお願いします。はい。

0: 改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、セネアンです。お前ね、さっきなんか締めの言葉に立ち込んで、ね、すいません、もう終わってしまいそうでした、はい。まあ、30分ちょっとね、過去を振り返りながら、目の前に国さん、横に一郎、3人で振り返ってみたいと思います。よろしくお願いします。まずさん、一番最初のちょっと振り返ってみたら、収録は2019年11月8日8日に神戸スタジオ、
1: はい、
0: ね、最初はまあ、あの面接
1: という オーディション
0: を兼ねて、ね、あの局長のビリーさんの前で相方の里井ちゃんと行きまして、まあ、オーディションというか喋ってみましょうという形で行って喋った30分が、まあ、第1回にしましょうというびっくりの収録でしたけど、放送がその翌年の1月6日に始まりまして、丸7年と今2、3ヶ月かな。なんかよう頑張ったでしょ。
1: いや、ほんまよう続きましたね。
0: いや、1年か2年かな、
1: 1年2年ぐらいかなって思ってたんですけど、
0: でしょ、ね、私もそのつもりじゃないけど、まあ過去の前例から言っていろんなことをやりましたけど、まあラジオもまあ1、2年ちょっとやってみようかなっていう感じでスタートしたんですよ。で、気をつけば、
1: すごいです、
0: ね、最初の1回が10回までは、うん、あの神戸スタジオでビリーさんで撮っていただいたんですけど、まあ、ゆくゆくはいずれまでは国さんのね、あのスタジオでっていう、それは予定通り11回からここで撮らせてもらいましたね、確か。
1: そうですね、プリチャーランドステーション開局して、半年後ぐらい、
0: いや、もうちょっと後じゃない、先輩ね、たけちゃん
1: の番号7月やったから開局がね、
2: 半年経ってないぐらいやった。
0: あ、そう、
1: そうそう、半年後ぐらい。
0: あ、そっかそっか、くにさんも番組や向こうで最初、
1: そう
0: 撮ってたから、あ、そっかそっか、ランドで撮り出したのその年やった、まあ、それも見とったから、まあ、何回も言ってますけど、そのラジオきっかけは何やったんってよく聞かれるんですけど、別に したいと思ってなかったし、ラジオなんて頭なかったけど、まあ、ご縁やって、さとりちゃんとご縁やって、で、まあ、じいじとね、あの番組に出させてもらって、まあ、ちょっと彼女と何かやりたいいうのがきっかけで、まあ、今でも忘れませんね、あの県庁前にロイヤルホストってあるんですけど、そこで一回打ち合わせしましょうというので、彼女と二人で初めて、そういうじっくり話した中での流れで、ちょっと考えてたことはあったけどね、そのラジオの番組っていうのもあったけど、イベントでやるかね、ちょっとなんか二人の共同企画、笑顔つながりで、幸せの朝にゃで笑顔のね、いろいろ活動してるさとりちゃんと二人でこんなことやりますんで、なんか来てねっていうのをイメージしてたけど、ふと、まあ、あの、あ、国さんラジオ局ステーションで始めたし、ラジオの番組のね、パーソナリティっていうのを一つの選択肢かなってふっと見てきた時に、ちょっとね、どうかさとりちゃんにどうかなって半信半疑やったけど、ちょっとその時のなんかね、なんかドキドキしてたのを覚えてて、
1: じゃあその時は、あのパーソナリティお願いしようと思って行った
0: わけ、行ったわけじゃない、
1: ないんだ、
0: 彼女と何か、それをちょっとね、ご飯食べながら話しようって言うて、待ち合わせ約束して行ったんですよ、その時だけど、なんかふっと降りてきたのよ、二人喋っとって、
1: だけどそんな出会ってないもんね、鳥ちゃんとは、
0: だからあのラジ、それまでは彼女の存在はしてたけども、そんな話としたこともなくて、でね、あのその私の、感謝祭の時もいろいろ動いてあって、そんな話はしてなくて、まあ、彼女の対象のイメージは、あ、ええ方やね、人やな、笑顔素敵やしなっていうイメージで終わってたけど、まあ、その DJ のラジオで一緒に出して二人で喋って、ああ、やっぱしそんな人、この人はええ人やなっていうイメージで、で初めて二人でちょっと、ご飯食べて、なんか話お話しましょうかがきっかけで、で喋っとった間にふっと降りてきた。でもちょっと恥ずかしいやん、なんかそんな、いや、もういや、いやですよって言われるのやろうなっていうイメージもあったけど、まあ、言ってみるだけ言ってみるかいうのがちょっとなんかね、あの時のなんかドキドキ感はなんかまるで告白するように、俺のことどう思ってるとかね、まあ、変な、ちょっと付き合おうやとかね、そんな風ななんかドキドキ感があったんですよ。それは意外とラジオね、フジテレビステーションで一緒にやるちょやらないって言うた返答が結構もうスッと返ってきた、 あれがちょっとびっくりし感もあって嬉しかったけども、どうかなとか言うかなと思ったら、うん、やりましょうとかやりたいとかね、スッと付き合ってって言ったら、うん、いいよってまるでそんな、
3: なんで付き合ってに
2: 落ち着かない、変換がすごいねんけど、どき
0: あるやん、
2: 変換しすぎじゃない、
0: いやまあちょっと例えが悪いかもしれんけどだからはいって感じで心の中でよし、ガッツポーズしたの、よし、サトリちゃんと活動がラジオやるってことは1回限りじゃないやん、
2: うん、そう
0: よ ね、ちょっと1年か続けて、
2: うん、ね、定期的に会うから、ね、
0: 会えるから、だからそういうイメージなの最初、うん、始めたイメージは、うんうん、そこから始めて、
3: そうか、
0: サトリちゃんとはちょっと余裕あんけど、
2: いやそうやんな、だって今までそんな風に、
0: いや、もちろんきっかけはやん、きっかけはやん、でもやっぱりちょっと毎月1回収録、あさとりちゃん楽しいな、
3: た
0: らちゃんと
3: 楽しみで来てたってこと、
0: いやですよ、いや
2: ちょっと今にして知る、初めて知ったあのあさにゃんさんの心境、
3: なんかやっぱりさとりちゃんが卒業してもう私はでシューンってなったのは、うん、そういう経緯があったからってこと、い
0: やそれはあるよ、ラジオは楽しいけどやっぱり収録で、まあ、さとりちゃんと会って、うん、ラジオの収録を通していろいろ話聞いたりとか、その時間が楽しいやん、
3: はい、
0: 私ってしては、はい、うん、じゃあおらんだったら来る意味ないな、
3: 7年半も温めてきてたんですね、
0: 温めて、いやずっと、まあ、そういう気持ちですよ、
3: うんうんうん、なるほど、
0: そうそう、だからまあきっかけも、まあ、やめるきっかけもちょっと、ね、うん、楽しくない、楽しくないって分からないけど、ネタは喋るネタはあるから別に喋るだけ の、あれはあるけどね、うん、でそういう意欲もあるけど、うん、あれじゃない、こうそこにいる人がいなくなったら、うん、ロスっていうのね、うん、その話ばっかりになってしまったらほんまね、あのそれきっかけがそうなんですよ、うんうん、で気がついたらもうね、最初は知り合いばっかりにちょっと警察さん声かけて来てもらったり、最初の時はね2人喋りやったけど、やっぱりやってるからちょっとラジオで喋っていう人からのゲストからで、まあ私の、まあ、ラミネートの勝手に名刺作って初めましての方にも渡しとったら割と反応がいいのよね、ラジオパーソナリティなんかかっこいいですねとか、いいなすごいなとかやっぱやってて、ほんでねえゲストで行きたい、向こうから行ってくださる方も多々ありの、それの流れで今日さんね来てもらったもんね、ちょっと数えてないけどほんますごい数で、で初めましての方も結構最初は緊張してるけどみんな喋りはるやん、意外と自分もあこんだけね最初はあれやったけど喋れたわって、またご本人さんも、まあ、一つの発見じゃないけど、でずっと私らの番組に残してて YouTube にアップしてるじゃないですか、でまあね、バックナンバーもいつでも聞けるようにしとるから、うん、ご自身いろんな方、ね、形で使ってくださったりとかして利用してくださる方も多々あって、まあ、役に立ってるのかなと、私は喋るだけで、ね、もうあれやったけど、もうゲストさんが来てくれあってそういう、ね、気持ちで、ね、思ってもらって、あとそういう話をしてくれあったら私は結局番組の、ね、宣伝にもなるしっていうことでやってきましたけどね、どんな人今一番インパクト、何回も2回3回の人もおったし、ね、クリスさんなんか横でいつもね見てもてましたけど、
3: 印象残る人
0: のやし、まあどうでした、私最初のことやっぱりちょっと変わった、
3: いや変わりました、うん、なんか後半どんどんゲストさんを呼んで、うんうんうん、きはるな、で、うん、ここ国ちゃんランドステーションって、うん、ほんま明石駅降りても、うん、ほんまね、うん、不便なところでしょ、
0: まあ、ちょっとねバス乗り継いで
3: ゲストさん呼ぶのもな、うん、どうなんやろなとかって思ったらどんどん呼んできてくれはって、うんうんうん、だからそれもあの私は嬉しかったですけどね、
0: うん、
3: はい、普通の家ですけどねここはね、
0: そうなんですよ、でも立派なもう機材置いてるからもう一緒でしょ基本、
3: うんうん、
0: 機材は置いてる基礎よね、
3: けど本当にあのたくさんゲストさん呼んできてくれはって、うんうん、みーちゃんランドも賑わったっていうのがありがたかったです、
0: どうした喋りっていまだにちょっと慣れへんけどね、まだ
3: いやいやもう落ち着いてはるし、う
0: ん、好きやけどやっぱりそのプロの喋りとか微妙な、なんかどうなんやろ、まあ落語は、ね、習い始めたけど自分ではそんなねえ、まあ、ね、笑いは得意やけどね、うんうん、笑わすの得意やけど、うん、そんな話術って言えるのはそんな え？どう？今更です
3: か？今更やけど。なんでそれ反省会に入ってきた？一人反省会。
0: いや楽しくやってますよ。ずっとやってたよ。出ないと続いてないし。
3: そうですよね。
0: 楽しく毎月習得に来て喋ってましたけど。ね、
2: でもなんかその最初の方の時も、うん、まあもちろん多分楽しかったんやろうけど、うん、あ私は、うん、途中から、収録 PA させてもらい始めて、
3: うん、
2: 最初
0: くにさんがくにさんとってちょっとなんか緊張するから話しかけんとってっていうあったな時期が
2: そうっていう感じやからちょっとまあ、多少こう慣れてる状態から私はあの先生ね、あの、ま、間近に、放送はもちろん聞いたことももちろんあったんやけど、うん、ま、間近に見てる分としては、うん、もう多少こう慣れ始めてからっていう感じで聞いてるけど、うんうんうん、でもなんかこう喋るこう楽しみ方がこうなんか変わってる感じはするかな、うんうん、
0: その変かった
2: 初めの方
0: あ初めから、うん、初めの方から、うん、続けることが大事だった
3: もん、ね、まず最初コスプレしてましたからね
0: そうなんですよ。そうそうそう私らの、ね、番組笑顔を渡す私がコスプレ、ね、あのパフォーマーやからもうあの荷物を持ってね、うん、こう最初は神戸スタジオでしばらくしてこっち移って、うん、まあまあまあまあそこそこの荷物持って、うん、でまあ相方のさとりちゃんにもキスしてて、うんまあ、そんな嫌がるあれがなかったら、まあ、別にいいんかなと思って、うん、自然と普通に。彼女も、うんね、はい
3: って、はいってね、
2: 私あの一番びっくりしたやつあの突っ張り、うん
0: あ
2: ヤンキーやっぱり
0: ヤンキーはいや私ヤンキー彼女ヤンキーやって、うんうん、彼女アフロやったか、
3: う
0: ん、ねでセーラー服と
3: あそうやったなセーラー服
0: ね
3: そうやそうやや
0: ったね
3: で悟りちゃんも躊躇なくはい言うて
0: ね
3: 来てた
0: からね私基本あの真面目なあの素直な人が好きなんですよ、
3: うんうん、
0: これでって言われるちょっとそうなの、うん、ちょっと引いてしまうけど、うん、彼女は割と素直でね
3: そうね
0: あの、
3: う
0: んはいって言ったら、はい、
3: これ言うてね、ね楽しみに来てはたちゃん、うん、
0: いやそれはあんまり聞かないでしょ、
3: うんうん、
0: 聞かないしラジオ番組でコスプレして毎回毎回ね、
3: うんうん、そうそうそう
0: 意味ないんちゃうけど、まあ、意味なかったも私にしては着る意義があるっていうわけのわからないこと言ってましたけど
3: ラジオでコスプレ
0: って言って、ね、2年間ぐらいやってましたかね、
3: うん、あの重い荷物をね
0: さすがにも
3: う、ね、電車乗ってバス乗って歩いて、
0: まあ、もういいかなってちょっとあれもしんどい結構しんどかったですよ
3: 重荷物で
0: ね
3: 来てはった
0: そうそう、はあ、そんなこともありました
3: 思い出されるあの荷物コロコロって引っ張って、
0: ねね、ありましたね、
2: うん、そうやわ、ね、キャリーみたいな、なんか
3: そうそうそうそう、
2: ね、
3: そう
2: そ
3: う
2: そんなのもできてた
0: それを最初はやってました
2: あ、う
0: ん、まあまあそこそこでゲストさんも来てくださったり、
2: うん
0: うんうん、いろんな人おるもんね世の中
3: 本当に、
0: ね、一番そやねあの覚えてますあの競輪元競輪選手のね平鉄さんっていう、
3: はいはいはい、
0: うちギャンブルせないんでそんな世界全然知らない、
2: うん、
0: ねあの西本町であのサマキチっていうのりきちくんのねあの店で偶然カウンターに座ってやった方で、まあのりさんが紹介あの元競輪選手さすがに見たら腕あの太ももでっかいし引退したとはいえねまだ残ってる体格が。うんでその場ですぐ「ああラジオいいですね出ます」言ったら「はい」でパパが決まってで話してくれやってね初めてあんな世界やねすごい世界やったねで収録終わってすぐ私ギャンブルとあの馬券は買うたことあるけど 船券とかその、まあ、車券っていうね車券には買うたことないけどネットで買えるんでしょうね車券ですぐ収録終わって帰ってなんか ネットで買えたから買って。でその人生初車検が当たって、
3: そうなんや。
0: まあ1000円買うて2倍売れたら2000円だったから、なんか女子の経理みたいなってあってあ女子もろいなって初めて投票した経理が当たってそれすごいですよってねえビギナーズなんとかでね、ラックっていうのいまだに換気してんけどあれどうなの忘れとってずっと持ってだから当たった車検と あれをまたいつものラミネートしてます多分財布にあったもんでこれ言ったらま
2: た
0: 言ったら
2: 宝の持ち腐れやん、
0: うん、なんかもう全部財布にどんな全部の服の髪を見て突っ込んでるんですよ
2: こ
0: のあのコンビニで1万円落とした事件とか台風の日に電柱に千円札ピタッとついとった事件とかいろいろあるじゃないですかそんなもう全部ラミネート写真あの入れて財布に入れとるんですよ いつかそれにあのみんなちょっと福の神呼んできて宝くじこう当たるかなっていう、うんうん、まあ、まあ関係ないみたいな。そうだからそのね、北鉄さんのスケーリーの話もすごい世界やったね、うん、面白かったし、そんなんがね、もういろんなラジオを通して私自身が勉強させてもらったっていうのがあるね、うん、ラジオ様々でした、うん、あと何があるかな。さとりちゃん、さとりちゃんで今あの、まあ、ここにはいませんが、ね、ゲストさん呼んできてくれて、
3: そうやね、
0: うん、まあ、素敵な人ばっかしやったな。
3: さとりちゃんもいろんな偶然を呼び込んで、その、ね、ね、関係性のある人を呼んでくれ
0: た、
3: ね、
0: う
3: ん、
0: だからもう2人がやってたから、もう本当ゲストさんも彼女さん側のゲスト、私側のゲストとかお互い呼び合ったりして、もう相乗効果やね、いわゆる、
3: うん、まあ、そうです ね、うん、
0: まあ、そんなことがね、思い起こされますが、
2: 美女ばっかりやから、
0: そうやね、
3: 本当に
0: あ、さとりちゃんも
2: ね、さとりちゃんに縛り、もうね、美女ばっかり、
0: 美女率高いねこの番組は。
3: でちーろんが名付けたのが、
2: そう、美女ホイホイ
0: ホイホイホイっては私から動くわけ、
2: それどういうホイホイやから、集まってくるね、
0: うん、美女がホイホイ、
2: 美女が集まってくるね、
0: いや、ありがたいね、ありがたい、なんでやろね、女子力が高い、
2: 美女がなぜか集まるから美女ホイホイ、
0: まあ私も動いてるけどね、ホイホイって
2: 動いてる、まあ、そうやんな、アサニアさんが動くから、うん、そうなんやな、
0: いや、それはそれ大事、私もホイホイ、私もホイホイ、
2: あ、そっちね、ホイホイ動
0: いて、いや、あの、それはあの意識あります、うん、認識し認めます、うんうん、やっぱりあのやっぱり男子やからね、
3: はいはいはいはい、
0: 女子力高いとは男子やから、はい、やっぱ綺麗な方やなっていうのはやっぱり、うん、一本
2: だから最初の方の時よりさ、うん、その行動範囲とか、うん、行動力とか、うん、すごい広がったと思う、う
3: ん、話
2: 聞いててもすごく、うん、
0: まあもともと子供の頃はまあまああれやったけど、うん、やっぱり年いっていろんな方とご縁できて、うん、これはちょっとやっぱり家でじっとしておる場合じゃない、休みもね、そんな少ないんだけど、やっぱこうちょっと時間あったりスケジュールあったら、例えば 1,2 時間でもね、行けるやったら行ってみようっていう、
3: なんかあるきっかけで変わったような気がするよ ね、
2: ね、なんか急にすごいババババって爆速に動き出した、
0: 最近、
2: そうそうそう、最近何年か前ぐらいから急に
0: ふわ
2: ってすっごい動き出して、
3: ラジオやってますねっていうのをすごく言い出してきた。
0: いや、それは楽しいからよ、もうその
3: 楽しいって思う、
0: ね、いや、もうあの見とこもの印籠じゃないけど、パッと出したらおーっという反応が、いや、ほんまほんま、いや、ラジオのパソリティって、いや、ほんまね、
2: 控えおろ
0: で、ましてラミネートしたら、いや、差し上げます、いただいていいんですかっていう感じの人が結構あって、楽しいな、この名刺
3: の前が楽しいから、そのラミネートしたってこと、
0: ラミネート、
3: 何かちょっと自信がついてきたとか、そんな、
0: いや、やっぱりちょっとあの弱いやん、あの喋ったりとか、フェイスブックスマホ見して、うん、友達になりたいな思って、もう名刺待ったら、うん、であの QR コード貼ってほしい、うんうんうん、早いんで、うん、で、まあ、ちょっとラミネートしとったら、ちょっと見栄えがいいかなで作ったんやけど、あれが結構いい効果で、バラバラ取ったらもう反応すごいな、そっぱりその気になるやん、これはこのすごい名刺やなって、で、どんどんどんどん、あ、ピピさんやな、始めました、
3: 録音して、
0: それ、うん、ではこの名刺が目に入らんのかじゃないけど、へえ、その反応見て、あ、反応見て、あ、いけそうって、もう一歩前出しとかで喋ったら、でまた反応があって、これはいけたって、まあ、何、それがたまたまべっぴんさんやったっていう、うん、で、まあね、ラジオ来てくださった方が、ね、なおさらまあね、いいやんかっていう、
2: そうよね、うん、そうだから美女だけ、うん、なんていう、美人なだけじゃなくて、うんうん、ほんまにその、そのされてる
0: お父さん
2: が、そうなん、もうすごいこう、なんかキラキラした女性が本当に多い、うん、
0: それやっぱ伝わってくるやん、やっぱりね、うん、どんな人かって、そのもう40、50超えたらもう出るって言うじゃないですか、うん、その考えか生き方が表に、うんうん、それは、まあ、一応キャッチはしてるわけです、うんうん、ただ綺麗なだけって、うんうん、そういうのは私も興味ないし、うんうん、そこからそういう内面が出てからの、その 綺麗さキラキラさに惹かれるわけです、うんうん、それはよしって、うん、オブタトリアって、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとそういう目があるのか知らんけど、うんうん、それに反応するのか知らんけどね、うん、それは年のともにこう冴えてきたかもしれない、うん、
3: それにこうラジオ刺激があった、うん、出会って皆さんと出会えて、うん、すごい刺激があった、
0: ねね、勉強になるし ね、いろんな世界があるまだまだこんだけ長いこと生きてきたつもりやけどまだまだ知らない世界いろんな人がおるっていうのは、うん、もう日々勉強やなっていう、うん、そういう楽しみさがラジオでありましたね、うんうん、まあ、そう考えるとちょっとやめるな、うん、寂しい面もあるけども、
3: ね、残念だ、うん、朝日さんの行動がもう、うん、ね、見れなくなるのが、うん、聞けなくなるのが残念だ、
0: ね、あ、でもそういうのねずっとラジオで
3: いろいろ聞いてたからね、
0: 喋ってましたからね、うん、いやもう喋りたいよ、やっぱ喋りたいや、楽しいこととか、うん、そういう場がね、誰かの馴染みの店行ってこんなことあったんやでも喋りたい、うん、聞いてくる人おらんかと喋られんや、うん、その場が一つラジオでもあったけども、うんうん、まあ、それはちょっと寂しいかもしれない、
3: それの何に置き換えるんですか、うん、今後何に置き換えるんですか、
0: 何を置き換え、まあ、ラジオ収録の時間1日取ってたからそれも開くからどうなんやろね、うんうんうん、まあ、もうね、あの放送後はもうラジオ の、 あの発表会落語終わってるから、うん、あと活動の拠点ね、落語の勉強をもっと真剣にやったりとかするか他違うことをやるか、うん、ちょっと空いてみないとね、ずっとも7年ねやっとったから、
3: まあね、
0: その1日をどう使うか、うん、でもね、ほんま1日1日が大切やって、いろんな方と出会って今までまあ割とだらっときて、今もそうやけどだらっときてるんですよ、うん、もう好きなようにちょっとその辺時間を大切に、うんうん、1日1日を大切にしていきたいなっていうのはちょっと最近よく思うことであって、その中にやっぱ体が ね、前回前々回渡谷彩さんに来ていただきましたけど、食べるものから体を大事にしましょうっていう話をまたね改めて考え直すきっかけになる、その時間をちょっととってもいいかなと思う、割とまあまあまあまあちょっとよう動いて、
2: 収録の合間のでもまあまあ作ったよね、いろいろね、献血とかね、
0: 献血最近ちょっとねまだ薬やめ飲んでるんで、
3: まだいかんいかん
0: で、あの人によってはもうあかんっていう人があれば、いえ追えば、まあ、あのまた元あの方にはまた来てくださいって言われたり、いやちょっと今いけないんですよっていう、まあ、献血止まってるんですよ、思い出しました、献血はまだ
2: 出させてもらった、
0: 今年はちょっと、うん、我慢しよう、来年
3: 我慢して、
0: 来年になったら、来年になったら
2: そこ我慢して、うん、コスプレほんまに倒れられたらほんまに困るから、
0: いや献血自体成分献血やから、体の負担はそんなない、
2: いや一回あるからね、
0: またもうフリック
2: あったからね、
0: 献血、ね、献血センターね、緊急搬送事件とかね、いまだに用意感もこの献血センター、
3: はいはいはい、
2: 気まずくて、
0: うん、まあ、結構みんな言ってるけどね、うんうん、まあでも献血、あ、ええこと言った、また年明けたら、
2: それはゆるゆるで、
0: ゆるゆるで、
2: ね、本当にゆるゆるで、まあ
3: まあ、なんだと探すんでしょうね、朝屋さんのこと
0: じっとしてるタイプじゃないと思うよ、うん、また新たなの見つけたりとかして、最近ハマっとんなっていうのも、でも私ね、あのフェイスブックで記事、公開記事上げてるから、まあ、それ見てください、
3: うん、そうですね、あの生存確認、
0: 生存確認、ね、もう一月はないよな、1週間上がってなかったらちょっと大丈夫かなっていう、あのちょっと連絡ください、まあ、仕事でもまあ 4,5 日は上げるかもしれんけど、まあ、なんか上げてます、こんなことやってますとか、こんな人と会ってます、上げてますんで、なんかそれ以上会えたらちょっとやばいかなって思ってもらって、いやほんまね、ほんま一人暮らし、一人あの、ね、病気で倒れたから、そういうのはちょっと大事だなって思った、緊急連絡先、同じような一人暮らしの方周りにおるんで、ちょっとコミュニティ作って連絡、最低限ね、ちょっとここのあれして何かあったらお互いあれしようよっていう、
3: コミュニティかもね、
0: 同じような年と、もう一人暮らしの方が結構周りにいるんで、その話は出てるんですよ、それはちょっと真剣に考えて、まあ、ある程度ちょっとね、プライベートなことを話せる人に話しとこうかなと、うん、というのは

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで頼んます。
2: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: 昔の歌。
1: こんばんは、めめでーす。今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております、横浜初オルタナティブロックバンド、めめによるラジオ番組、めめちゃんの、
2: はい、
1: あれ春、お、あれ久々だね。
2: え、ほんと何十年ぶり、
1: 多分20年前ぐらいじゃない、めめやってたのって。そうだよね、
2: そうだね、
1: 20年ぶりか。
2: うわー、懐かしいね。
1: ノークレームノーリターンで、何、あれから何してたの。
2: いや、あれからね、実は就職したりとかね、結婚したりとかね、いろいろ性格変わったんだよね。
1: いろいろあったんだ。
2: うん、いろいろあって。
1: 俺さ、
2: うん、
1: もう一回バンドやろうと思ったよね。
2: お、いいじゃん、いいじゃん。え、
1: 一緒にバンドやらない。だって俺たち腐れんやん。
2: やろう。
1: う
2: ー、腐れーってことか。うん、9月30でね。おー、すごい。
1: チャールが教えてくれた。俺がこのラジオになる前に、よ、ふかしの歌らへんでテンパってたら、腐れーんとかどう。
2: すごいじゃん。
3: ちょっとね、
2: めっちゃ
3: はちょっといい感じに冴
1: えてるじゃん。冴えてんだよ、
2: チャールが。めちゃくちゃ冴えてるじゃん。
1: はい、
2: いや、素晴らしいと思います。いいと思います。
1: はい、宇野さん、いつもらお願いします。
2: はい、本日腐れ縁の日ということで、9月30日でございますね。ちなみに今日は、まずクレーンの日らしいです。
1: へえ、
2: クレーンでしたね。日本のクレーン協会とクレーンボイラー&、ちょっと読んでみますね、うん、日本クレーン協会とクレーンボイラー安全協会が1980年に制定、1972年のこの日、現行のクレーン等安全規則が公布された。1967年に日本クレーン協会が旧クレーン等安全規則が1962年に実施された11月1日をクレーンの日として制定したのに始まる。なんで11月11日がクレーンの日になるんだろう。
3: あれ、クレーンってあれだよね、
2: 多分。そうそうそう、こういう系のクレーンになると思います。
1: わからんって、こういう系は。
3: あれじゃない、棒がいっぱいあるように見えるからじゃない。
2: うん、あ、工場地帯とかでね、可能性ありますね、うん、その数年後、これとは別にボイラークレーン安全協会が6月6日をクレーンの日として制定し、クレーンの日が2つある状態になってしまった、
1: はい、
2: 両協会を所管する、労働省から統一するように推奨されたこともあり、1980年現在の9月30日にクレーンの日として統一されたということです。
3: なかなか統一性のな

0: 6月と11日の間が、うん、6月と11月1日の間が9月30日だったのかな、ど真ん中が。
1: なんかそんなか、
2: やっぱりでもさ、クレーンに乗ってる仕事をしてるさ、千春はどう思うよ。
1: クレーン、ちょっとそこはちょっと出てこなかったけども、
2: クレヨンしんちゃんみたいな顔してる千春はどうよ。
1: おら、
2: のあさんもう一個準備して
0: る。あとはくるみの日がありますね。
1: くるみ、
0: はい、あのくるみの愛好家が。くるみの愛好家さんたちが制定したそうです。
2: もうすごいひねりゼロ。ド直球のなんもないやつ。
0: あ、でもロゴ、語呂がですね、面白いですよ。くるみは丸い。
2: ロアさんが制定したわけではない。
0: 違う違う違う違う。で、9月30日なんですって。
1: へぇ、
2: くるみは丸い日のはず
0: で、ね、くるみは丸い日でした、うん、はい、ということで今日も楽しくやっていきましょう。めめちゃんのノークレームノリさんで頼ます。スタートでーす。

0: 注目。ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、事業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。 FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: めめちゃんのノークレームノーリターンで頼んます。
2: はい、改めましてこんばんは。我々横浜発オルタナティブロックバンドめめです。
3: こんばんは。
4: こんばんは。
2: 本日はよくあるこの現象に勝手に名前つけよう。まあピンとこない人もいるでしょ
3: う、
2: ラジオを聞きの皆様はピンときてない、でもだからどこか言ってることがなんとなくわかる、そんな日々ではないでしょうか。まあ代表的なやつを言いますよ。じゃあ俺が、
3: はい、
2: もうすごい分かりやすいやつがあるんで、あの誰かが買ってきてくれためちゃくちゃ美味しいお土産を、
3: はい、
2: うまーと思って、自分で大量に買って食べた時、あれそんなだったかも。
3: あるあるあるある、めっちゃある。それめっちゃあるんだよ。わかる
4: わかる。
3: こんな味だったっけ。美味しいんだけど、
2: あれ
3: あの時の感動はみたいになるよね。
2: これに名前をつけるんだとしたら何なんだろうね。ファーストメガうまいから気をつけろ。
4: あ、それめめしたって
3: こと。そういうことね。そういうことね。注意喚起系ね。
2: 急に肩ピリつくな。
3: 注意喚起系ね。なるほどね。
2: 注意喚起じゃなくても何かありますか。こんな感じのことですよ。要はルールは
3: 考えてます、ね、考えてます、
2: はい。
3: まあ、要は初動だったんだよね、多分。初動が、自分の想像を超えてきたフィルターが強いってことだよね。
2: 俺もう一個ある、
3: はい、
2: これも二人も多分知ってる話なんだけど、働いてる時にさ、今日お昼何食べようかなって一人で働いて、今日カレーやなっつって、カレー食って、おうまいわって言って、そしたらその日の晩ご飯がカレーで、
3: あ
2: ーカレーだ、あー、まあ、好きだからちょうどいいや、あーうまいわって言って、次の日俺たちの練習で、昼何にするみたいな、で基本的にはさ、ノアさんもチャラもそんなに指定してこないじゃん、でもなんか2人がその日だけ合致したのがカレーだったみ
4: たいな。あったね。
2: あれ何なんだろうね。
3: あれ何なんだろうね。なんか4日間ぐらい続いた時だよね、それね。
2: 4年に1回ぐらいあるんだよ、あれ。
3: そう意外と多いんだよ。
2: あれ題してね、名前をつけるんだったら、薄い確率で好みかぶるやん。
4: そう、なんかちょっと
2: 薄いやつやん。
3: それはだって、その言い方は何、その言い方は何。
4: フードシンパシー。
3: あ、それいいじゃん、それいいじゃん、それいいじゃん。フードシンパシー。
2: フードシンパシー。
3: それめっちゃいいと思う。
2: いただきました。
4: いいじゃない。
3: フードシンパシーって曲名にありそうだもん。
4: 確かに。
3: いけそうですね。あとですね、私もいくつかありましてですね。
2: はい。
3: まあ、そのこの話題を出すときにまず例題として挙げたのが、あの車乗ってて道案内してって言われたときに、あの次の角左って言いながら指は右指してる現象ね、
2: はい、
3: どっちやねんってなるやつ、
4: あるある、
3: それめっちゃあるあるでしょ、ちいさんめっちゃやるじゃん、
4: やる。ノーさんもやってる。
2: チアル大丈夫だよ。俺はチアルも少し肩を持つぞ。ノーさんに左曲がってって言われて、左曲がったらなんで左曲がったのって言われたことあった。いや、
3: お前が左って言ったからやって。
2: あれ何なんだろうね。
3: あれ何なんだろうね。
2: あれはあれだな、フェイクマウスだな。
3: フェイクマウスか。
2: フェイクマウス。
3: フェイクマウスね。
4: でもちょっとなんかかっこよくもしたい気持ちはある。
2: フェイクマウサーだな。
4: マウスリスト。
2: フェイクマウスリスト。
4: なんか高級なさ、化粧品みたいじゃない。
2: フェイクマウスリスト、フェイクマウリスリストのファンでファンで使ってる。
4: フェイクマウリスリストマウリスリストって何ですか。
2: なんかありますか。
3: あとはですね、私あこれもすごい気になってんだけどさ、車の鍵とかさ、家の鍵とかさ、
2: はい、
3: 右にやったら閉まるのか開くのかってさ、何年住んでても分かんなくなるときない。
4: ある
3: あるよね。
4: あるよね、
3: うん、
4: 今でもたまにキャラバン、あキャラバン、うちのね、うん、バンドの車、うん、たまにある
3: でしょ。
2: あちょっとあるわ。
4: そうでしょ。
3: じゃ
4: んかじゃんかじゃんかじゃんかってやって閉まってるとかはやるけど、うん、いや本当こっちどうしたっけみたいな。
3: だけ何回も乗っててさ、家だって何回も家に帰ったり、うん、行ってきますしたりしてんのにさ、
2: うん、
3: なんか忘れるというかさ、うん、あの現象何、
2: 題して
3: 題して
2: だ、まあ分からなくなるみたいな感じでしょ、
3: うん、そうだね。だずっと毎日やってることなのに、
2: ずっと毎日やってるから分からなくなるけど、別にこれから先も多分分かんないじゃん、
3: 分かんない。
2: サウザントアンノーンだね。
3: かっこいいじゃないそれ。
2: サウザントアンノーンだね。
3: サウ
2: ザント1000分かんない、あと1000年分かんないみたいな。
4: アンノーン、
2: サウザントアンノーンだね。
3: うんうん、私好きよそれ、
4: うん、いいかも。なんかどうさ好きだね。
3: 私こういうの大好き、曲名みたいな。
2: そういや顔だけじゃん。あります、チャールなんか。
4: あ、ないよね。
2: うん、
4: うん、え、なんか、なんだろうな、今のって結構、あどうだろう、これが、これが現象にね、勝手に名前を付けようの感じで合ってるのかわかんないんだけど、
2: はい、
4: まあ、温泉行くじゃないですかね、
2: はい、
4: とか、行った、めめでツアーとかに行くと思うんですけど、はいはい、行った後にさ、なんでか乳製品、牛乳を飲みたくなる現象ってなんでだろうって思って。
3: あ
4: だって別にさ、お風呂入ってさ、水分飛んでるからさ、お茶でも水でもいいわけじゃん。
2: サイダーとかって言うわけもね。ビールなんてね、定番だしね。
4: そう、でもなんかさ、結構さ、すっげえ声出たけどさ、だいたいさ、牛乳とかコーヒー牛乳が置いてあるじゃん。で、なんか飲みたくなるじゃん。
2: うん、
4: あれなんで？
2: タンパク質の紛失だね。
3: そういうことなのかな。
2: タンパク質の紛失だね。
4: あ、なるほどね。質必要以上に。
3: いや違うよ。多分幼少期の記憶だよ。
2: ああ。
3: だから CM とかあのアニメとかお風呂上がりに牛乳瓶を腰に手当てて飲んでる映像って絶対見たことあるでしょ。
4: あるあるある。
2: そういうことね。
3: そのイメージになっちゃってんじゃない。
2: あ少年時代だじゃん。
3: それだ。
2: 少年時代。
3: 少年時代。少女時代とかね。
2: あの日の
3: 思い出。あの日の思い出。
4: からって書いて。
3: ニョロニョロって書いてね。
2: あれ少年時代っていうか。
3: あれ少年時代かも。
4: Remember you。
2: Remember you。
3: Remember you。
2: いいね。
4: とかね。
3: でも多分本当にそれだと思うよ。
4: そんなことね。
2: 何の根拠もねえだろ。エラストリアって。
3: だから誰とも目合わせてないじゃん。
4: え、あと。まあ、何個か思いついたのあるんだけど、
2: う
4: ん、
2: ちょうだい。
4: まあ、いつ使うかわからないのに必要以上にショッパー袋や割り箸おしぼりをやたらと集めてしまう。これは私の現象なんだけど。
2: だあのおしぼりとかさ、うん、割り箸とかでしょ。
4: そうそうそうそう。
2: あ、備えじゃない。
4: あ、備え蓄積。
2: あのローマ字で3、あの
4: SONAE
3: コウモリ言うのやめて、分かりづらいから。完全に堀内さんが言ったら復唱してただけだよ。
4: え、入れ替わんなかった。
3: 入れ替わってたっけ。入れ替
4: わ
3: って
4: たっけ。
2: あれ備えだね。
4: 備えか。
2: あと俺もう一個ある。あのカップ焼きそば食うときに、うん、あのめちゃくちゃ大事な調味料が麺の下に行って取れない、う
3: ん、あーそれやだね。
4: それある
3: あのさ、うん、カップ焼きそばって言ったよね今ね。
2: うん、
3: うん、そうカップ焼きそばあるん
2: だ。顔怖っ。すごいじゃん、もう浮気を問いただす時の顔してたじゃん。顔怖
4: っ。確かにカップ焼きそばだとちょっとね、なんかカラカラカラって隙間があるから、そこに下に入っちゃうってこと。
2: あのペヤングとかはさ、あのキャベツと肉が袋入ってんだよ。
4: 入ってる入ってる。
2: であれさ大事じゃん、
4: うん、
2: 最初に戻すものじゃん、
4: うん、
2: だからもう言ってしまえばマヨネーズソースより大事じゃん、
4: うん、
2: あれ、
4: うんうん、
2: あれが下に行くと、あの開けられる包容量が決まってるわけじゃん、カップ焼きそばって。
3: あ、そっか、そっか、そっか、そ
2: っ
3: か、
2: そう、だからあの、シャカシャカシャカシャカシャカっていうのをずっとやんなきゃいけなくなって、で、ちょっと見えてさ、それを爪でガリガリガリガリガリ引っ張って引っ張ってやるやつ。
3: でそうだよね、
2: うん、
4: それでさ、頑張ってさ、入れるじゃん、火薬、
2: うん、
4: あで、お湯入れるじゃん、
2: うん、
4: で、反対方向からお湯流すじゃん、
2: はい、
4: 蓋にさ、ベリベリベリってキャベツついた時の悲しさ。
2: あ、じゃあ、あれはあれだよ、そう、
3: 麺の下に入れるんですよね、火薬
2: っていうのもあるし、あれ、上からデコピンよ。
4: あーね、
2: ペンペンペン、
4: カップ焼きそばの
2: 盛り上がろう、盛り上がろう、千
3: 春が論破されてへそ曲げるぞ。
2: いや、あれ何なんだろうね、
3: あれ何だろうな。
2: あれだからさ、言うて別にさ、俺が言ってることも俺が言ってることだけでもないじゃん、
3: うんうんうん、
2: もうこのあれのもどかしさが三者三様で出てきたわけじゃん、
3: うん、
2: だそんな感じの名前つけたよね、
4: うん、このむずが言うて、もやもやというか、そう、
2: インスタント試練だね。
3: いや、だから試練だよね、うん、そうそう、試されてるなと思った、私も。
2: そうだからこそ本当に辛い時とかは、うん、あの素直に出てきてくれる。3種類ポンポンポンって出てくる、
3: うんうんうんうん、
4: 行ってこいよって。素直ですよ、インスタントも。
2: 俺全然関係ないけどさ、はい、本当めちゃくちゃ金ない時にさ、
4: うん、
2: なけなしの金はたいてどん兵衛買ったの、
4: うん、
2: でうわー、どん兵衛食うべーっつって思ってさあのポット買ってさ、シャーって入れたら水だったの。
4: 沸騰してなかったのね。
3: 悲しい。
4: え、バリバリののんべ？
2: そう、ちょっと長めに置いたけど
4: ダメだった、
2: うん、
3: だってお水って30分か40分ぐらい置かなきゃダメなんだよ、確か。
4: あ、そうなんだ。
3: そうそうそうそう、なんか何、震災の時とかにさ、
2: あ、はいはい、
3: カップラーメン水でも疲れますよっていう。でもやっぱ 3,40 分か置かないと食べれない、うん、
2: まあまあこれには名前つけなくてもいいですけどね、うん、堀内がアホなやつとか確認しなかった、
3: 確認不足、
2: 確認不足管理不足、
3: 管理不足
2: 管理不行き届け
3: あとさ、あのさ、運転とかしててさ、
2: はい、
3: なんかあた、例えばさ、私がさ、あ、飛行機見つけたとか言ってさ、
2: うん、
3: あそこ飛行機とか言ってさ、え、どこっつって、あのほら右上とか言ってますよ、え、どこ、え、どこって見つかんない時あるじゃん。
2: あるある。で、いなくなっちゃう時ある、
3: うん、そう、うん、あの現象何。
4: なんか思ったんだけど、
3: うん、
4: なんか空って広いじゃん。で、例えばさ、物とかってさ、あのここにじゃあ左に水がありますってなったらさ、みんな左に水ありますって認識できるけど、空広いからさ、なんか角度によって違くない、見える景色って。
3: あ、いやでもさ、飛行機だけじゃなくて、お店とかもそうじゃん。例えばさ、運転してた、あ、ここソッサバンだとか言ってさ、え、どこにあんのって、そこにあんじゃんって言ってもさ、え、そこって何、どこ、
2: あ、もう見えない、もう見えないよ。
3: そうそう、見たら、そうそうそうそうそう、って現象ない。
4: あ、あるある
3: ある。あ、思ったより手前にあったんだみたいな。
4: すぐ見つけ出せない、共感がすぐできない。なんだこの名前は。
2: 言ってる
3: だけ、
2: 言ってる、
3: うん、
2: 本当に終わったんだよUFO
3: そういうことで
2: UFO
4: だったのね。
2: てる間に本当にあったんだ、終わった、おコツは、お、あったんだじゃん。
3: それ本当に、
2: そう、言ってる間に本当に終わったんだよ。
3: 本当に終わったんですか。
2: これはもう盛り上がらなそうだね。やべ、次行こうか、
4: ちょっと
3: 次行こうか、サクサク。あと何かあります。
4: あとは、
3: あとあれだな、
4: 行きます。
3: うん、コンビニで何か買おうと思って入って一周して、やっぱり買わなくていいやつ出てくるし、あれ現象な
2: に、あれには名前つけないと
3: あかん、あれには名前つけない、あれしかもさ、まあまああるじゃん、
2: あれまあまあある月一である。
3: いや、だからファミチキ買おうとかさ、思って入るわけじゃん、何物でも買ってこうかなって入るじゃん、うん、なんか別にいらないかも。
2: そう、飲み物を絶対に買いに入ったんだよね。
3: そう、
2: 絶対に買いに入った
3: んだよ、絶対買いに行ってるよ。
2: そう、うん、でも買わずに帰ってくるの。そう、
3: まあまああるじゃん。
2: そう、お腹が空いたからコンビニ行ったのよ。でも何もしないでも帰ってくるの。
3: そう、
4: あるあるある
2: ある。あれね、シックスセンスだね。
3: そっちか、
2: ちょうだいよ。じゃ
3: あ、いや、多分テーマパークだと思うんだよ私、コンビニが。
2: まあまあまあ、ちょうだい、続けて。
3: だから続けて、楽しんでるんだよ、うん、その情報を入れることで楽しんでる。
2: なるほどね、
3: うん、視界からって思うんだけど、
4: あ、もう本心と行動の分離だと思う。
2: 分離、
4: うん、分離、
2: うん、じゃあ、あんまない、そういうの。
4: いや、 ある。で今言おうとしてたのは、うん、お腹空いてないのに冷蔵庫を開けてしまう、
2: 開けちまう、開けちまうやつ。
4: なんかそれもちょっと似てるなと思って。
3: ちょっと近い近い近い。
4: それってなんか思ってるけど、あ、じゃあ思ってるけどとか思ってないけど行動がそのとも、とのないないないないない
2: あれあれ片思いだよね多分。
3: そういうことか。
2: あれ片思いだと思う。
3: あれ片思いなんだ。
4: 一方通行。
2: そうそうそう。え、違う違う、ほらさ、片思いってさ、ほとんどの場合がさ、覗いてみたら残念な結果じゃん、
3: うん、
2: であれ片思いなんだと思う。
3: え、されてるってこと。
2: え、じゃあじゃあ
3: もうしてるってこと。
2: そう、してるしてる
3: してる。あ、してるって
2: こと。だからチャルがしてるってこと。
3: そういうことね。
2: だから冷蔵庫に何かあるかなと思って、うん、この先の恋がそこにあるのかなと思って開けるけど、うん、だいたいなんもないじゃん、
4: う
2: ん、だいたい閉めるじゃん、すぐ
4: すぐ閉める。
2: あれ片思いだから、あれが続くとね。
3: だから要は中身を知っちゃダメだってことだね。
2: ダメダメダメ。
3: なるほどね。
4: でも中身を知ることも大事だから。
2: うん、
3: はい、ということで今日は、はい、これ何のタイトルだったっけ、ごめんなさい、これがですね、よくある、現象、あの現象で勝手に名前をつけてみようというコーナーでございました。結構皆さん共感していただけたのではないでしょうか、はい、
2: 盛り上がりました
3: ね。はい、皆さんもぜひ何かあればハッシュタグめめたのますラジオつけてつぶやいてください。よろしくお願いします。
2: はい
3: はい、それでは今日も一曲聴いていただきましょう。ちーさん、曲紹介お願いします。
4: はい、本日はめめでシャワールーム。

0: い、それでは我々身の回りでよくあるあるのあの現象に勝手に名前をつけていきました。
1: イエーイ。
0: いかがでしたか。
2: なんかあるあるあるあるな行動言動結構あったなと思ったけど、名前つけるのも
1: なんか名前つける時に思ったのがなんか英語ライクになるか、うん、あのなんかのブランド名っぽくなるか迷い
2: 迷いめっちゃ
3: 良かった。ちょっと高級感だよな。
0: はい、ということで、はい、バンドマンでございますので我々ねライブの告知していただきましょうか。
2: そうですね、はい、させていただきます。まず10月の4日の日曜日、横浜関内エリアライブハウス6会場にてですね、ウェイクミーアッププレゼンツウェイクサムノイズ2026横浜ということでサーキットイベントに出演いたします。はい、こちらのチケットはバズ付けでの予約となっておりますので SNS チェックして予約をお願いいたします。そして年内、それから年越してからでもですね、ねねのライブ続々と決まっております。はい、こちらは、SNS で解禁したりとかいろいろ情報を載せますのでこちらチェックお願いします。そしてチケットの予約はめめ公式のホームページ、チケット予約ホームまたはめめ公式の X、 各種 SNS からお待ちしております。カタカナでめめスペースモンキーなどで検索してみてください。またラジオの感想はハッシュタグめめ頼んますラジオでお待ちしております。と
0: はい、よろしくお願いいたします。まあ盛りだくさんでね、はい、ライブ一応これからもありますのでね、
2: そうですよ、
0: ツアーは終わってまあのんびりできてはおりますでしょうが、
2: はい、
0: まあまあまあまあ来年に向けての準備はいろいろしておりますので、
2: うん、
0: はい、
2: そうですよ、
0: まあまあもう
1: またまたこんなんで、ね、でっかい発表しますからね。
0: そう、こんなんで止まるめめちゃんではありませんので、
1: はい、
0: ぜひね来年もお楽しみに、まあ、まずは今年ね残り少ないライブいっぱい来てもらって、
1: そうですね、う
0: ん、と思いますね。
1: いいライブいっぱいしたいですね。
0: そうですよ、
1: せっかく。
2: そうやで、
1: 今年うまかったものグランプリもやりたいね。
2: やりたいね、
0: うん
2: うん
0: うん、
2: ツアー回って、
0: なんだろう、
2: まあ、また美味しいものいっぱい食べたしな。
1: あのめめちゃんのね、あのノークレームノーリターンで頼んます、
0: うん、
1: ハッシュタグもねなかなかあんまり最近お寂しい感じなので、ね、
0: あ、頼ませ
1: ラジオの議題とかありましたら、うん、ハッシュタグつけてぜひぜひ、
0: 確かに
1: ツイートしてください、
0: うん、ぜひぜひお願いします。
1: 答弁討論しますよ、
0: 答弁
1: 討論します、うん、はい、なので本日もお聞きいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週もお楽しみに、せーの、
2: バイバイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: リクルンの
1: トークキッチン。皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆様の日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: 始まりましたトークキッチン、
1: はい、
0: はい、9月もですね末になりまして、
1: はい、
0: ちょっと涼しくなってきたかな、うんうん、
1: ですね、
0: はい、ということでですねもう涼しくなってきたらといえばキャンプをするのにいい時期になってまいりました
1: まそうですね、
0: はい、待ってました、
1: うん、暑いのは一番いけないですよ ね、 ね、
0: そうなんです、暑いとね、うん、テントの中が蒸し風呂になってしまって
1: 危ないですね、はい、
0: 熱中症になる可能性があるの で、
1: で、ね、危ないです、
0: はい、やっとですよ、やっと涼しくなってきて、ね、今年はですねあの 秋キャンプします、
1: うん、あしますか
0: します、します、はい、はい、まだ行き場所決めてないんですけど
1: 今場所はって聞こうかと思ったんですけど、
0: まだ決まってないです、はい、1個あの高原には行きます ね、
1: あいいですね、
0: どこって言われてちょっと忘れちゃったんですけど、うん、あなんだっけ、世界一星空が綺麗な、
1: はいはい、あそこですか、
0: あの名前が出てこないんだよ、
1: ヘブンス園原ですか、
0: あそうそうです、あのあその辺りですね、はい、そこは1個押さえてあって、
1: はい、
0: はい、あの綺麗な星空をちょっと見ようかなと、うんうん、
1: みたいですね、
0: はい、また12億12億12億とお願いしてこないと
1: 流れ星ですね、
0: 流れ星ね、
1: はい、願いですね、はい、
0: はい、でもキャンプもですね、まあ、あの3年ぶりに復活をしまして、うんうんうん、まあ、やっぱりあの使っていたギアっていうか、うんうん、あのキャンプグッズがですね、はい、ボロが出てきましたなんと
1: ボロが出てくるんですね、
0: はい、まあ、なんかダンプに穴が開いてまして、ああってなって、あ
1: それはもう自然に開いちゃう感じですか、は
0: い、いや多分ですね、
1: 置いといたことで
0: 焚き火による穴ですね、
1: あ、
0: はい、気づかなくてですね、
1: はいはいはい、
0: この前のキャンプで気づきまして、
1: うんうんうん、
0: でもタープまず新調しなきゃいけなくなってしまった、はい、あと椅子がですね、
1: あ、はい、
0: あの椅子をパッて出したら、うん、あの布で貼ってあるじゃないですか、
1: あ、あ
0: の、
1: はい、
0: アウトドアの
1: 座面とかの、
0: あ、そうです、はい、あそこが妙に薄くなっていて、
1: ああ、
0: あれ、
1: それは、
0: うん、これこのまま座ったら、うんうん、そこ抜けるっていう
1: 危ないですね、
0: 危ないですね、
1: 危ないですね、
0: これはいけないということで、
1: それはやっぱり自然消耗というか、はい、使ったことによって薄くなっていった感じですか、
0: ですね、
1: はい、
0: 全然3年間開けてもなかったので、
1: うんうんうんうん、
0: 時にあもう椅子がダメだね、
1: うんうんうん、
0: でこれでもうあのタープ椅子、そしたらですね、まあ、テント、
1: はい、
0: まあ、特に大丈夫なんですけど、
1: うんうん、
0: やっぱり、うん、あの3年も開けてると、うん、なんか新商品がいっぱい出てるんですよ今時の
1: そうです、ね、テント君たちが良くなってるでしょうね、機能も
0: すごい良くなっていて、
1: はい、
0: あのテントもですね見に行ってきました
1: 大体全部ですよね
0: そうな、はい、もうそうするとテーブルとか、もういろいろ欲しくなってきちゃって、ああ、うん、これまたループに、
1: そうですね、
0: に入ってきたっていう感じでですね。
1: ギアはだいぶ沼だと聞いているので、
0: はい、ギアはですね、はい、毎年毎年、ね、新しくなってきますし、良、うん、くなってくるんですね。
1: そうですよね。
0: で、あの、うん、まあ、テントとかも見に行くとですね、うん、お店の方がすごく上手にプレゼンをしてくださるんですねで実際にお客様これ引っ張ってみてくださいあ簡単ですねとかですよねみたいな欲しいっていう意欲をかき足してくるんですよ ね、 どこからしよう
1: どうしよう
0: どうしようっていうことで、はい、まず椅子を買いました
1: あそうですね座りたいですよね、
0: は
1: い、
0: で今までの椅子はリクライニングがなかったんですが、
1: う
0: ん、今回リクライニングがある、
1: はい、
0: ちょっといい椅子に変えさせ て、
1: はい、できて、
0: はい、うん、なのであのプラレタリウム感覚で星空が見えちゃうよっていう椅子に買い替えたかな、
1: はい、
0: でテントは来年
1: になりました来年
0: あのちょっと欲しいいいテントがあって、はい、アルペンさんのオリジナルのテントだったんですけど、はい、あの去年より、こういうとこ改善しましたっていう話を聞いてそしたら来年も人気のテントなので、うん、どこか改善されると思うんですだから来年まで待って、
1: うんうん、
0: ちょっと買おうかっていうお話になりまして、はいはい、テントも買い替える予定ですそうすると、
1: ええ、
0: タープの色が、
1: はい、
0: 今赤と白を基調としたテントタープで、
1: はい、
0: ギアとかもそういう赤白を、
1: うん
0: ね、
1: はい、
0: 合わせてるんですが、はい、ちょっとなんか大人になったので、うん、ダークな色に変えたいなと思いまして、
1: はいはいはい、
0: そしたら タープも変えなきゃいけない
1: そうなってきますね
0: じゃんってなって、うん、タープ今迷子です、
1: まあ、
0: タープ迷子です、はい、
1: 本当色味もねいろいろあっていいですよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、でまあ飾りとかは全部ねこの前、うん、あの処分してしまったので、うんうんうんうん、まあシンプルなキャンプっていうのを目指し、うん、これから進めていきたいなって思うんですが、うん、ギアがね足らないんで、ね、そうすると新しいギアがね
1: 必要になりますよね、
0: はい、必要になるので、うん、急にね全部買い替えるとねあの、まあ、お金もね、
1: そうですね、
0: かかってしまうので少しずつ、買い替えをしながらやっていきたいなっていう形で、うんうんうん、今ねキャンプは考えているんですが、うんうんうん、12月の頭ぐらいまではちょこちょこ行こうかなとは考えています、
1: うんうんうん、ちょうどいい季節ですよね、
0: はい、ただね、うんクマさんがねあの、はい、ちょうど冬眠前のクマさんがだいぶ心配
1: 凶暴そうですね
0: お腹空かせてるじゃない、うんうん、だからなんかどうしようなっていう思いがあって、うんうねうん、行きたいんですけど
1: クマばっかりはね
0: クマさんはね、うん、なんともならないので、うんうんまあ、クマよけスプレーは、うんまあ、今後持っていかなきゃいけないかなとは思ってます、うんうんうん、であの食べ物の匂いでねクマさんやってくるのであのキャンプの師匠がいらっしゃるんですけど、うん、あの犬ねあワンちゃんか、うん、ワンちゃん の, あのお散歩行く時のあのうん、うんことか入れる袋あるんですけど
1: エチケット袋的な
0: そうですそうです、はいはい、あれはあの密封すると匂いが出ないから、はいはいはいはい、あれいいよって言われて、はい、あのそれを買おうかなとも思ってます、
1: う
0: んはい、
1: そうですね、うん、おむつ用とかもあります
0: そうかでも、ね、犬用はね一番いいって言ってました強いのかな、うん、
1: あのしっかり匂いが
0: しっかりしてくれるって言ったので、うんやっぱちょっとそういうのも買いつつ、うんはい、もういろんなギアを変えながら、うんうんキャンプあと何年するか分かりませんかあとねそうだね
1: いや別できそうですけどいつまでも
0: でも結構年齢重ねていくと、うん、設営はいいんですけど撤収はしんどくなってくるので、はい、
1: 撤収がね
0: 撤収がね
1: あ、はい、そうか
0: そうなんですよ、うんうんうんはい、なのでまあ秋から冬にかけて、うんまあ、キャンプはねできるだけ行きたいなと思ってますが、うんうん、イクルはこの秋したいこととかありますか
1: 秋ですか、
0: はい、
1: ちょっとブドウ狩り行きたいななんて
0: あ先週お話してたねそうそうそう
1: 好きなブドウ
0: はい、はいうん、ぜひ氷水を持って
1: 氷水そうそうそう持って、はい、なんか昼ご飯とかも持って行けると、うんいいなとは思いますね
0: 何房、ね、食べる予定ですか、
1: うん、あれも難しいとこですね。
0: ね、なんか味変がしづらいじゃん。そうなんですよ。
1: 大体同じエリアで、うん、まあ同じブドウ、はいはい、種類のブドウしかまあ食べられないので、うん、まあ5ぐらいいけないですかね。
0: 5房。5房食べる。
1: はい、5房ぐらい。いけないですかね。ちょっと多いか。
0: 間にポテトチップスとか入れたいですけど。
1: 昼ご飯とかね。
0: 味変でね。はい、あでも時間制限がないから。
1: そうなんですよ。
0: 行こうと思えば
1: 休憩して、うん、もう一回みたいな。でき
0: る、ね。いけるといいね。
1: できるんですよ。
0: ね。
1: はい、
0: なんで秋はあとは食欲の秋ということで、でね、はい、うん。美味しいものいっぱい食べたいなと。
1: 食べたいですね。
0: 何食べたい？うん
1: 秋、うん、栗ご飯とかですか
0: いいですね、はい、栗ご飯もいいし、うんうん、栗きんとんもいいよね
1: いいですねいいですね、ね
0: あの、はい、イクルンと以前、はい、なんか駅で偶然見つけた美味しい栗あったじゃない、
1: はいはいはいはい、
0: あれ以来ね美味しい栗出会ってないのであ
1: れ本当美味しかったです ね
0: あれマルシェかなんかで売ってた栗でね美味しかったよね
1: 一回見て忘れられず戻って ね買うっていう、
0: ね、あれ買っといて正解でした
1: あれ茹でたの1年後ぐらいでもう子供があれが美味しかったと、うん、茹でた栗が食べたいってなるほどぐらい美味しかったですね、
0: はいはいはい、ね美味しかったはいまた見つけたいですね
1: 見つけたいですね
0: はい、はいうん
2: ね
0: はい、
2: 栗のお話ありましたけどね、
0: はい、
2: なんか今急にあの家中の栗を拾ったような感じでああ俺かみたいな、ね、
0: なんかあれ全然入ってこないけど、ね、あれいいのかな喋、ね、っていいのかなと思ってました
2: いや秋はねあの、はい、ぼーっとしてたいなと思って はい、ケイシです。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: もうでも、こちゃさんあれじゃない、はい、そのキャンプ用品いろいろね、はい、買い替えるって。
0: はい、
2: やっぱりそのお披露目会をうちの屋上で一回やったんですか。
0: いいですか。
1: まで持ってってね。
0: ペグ打てますかね。打っていいですか。ペグ
1: 打てないよ。
2: 縛りつけてもらって手すりに。
0: いいですか。
2: で、あのタープ貼ってもらってたら、その下でみんなでバーベキュー
0: やる。あ、いいですね。火起こしからその時はイクルに指導します。
1: わかんないんで私。
2: はいはい、そんなところでね、はい、なもう秋はね、美味しいものもたくさん出てきますんでね、はい、皆さん、はい、いろいろと、セレクトしてみていただきたいと思いますが、今回のセレクト曲、こちらさんよろしくお願いします。
0: はい、彩香さんで三日月。

0: 今週のテーマは音楽。
1: はい、
0: はい、私の好きな秋ソングベスト10。
1: マイベストですね。
0: マイベストです。はい、これを今日、いくるんとちょっと聞きながら、いろいろ初めてのことですが、お話ししていきたいなと思いますが、先ほど聞いていただいたね、三日月、これは第1位です。
1: あ、1位ですね。
0: はい、しっとりとした感じで。
1: はい、三日月っていうのが秋っぽいですね。
0: 秋っぽくてね、なんかよく聞いたなという思い出と、なんかちょっと切なさもね、
1: ね、
0: 秋ってなんかそういう、
1: 切ないですね。
0: 切ない感じが。
1: 寂しくてしょうがないって言ってる友人がいました。もう切なくて寂しくなっちゃって、ちょっと秋が苦手だっていうレベルで、
0: 辛いの
1: 切なさを受けちゃう子がいました。
0: ちょっとそこがよくわからないんですけど、
1: なんか涼しくなってきて、あの風の感じとか、ああいうのに対してそういう気持ちにが強まりすぎて、辛い。感受性が豊かな子で、
0: なるほどね。はい、まあ、春はねウキウキなイメージですけど、ね、秋ってちょっとしっとりとした、
1: ちょっとやっぱりあの物悲しい感じありますよ ね。
0: はい、まあ、そんな感じでですね、好きな曲をベスト10に勝手にしてみたので、はい、2位からいきますか。
1: お願いします。
0: 2位はですね、この曲です。

0: はい、スピッツのですね、楓
1: 大好きです。
0: はい、切っちゃったけど切っちゃったけど流しておきましょうか。
1: はい、大好きです、はい、
0: 大好きですか。
1: はい、
0: この曲いいですよね。
1: いいですよね。確かに秋っぽいですね、うん、楓ですし ね、
0: はい、ね、
1: はい、
0: 秋歌ですよね、
1: うんうんうん、
0: 歌詞もいいんですよね。
1: いいですね、はい、切なさといえばこれですね。確かに切ない。これも
0: 忘れはしないよ、時が流れてもいたずらなやり取りや心のトゲさえも君が笑えばもう小さく丸くなっていたこと。
1: あ
0: これ別れたのかな、
1: まさむねさんという感じが、
0: はい、結構聞きますね。秋になるとなんかこの曲はよく聞くかなと思うんですが、
1: もともとシングルじゃなかったけど、
0: うん、
1: あまりにも人気が高くて。
0: あ、そうなの。
1: 今あんまりないですけど、シングルカット
0: 確かにあまり聞かない、
1: あまり聞かないんですけどね、
0: あまり聞かない
1: 今、
0: うん、シングルカット
1: された曲です。
0: はいはい、
1: はい、
0: じゃあですね、これが2位です。
1: はい、
0: 3位いきますか。
1: はい、

0: 内まりやさんの駅。
1: あ、いいですね。切ないが連発されて切ないですね。
0: これいいですね。あの失恋した友達がカラオケでよく歌ってる。だからなんか、はい、秋っぽさを感じ勝手にランクインさせたんですが、
1: 元気を出してで答えるわけですよね。
0: そうですその通りでございま す,
1: そうですよ、ね、いいです ね、
0: はい、昔愛したあの人なの ね
1: 切ないカラオケ歌いがちですよね。
0: あ、これ ね、もうぜひあの秋の切ない夜に、うん、歌っていただければと思いますが、
1: はい、はい、
0: これがですね3位でございま す、ね、いかがでしょうか。
1: あ、いかがでしょうか。
0: あの、はい、あくまでも私の、
1: ね、あくまでも
0: 私のなの で、はい、でね、皆さんはおやって思うかもしれないけど、
1: それは当然そうですよね。今全く一致したらびっくりした。
0: わかるわかる
1: わかるわかる、
0: いう人も中にはリスナーさんの中にはいるかもしれないけれども、
1: はい、
0: あの私のベスト10なので、
1: そうです、あくまでね、
0: はい、あくまでね、
1: いいですよね、
0: いいですよね、うんうん、次いきますか。
1: はい、お願いします。
0: 4位か。
1: 4位ですね。
0: ちょっと待ってくださいね。
1: はい、
0: はい、

0: ということで、はい、イントロドン。
1: ミッシングですね。
0: 正解。
1: こちらもなかなか切なめな、
2: はい、そうですね、これも切ないですね、はいはい、これ、ね、私初めて聞いたのね、はい、中学生ぐらいだったような気がするんですけど、うんうんうんうん、辛いと思って。
1: 辛いですよね。辛いですよね。
2: 叶わないならいっそ忘れたいのに忘れられないんですよ。なんか、はい、最近ちょっとそういう人が周りにいたので、
1: 周りにね、
2: ちょっとそういう思いを持ってる方がね、はい、いて、はい、3ヶ月ぐらいかな、ずっと話を聞いてた、はい、のでなんとなくね、当てはまってしまったっていう、はい、はい、これもいい曲です ね、
1: いいですよね。
2: 久保田さん結構好きで、うん、
1: いいですね、
2: うん、初めてアルバム聞いた時に、はい、衝撃受けましたもん。なんだこの人はと思って、
1: ちょっと日本人離れしたこのサウンドだったりとかありますよね、うんうんうん、私も高校の友人が大好きで、はいはい、その子ねイギリス行ってます。ちょっと日本人離れしてると、
2: なるほど、
1: すごいそういうことハマるみたいな。
2: なるほど。はい、これがですね第4位ということでですね、
1: はい、いいですね、
2: はい、いいですね、ミッシングいいですね、うんうんうん、第5位いきますか、
1: はい、
2: これ時間内に終われるのかな、
1: そうですね。、
2: はい、いきますよ。
1: はい。

0: はい、ということで中森明菜さんセカンドラブということで、
1: ずっと切ない
0: だって秋ソングだもん。
1: はい、
0: 中森明菜さん本当にうちの父親が大好きで、う
1: ん、好きなんですね、
0: ずっと聞いてたので、はい、その影響か、うんうん、私も大好きで、はい、
1: 私も好きです ね、
0: うん、ちょっとあの最近復活されてライブを ねやっていて、はい、行きたかったんですけど、はいはい、チケット取れませんでした。
1: そうですよね、はい、やっぱり、う
0: んうん、今度会ったら行く、一緒に。
1: 全然行きたいです。
0: 行こう行こう、ちょっと明菜ちゃん、はい、いいですよね、
1: いいですよね。
0: セカンドラブ私カラオケでよく歌うんですよ。
1: 歌っちゃう、
0: はい、
1: いいですよ
0: ねめっちゃ好きです。
1: もう絶対に秋冬の感じですよね、うん、季節で表現すると中森明菜さん、
0: うん、秋冬だ ね、
1: 秋冬ですよ ね
0: 今からの時期聞くとね、はい、しっとり聞いていいのかなと思いますが、はい、じゃあ6位に行きますね、
1: はい、

0: はい、歌手名は誰でしょう。
1: はい、
0: はい、
1: 誰でしょう。
0: 誰でしょう、ね、有名な方ですね、
1: はい、
0: 曲名は最後の雨です。
1: そうですね、
0: はい、誰が歌ってるでしょうか。
1: はい、はい、中西さんですかね。
0: 正解。もうこれは、
1: はい、
0: もう本当に
1: これまた切ない。
0: これはね、
1: これはいいですね、
0: はい、もう壊れるほど愛したりしない。
1: いや
0: い
1: や切ない、
0: 切ない。壊れるほど愛されてみたいですけどね。
1: 切ないですね、
0: 切ないです。でもこの、ね、これ本当に、はい、カラオケとかで上手な人が歌ってくれると、
1: はい、まずいですね、
0: これ本当に真剣に泣けてくるので、
1: いいですね。
0: この曲も大好きです。はい、時間がないのでいきます。
1: はい、
0: 次7位ですね。
1: 7位

0: はい、ハローアゲン昔からある場所、マイリトルラバー
1: 好きです、はい、
0: マイラバーはね、
1: マイラバーいいですね、いいですよね。ちょっと今もちょいちょいサブスクなので聞いちゃってますね、
0: はい、うんうん、私もねちょいちょい聞きますね、
1: はい、名曲も多いですよね、
0: 本当に本当に、
1: はい、これはね、いいですよね、
0: はい、これもね、うん、カラオケでよく
1: 歌いがちですよ、
0: 歌いがち、
1: 2回ね歌っちゃうあの子もこの子も歌いたいみたいなんで ねちょっと間開けて2回歌ったり、はい、これも結構切ない歌詞ですよね、
0: うん、これもねちょっと切ないですね、はい、止めちゃいましたね、はい、今ね
1: あらまあ、
0: はい、時間がないので行きます、
1: 好きですね、はい、
0: よし、終われるかなこれ、
1: ね、お

0: い、大塚愛さんで恋愛写真。
1: あ、はいはいはい、はい、
0: これ聞いたことありますか？
1: これあんまり聞いてないかも、うん、でも聞いたことはありますね。
0: あ、本当
1: ですか？多分イメージ的に秋かっていうところはちょっと測りかねる部分が、
0: はいはい、切なさで言うとね、
1: でも切ない感じは、
0: 多分サビはね、聞いたことあると思うんですよ、うん、はいはいはい、
1: わかりました。
0: わかりました。はい。
1: わかりました。
0: はい。ちょっと切ない感じで ね、
1: 切ないですね。
0: 本当に時間がない。困ったわ。
1: 9位いきますか？
0: はい。9位いきます。9位だけ9位いきますね。
1: はい。

0: はい、9位はですね M、
1: あ
0: ゆです。
1: はいはいはい、あゆです。あゆ来ましたね。
0: あゆ来ました。語りたいけど時間がないので行きます。
1: はい。

0: イントロが長いので切りました。
1: はい、
0: 366日 HY さんですと。
1: はい、これも切なさがありますね。
0: はい、なので、はい、こちらの好きな切ない、秋ソングでございました。
2: はい、

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ダーハマのラジオ万歳。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします情報満載の30分です。今日もお二人よろしくお願いします。
2: ケイシーだっちゃ
1: 短っ
3: 短
1: っ。
3: いや、後で分かりますよ。
1: なるほどなるほど。
3: なんとなく韻を踏んでるんかな。
1: あ、なるほどね、はいはい、
4: こんなの夢みたい。マサエです。
1: それは何それは何
3: ちょっと今乗れんかったんだ。え、全然違うところでエフェクトに
4: 聞かれたんですけど、みんなの予想をひっくり返す。
1: なるほど、はい、それはあの後半楽しみにしております
4: 。後半楽しみで、
1: 今日もよろしくお願いします、
4: は
1: い、
4: よろしくお願いします。
1: あの健康麻雀はね、僕も行ってて、うん、まあ、今もともとあの蛍ヶ池の店ずっと行ってたんですけど、はい、最近行ってるのが痛みのあるあのタッコンさんって店行ってまして、はい、でここもこの前大会がありましてね、ここもね。で3周年記念もうそない立つんかな思って、うん、で、まあ、店長と喋ってると、うん、ほんまにスタートした時はもう全然お客さんがおらへんで、うん、でもやっぱりあの麻雀屋さんっていうのは常にあの2人バイトがいないとあかんんですよ。お客さん1人来ても打てるようにしながら、だからもう最初は全然もう会わへんかった。で僕も多分行き出したのが多分1年目ぐらい、うん、できて1年目ぐらいやったんか知らんけど、うん、友達がまあ、痛みにもこんな店あるし、はい、でちょっと僕が行ってもあの豊中の富山は結構曜日が打てるのが木曜とか限られてるんですよ。で結構僕、はい、水曜とか金曜とかも休みに、ね、したりすることが多いんで、うんうんうん、水金結局ほんなら、まあ、あまり夜の、ね、バレーボールにすることを、まあ、店回ったりするぐらいやし、はい、思ったら、まあ、そこ水金もやってるよみたいな話で、うんうん、それで最初初めて行ったと、はい、でまあエビちゃんの紹介やしって行かしてもらって、うん、ああどうで行った時も初めて行った時も、はい、お客さん2人か3人しかおらへん、はい、こんなん合わへんやろって、はい、で僕らは一応経験上まあ、痛み駅から歩いて3分のとこでこの立地やったら多分家賃がこんだけで計算しますよ。でバイト絶対2人おるから2人が、はいはいはい、でそこの店13時から、まあ20まあ、19時までやって、はい、6時間で2人が12かける時給が1200万しますやん、まあ、絶対合わへんやろって思って、はいはい、言うても十数ぐらいですけど、はい、でも合わへんな、うん、よいで、まあ、そこから、ね、ちょこちょこ、まあ、行ってて、うん、今も、まあ、ようやってるんですけど、うん、まあ、僕潰れてもうたら困るから、うん、豊中の健康麻雀はもうすごいのは、うん、まあ、それ僕らみたいな、まあ、ある程度打てる人が打てる日だけじゃなくて結構、はい、月曜日の朝かで、あと、木曜日の朝とかは結構、うん、初心者よ、はい、まあ、いわゆるお年寄りのいわゆる健康、まあ、いわゆる、うん、まあね、お年寄りの手を動かして、はい、こうしたらそれをやってると、うん、7択あるんですけど常に満択
3: すごいね。
1: ほんなやっぱり、まあか、まあ、ある程度利益も出ますよ、うん、まあ、タッコンさんはなんか、いや朝だ店長はいや朝ちょっとあんまり弱いしそんな言うてる場合かいや店長言うたら俺ここの店潰れてもらうと困んねんって、うん、水曜と金曜暇やしとか言ったら店長も分かった分かった、うん、でそこの店は雇ってる子が基本的に学生なんですね、はい、で女の子この、まあ、この前も言ったの女の子2人、うん、まあ、それも半大の子、はい、半大が近いんでね、と、うん、女の子もう1人最近、まあ、あれ3ヶ月前入ったみゆちゃんが可愛いんだめっちゃ可愛いんだもうけど人妻20、23歳だけど、
4: はいはいはい、
1: 宝塚で、うん、まあ、おったんがこっち痛みに引っ越してきました、うん、家近いん で、うん、家族でマージャン打ってました
4: は
1: い、いうことで結構めっちゃうまい、
4: はいはいはい、
1: かわいいんだ
3: だから麻雀屋さん、
1: ね、まあ、そうですね。いやそれでその前時に、まあ、大会があって、うん、でその後飲みに行こうということで、はいはいはい、店長とそのスタッフの女の子3人と、うん、あと常連さんの男性5人かな、うん、で飲みにその下の焼き鳥屋さんで、うん、で結構だから終わって6時半から気がついたら10時ぐらいまで飲んでて、うん、僕はその日朝4時起きで仕事して仕事終えてからもう大会もういや、うん、ほんま大会行かれへんかったけど行きたいなと思って、まあ、朝5時から事務所行って仕事バーってもう急いで、はい、急いで仕事片付けてって言ってて、はい、うん、もうで途中後半覚えてない途中覚えてないでも楽しかった、
3: いいですね、
1: まあ、ことありましたね、何の日やったっけ

0: 30日は、宅配ピザの日。
1: ほう、
0: 恵比寿に恵比寿、東京の恵比寿で、はい、宅配テイクアウトのピザ専門店、うん、ドミノピザ恵比寿店開店し、うん、日本で初めて宅配ピザというサービスが始まったこと、うん、で、うん、まあ、この日を宅配ピザの日ということ で、うん、で今ってまあピザってね、もうどこのスーパーでも売って当たり前で、やけど昔っていわゆる宅配ピザで1枚2500円っていうのがね、うん、当たり前やったけど、うん、今はあの極端にロピア、はい、ロピアさんからホールで500円、はいはいはい、500円、安い、安い、で結構冷凍やつの陳価もたちゃんとしてるし、うん、だからとで、うん、今から20年ぐらい前にスーパーで初めてそのピザやられたのが沖縄の三栄さん、はい、三栄というとこがいわゆる店舗で何店舗かにその専用のピザ窯入れて、はいはい、ピザっていうのを初めてスーパーでやって、結構いろんなスーパーがそれを取り組みで見に行ったっていうぐらいで、そっからだから当時僕がだからあの沖縄で宝石でおった時、うん、はい、あのピザ あの三栄のピザって有名やって、うん、でそっからもうね時代が過ぎて今ではどこのスーパーでもピザはね焼けてるっていうのが、うん、まあすごいなっていうか、うん、まあ僕はやっぱりあのマルガリータが一番好き、うん、なんて言ったってマルガリータだから
2: 自虐
0: まあお約束ですが、
3: お約束なるほどね、
0: はい、あと、はいはい、まあ奥様の日、ほう、
3: うん、
0: 花、奥様に花を贈る提案をしている花工房三つ葉さんが、うん、お、はい、クサマ0930でコロワー選手団で9月30日に記念日に設定したと、
3: うん、
0: 奥様魔女って番組ありましたね、
2: ありましたね、
0: あれふんふんってくな唇もふみふみって言ってなんか魔法がそうそうそうそう、
3: ね、
0: あれなんか日本でやってるのもあの生、うん、なんか1960年にやってた放送の再放送が、はい、僕らちっちゃい時見た覚えだから再放送なんですよね、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: まあそうなんでしょうね、
3: うんうんうん、
0: なんかすごいなんか、うん、イメージありますね、奥様魔女って見て、うん、見てた、
2: 可愛らしかったし、ね、
0: あ、そうですね、
3: そうそうそう、
0: ね、まあ、奥様は誰今あ僕一応奥様もあ戸籍上まだいるけどななんちゃって
2: ね、大人になってから
3: ね
2: 奥様は魔女って、あ確かに、あ魔女って
0: 、魔女、ね、
2: そういう意味かとかね、
0: あほんまそうです、そのあそういう深い意味があったんか
2: そうそうそう、
0: 魔法はかけられんけど違う意味で魔法かけられてるみたいな、
2: ね、なんとなく自分でさ俺ってさなんかあの3つのしもべのどれに当たるんだろうって思ったことがあったけど、ね、
0: バビル2世じゃないけどロプロスとポセイドンと
2: ロデム、ね、
0: ロデムと
3: さすが
2: 合わせていかなきゃね、あ
0: そうそうですね、
2: うん、なるほどね、はい、まあ、そんな9月30日でございますが、はい、あそれでは今日もですね、はい、このお時間がやってまいりました、ダーハマイチのコーナーです。はい、今回のダーハマイツご紹介お願いいたします。
0: チーズダッカルビを作りましたね、
2: ダッチャ
0: ダッチャ
2: ダッチャルビ、
0: いやちょっとね失敗したというかね、うん、うーん、チーズが溶けてしまってチーズの存在感がわからない、
3: 確かに
2: でも、うん、きっと中に潜んでいる、
0: 潜んでるんですよ、
3: 潜んでるん
0: です、イメージはチーズカッタルビで、うん、あの店で出てきた時に、うん、あの夜、まあ、赤系のやつの肉の上にチーズがパラパラと、はいはいはい、溶けたやつが残ってるけど、
3: はいはいはい、
0: 完全に溶けてしまった、
3: 溶け
0: て
2: だから魔女が作った料理
0: み
2: た
0: いな感じ
3: でね溶かされちゃった、
0: はい
3: はいはい、
2: ではまあ再三早速実食、
3: はい、
2: はいはい、それではこのチーズタッカルビ、はいはい、こちらの紹介のレシピと作り方いろいろ教えてください、
0: は
2: い、
0: 鶏肉、700g、キャベツが、2分の1玉、玉ねぎ1、それからミックスチーズを 200g、うん、で調味料ですけどもコチュジャンが 75g、 醤油が 75g、 みりん 75g、 砂糖 50g でごま油が 30g を使っております。
3: うまい、
0: おるチーズおる
3: チーズおった
0: おったよかった、いやおらへんかなと、見た目をチーズおらへんから大丈夫かなと思ったけど、
3: ガツンとチーズおった、
0: あーよかったよかった、
2: うん、じゃあ私も
3: おいしいおいしい、
0: チーズ最初だから、
3: うん、
0: 最初、これまずあのまあやキャベツで玉ねぎそれから鶏肉をガーッとフライパンで炒めていくんですよ、
3: うん、
0: である程度火通ったなと思ったら調味料ポンと掘り込んでガーッとまあ炒めていく、はいはい、で最後の最後にチーズをポンと乗っけて、
3: うん、
0: パラッパラッパラッってやって、うん、もうあのもうチーズええ感じ、もうなんかあんまり時間かけて火入れへんけど、
3: うんうん、
0: じわっと溶けてなくなっちゃいましたね、だからこれもほんまに調理時間としてはもう 8分7、8分かなで簡単にできる。なんかやっぱり小さくイメージ的なホットプレートでやって、ね、で上にねチーズが残ってる、チーズがブニューンとしながら食べるのがいいんかも分からへんけど、もうちょっと溶けちゃったみたいな感じ
3: で、
0: ね、
3: でも味的にはチーズの味がしっかり
0: おります、
3: しっかりしてて、はい、すごい美味しかったです、はい、うん、このコチュジャンがまたねピリ辛で、すごいいい感じで、
2: オールデ
3: ー、オールデー、
0: よかった、おってよかった、おったやろ、
2: 細胞の中に入ってなんとなくこうミトコンドリアみたいな感じで、おーなるほどね、だから最初噛んだ時に、あれ別に辛いもないし、あでもチーズいる、いるなっていうのが、
0: よかったよかった、
2: その乳製品だから、このなんちの繊維質もちょっと柔らかくしてくれてる気がする、
0: そうですね、
2: で、あチーズおった、なんここに隠れとったんかい、ねえ、いけせやってみたいな感じで思ってたら、後からあのコチュジャン、あのパトロールが来て、ダメですよお客さん、
0: 結構ね、あのちょっと僕コチュジャン効かせすぎたと思いましたね。いや、あの感覚的に色で合わせていったから、結構入れちゃったら、後で食べて、僕も食べた時に、後からうわ辛って結構きましたね。
3: 結構ピリ辛っときますけど、
0: あの今回はそのレシピ75ってやったけど、多分 50g ぐらいで、みどりさんは 50g でちょうどええぐらい、他の調味料はそのままで、コチュジャンだけ50でいいかなって思いましたね。
3: なるほどね。
2: でもそのあのピリ辛っていう感じのものが食欲を増すというかね。
0: そうですね。で、けどお酒のあてでもこれぐらい刺激があった方が
2: そうですね、
0: いいかもしれないですね。
2: これだからあの子供には食べさせちゃダメ
0: です。あ、そうですね、キミエちゃん食べたから、バンちゃんとソースちゃんちゃんで、
2: もう1個食べたら絶対ビールに行きたくなる。
3: でも本当ね、チーズのまろやかさと、そのね、コチュジャンのピリ辛がすごいね、後からこう交互に来るから、すごいいい感じ。
2: チーズが、あのね、こっちにおいでって言うんだけど、コチュジャンがコチュジャン？
0: コチュジャン、コチュジャン、コチュジャン。
2: どうしたんだな、本当にもう。
0: いや、なんかもう、まあ、あのね、今月の一番最初も、その鶏肉の酒かすの味付けをやったんですけど、はい、まあ、鶏肉って、やっぱりまだ言うても安いね、食材で、あのボリュームが食べるだける。で、結構やっぱりね、動き盛りの子供さんがおると、やっぱりしっかり、で、やっぱり炭水、良質な炭水化物、タンパク質を取らさなあかんという意味では、こういうね、鶏肉大事だと思うし、
2: そうですね。
0: で、でも、もう単純に、もう いつもと同じ味付けと面白くないから、まあカス漬けだったり、今回のね、まあ、コチュジャンであったり、ね、ちょっと入れるだけで全然違う料理になるのは、まあちょうど良かったかなと思って、
2: ね、そんなもうちょっと味の深みというかね、ストーリーを持った、このチーズタッカルビーでございますが、こちらのこだわりはいかに、はい、ではお願いいたします。
0: はい、まあ、今回のね、いわゆるチーズがカルビに今代表されます、はい、肉とチーズの組み合わせは、はい、栄養価が非常に高いんです、で、両方とも動物性のタンパク質を多く含んでますし、まあ、タンパク質で20種類以上のアミノ酸からまあ形成されるんですけども、まあ、そのうちの9種類っていうのは人間の体の中ではまあ作り出すことができない、あの必須アミノ酸という言い方をするんですけどね、でその肉とかチーズにはこの必須アミノ酸はたくさんバランスよく、ね、ここが大事ですね、含まれているので、やっぱりちゃんと適取り取っていかないといけないと、であとカルシウムにはやっぱチーズにはカルシウム含まれる、で吸収率高いんですわ、でこの、まあ、タンパク質が、まあ、多く含まれた肉と、吸収率の高い乳製品という組み合わせによって、結構現代人にとって、まあ、不足しそうな栄養素の補給に最適、だからその非常に食べて、まあ、その体作りになるっていうことはいいんちゃうかなと思ってます。そういう意味ではこの、ね、チーズとこの鶏肉の組み合わせのチーズダッカルビっていうのは、まあ、夢の組み合わせっていうか、まあ、いいんかなっていう気はしますね。
2: そこまでね、こうバックボーンがちゃんとあるっていうことをね、思うと本当に、まあ、さっきのそのコチュジャンに関しても、はい、その適量で自分に合わせてい
0: く、好みでね、
2: これだから逆にその子供さんもこのチーズ味っていうのはやっぱりお好きでしょうから、
0: そうい
2: う意味ではね、なかなかこう、面白いものでね、大体この ネーミングが強そうじゃないですか。
0: ダッカルビー、ダッカルビー、なんか怪獣かなんかありますよ。ダッカルビー強い、なんかウルトラマンのなんか敵にいそうですね。
3: すごいね。
0: スペシウム光線やっつけられるっていう、
2: まあ、チーズで幕張る。
3: ソースの赤身はもう全部そのコチュジャンだけ。
0: いや、うん、それでちょっと色で合わしちゃったんで、うん、結構辛くなった、
2: う
0: ん、
2: なるほどね。
0: だから子供さん用にするんやったらそれこそケチャップかなんかで味合わせて、あのほんまにその、まあ、味付け程度に、うん、風味程度にプッとこのね、あのコチュジャン入れてもいいんかな、うん、でも見た目やっぱり食欲をそそるんでね。
3: はいはいはいはい。
2: これ多分あの、うん、冷蔵庫に入ってても、はい、あのタレがね、うん、ちょっとあのか固まるっていうかなるんですか、はい、うんうんうん、それ剥がしてでも飲みたくなる味ね。
0: ちょっとつまようじの先でちょっとって食いながらビールを飲む、いいですね。
3: つまみになります、
2: ね、いいですね。はいはいはい、ね、これ美味しいですよ、はい、チーズダッカルビってことで ね、はい、皆さんぜひね、はい、自分っていうかね、ご自身の、はいはい、舌の状態に合わせながら、はい、作ってみていただきたいと思います。ではこの後ご飯へ、はい。
0: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: い、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: リメンバーダーハマイーツパート10、ね、もう10回か、うん、ちなみに10回、第1回目が、はい、この同じ年の2月かなんか、ちょっと9回かけてまだ1年経ってない多分これ2022年やったと思う。パート40ぐらいいけそう
1: で、 いいですね、
0: うん、それぞれの料理に思いがあるから、
2: ね、そういうことですよね。
0: でその時代のね、あったいろんな思い出があるのはすごく、うん、いやそういう意味では僕の思い出とともにこの、うん、ね、パームと、はい、ESP であれこのパームとの皆様は、はいはい、もう長い、いやほんまにまだ数年っていうか、もうなんか20年、うん、30年一緒にお付き合いさせていただいてる気がしますわ。
1: でもファミリーっていうね、
0: 感じほんまファミリーで、11月29日、ゆりなとあきちゃんのかよっぱかな、はい、牛肉厚揚げきんぴら、多分端材、牛肉の端材ね、うちの工場で出るんで、うん、いろいろ、まあ、端材の活用をやってた時ですね、はい、でうちの端材って言うんやけど、うん、普通の会社っての牛肉をまあ下前処理ってやるんですけど、油とかね、筋とかば剥がしていくんですけど、それのやり方が下手なやつらはほとんどその端材の方に肉がめっちゃついてるんですよ。これ筋じゃないやろ、肉の塊やろ、
1: もったいない、
0: もうなんかそれそのまま焼肉にしたら普通に焼肉で、普通はね脂身とかばっかりで食えへんけど、もう毎回そのいやどんなレベルやって見た時に、これに焼肉にしたら美味しいとこやでって、いやでもなんかポイポイポイポイね、端材の方に回して、で僕らの仕事っていうのはどっちかというとそのまあ、肉についてはバイヤーと、まあ、いわゆるぶどまりを設定して、うん、まあ、入ってきた肉のがこういうレベルで入ってくれば、これで、まあ、捨てるところ何パーセントで、うん、ほんならそれで加工して切ったり貼ったりで、これで1グラム何分で、まあ、で販売しようってことなんだけど、うん、でうちでいいかこう綺麗にその端材をやって、そのいわゆる、まあ、ロスを減らせれば、はい、うちの工場のテクニックによって利益が出る、はい、ここはうち僕らの、はい、まあ、技を出すとこなんだけど、はい、そんだけ捨ててたら端材に肉回してどうすんねんって言うてその時は現物を見て思いましたね。いやだって下手したらその肉のところ 100g それこそ698円とかでね、うん、売る、めっちゃええ肉ですよ。うん、そんなんがはざいたら 100g 50円ぐらいの世界ですからね。
1: ひょっとしたらあれじゃないですか、その前処理してる人はこれを焼肉屋さんに端材をそのまま入れればいいんじゃない
0: ですか全部捨てられるんや、
2: ね、もうね、でもそういうのも現場を見るからこそ気がつくね、うん、
0: だからそのやっぱ僕ら人はやっぱお命いただいてね、ういうちゃんとちゃんと食べてあげて、なんぼの世界それをゴミにするんじゃなくて、うん、ってことはもうつどつど今言うてますけどね、うん、
2: はいはいはい、
0: でその端材をね、この時多分、うん、僕の得意な醤油みりん酒砂糖で煮詰めて、うん、で厚揚げときんぴらをぶち込んで、
1: はいはい、は
0: い、いつもの煮て作ったやつですね、うんうんうん、美味しく仕上がった記憶がありますね。
1: また厚揚げにね味が入るんだ
0: そうですよ、
2: ね、
0: ほ
2: んとほんと。
0: で12月10あ6日が、うん、これユリナのカヨッパかな、うん、ピリ辛ちくわこんにゃく、
1: おお、
0: あ、なるほど、僕がやってた昔テナント、
1: はい、
0: でピリ辛こんにゃくっていうのはめっちゃ売れてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: でこれどないして作ってかというと、うん、三角形のちょっと薄いこんにゃくを、
2: はいはいはい、
0: まあ、鍋でまずいるんです、で水分を飛ばして、はいはい、調味料を含みやすいようにして、うん、その後醤油みりん酒砂糖高菜爪を入れて煮詰めていくんですよ、うん、でだいぶ調味料が少なくなった時にごま油をバーッと振りかけて、うん、最後に白ごまを入れて炒めて水分を飛ばす、これがうちのピリ辛これめっちゃ売れてて、お酒のあてに最高やって、でこれで作るのだけで面白くなかったから、うん、そこにはい、多分ピリちくわをちょっと細く、
2: はい、
0: 切って 輪切りにしたやつ入れて、うん、でお酒のあてにして、いやいやいや、ユリナに持っていった覚えがありますね。
2: もう聞くだけでも美味しそうって思っちゃう、
0: そうなんですよ、だから僕うちのテナントもね、だから、人がいない時にいろんなこと僕もやったんで、はい、だからそれ夜の仕込みで、うん、基本的に大体夜の前日16時ぐらいから閉店作業って、うん、
2: はい、
0: まあ、閉店とか次の日の準備に入っていくんですけど、商品の値引きしたり、あと次の日の仕込み、要するに煮物っていうのはもう全部前日に作って、はいはい、で1日冷蔵庫寝かして次の日の朝盛り付けていくんですけど、はいはい、それを作ってたから、あの時だから僕人がおれへんから夜も僕入ってたんで、だから全てほとんど料理作れた、もう樋口三つでもう全部鍋やって、
2: はいはい、
0: で気がついたら、まあ、前値引きしなあかん思って、昔はね楽やったのは値引きシール50円引きって100円引きピッピッピッって貼るだけでよかったのが、途中からレジが自動化になったんですよ、レジ自動化になると、はい、スキャンしてその何で引きっていう ジャンのあれが出てくるんですよ、はいはいはい、それを貼らなあかんほ、はいはい、な一個一個スキャンしてやらなあかん、
1: はいはい、そうよね、
0: それがめんどくさい、
1: ジャンがね、ジャンコートのあれをつけるのね、
0: う
1: ん、出さない感じ、ね
0: ま、でそれで値引きの作業が大変になって、うん、もう、はいはい、もうそれやってる時に、うん、うわー焦げるうわーなんか焦げ臭い匂いしてるってうわ鍋やばいとか言って行ったりして
1: 鍋にジャンコート貼っちゃって
0: ほんまいやそれで大変やった、でもまあ懐かしいとか、だからあれ多分去年か、去年の5月ね20日で店を退店したんですけど、はい、あもういろんな思い出ある、やっぱり一番はもう1月3日、僕は12月からず、うん、おせちもやったりして一番大変で、ずっと1月1日も2日も働いて、うん、で1月3日からこうテナントは、ね、スタートする、うん、で僕はもう3日にやっと休みが取れると、で、ね、で2日夜家でゆっくり酒飲んで、うん、もう結構よう飲んで、はいはいはい、ゆっくり寝ようか思ったら、うん、なんかプルプルプルっていうのが、うん、なって、うん、朝1月3日の朝5時、
2: はい、
0: ちょっと熱っぽくていけないんですはってでも今日朝だってもうその4人朝絶対いるんで、うんうん、お前ごとにかと回れへんで、ましてや初日やから全部一からやらなきゃ、前日の仕込みがないからって、はい、よーちょっと熱なんぼで38度だもんな、さすがにあこう出てこいと言えへんかな、うん、でもほな、まあ、おる人電話したら、うん、いやもういや回らへんすよ4人いないと、うん、ほんなしゃあないから、うん、5時いかなしゃあないでも二日酔いじゃない、多分酔ってた、
2: うん、全然抜けてないっていうね、
0: もうだってもうやっと休めると思っての前日飲んでるから、
1: はいはい、だって三が日のうちのね一、うん、つでしょ、うん、それは朝5時からって言ったら大体初詣ですよ、
0: そうでしゃあないし冷蔵庫開けて水1リッター飲んで、うんうん、で車に乗ったけどこれ警察捕まったらあかん思ったから、うん、とりあえず窓全開、
2: う
0: ん、
2: はいはいはい、
0: 窓全開で茨城インターから名神乗って窓全開、うんもう寒いけど、うん、でもそらしてちょっと酔いを覚ましながら行って、
1: そうですよね、
0: で彦根着いたの6時半で、うん、そこから また手伝って、うん、結局、うん、夕方までいて、うん、なんじゃそれって思ったよ、いやなんか、まあ、うなぎも焼いたし、
1: あカツワンですもんね
0: チキンも焼いたしクリスマスの12月31日は朝の5時から入って、うん、店頭でおせち、
1: うん、
0: もう作ってあれな、うん、裏のバックヤード行って30セット30お重30個並べて全部行くんだ、うん、作って、うん、でもそれで打ってで結局夕方夜も人がおらへんから朝6時から夜のラストの20時の閉店まで、で店の最後のあの片付けゴミの片付けもやって、はい、
1: だってテナントをそれだけやられてるけど、もちろんその会社の方のね仕事もあるわけじゃないですか、大変だよ、
2: ね、現場だけじゃないからね、
0: ほんまにでヘルヘルになって、まあ、ホテルに入って、うん、で、まあ、1日また、ね、でセンターの方に、ね、はい、行った覚えがあって、
2: はいはいはいはい、
0: でもまあでもただ店を知れたってのは大きい、 いややっぱりその、うん、僕も一応、うん、まあ開発のやってて、うん、製造も営業も全部やってたけど、はい、工場のことある程度分かるんだけど、うん、店ってやっぱ知らへんんですね、うん、だから商品部と、うん、接して商品部と、うん、まあことはやってたけど、はい、実際店どんなことが送られてる、うん、こんな作業ややこしいとか、うん、それこそ店の苦労いうのも知れた、うん、いうのは良かったし、
2: う
0: ん、一人隣のデリカで可愛い女の子がいたからさ、うん、まだそっち
2: まあ、
1: もうさやる気はそこから湧いてくる
0: あそうですねで一人日配の女の子一人可愛い、うん、
1: よかった日配で
0: 日配
1: 最初の文字が違ったら大変だから
0: やばあかん
2: かんかんかん
0: まあまあ ね、
2: ねでも本当現場を知るっていうことはねすごく大事なことだし、はいはい、またお客さんの様子ね、
0: うん
2: う
0: ん、
2: ね楽しんで
0: 喋るんですよ、で新商品作った時にこれが作った強心種子食べてと、うん、結構やっぱり、ま、結構ねやっぱりおばあちゃんとか毎日来るんですよ、
2: はいはい、
0: やっぱりちゃんと、まあ、着替えて綺麗に格好してちゃんと、うん、で毎日総菜何個買ってきてくれて、うん、そういうとおばあちゃんにこれ新商品買って言うたら買ってくれて、うん、はい、次の日また来てくれて、うん、おいしかったよって、うん、いやちょっと味こんなのが好きかなと言ってくれて嬉しくて、
2: はい、
0: いやだからもうおばあちゃんもその人らと喋るのは、うん、なんか、うん、
1: だってそういうおばあちゃんたちのねそのお店に初めて来たような人で、うん、悩んでる時にあんたこれめっちゃ味しんでんだよね、
2: 教えてくれたりね、
1: やってくれる、
2: う
1: ん、マネキンやってくれるってね
0: これ美味しいで、あんた買うな損やんだよみたいな、僕よりセールスうまいみたいな人がいますからね、
2: 本当にね、
0: いやだから、うん、まあただ思ったのはその、うん、やっぱ4人おれへんと回らへんっていうことで、うん、でも1人ね男の子でちょっとまあ、うん、 ガタイはしっかりしてんだけど、うん、よう風邪ひくやつがおって、
2: あーねー、
0: でまあけどそれってほんまかな思うのは、そのよく2連休取った次の日のシフト、うんうん、いや熱で休む、絶対お前遊んでるやろ、
2: はいはいはい、
0: 遊びだ疲れやろ、
2: 疲れやろってね、
0: 休もったけど、まあ、うん、出てこいとは言えへんし、僕らね、うん、昔は死んでも来いってよう言いましたよ、
2: うんうんうん、
0: 熱30度死ぬかと、死んでも来いとか言うけど、今それ言うとあかんから、
2: そうそうそう、
0: 僕らね業界で、まあ3ね、30、まあ、あの7度超えた以上ね、うん、出てこないあかんってことあるから、うん、かありましたね、
1: 変わりましたね時代もね、はい、
0: 12月13日が、うん、これ秋ちゃんのカヨパで牛すじこんにゃく大根、
1: うん、おー、これも人気が高い ね、
0: 肉がたっぷりついた端材をこんにゃくと大根で煮込んで持っていった、
2: う
0: ん、茶色は正義、
2: 茶色は正義、
0: 本当に、うん、ね、いやもうでだからカヨパ終わった後いつもそのカウンターで、うん、飲みやすいんちょっとすぐに帰らんとね、
2: はいはいはい、うん、
0: あのめっちゃ秋ちゃん飲んでたな
1: うん、アキちゃん途中から落ちますからね、
0: 落ちめっちゃ飲んだし、めっちゃ飲ませたし、あの子にはあの子の体の栄養分何個か僕のおごりがあったと思うよ、
1: も
0: う
1: 途中からある程度のところ行くとロレスが回らなくな
0: るそうそうそう
2: でも目が座ってきますからね
0: でも僕にとってはアキちゃんはあの命の恩じゃないけど、うん、あの冬のカウパの後、はい、僕とアキちゃんとユリナって飲んで、はい、俺とユリナがベロンベロンやって、僕はホテル取ってたから、うん、ほんなまあ、ユリナベロベロでアキちゃんが担いでて、はい、でほんだお疲れーって僕はホテルと違う方向に歩いていたのを2人で羽交い締めしてくれて、ホテルの前連れて、僕は意識があるのは朝5時ぐらいに、これどこって、あれ自宅でもないし、出張先のホテルでもないし、あ、河原町のホテル、うん、昨日俺飲んでたからチェックインした記憶もないし、もちろんそのお店でお金払った記憶もなかったけど、後であのゆりなとあきちゃんに聞いたら、うん、あのいや旦那さんなんかお疲れって帰っていく方向が、うん、ホテル聞いててよかった、逆方向やから、
2: うん、
0: あのちゃんと連れて帰りました。
2: うん、
0: 事前に僕ホテル名前言うてなかったら、はいはい、多分三条代わりで凍ってた、投資してた俺は、
2: カチンコチン
0: カチンコチンになってそういう意味でもあの二人僕の命の恩人なんでね、
2: うん、
0: あ懐かしいな、
1: アキちゃんがあの酔っ払ってね、
2: うん、
1: じゃあねって言った後に一人で、うん、彼女が帰ってくる時は、うん、めっちゃ千鳥足です、
2: 千鳥もう
1: 大丈夫か、
2: 絵に描いたような千鳥足で歩いてくのを見ました。
0: 一回あれなんかな、あの、うん、あや姫さんの店で、うん、みんなで飲んだ時に、
2: はいはいはい、
0: ちょっとなサンキューで帰るって僕とアキちゃん、僕も酔ってて僕とアキちゃん、うん、これも聞いた話だけど、
2: うん、
0: なんか肩組んで二、うん、人でなんかこう手振って、
2: うん、
0: あの駅前市場大宮区に歩いてたらしい。それを後ろから誰かが見てたってなんかめっちゃのイケイケで、なんかあんまり俺も覚えてない、二人でゴーゴーゴーゴーみたいな感じで騒ぎながら、あの綾姫さんの家を出て行ったらしい。
2: 相当気分良かったのね
0: もういろんなことがあった
2: 。まあでもね、事故がなく今までね来れてるのは素晴らしいなと思う。
0: あきちゃんと僕、うん、友達のこと、
2: はい、
0: その3人で飲んだ時も、
2: うん、
0: あきちゃんは普通に家帰る予定やったんが、
2: はいはいはい、
0: 帰れなくなって、でたまたまホテルは僕とその女の子と2つ部屋取ってたん で、
2: うんはいはいはい、
0: で気がついたら朝、うん、あきちゃんがいたって朝なんか LINE が来て、うん、横にあきちゃん寝てるってい
1: やーねー、
0: で止まる言うてないから、その、うん、こそっとね逃げるように変えていきまし
2: たけ
0: ど、そんないろんな思い出がありますね、
1: 忘れられない思い、
0: はい
1: はい、では来週のテーマお願いします。
0: 運動会の思い出をちょっと語ろうかなと思ってます。
2: は
0: い、
1: なるほどね、運動会もいろいろね、はいはい、昔
2: からできてますからね、新しいパターンで、
1: はいうん、この運動会の思い出ですね、はいはい、楽しみにしております。
2: はい、はい、
1: ここまでお届けしてまいりました。
0: はい、世界のダマでした。
1: はい、私ケシと
2: アシスタントのマサイでした。
1: はい、この後も FM ギグの個性ある番組をお楽しみください。来週までさよなら、
2: バイバイ。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんにちは。ゆりなのさあさあひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、本日は9月の23日の水曜日、シルバーウィークのねラストの日でございますね。祝日中です。皆様はいくらじゃないいかがお過ごしでしたでしょうか。春分の日ですね今日はね。秋や言うてんのにまだ指切りのサマーホリで今かかってる曲やけどね、流してるユリナいつまで流すんやろって自分で思ってたわ今ね、エンディングは初週かけましょう。はい、初週っていう曲あってね、いい感じなんですけど、まあ、ちょっとしっとりしてるんでね。はい、ということで今日もお付き合いください。よろしくお願いします。この番組ユリナのサンサーヒマイラジオは今ちょっと流浪のラジオ番組中でしてね、もうゲリラでね今日も決まったんですけれども、ついてきてくださった皆様ありがとうございます。ついてきてくださってる皆様は運がいいですじゃあ私マジでこのシルバーウィーク中に一緒にお仕事もさせてもらってるキーボードのマグマグ、今度またジョニーロスで一緒に仕事させてもらうんだけど、来週もとマグマグのお友達と一緒に高知県に行ってたんですけど、その時になんか最近さ、私思ったら初詣行ってなくて、この数年だからくじ引きじゃないくじおみくじとかも引いてなかったんだけど、まあ、神社何個か連れてってもらったから、あ、なんかくじあると思ってお参りもできたし、くじ引いたのよ。そしたらまあね、正直そうなるだろうと思ってたんですけど、大吉でした。いや実はここ数年私正直生きてきた中で、まあ、皆さんもそうかもしれないけど、大吉を引くことの方が多くて、 でも大吉ってさ、なんか引いたら上がないから良くないとかも聞くじゃん。まあ、でも書いてあることやっぱりいいことばっかりだから、もう私はずっと大吉を引いてきたから、それ以外のやつとかが最近入ってたんですよ、ここ数年。やっぱねあんまいいこと書いてないんですよね。だからなんかうわーとか思ってたら大吉引いて、あーまあですよねみたいな、私だし引くと思ってましたみたいな。8番でね大吉だったんだけど、でその夜に飲んでて、高知県でさ、たまたま飲んでたお店におみくじが置いてあったんや、普通のなんかそういうなんかちょっとしたやつで、うわーと思って、いやゆりなちゃんあれだったよみたいな、大吉やったからまた引いてみたらいいやんみたいな。でも2回目さ同じ日に引いたらさ、なんか大吉じゃなさそうじゃんってさすがに思うじゃん。うわーって思ったけど、いやまあと思って引いたら大吉でしたねで隣でマグマグが引いてたら違うねんか、もうなんかもうね全然やっぱりあるねん、なんかね最近ついてるなと思ってたもんついてるっていうか、まあまあ結構ハッピーというか、本当にね、ね木曜日毎週シャルロッテのフィールソーハッピーさせていただいてるんですけれどもね、まあまあ自分が結構ハッピーなんでね、皆さんにもね届けていけたらいいなと思っております。

ということでね、ありがとうございます。いやでも昨日もその祇園のミュージックルームグリースさん、月一で歌わせていただけるんですけれども、今月はシルバーウィークの日にしようって言ってくださったのでさせていただいたら、もうね超満員だったよね。もう後から来た人入れないぐらいな感じで、ちょっと相席していただいたりとか で初めましての方も結構何組かね会わせていただいて、本当に楽しかったんですけど、ありがとうございました、来ていただいた皆様。なんかそんでね、そのオーナーのまこさんっていう、もう本当にずっと祇園で何十年も歌われてて、祇園ではもう本当に歌姫、まあ、可愛らしいしね、素敵な方な、アイドルとも若い頃からされてたんで言われてたんだけど、まあ、もう歌姫の方に、よくしていただいてるんだけど、その方もなんか帰りにね、なんか喋ってたら、なんかモミーから元気もらったみたいな言ってもらえて、嬉しいと思って、いやそんなん言ってもらえた私が嬉しいよと思ってねえ、だからなんかこんな能天気な感じですけど、見てくださった皆さんがね、楽しく過ごしていただけてるのなら嬉しいなと思う限りでございます。はい、ではではではでは、こんなね流浪の番組ですけれども、追ってきていただいている皆様ありがとうございます。コメントをね読んでいきたいなと思います。ありがとうございます、よろしくお願いします。生放送中はね、コメントをこの番組にいただくことができますので、よろしくお願いします。思って OK ちょっと更新してたらぐちゃぐちゃなっちゃった。はい、ということでみかこ姉さんこんにちは。透明な水ね、もみゆりな の透明な水という曲があるんですけれども、ミュージックビデオがついこの間できたのでね、番組の前に流させていただいておりました、映像付きで。この曲を聴くとなぜか切なくなる歌詞とメロディーです。そうだよ、この曲はね、恋をしている人には刺さると思うので、もうさすがみかこ姉さん、ちょっと届いて響いてくれてて嬉しい、ありがとうございます。もう嬉しいです本当に、はい、もうそう感じていただけて嬉しいです。佐藤潤さん、ゆりなちゃんこんにちは、番組は久々のコメントです。はい、こんにちは、ありがとう佐藤潤さん。今はマシン相手にランニング中、そうだ頑張ってますね、ありがとうございます。みかこ姉さん、ギグ8年目のリスナーからゆりなが歌うと新鮮だね、ありがとうございます。ねえ、もうなんか私もいろいろとね、音楽もなんか芸術系、まあ、作品系とかもなんかちょっと込み入ったやつ聞いてみたり、おしゃれなやつ聞いてみたりとかいろいろしたけど、だから今現在思うのはやっぱりなんか自分に合うのはストレートなものなんだと思ってなんかもうただただストレートなものがやっぱり自分には合うのかなって最近思ってきて、こう自分の性分的にね、なんかやっとちょっとたどり着いた感じがしますねなんかさ、ストレートってさ、よく言ったら一直線、めっちゃよく言うと一途って感じじゃん。でもなんか悪く言うと単純って感じじゃん。だから なんかちょっとなんか若い頃ってもうちょっと複雑に見られたいなとか思ったりしたこともあったんだけど、あ別ないな自分の中にみたいなって思ったら、もうストレートでもういっかって最近思えてきて、いや純粋なこともさ、ある意味さ、すごいじゃんねと思って、あもうそうなんだなって最近ちょっと思ってきましたね。はい、まあ、いろいろぐるぐるしますけれどもね、歌にしてもね、生きてる感じにしてもね。はい、とスカイロさん、昨日お疲れ様です。ゆりなさんこんにちはね、昨日グリース来ていただいてありがとうございます、楽しかったですね。はい、みかこ姉さんパチパチありがとうございます。スカイロさん、冷房なしで寝てた、おーおー、わかるわかる、エアコンじゃない涼しさよう寝れるね。最近ね、やっとちょっと本当に涼しくなってきて、まあ、ちょっと湿度がある時とかもあるんで、一応ちょっと冷房をパッてつけたりはするんですけど、まあ、私もちょっと冷えてきたら消してって感じです。寝てる時とかも消してるんじゃないかな、私もできる限りあんまりね、もう暑いから、皆さんもそうで当たり前なんだけど、暑いからエアコンつけてるだけで、できればつけたくないしね、私直接当たるの無理なんですよ、すっごいめっちゃ体調悪くなるし、鼻水止まらなくなっちゃうんですよね。だからできる限り本当はつけたくないんですけど、でも最近のこのさ、もう過酷な暑さだから、つけなかったらつけなかったでさ、脱水症状になったりしてもやばいじゃん。だからちょっとつけてるって感じですよね。はい、スカイロさん、春分の日って言っちゃうゆりなちゃん、ゆりなさん、あ、秋分の日、秋分の日かそうだった、失礼しました。こっちは末吉、吉、中吉の中途半端量ローテーション、おーまあ、なんかいいんじゃない、なんか大吉引いたってよく言って、いや大吉はもうそれ以上がないから、でも言われるけどめっちゃ内容いいで、正直全部叶うみたいなの書いてあるもんいつも
全部待ち人は来る、なんか何なんか願えば叶うとかも全部 OK やで、ほんまに。佐藤寿さん、コーチはマラソン、タイガースがキャンプしていた頃に行きました。あー、タイガースキャンプしてたの、コーチ行きたい。当てがうまい、酒がうまいね、大好きな土地です。いや、ほんと高知県って皆さん好きっておっしゃってて、で高知県に今住んでる人たちも結構なんか違うところから集まってきてるみたいな方々とも喋ってて、やっぱ人がいいみたいでね、すごいもちろんよくしていただいたし、なんかいい感じにのんびりしてて、あのもちろんご飯も美味しかったですし、めっちゃ美味しかったですね本当に。はい、もう車で移動だったんですけど、もう私はほとんど車内で寝てたんですけど、はい、だからなんか知らんけど、昨日グリースでそれこそオーナーのまこさんに、もみすごい声がめちゃくちゃ伸びがよくて出てるって言われて、車内で寝てたからすかねとか言って、えって言われたけどいやきっと寝てたからかなとか思ってね、はい、まあ、ちょっとねシルバーウィーク中だったんで、あのいつもお世話になってるね、ギオミュージックバージョニロスさんでは月金で歌わせていただいて、時々土曜日になったりするんですけど、まあ、やっぱ夜にね歌ってるのでね、ちょっとやっぱ睡眠時間が変になったりすることもまあ多々あるんですよ、次の日の、あのそれとこそ金曜日に歌ってたら次の日あのラジオ収録してるんですよね、土曜日隔週なんだけど、ってなったらあの8時起きとかなると、なかなか少ない時2時間とか1時間半とかしか寝れないから、少ない時はね、そうそうそうそう、ってなってくるとやっぱりどうしても声がカッサカサなんやけどさそれ YouTube 載ってるんやけどなはい、よかったらあのフィールスハッピーね、あの YouTube にも載ってますのでね、毎週木曜日やってるのでそちらも聞いてみてください。ということで、グリースの話とかジョイントスの話させてもらったんで、今日は秘蔵映像ドドドンと、じゃあまずはでもコーチの話していい？コーチにその行ったんだけど、それはたまたまあのコーチ行くから行くみたいな感じ で、あんまり私旅行してなくて、もう今年それがさ、キャリーケース黄色い可愛いやつ買ったら、もうなんか旅行の話が舞い込んできちゃって、なんか何個もこんなに旅行行ったこと人生でも大人になってからなくないぐらいな感じでなんか旅行行こっかみたいな、でまだ実現してないんだけど、あと2つぐらいまた違う友達が、あよかったら行くみたいな言ってくれてるのも実はあって、なんかみたいなすごい旅行のこんなに1年に行くことあるぐらいな感じの予定が舞い込んできてるんですけどね。それで高知はそれもたまたまだったんですけど、私今その祇園ではオールディーズっていう要はジャンル J-POP とかあると思うんだけどをさせてもらってて、そのオールディお仕事でね歌ってるんだけど、そのオールディーズの映像とかを時々確かに動画でね流したりしてたら、それをたまたまもう昔私が専門学校通ってた時のバンドアンサンブルでお世話になったキーボードの先生が見てくれてて、わもみちゃん久しぶりみたいな、私今高知でミュージックバーで歌ってるんだ一緒だねみたいな感じで連絡くださったの。嬉しいです。そうでそうしたらやっぱりオールディーズ業界ですごいもう全国にあるんだけど全部さつながってくるねんか、沖縄とか名古屋とかもなんかもう東京とかみんなやっぱりそこら辺ぐるぐるしてるから一緒の人がやってるねん、だからやっぱつながってきて、でなんか誰々知ってる知ってるみたいなのもつながってきて、うわー嬉しいですって言って、でまた高知来る機会あったら言ってよみたいな言ってくださったのが半年前ぐらいだったと思うんだけど、いないぐらいかな、そっから行くことになったから、うわこれはすごいわと思ってそのバーに行ってきたんですよ。でそのバーのオーナーさんとかとも私は初めてだったんだけど、そのバーのオーナーさんが実は昨日この間ぐらいまでその祇園のグリースに行ってたわみたいな、そうなんですか、私明日歌いますみたいななんかねもみちゃんの話聞いてたよみたいなとかで、もうなんかいろいろつながってきて、でもやっぱりね私その当時からそのピアニストのね先生のことすごい好きで、ライブとかも私結構好きだと追いかけるタイプだから、学校ではもちろん一緒にさせてもらったりしてたんだけど、で結構私専門学校の中では年齢がちょっと上だったのもあって仲良くさせてもらって先生たちとご飯とか終わってから行ったりとかちょくちょくさせてもらってたのよ、まあ、ついて行ってたんだけどちょっと仲良くさせてもらっててっていうのとかもあって、ライブも見に行ったりしてたんだけど、もうやっぱもうねかっこよかったですね。はい、勝手に流そうと思います。まあ、多分動画撮っていいって言ってくださってたんでね、まあいいでしょいいよね
はい、あの YouTube とかもされてて、やっぱ だいぶファンの方も今本当にかっこいいんですけど、ソロで弾かれててちょっと今からせっかくなので皆さんに見てもらえたらなと思います。どうぞ。

リナのさんさんひまわりラジオ。

はい、ということでね、ありがとうございます。聞いていただきました、朝香さんっていうね先生だったんですけれども、めっちゃかっこいいでしょあの We will rock you ですね。それでクイーンさんだよね。だからさ、 We will rock you って言われた時にさ、ロック with you かなとか思ってしまって、あのマイケルの、私めっちゃ好きなんですよ。ロック with you めっちゃ嬉しいみたいな、あの一人で歌ってうわーとか言って、違う曲だったと思って、めっちゃ恥ずかしかったんやけど、いや全然それもかっこいいよねとか思いながら、はい、でもかっこよかったわほんまに。はいね、ではあのお便りコーナーにね、このままぬるっと入っていきます。いやかっこいいわ、やっぱね、やっぱね、キーボードの方のそのね、あのクラシック出身の方とかってやっぱ技術もあるし、ものすごくうまいんだけど、あの J-POP をやった時にやっぱリズム感がね、どうもあの違ったりするんですよ。そこがすごいネックなんですけどね、やっぱそれを兼ね備えてる方っていうのが本当にね、かっこいいし素敵だよね。はい、ありがとうございます。ということでお便りありがとう。サンサン油性マジック、ユニラさんこんにちは、ゆたかです。はい、ゆたかさんありがとうございます。こんにちは。8月にマジック点灯したものの、水性マジック消えやすい、連敗を重ねたものの、巨人が負けてくれた、横浜さんありがとう他力とはいえ減っていくものの、連日ヒリヒリヒヤヒヤの連続、勝利の女神トラコユリナさんの現地での応援ありがとうのおかげもあり、連敗ストップ、そして一昨日の大山選手の劇的歓喜、大奮闘の、ごめん、大興奮のサヨナラホームラン、昨日の延長戦での高寺選手の勝ち越しホームランといういい流れ、2試合連続の延長戦、2日間で試合時間合わせて約9時間、投手も2日間で計18人、多いな。さらに阪神はその間に甲子園から神宮に移動している、大変やな。選手の皆さんは相当お疲れですが、応援も疲れてます。いやわかるわかる、もう精神的にもな、疲れるよね。でも勝ってよかった、わーいわーい。もう昨日さ、もうグリースでもさ、もう結構本当にあの皆さん応援してくださってる皆さんで、まあ、私ラジオもしてるから、あの喋ってて、阪神ファンの方やっぱ結構多くて、もうみんなもう見てくれながら、今ねこれこれみたいな感じやったもんな。ほんでドラムのヨッシーさんも、もうボリボグアリグバリバリのあの阪神ファンらしくて、今言っちゃダメなんか知らんけど、トラキチらしくて、もうほんまずっとその話するからさ、今こうやれこうやれとか言って、楽屋でもその話してるし、でものすごいよね本当にね。マジックも彗星から油星へ、もう消えないことを願います。正直阪神の優勝マジックなかなか減らない間、巨人の裏マジックが水面下で点灯していることも気になってます。そんな点灯してたん怖っ。これで有利になったことは間違いないですが、まだまだわかりませんね。本当にその通りだよね。昭和のファンならご存知、セリーグが大混戦の優勝争いの年、特に阪神、巨人、中日、最終的に阪神と巨人が優勝争いで、残り2試合で阪神がマジック1、引き分けでも優勝のはずが、最終の一つ前の中日戦で負け、うわ中日戦、過去この時の相手ピッチャーが当時のエースの星野さん、後に阪神の監督に2003年優勝、そして最終試合、場所は甲子園、阪神対巨人、勝った方が優勝、はすごい試合やな、運命の大勝負、日本中が注目する、それはすごいわ。結果は大きな声では言えませんが、0対9の大惨敗、それやばいな、めちゃくちゃ負けたやん。球場はファンがグラウンドに乱入するし、やば、うわーすごいな。阪神は阪神は接戦で優勝できない、阪神優勝、2位巨人はないという辛い過去があり、嫌なジンクス、トラウマがあるのです。まだまだ油断できません。そんな簡単に問屋も下ろしてくれません。そうですね、連戦、移動、ナイトゲームの翌日がデーゲームというハードな日程、総力戦、全員野球で頑張って、こっちも応援しまくるよ。最近は阪神戦と並行して巨人戦も気になって時々見てるので倍しんどいです、ということで、いやわかるわ。いや、でも友達と見てるときは、あの友達のあの何やつだと巨人戦見れるんですよ。阪神戦終わったともう巨人戦バーって見て違う方応援してめっちゃいけいけみたいな、はいね、もうとそうだよね。うわうわ、なかなかだな、また話して汗出てきた、マジでもう手に汗握って鼻に汗かいてきた今、
わあ、なかなかですね。まあ、いやね、でもね、構成するほどにドキドキもするし、ある意味本当に感動も生まれるし、見応えもあるけど、もうその分結果がな、ほんまにね、もうこればっかりはノンフィクションなんでね、本当にね、もうどうなるか分かんないですからね、本当にね。はいね、スカルさん、あのセベリーノのガッツポーズ、佐藤潤さん、タイガース最短 V は29日、僕的には30日に決めてほしい、だってこの日甲子園行くね。マジで？そうなんだ。うわー、それはいいですね、決まってほしいな。今、スカイロさん、今こうでこうで役ミカコ姉さん、大阪に住んでるけど巨人ファンだけど何か、あ、ごめんミカコ姉さん、それは失礼しました。いや、それはそうだね、全然いいと思う。それはだって私の周りにももちろん巨人ファンの人いるもん、京都だけど全然いっぱい。そんなもちろん阪神ファンばっかりじゃないで、はい、ということ、それぞれね、皆さんね、応援しているということで、はい、ではさっきね、見ていただきましたピアニストの浅香さんと私が14年ぶりぐらいに会って、いきなりあの3ステージ目ぐらいで、あのオーナーのサリーさんっていう方だと、サリーさんがはいとか言ってる、いきなり歌えるでしょみたいな感じで、めっちゃマイク渡せて、マジでみたいな感じでやったやつの、ちょっと途中ぐらいからせっかくなんでね、見ていただこうと思います。どうぞ。

なのさんさんひまわりラジオ。

ということでね、今週のゆりなの3歳前ラジオゲリラ放送だったんですけれども、皆様お付き合いくださりありがとうございました。はいね、スカイロさん、巨人の鍵は中継ぎの田中エイト。おお、さすがみんなすごいな、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。もう本当ね、野球はね、ちょっと本当にもう今ね、なかなかのピークを迎えてきております。はい、でね、最後にもみゆりなの告知させてもらいます。ごめん、めっちゃ忘れてて、とにかくこの三三ひまわりラジオ、来週は隔週のかなちゃんとの土曜日なのでちゃんと決まってます。10月の3日の土曜日朝の10時45分やと思うねんけど、最近こうコーナーとか増えてきてちょっと12時までの間で始められたらいいなって感じ。よろしくお願いします。そして10月の4日の日曜日にジョニーロスフェスティバルがございます。こちらモードで出演させていただきますので、ぜひぜひよかったら皆様お越しください。よろしくお願いします。そして私は基本的に月金がギオンミュージックバージョニーロスさんで歌ってます。そして28日の水曜日、10月28日はグリースさんで歌わせてもらいます。そして10月18日の日曜日がもみゆりなのレトソンミュージックなので、ぜひぜひよろしくお願いします。では皆さんありがとう、またね、バイチャー。

0: You and me live once.
1: あなたの心にズームイン。こんばんは。FM ジグシベ生野です。今夜も始まりましたよ。ザ・スーパーレイティブディグリーがお送りするしゃべる TSD。 本日もアキトさん、シンゴさん、よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: いや、本日9月30日ってことで、
2: はい、
1: 飲んでください。なんとですね、今日宅配ピザの日なんですね、うん、
2: へえ。
1: 反応がアキトさんがめっちゃ面白かったけど、アキトさん、ちなみに宅配ピザとか頼んだりとかします？
2: 2ヶ月に1回ぐらい頼
1: む。あ、頼むんですか？
2: うん。
1: どういう機会で頼むんですか？
2: あの、もう基本的に今もう食べ物がほとんど決まってきてるんで、外食とかも週一と遊ぶ時以外出ないんで、
1: お
2: だからチートデイ的な感じで頼みますね。
1: あ、ってことはあとピザは好きなんですか？ピザ自体は、
2: うん、全然嫌いじゃないです。
1: だ、そういう気分的に何かあって時にちょっとピザ頼むかみたいな感じ
2: で。ああ、でも毎日食いたいとか思わないですけど、まあその
1: たまに、
2: そうですね、そのたまたまうちから割と近いところに永福町って駅があるんですけど、
1: 大正圏の永福町、

0: そうそうそう。で、福町に、なんかめちゃくちゃ有名な炒め飯屋があって、ピザが有名な。
1: ほうほうほう。
0: で、そこがウーバーをやってるんで、
1: ああ
0: って感じです、
1: ね。あ、でも僕、ウーバー問題、ちょっと一個質問があるんですけど、
0: はい。
1: え、慎吾さん、ウーバー頼みます？
2: いやー、頼まない。
1: 僕も頼まないんですよ、めったなことはないかぎり。
2: うんうん、ね。
1: でも、なぜかというと、ウーバーって、
0: 高いからね。
1: そうなんですよ。うん、でも、宅配ピザだったら、直接ドミノピザとかに電話しちゃえば、そうならないんですか？
0: 出歩きたくないんですよね。
1: でも、宅配ピザだから電話して。
0: ああ、でも、宅配ピザも、まあ、マジで、うちから、30メートルぐらいのところにある
1: の、ドミノピザ
0: あるんだけど。
1: え、それでも頼むんですか？
0: いや、頼まないよ。ドミノピザは頼まない。取れ、ドミノピザに頼むときは取りに行く。
1: ですよね。
0: 半額になるから、
1: そうするけど。そうですね。
0: でも基本的にやっぱ人と会いたくないし外に出たくないから
1: 人と会いたくないっていうよく言われますけど、それやっぱなんかもう昔からなんですか？その
0: 昔からっていうか、まあでもやっぱそのデビューした時期とか、デビューじゃなくてもだからそのやっぱさ、めちゃくちゃ人と会うじゃん。
1: ああ、はいはいはい。
0: ライブはいいんだけど、ライブじゃなくて、
1: うんうん、
0: そのキャンペーンとか、
1: うん、
0: 握手会とか、
1: うん、
0: インストアイベントとか、
1: うんうんうん、
0: なんかとにかく人にいっぱい会う期間が
1: 10年
0: ぐらいあるから、
1: はいはい、
0: そういう旅に出て戻ってくるともう誰とも会いたくなくなる。
1: それはわかります。でもそれが今ないとしたら逆に人と会いたいとかならないですか？
0: あんまなんないですよね。基本的に慎吾と修二がいても遊びに
1: 来
0: ない。
1: まあ確かにな。
2: 俺も遊びってあんまりないもん。
1: 慎吾さんは
0: いろいろやってるからいろんな人
1: に会うから、ね。まあまあ会うし、うん、ですけど、じゃあアクトさんみたいに人と会いたくないって慎重になったりします？
2: あるよ。
1: 例えばどういう時に？
2: ライブ後。
1: やっぱそういうことか。
2: うん。
1: ただ、
2: うん、そうね、ライブ後とか会いたくないっていうか。次に進まないといけない。
1: 頭が切り替わる、そっちにもう次のになっちゃうのかね、やっぱモードが、
2: うんうんうん、で、例えば今日は一日休めるっていう日があるとするじゃない、
1: はい、
2: 休んでもいいかなと、
1: はいはいはいはい、
2: その時は本当に家柄でやるか。
1: あなるほど、まあ、うん、バンドマンあるかもしれないですけどね、
2: なんかもう、
0: まあそうじゃない、
2: いつも外に出てるから、
1: うん、まあまあまあ、そ
2: っていうのもあるし、あんまりこう、はいはいはい、ガヤガヤしたところにいつもガヤガヤしてるから、
1: うん、あと耳もね、
2: そう、自分
1: ちょっと休みたいのもあるかもしれない。
2: まあまあまあ、ね、そう、う
1: ん、一人でね、
2: 遊びたい気持ちはあるのよ。
1: ああはいはい、なんかメンタル的には
2: 一緒にご飯行ったり、アクトさんとかでも行ったりとか、うん、最近ほらないからさ、忙しい。
1: ああそっかそっかそっか、
2: だからあるんだけど、なんかもうちょっと時間ゆったりした時に、
1: あ、はい、
2: 思ってんだけど
1: なるほどっすね。
0: 今日もだって今日終わって飲みどうするって言ったら、返票書を覚えなきゃいけないから、
1: まあまあまあ、
2: 他に同時進行の
0: 他のやつもある
2: から、他にもあるから、ちょっと
1: でも頭が要は楽しめなくなっちゃうんですよね、多分ね。
2: そうだね、アクトさんと飲みときても俺崩れていくから、
1: あと崩れたい
2: って酔っ払っていくから
1: 崩れたいのもありますもんね。
2: そう、
1: うん、
2: 何も考えずに飲みたいじゃない。い
1: や、それは分かります、
2: せっかくに合うんだから、うん、
1: はいはい、分かる分かる分かる、
2: さ
1: うわーって、
0: まあまあ、また行きましょう。
1: ね、またね、そういうのもありますしね。うん、なるほど、わかりました。ちょっと前回まだ全然質問いただいてまして、
0: はい、
1: 読めてないのいきたいと思います。うん、
2: はい、
1: はい、ほぼ波助さん。うん、
0: はい。
1: アキトさん、慎吾さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 少しずつ秋の気配を感じるようになってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。はい、以前のラジオで、アキトさんが入院中にアマゾンで注文した靴が届いてみたら、実はレディース用だったというのをされていましたが、
0: はい、
1: 他にも、これは買ってよかったというものや、これは大失敗だったというお買い物エピソードがあれば聞いてみたいです。ネットショッピングは特に実物を見られない分なかなか難しいですよねと、お二人の買い物成功は失敗エピソードをぜひお願いしますと。
0: 洋服は、
1: はい、
0: まあ、それこそ幼児とかだったらサイズ感がもう完全に分かってるんで、まあ、
1: はい、
0: 知りに知ってるブランドはもう買いに行くの面倒いのとか、俺あと変態的に同じ服3個とか買ったりするんで。
1: え3個
0: はい、特にセットアップ系のやつとかは、同じハーフパンツ3枚買うとか まあ、それも一気に考えてだもう一個あったら便利だなみたいな感じで
1: 買ったりする。ああ、着回しもできるから
0: そう、そういうのもあるけど、だからあの本当に分からないメーカーとかマジ失敗したことあるんで買わないです。
1: ああなるほど。
0: 俺よくあるのは ネットっていうか SNS にもやるけど、例えばチョコレートを3箱買ったと思ったら、うん、その12個入りを3箱買ってたとか。
1: ああ、それはありますよ。
0: そういうオチはあるけど。
1: ネットだからじゃない
0: ですか。そう
1: ですよね。それはちょっとわかる。僕もあるもん。
0: あとは最近失敗、まあ失敗
1: なんだけど。成功もいいんですよ。成功も欲しいって言ってますから。
0: 成功はネットの成功ってあんのかな。うちのサブスクぐらいじゃないの。
1: じゃあ5本100点満点のお課題いただきましたけど、多分確かにネットの成功ってあれば、
0: あ、分かってるもんね、買う分にはだけど、分かってないもん買うときで
1: ちょっと。あ、でもね、ありますよ僕的には。例えば僕つい最近あったことがあって、あのまあ腕時計買ったんですよ、まあちょっとした、やつを買ったときにネットで買ったんですよ、アマゾン、でもアマゾンか楽天で調べて、価格はほぼ同額だったんです、だけどたまたま楽天スーパーセール中で、ポイントが5倍だったんですよ、で時計だから分母が大きいわけですよ、ゼロが1個違うから、で楽天買って、まあ、それがポイント返ってくるからラッキー、そういうのは成功率。
2: まあね、ポイントでかいよね。
1: そう、ポイントでもこれね、結構ポイントを無視する人と無視しない人は、僕みたいなポイ活って言われてる。
0: 楽天だからじゃねえ。
1: いや、楽天は例えばペイペイもそうじゃないですか。ペイペイ、
0: うん、ペイペイのポイントってさ、どうやって使うの。
1: いや、あとペイペイに
2: 使えるんですよ。
1: 使えますよ。
0: なんかそのペイペイのあのクレジットみたいなのがまた違うじゃん。
1: 違います。例えば僕が今じゃチャージ額が1000円だとします。でポイントも1000円貯まってます、そしたらそのポイントも使うってヒュンって変えれば2000円分になるんですよ、ペイペイで。だからまあ1ポイントが1円だから結局現金化みたいなもんですよ。
0: 楽天は昔の T カードみたいな、ツタヤみたいな、ツタヤよりいいと思うけど、だからそれこそスタンド系ですごい使えるから、便利だなと思って、
1: まあそうですね、そういうネットならではのっていうのはあったりするんですけど、なんかそのまあ失敗例、成功例。
0: 失敗例は最近はホタテが取れねえ、ホタテが取れねえっていうから、北海道の漁師の YouTube を見てたら、ホタテ取る人たちが、そうしたらどうしてもホタテが食いたくなって、
1: あ、わかる。
0: で、Amazon で頼んで、で来たのはすごい美味しかったんだけど、頼んだ会社と届いたものの会社名が違うから、届いたものの会社名で検索したら、俺が3個7000円で買ったのが3000円で売ってた。1個1000円で売ってた。美味しかったからいいんだけど、ぼったくりすぎだろうと思って、でも多分同じ会社の別会社、
1: いや物は一緒だけど、どっかかましてるとかって、
0: なんか家族がやってるとか、アマゾン用にそれをその名前でやってるとか。
1: 怖っ。これはネットショッピングで気をつけたいところです
0: ね。まあでもそうね。まあでも一番怖いのはあの中国のテムってやつとかじゃないの。
1: なんですかこれ。
0: いやなんか何でも売ってる激安で売
1: って
0: る
1: サイトでしょ。ああテムね。ありますね。シーンみたいなやつのレッカバみたいなやつね。はいはいはい、はい、
0: なんかかっこよさそうな服買ったら全然違うのとかみたいな。
1: やっぱあるんですね、そういうのはね。
0: あるんじゃなかったこと。
1: 絶対あると思う。やっすぎるもんね。まあシーンはネットで。
2: これで失敗せんようにもこまめにチェック
1: する。しそう。結構しそうですよね、慎吾さん。そういうの結構丸なんですよね。
2: あのサイズ感とかも。
1: え、サイズ感も
2: その洋服を買おうってするじゃん。
1: はいはい、
2: でも、なんか怪しいなとか、口コミ見て怪しいなと思ったら買わんし。で例えば、最近、そのよく、要は洗剤とかさ、
1: はい、
2: 洗濯の漂白剤とか見るじゃない。
1: はいはいはい、
2: 見て、この値段でアマゾンは売ってる。で、俺はそっから自転車で飛ばしていろんなところに行く。
1: あのネットだけじゃなくて、もう現地も
2: ホームセンターからドラッグストア何個も回ってスーパー回って比べてからアマゾンより安いところで買うみたいな。どうする？
1: あ、でも主婦ですね。主婦の目線だ。それは結構苦じゃないんですか？
2: くじゃない。なんかあのなんていうの、運動のために行ってると思います。
1: なるほど、ちょっと自分の運動も兼ねてやるから逆に体に対してもいいという。
2: サイクリング。まあ、トライアスロンみたいな感じ。
1: そう、健康的な部分を考えてやってるのもあるから結局プラスだと。だから苦労にはならないと、
2: うん、でついでにいろんなとこ行って何が安い何安いって買えるから材料を。
1: それは完全にもう主婦ですね、目線が。なるほどっすね、うん、でもアキトさんはやっぱりそういうのないんじゃないですか。もう
0: ないないね。今の話で言ったら全く同じ話を、
1: はい、
0: ちょっと先輩とか名前出せないけど、
1: はい、
0: まあ、慎吾と2人でライブに行って喧嘩になった人とか、もう全く同じこと言う。
1: ああ、そうなんですか。
0: いや、もう楽しいんでしょ、そういうのが。
1: あ、まあ、あとはその確かに体のこととかもあるかもしれません。いろんなプラスアルファがあるから
0: ですね。俺は別にそのお金捨てたいわけじゃないけど、出歩くのが嫌だっていう。
1: でもそうだね、そこは結構強いところですよね。
0: あのだなんか絶対出歩かなきゃいけない時とか、そうで出歩くし、そういう買い物はするけど、うん、今はまだあれかもないけど、まあ、ひどい時とかは本当普通にアイスとか、うん、まあ大体同じの買うんですけど、
1: はいはい、
0: もう板チョコアイスなんて俺もうアマゾンとかウーバーで今まで多分1500枚ぐらい。
2: アキトさんもう、アキトさんのウーバー俺らがあるの。
1: 電
2: 車で届けるやん。
1: もうえ、あと板チョコアイスは見たん
0: ですか。板チョコアイスめちゃくちゃうまいよ。
1: 食ったことないですか。
0: いや、めちゃくちゃうまいよ。
2: 板チョコアイスってあるんですか。
1: あの、いや、だ確かにある、知ってますよ。
0: すんげえ、そうだ、見た目とか、
1: 見た目もね、
0: すごい美味しいよ。
1: 見た目も本当に板チョコみたいなデザインな
0: んだ。多分この 4,5 年で多分1500万円。
2: てか俺アイスをアイスコーナーを全然見てない。
1: あ、え、ここ何年もですか。
2: うん、俺アイスを食う時ってアキトさんと買いに行く時、お茶のアイスしか食わない。
1: お茶、抹茶の、
2: うん。
1: え、でも
2: ああいうそのスーパーに売ってるとかコンビニに売ってるやつ、そういうのは見てないわ。
1: え、でもトップもほんと年に1回2回とかアイス食べたくなる時ないですか。
2: あ、でもいただいたりする
1: の。いや、自分の中でこのタイミング、さっきのアクガのホタテのタイミングみたいなもんで、今このタイミング食べたいって時ないですか。
2: アイス、ね、夏
1: とか、
2: うん、
1: いや、アイス飲んだ後とか、例えば
2: 飲んだ後はなんか牛丼やん。
1: あ、牛丼派か。いますよね、牛丼
2: かラーメンかってなっちゃうんじゃない。アイスとかじゃなくて、俺どっちかって言えばシュークリームかもね。
1: ああ、
0: アイスシュークリーム買ってるもんね。
2: うん、
1: シュークリーム、あとはシュークリーム買います。
0: あんま買わないですね。
1: 僕も買わない
0: です。あの、あれ、あの浜田山の行きつけのケーキ屋さんのシュークリーム買います。
1: うまいです
0: ね、差し入れとかに、
1: うん、そうなんですね。
2: めっちゃうまい。
1: あ、食ったことあります。
2: あのアクトさんから買って
1: も
2: ら
1: った。
0: いや、レコーディングの時とか買ってくし、
1: まあそうなんですね。
0: 人のライブに行く時とかも買ってきます、
1: ね。なるほど、
0: めちゃくちゃうまいですよ。
1: あ、でもアクトは板チョコアイスをそんなで食べてるのは、そう、
0: 板チョコアイスとアイスの実と
1: アイスの実は、は
0: い、パピコの白はめちゃくちゃ食います
1: ね。でも確かにパピコの白はあんま売ってないんですよね。
0: そう、夏しか売ってなくて、今
2: 悪いやつか。
1: そう、あの、なんか昔ジュースアンバサみたいな
2: 味が、はい、懐かしいね。あれ美味しかったね。
1: あれ美味しかった。だからあんま売ってないから。でも板チョコアイスはあんま売ってないですもん、確かにね。
0: 板チョコアイスは大体売ってるけど。
1: 売ってます。
0: めちゃくちゃ売れてるから。
1: スーパー
0: アイスの実と同じぐらい売ってると思う。
1: いや、スーパーでしか売ってなくないですか。コンビニは売ってないです
0: よね。コンビニ売ってるけど。
1: あ、売ってますか。
0: 売れちゃうんじゃないか。
1: あ、そういう
0: ことか。これあんま言ってると、あの昔からお世話になってる荒木さんっていうメイクさんと杉蔵さんに、そのアイスと砂糖はやめろって言われて、はいって言ったら嘘ついてるのがバレてしまう。
1: あ、杉蔵さんそういうのが NG なんですか。甘いのは。
0: あの人たちは食べてないです。
1: なるほどですね。ありがとうございます。ちょっとどんどん質問いきましょう。
2: はい、はい、
1: はい。春雨さんからいただいております。
0: はい、
1: 最近雨が続いてる。やっぱ雨だよな。雨が続いてますが、秋田さん、慎吾さん、傘は長い傘ですか、それとも折りたたみ傘派ですか。もし差し支えなければどんな色の傘を使っているのかもお聞かせいただければ嬉しいです。ちなみに私は近年大きめのビニール傘が好きで使ってます。
2: うん、
1: 透明なので、うん、深くかぶっても前が見えて車が来ても危なくないし、
2: そうなの
1: よ。うん、桜の時期は雨の日でも頭上の桜を見ながら歩けるからです。すごい傘に対する部分が、
2: そのか俺も傘結構こだわる。
1: おじゃあまず、アキトさん、傘は長い傘、は
0: い、それで折り畳み長いコンビニとかに売ってる黒いやつか、コンビニに売ってる長い透明なやつですけど、
1: はい、
0: こうやって渋谷とか、
1: はい、
0: ビル感ですごいとこには透明では来ないようにして、
1: ね、あ、じゃあ基本には折り畳みは使わないですか。
0: 折り畳みは使ったことない、中学生ぐらい。
1: なるほど、そういうことか。慎吾さんどうですか。
2: 俺、両方使うな。
1: あ、両方使う、はいはい、まあ、僕もそうですね。
2: あと雨風が強い時は、はい、今日持ってきた時の、
1: はい、
2: あの
1: 風に強いやつ、
2: そうそう、骨何本もあるやつ。
1: ああ、ほんとこだわってますね。
2: ででも夜やったら本当はなんていうの、明るい方がいいんだ、赤とか黄色とかさ、
0: うん、あ、車に
2: 車、
1: ああそういうことか。
2: 昼間やったらいいの、はいはいはい、これグレーとか、あと折りたたみやったら、あの最近買ったやつはライトパープルっていうんで、ちょっと明るいの、うん、それ日傘も兼用なのよ。
1: あ、
2: それって上が真っ黒やったらすげえ暑いから。
1: 暑いっすね。
2: あれね、車もそうやけど、車も白の方が車の温度って低いんだって。あの、火に当たるじゃない。黒のボディはものすごく車の熱が高いん
1: だ。あ、まあまあまあ、吸収しますからね。
2: そうだから明るい方がいいから、
1: はい、
2: 俺日傘と兼用、はい、雨兼用のやつはライトパープルにしてて、
1: マジで細かいっすね。
2: 細かい。でその時によって変える。今日はなんか風もあるかもと思ってグレーにしたけど、夜は、
1: はい、
2: あの車乗ってる人に親切にするにはやっぱ透明か明るい傘がいい。だって危ないじゃん、分からん。
1: まあ、え、実際アキさんよく運転されるじゃないですか、うん、やっぱそういう色味でやっぱ違いますか、運転してる方としては。傘の、
0: まあでも地元はね、それこそ細い道通るけど、
1: あ、はいはい、
0: 歩いてる人とかもいるけど、あとは大体幹線道路しか通らないから。
1: あ、そっか、大きい道路、
0: うん、
1: あ、そっか、そっか。
0: でも最近はチャリン乗りながら刺してる人もいないしね。
1: いや、今はもうダメ
2: です。今だから、ね、俺もカッパを一応持ってんだけど。
1: 何のカッパっ
2: すか。あ、自転車用の。
1: え、ちょっと自転車のカッパって何ですか。
0: あ、普通の自転車乗る時のために、
2: 乗る時のカッパ、
1: あ、うん、普通のカッパあるんですか、そういうのが。
2: いや、普通のカッパだよ、だから。
1: あ、そうか。
2: あれは俺、黄色にしてなんか
1: 危ない、目がちゃんと入って
2: る。あの、俺夜中にスタジオ行ったりする
1: から。あー、そっか、雨でも行かないといけないですもんね。
2: やっぱ怪我されんし。で、今はもうなるべく雨の日はあの、自転車で行かないようにしてるけど、
1: 歩いて。
2: でも、自転車の雨でも行かないとってなった時はもう明るいやつしとった方が、相手にも
1: 親切。まあ、確かに、いや、確かにそうっすね、
2: うん、ここにいますか、
1: います
2: よ。いますから引かないでください、よろしくお願いしますみ
1: たいな。ここにいますから。
2: でも、そうしてあげないと車の人が悪くなっちゃうじゃん、自転
1: 車。まあ、そうです、当然そうっすね。
2: うん、だから車の運転手の気持ちも分かるし、自転車の運転手の気持
1: ちも分かるから、まず自分もね、ライブ飛ばしたりとかなんかってまずいんでね、そういうのね。
2: そうそうそうそう、明るいか、傘も絶対そうなのよ。もうね、自転車を運転しとっても、うん、急に真っ黒 の, あの人が出てきた、あの傘の真っ黒、うん、
1: あ、今
2: びっくりするの、分からんさ、見えんけんが。
1: 夜ですか。
2: 夜、
1: あ、
2: ヒュッて出てくんのよ。
1: あ、でも確かに同化しちゃってんのかな。
2: そう、あの洋服も真っ黒やったら最悪。マジで。
1: でもそんなザラにいますよね。だいたいみんな黒ですから、男性なんて。
2: だからヒュってさ、うん、赤とか黄色とか出てくればあってなるじゃない。
1: 黄色ってやっぱって言いますよね、やっぱりね。あ、でも、うん、あと危険なイメージを持つというか、うん、人が、
2: うん、だからね、明るい方がいいと思うよ。透明とかも絶対いいと思う。あの、
1: あー、そっか、その見えるからか。
2: 見えるし、あの今さ、もうスマホじゃん、みんな見て見ながら歩いてるでしょ。
1: はいはい、
2: 危ないよ。絶対危ないやん、パッて見てもさ、透明じゃなかったら前は絶対見えるわけやし、透明やったら いくらか先は見えるから。
1: 確かにその今 の, その歩きスマホの部分も実際危ないっちゃ危ないじゃない
2: ですか。危ない危ない、マジ。自転車の
1: います
2: か。おる。でもこの間切れたもん。
1: え、なんすか、何が立った。
2: その 自転車乗りながらこうスマホ見て前見てない。
1: 自転車で、
2: 自転車相手がね。で俺わざ見てないと思って、もうこっちに近づいてきてるから、
1: はいはい、
2: わざとギリギリまで前に行ってから、
1: あ、はいはい、
2: 前輪をバーって蹴ったさ。
1: あ、危ないと思って
3: ね。わーいっつって。
2: うんうんうん、なんかすいませんって。あ、外人やった。
1: あ、でも 外国人の人も、やっぱスマホ見てチャリンコでやってる人いるんすね。
0: まあ、ナビ入れてんじゃない。
1: あー、だからチャリンコの。
2: だからすいませんとか、もう絶対やったらダメですって。気をつけないと。引いたらあんたお金払わんといかんよ。
1: そっか、自転車だと、もう手で持って見るか、もしかしたらこういうスタンドからかみたいな感じになっちゃう
2: か。前見てないの。あ、前輪バーって止めてさ、あ、片足で。
1: でも確かに歩きスマホは、でもあとさ、車とかやっぱ、例えば今、その歩きスマホじゃない、歩きスマホもあるんですけど、
0: 車スマホ？
1: 違う、車もありますし、うん、あとよくあるのが今その、ループって、キックボードで、あれ、結局携帯差し込んで、あれでナビで動くじゃないですか。うん、でああいうので結構危なかったりしたことなかったです
0: よね。そう、ループ使ってんのも半分ぐらい、あの外国人の場合があるから、ね、
1: あー、なるほど。
0: 確かにあの、まあ、うざいなと思ってますよ、いつも。
1: だって、あれ自転車が今、車道になってんじゃないですか、うん、あれって、もともとですか、昔はなかったですよね。
0: いや、
1: ないない、歩道ですよね。
0: ただ、もうだから、自転車も昔は歩行者と一緒だったけど、本当は違って、自転車で軽車両だからそれを分けましょうってなって道路に、あの要は人間とチャリがぶつかるのが増えたから車道に来たんだろうけど、
1: なるほどなるほど。
0: そうですよ。そしたら車道に来たら、あの逆にチャリが車にぶつかるのが今多いんじゃない？
1: あ、ってなりますよね。
2: いや、亡くなった人もいるし。
1: え？
2: だから車が止まってるじゃん、はい、はい、でそこを横切っちゃって道路出てくるじゃん、うん、でそこの止まっとった運転手がドア開けてバンってぶつかったわけよ。
0: あ、それ
2: 自転車にで、うん、横に倒れるわけだ。でそのままタクシーに来たり。
1: うわあ、そんなことあったんですか。
0: 最近なのよ、それ。
2: 最近です。うん、渋谷に。
1: え、渋谷ですか。
2: 確か。
1: うわ、でも結局そういうのもあった。
2: 俺手信号するもんな、自転車だったら。
0: いるね。
2: こうやってこうってする。もうよこっち行くと思う。
1: もうでもそれ大事かもしれない。
2: で俺自転車にちゃんとミラーつけてるから。
1: あ、でも
2: いいですね。いや、そうすると危なかったって。
1: でも結局そう、僕今その道路の自転車、キックボードもそうなんですけど、あれ車乗ってる方も危ないし、自転車の方も危ないし。
2: 危なかった。
0: まあだからこの間法律変わったんだよね。だから生活道路30キロ。
1: ああ、はいはいはいはいはい。
0: まあ、まあ、慣れるけどさ。
1: いや確かに慣れるけど。ちょっとその辺僕も、ね、たまに疑問に思うことありますけどね。
0: なんかチャリが増えたのも震災からこっちじゃん。震災の時電車止まっちゃったじゃん。
1: ああ、はいはいはい。
0: でそこでだから今さ、自転車の朝日ってどこにでもある。
1: ああ、ありますね。
0: 震災の後に爆発的に売れるからチャリが。
1: え、それを見越してみたいな感じだったのか。
0: いや、見越してっていうのも単純にその売れたから店舗増やしてる感じだね。
1: ああ、なるほど。
0: そうだから、あれからで自転車東京が増えたのは、東京とか関東
1: やっぱ多いですか今。
0: 俺は静岡出身だから、静岡日本の北京って呼ばれてるからチャリめっちゃ多いけど、
1: はいはいはいはい、
0: 東京も今同じぐらい
2: の、ね、すごい東京びっくりするわ今、
1: う
2: ん、
1: ああ、そうですか。
0: 最初は都心に近づけば近づくほど自由な運転してるやつが多いから、
1: ね、ああ、でもそれはあるかもしれないですね、
2: うん、長崎自転車1台もおらん、ほとんど。
1: え、
0: 坂が多い。
1: ああ、そっか、
2: 下の坂がない人やったらおるけど、ほとんど見たことないよ。
1: 原付でもめちゃくちゃ多いですか、やっぱ。
2: 原付と軽
1: か、
2: 小回り行くから。
1: そうだよな、うん、
2: いや軽じゃないとね、長崎も運転できんよ。小回りすごいもん。
1: ああ、
2: 坂道が、
1: 道だと坂道が、うんうん、なるほど、わかりました。ちょっともうまだ質問いただいてます。お時間経っちゃったんで、はい、はい、ではまた来週お聞きください。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さようなら。一筋の光、闇を引き裂いて時を止めた、君は駆け出して雄たけびを上げ。
4: Hey! All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day. Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream. presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目。
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、
0: ね、はい、じゃあ先週振り返ってみましょう、
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミス・ロンリーアイズ、はい、うん、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻香織さんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ、選手がそういう、ね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、で行きました、まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、まあ、残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので
1: 、あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ね、やってみる、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらい続い
1: ちゃうね。あれまだ出てませんね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: はいはいはい、
0: というわけでもうこっからもう残りね、アイドルで固めていきたいと思います、
1: はい、
0: まあ、それぞれ皆さんね、年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね、何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドル
1: は
0: ね、うんうん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました、
1: はい、

0: 突然下がって歌い出しましたね誰の何ちゅう曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: およう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね最近知りましたけどね。
0: あそうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんかまあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと、ね、お前だもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙いでここのメロディーとかめっちゃ大江千里ですからね
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売り上げが 20.2 万枚、
1: 20.22万枚、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あすごい。あす、ね、あ枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー。

0: 風雑に組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためちこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ、場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どれでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわね。なんぼなんでも ね、
0: はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんね、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな。でもこうかな。はい
0: はい、
1: はい、
0: できましたか。
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目。
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは。
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは。
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは。
1: 4曲目。
0: その理由は、
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: うん、
1: 曲を聞いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやどうなんやろうか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、うん、でその次に聞いたことないのが1曲目、
0: はいはいはい、
1: でこれもあのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる。
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの今日は知ってる順
0: 順で。なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました。
0: はい、
1: なので2、3、1、4です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな。たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田柳美さんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんは分からんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな。あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちがちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、伊、
0: うん、
1: 坂さんが1243、モーリーが4321です。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 大体出揃いましたかね
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター。
0: そう、そうつけたよ。俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あのもっと違うのね、もっと短いです。
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない。そうやろ、
1: わからん。
0: もうスターなんですよ。
1: ああそういうことね。
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなく、まあ、サビぐらい聞いたことがある。
1: サビ聞いたことあんね。だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで。
0: 当時の浅香唯の印象はある。
1: あ、ありますありますあります。うん、
0: この並びで言うと、うん、まあどんな感じ。
1: いや、まだまだ出だし、
0: 出だしやな。そういうことですよ、
1: 下っ端アイドルって感じ
0: で、
1: ね、
0: 下っ端アイドル。そう、これでやっとや3代目の浅見朝日でブレイクして、はいはい、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどんとかです ね。
1: だって今までの浅見朝日はさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはい、
1: なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、はい、やってもうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人。
0: そ
1: うね、
0: うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの僕はいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど
1: そうね、一緒に写真ね、
0: 通称としてありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは
1: 9
0: 位です、
1: はい、
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ。
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる。
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 You're gonna run the race tonight。 さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: どう、これを知ってますか。
1: いや、そんなには知らないですけど、でも、うん、まあ残念この辺な、六本木純情派と、はいはいはい、だから湾岸って言ったからこれが湾岸太陽族やわと思うね。
0: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で、六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああ、そうね、うん、で、六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、
1: はい、
0: これ出ましたね、もう一回ね、
1: はい、
0: だからまあ、あれが受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にはも似てる、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: で、まあね、だからこっちの曲がその方が好きという人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売り上げが 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あ、すごい、ハガ企画した少なかったってことかな。
0: あ、うん、あ、いや、でもまあ、いや、逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: ああ、そういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。できた途端涙。さあ、この曲ですけれども、誰の何十曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
0: これは知ってますか。
1: まあまあまあかな。
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ、
1: なんか見た記憶は結構ある、う
0: んうん、で、まあ、この頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
1: よね。そうですね、
0: もう、うんうん、で、映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: で、これはアクシアのね、CM ソングでした。
1: あ、そうか、
0: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: あ、そうですね、はい、確かに。
0: そのね、まあ、曲調もね、非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこだよな。
1: そうそうってあそこを音取るの難しいよね。難し
0: いな。かわいいと思うよ、なんかな。そんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、
1: はい、13.6 万枚、
0: はい、ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あ、こっちの方が上か。あ、やっぱ斉藤由貴の方が強いんか。
0: そうね、斉藤由貴の人気ね、なかなか、まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: ああ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね。はい、はい、
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: あーね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: あ、
1: なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あ、 な、
1: なんでそんなことになったんやろっていう感じはしてたけど、ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: あ、ね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、はい、解説でいきたいんですが、
1: うん、はい、
0: これはまあ、その本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー、杉去る日々の主題歌でこれでね、
1: うんうん、
0: で、これがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ、
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあ、その本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出し的にかかってる頃でして、まあ、もちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです、売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です、
1: うん、あ、じゃあ結構やっぱりテレビで映ってたってことか、
0: うん、
1: ということは3、4、2、1、全部外してる。ハネコンマの頃ですって、斉藤由貴さんが、
0: ね、
1: うん、ね、蝶さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよ、ハネコンマは。ね、ということは3、4、2、1、
0: うん、
1: 誰がいるかな、一番乗り、3、4、2、1、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司祥一さんの、うん、3、4、2、1、3、4、2、1、3、4、2、1、あ、茶太郎さんもや、3、4、2、1、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな、
0: おー、ね、
1: みんな
0: 先週のね、お名挽回です
1: よ。お名挽回で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、お名返上、うん、
0: 名誉
1: 挽回、 はい、で、3、4、2、1は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さて、今 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 長山洋子さんで、うん、ビーナス。
0: あ、いや知ってました。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマーの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、はいね、あの日本でも流行ってましたね、うん。私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、
0: うん。
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、
0: うん。
1: 田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、
0: うん。
1: 時代の嫁さんが7位、うん、ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、
0: うん。
1: そしてこっちが、うん、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、クライさんが6位、
0: う
1: ん、です
0: ね、うん。まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや。ね、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいなね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん。
0: ベスト10では9位でした、
1: はい。おー、はい、
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位、惜しい。10位
0: ね、
1: はい。今日当たらなかったわ、
0: はい。
1: あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね。
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。
0: お、
1: 今日高橋さん全部知ってたんじゃん。今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね。
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人やね、2人だけやね。意外と当たってなかったね。
0: まあね、長山洋子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、朝霞の初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい。
0: それよりは下かなみたいなね。
1: うん、まあそうですね。
0: で、ここまでとか長山、まあ、こっからね、まあ、そのまだもうちょっとヒット曲が出すんですけどね、うんうん、はい。まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあその、いや、ベスト10ギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水光次郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山洋子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい。マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギグのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ビーナスのバナナラマバージョン
0: ね、
1: 絶対流れますもん ね、うん。
0: だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか。
0: そう、うん、で、それをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、うんうんうん、で、それを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: うん、
0: 持ってきてて、うん、で、これはまああの荻野目洋子と長山洋子が同期で、うん、で、2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい。
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、長山洋子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、うん、やったのがヒットしたということでね。まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ洋子つながり、
0: ね、同じ洋子つながりで、はいはい、僕当時ね、あの僕荻野目のファンやと言うたら、うん、とてっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、そらあかんでと、だって南の陽子見て、荻野目陽子って長山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね。で、南の陽子さっき売れてるからも絶対売れへんって言われてね。あいつさ、ね、もうクソと思ったけどね。余計にだからこうベストに入った時ガッツポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、いやいや、南の陽子と長山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目洋子さんと長山陽子さんの陽子が一緒、
0: ね、なんかその珍しいですよね、うん、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう、ね、うん、
0: はい。まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、はいはい、うん、まあそもそもがね、まあ、あんだけちっちゃくて可愛いのに、うん、声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱりバランスをどう取るかということで、
1: うんうん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なりやと言われるわな。
1: あ、そうですね。そう、
0: ほんであんなちょっとハードロックとか歌えるなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたムサダショーキと
1: 太田美智子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: アーモンドでもピスタチオでもおすすめで平気です。
4: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。市場河原町錦市場近く。ブルーシール京都新京極店
5: みつきのおすすめブルーシール。

0: 6月22日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月の22日今日は本当にいいお天気になりましたね、皆様のお住まいの地域はどうでしょうか。なんか台風がね近づいてきてて、なんかすごい大きい台風でこれはもう大変だみたいな感じで言ってたのはちらっと聞いたんですけれども、で東京のね渋谷に FM ギグのステーションがありまして、でそちらはなんか3周年記念のねイベントみたいな感じのを、スカイツリーやったかなかなんかのそのビアホールみたいなところがあって、そこでやるみたいな感じでね告知してたけど、結局その台風が近づいてくるっていうのでそこはもう全面中止になってちょっと場所変えますみたいなのを告知であげたはったのをちらっと見たんですよ。だからやっぱり東京はね台風行くんやなと思って、大変やなと思って、で、まあ、天気図とか見ててもね結構こう雨のこうマークとか、台風のマークみたいなのが出てたし、そういう気圧配置とか見ててもすごかったので、どうなのかなとか思いながらしてたんですが、なんかね久しぶりにいい天気と石垣さんが書いてくれているので、もうその辺も通り過ぎたのかななんていうふうに今思いながらねちょっと見てたんですけれども、さあどうなんでしょうかね。で京都はですねすごくいいお天気です。はい、今日ねすごいいい天気で、でまあその台風があってだからかもしれませんが、結構風も吹いてて、ですごい爽やかな風、湿気がない感じの爽やかな風が吹いているのですごくいいですね。でなんかこう運動会ね、自分がね小学校とか、まあ、小学校かの頃のその運動会っていうのは、まあ、9月10月にありましたので、なんかその頃のなんか空気感というかね、なんかこのところ最近ね秋がないみたいな感じでよく言われたりしますけれども、暑くて急にドーンって寒くなってねもう冬が来るみたいな感じで言われてますけれども、なんかこれこそ秋ですよ。まあ、これがどれくらい続くか分かりませんけれどもね、なんか秋らしいいいお天気やなと。でやっぱりちょっと人でも多い気がします。インバウンドの人はすごくね数は減ってる気がしますけど、まあ、京都はまあ多いですけどね。でもなんかこう高槻とかね大阪の方に出たりするともうインバウンドの方とかもいらっしゃらなくって、ただ電車が昨日はすごく混んでたので、なんか連休やなという感じがしました。で今日は国民の休日でしたっけ、なんかその休みと休みの間に挟まれてるから休みになるっていうあれなんですよね。で敬老の日ね、この間ちょっと話してて、敬老の日って第3月曜なんですけど、今前からそうやったっけみたいな話、なんで今年連休なみたいな話になったんですよ。で秋分の日とかはね全部その天文台の人が決めはるから、秋分の日っていうの秋分の時間に合わせてちゃんとねそれをやらはるから、まあその年によって多少前後するじゃないですか。で敬老の日ってどうやったっけみたいな話にこの間なった時にちょっと調べてみましたら、昔9月15日だったんですね。だから成人の日とかと同じような感じで、ね、多分成人の日の真裏になるの、いやそういうわけでもないのかね。だからまあそんな感じでね、なんかすごくこうやっぱ日付変わってんねや敬老の日みたいな感じになりましたけれどもね。どうなんでしょうね、今敬老の日やからって何かやったりするんでしょうか、そういう自治体的にね。またなんか皆さんのお住まいの地域で何かあったら教えてください。それでは今日もこの後1時までお届けしてまいります。
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。

さあ、ホットブレイク時刻は12時7分に向かっております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントね、ご紹介していきましょうね。一番乗りいちごさんでした。美智子さん、皆さんこんにちはといただいています。先週歯医者で歯茎切開手術をしました。開いてて抗生物質を飲んでいますが、未だに歯茎が腫れていますと。痛みはないんですがちょっと怖いですということで。あ、腫れてんのは腫れてんや、でも痛くないんや、それすごいですね。はい、まあ産まないように気をつけるってことだろうね。食べ物とかはなんかあれされてんのかな。ちょっと様子見ながら、ちょっとおかしいなと思ったらね、またその予約の日じゃなくても歯医者さん行ってくださいね。石垣さんね、久しぶりにいい天気とね、さっきもご紹介しましたけれども、本当にあのなんかこんなにカラッとね、いいお天気になったの久しぶりな気がしますね。で、昨日おとといかな、なんかすっごい夕焼けが綺麗やったみたいでこの辺の関西のあたりね、なんかみんながこぞってあげてましたね。私はずっと家にいたので見れずじまいだったんですけど、なんていうのかな、結構なんかそういうやっぱ秋らしくなってきてるのかなという感じはしましたね。そして庄司庄一さんですね。皆さんこんにちはといただいてます。庄司庄一さん、今日は本業で働いています、だから耳だけお邪魔しますとカッコつけて言いたいけど、私は口も出したいタイプなので耳と目と手でがっつり参加しますということで、ありがとうございます、ね、今日仕事なのね。まあ、連休とか関係ないですよね、世の中で病むほどいるからね。そして、台風一過で暑くなるみたいですから、暑くなるのか、今年は秋ありますよねというふうに書いてくれています。去年もあった気がするのよね、私。だから結構短いからね、気づかへんけど、あるのはあるよねと私は思ってるんやけどね、最近みんなないないっていうよね。中森明菜さんの追加コンサート、ミ・アモーレもナンパ戦も歌わなかった、2階席の後ろから2番目の席だったということで、まあ追加公演で歌ってないということは本ちゃんでも歌ってないでしょ、別にそこは内容変えないでしょ多分ね、そうなんやね。そして、石垣さんね、町内会で金一封と和菓子配ってますよね。えそうでしょ、その住んでる地域に金一封もらえるのいいね、和菓子。私昔ね、団地に住んでたことがあって、ですごい大きいんですよそこの団地はね。で、私なんかその役が当たった時に、老人会か敬老会かなんかの担当だったんですよ。で、そのなんかお赤飯かなかなんかを配るって言ってで、その団地はもうめっちゃ大きいから、その住んでる人の数が多いんやけど、もうなんか半分以上がお年寄りみたいな感じ、その年齢に達するみたいなんで、なんか何年かしたらその敬老の日にもらえる年齢が上がりましたね最初なんか65とかやったのが75とかに上がって、ほんで最後はもうなんかそういうなんかお金のかかるものは無理で、なんか本当にお茶とみたいお茶が配られるぐらいのなんか感じに最終なってたと思う。だからね、まだその金一封と和菓子配ってくれてるってことは、その地域のまあその年配の方もまあ人数的にはまだ許容範囲でね、配れるぐらいのね、まだその余力がある自治会なんですよきっと。この間誰かもなんか言ってたもん、なんかそういえば何も持ってけへんかったなみたいな、毎年なんか持ってきてた気するのになみたいな話をしてる人もいましたからね。だからだんだんそうなっていってるんじゃないですか。別にそのなんかね、そのお年寄りが増えてきてるからさ、なんかもうねちょっと予算的に無理やわみたいなね、あるかもしれませんよそして倉井さんですね、こんにちはといただいております。いちごさんね、みちごさんご心配ありがとうございます。食べ物は特に注意されませんでした。ちょっと待って、食べにくいものは避けています。要するに柔らかいものとかが中心です。残念ながら食欲は落ちませんということで、まあいいや、とりあえずそういうなんか豆腐とかさ、低カロリーのものを食べながらさ、若干、
ダイエットみたいな、気持ちダイエットみたいな感じでいいんじゃない。庄司庄司さん、秋があるかないかの話題、そんな時代なのね。あと雨降ったらすぐに冠水する世の中になったわね。あと最近、線状降水帯って流行語みたいにいっぱい聞くわということで、まあね、そう最近やもんね。でも冠水するぐらい降ってるってことじゃないの、降る量が。うん、キャラメルとか食べても歯の詰め物が取れるから気をつけてますということで、まあそうよね。では今日の占い行きましょう。まあ連休中ですしね。おーおおおおおおおおうーん、何しようかな。なるほど。まあお彼岸でもありますよね。はい、お彼岸でもありますので、まあ人によったらいっぱい降りてきてますよ。だから目に見えない存在からのメッセージということで、今日はなんとなくこうちょっとスピリチュアル寄りでいきましょう。はい、まあ何でもいいですよ。守護霊、指導霊ねって言われるような存在であったりとか、まあ宇宙とか神様とか、あとご先祖様とかいろいろあります。はい、そういうところからのねメッセージということでいきましょう。では3択ですね。はい、秋のお彼岸ですからね。まあ言うてだからおはぎがねよう売ってます。まあ年がら年中売ってるんですけど、なんとなくなんかこうねお供えといえばおはぎみたいな感じで売ってますね今ね。おはぎ好きなんでいいんですけど、今日はそうや、今日深掘りさん出してへんわ。これで見よう。よいと7。今日あれよね、結構みんなお休みやから出かけてる人多いかもね。1,2,3,4,5,6,7。あ、庄司庄司さんや、連続かな。1,2,3,4,5,6,7。はい、庄司庄司さんでございます。連続ちゃうか、先週1号さんやったかなね。そういえばあの後すぐ神社行きましたよ。あ、よかった、お祓いねしてねって言ってたもんね。うん、今日庄司庄司さんが深掘りです。今日だって全然ねコメントたくさんいただい皆さんいただいてるけど、実際来てる人数少ない気がするでは A がミルラ、 B がレモン、 C がレモングラスです。はい、見えない存在からのメッセージということで、まあその見えない存在が何かっていうのはちょっと人によるのでね、あまり深く追求しないようにしましょう。はい、さあさあさあ、ちょっと選んでみてくださいね。うん、結構あれですかね、いろんなところでなんていうの、何だっけ、イベントとかしてるんでしょうかね。うん、なんかこの間日曜日そこにロータリーがあるんですよ、バスのね。でそこで時々イベントをやってはるんですけど、なんかイベントやってはりましたわ。そんな大きいイベントじゃなくて、なんかちっちゃい、なんか普通のなんか誰か歌ってるみたいな感じでしたけどね。で今来るときはそこでね、とある党の人がね、なんかこれでいいんでしょうかみたいな感じでやってはりました。公約違反ではないでしょうかって言ってやってはりましたそこは結構演説のメーカーなんでね、なんか休みやからということで来てた感じがしますね。なもんかな。はいでは行きましょうか。まずは A のミルラから行きましょう、うんね、ミルラって結構硬いオイルでね、冬場とかってほんま蓋開けるの大変やし、すぐコベコベになるんやけど、あったかい時期は開けやすくていいよね。うん、何話。はい、あーなるほど。うん、おーなるほどね。なんか目覚めよみたいな感じで言われましたね。目を覚ますんですみたいな感じで、いつまで寝てるんですか、目を覚ますんですみたいな感じで言われましたね。何かこうあなたの中でまだ眠っている感情、眠っている才能、うん、
なんかそういうものがありそうな感じはするな A の人ね。で、結構そういう見えない存在はあなたのその今眠っている部分を起こそうと、頑張ってはいるものの起きないねみたいな感じで言ってますね。なのでなんかちょっとこう刺激的なこととか、まあ自分が刺激と感じるものでいいんですよ。まあそれは何でもいいです。映画を見るでもいいし、ドラマ見るでもいいし、本読むみたいな感じのことでもいいし、もっとこうジェットコースターに乗るとかでもいいしね、バンジージャンプしてみるとかでもいいし、まあちょっとこう自分が刺激的に感じることよね。なんか自分の中でこう刺激的に感じることで、こうワクワクみたいな感じ、するようなことっていうのをなんかもうちょっと取り入れていきましょうかねっていう感じで言われています。でこういうのやってみたらどうですかみたいな感じで一応ねこういろいろと投げかけてはいるけどもあなたは受け取らないよねっていう感じでもあるので、まあちょっと周りを 見渡してみるであるとか、何かこう受け取れるようにね、ちょっと心の器を大きく広く好奇心を持ってっていうような感じで言われているので、なんとなくそういうね、刺激であるとか、そういうものに対してちょっと能動的に近づいていくような感じがあると A の人はいいよねというふうにね、言われております。はいね、固いオイルあるんですよ。固いオイルというか、まあよく重いオイルって言うんですよね。結構レモンとかね、オレンジとかこう柑橘系のオイルなんかシャバシャバですからね。でもこういう樹脂系のねオイルなんか結構柔らかいかったり、あと根っこ系のオイルは結構重たいし硬かったりするのが多いですね。はい、では B 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。今占いやってるとこでございまして、見えない存在からのメッセージということで A、B、C、A が終わりました。 B がレモンで C がレモングラスということで、今から B のレモンをやります。はい、なるほど。B の人はねすごく見守られてる感じです。だからその自分が思うようにやってごらんっていう感じね、で言われてますね。だから自分が思ってるようにやることっていうのがすごく大事になってきます。でやっぱり自分が思った通りにやるのって難しかったりするじゃないですかね。やっぱりその世間の命があったりとか、周りの意見があったりとか、まあ、いろんなことがありますけれども、まあもちろんそれをね古虫しろということではないんですけれども、まあそれも一旦まあ置いときつつ、自分らしくあるというようなことがすごく大事になってくるっていうことと、なんかこうスタートラインに立ちましたねっていうような感じのことも言われているので、今B の方スタートラインに立ってるっぽいんですよね。だからなんかそこからちゃんと一歩踏み出すっていうことが大事ですよね。スタートラインに立ってるだけではいつまでたっても動かないので、スタートラインに立ったならば、スタートさせていくっていうことがすごく大事なので、これは何でもいいので、なんか自分らしくちょっと新しくでもいいし、ちょっと今まで滞ってたことをまたね一からスタートさせるようなことでもいいですし、なんかやろうと思いながらなかなかやれてなかったことでもいいですし、何かしらそういうことに対して好奇心を持って、前に進んでくださいと。でその時にやっぱりあなたが思ってること、感じてることね、やりたいなと思ってることに素直に、はい、向き合えるかどうかっていうことがすごく大事になってきますので、はい、そこをちょっとこう意識してみてくださいねというふうに、B の方にはメッセージが届いております。はい、あ、ラッキーちゃんいらっしゃい。C ね、レモングラス。C の人はね、ちょっと体休めましょうかって感じですね。あ、庄司さんや。なんか気ぜわしい部分の方がちょっと大きい気がするけれども、そうだね、なんとなくこう体が疲れている感じがするのと、ものすごく循環が滞ってる感じがしますね。それはまあ血液だったりリンパだったり水分だったり、まあ体の中にはねいろんな水分が巡っております、人間には。
でそのあたりが少し巡りが悪くなっている。それはまあ言ったら例えば血がドロドロだったりとか水分が足りないみたいなこともあるし、リンパとかだったらねそのこう関節というかこういうところがね硬くなってしまって、筋肉が衰えてしまってたりして流れが滞ってたりみたいなこともあるかもしれないし、あとねちょっと心臓が弱っていたりする場合もあります。でそれは負担をかけて心臓が弱っている場合もあるし、そういう血流みたいなものがそのドロドロなことによってなんかねこうガフッといくのが大変みたいなちょっと負担がかかっていたりとか、そういうのはちょっと疲れたりしてませんかみたいな感じもありますよね。なんかすぐ息が切れるとか、そういうところもあるかもしれません。酸素が行き届かなかったりとかね、まあいろいろあると思うんですが、だから C の方はものすごく体のことを心配されております。はい、なのでまあ食生活であったりとか、まあそのね生活習慣であったりとか、まあそのあたりのことをもう少し、見直していかれるといいのかもしれませんね。まあ世の中で健康法と言われているものが全て健康法とは限りません。合う合わないがあるので、もちろんその食べ物であったりとか生活みたいなものっていうのは全てそのネットの中にあるものを真似すれば健康になるというものでもありませんので、ぜひ自分の体を知るというところから始めてみてくださいという感じですね。自分の体質は一体どういうものなのか、何を食べたらどうなるのか、はい、そういうねヨーグルトがいいって言われたってヨーグルト合わない人もいますね。でも逆にねルイボスティーは体を冷やすっていう風に言われたりする最近するんですけど、でも体がカッカカッカ熱い人からするとルイボスティーとか飲むとねそれ鎮静してくれるのでよかったりするので、もう本当に食べるものとか、こう生活習慣っていうものは本当にもう十人十色なのでね、自分に合ったものをその世間のネットの情報などを元に、見つけていくっていうことがすごく大事になってきますので、ね、これやったら健康って言われたからやってみたけどあんまり体調良くならへんなとか変わらへんなと思えたら別に合ってないので、ちょっとまた違う方法を探してみるということが大事、探求心が大切になってきますので、はい、C の方はそんな感じで言われてますのでね、ぜひ、ちょっとそこのところを意識してみてください。はい、ではちょっと待ってね、コメント読んでいこう。よいと、ラッキーちゃんですね。太田美智子さんこんにちはと。シルバーウィークはどこもかしこもイベントが中止が多くて、前半は家で立てこもり引きこもりやな引きこもりして、今日ぐらいから外出しますと。今日もよろしくお願いしますということで、立てこもったらあかんよ、それ犯罪や、引きこもりやで、そして庄司庄一さんですね。深掘り、3回連続恋愛のこと聞くのもどうかと思い私は姉とも縁を切ってるけど老後が心配ってこともない、なるようにしかならないけれど老後の感じを深掘りお願いします。説教なしでお願いします。いやわからんよそんな老後か、老後な、老後、さあさあさあさあ、縁切ってんねや、おお、なるほどね。今庄司さんがおいくつかわからないので何ともなんですが、自分が思うところの老後っていう年齢になってきた時に、なんか住む環境をちょっと変えていった方がいいねっていうふうには言われてますね。例えばそういうこう施設的なものに入るのか、今は結構そのね、いろいろあると思うんですけど、なんか
その例えば今持ち家やからここでずっと私はね暮らすとお金に苦労もせえへんし、まあまあここでずっと過ごしていこうみたいな感じでもし思っているのであれば、ちょっとそこもうちょっとこう選択肢を広げた方がいいですよと。必ずしも施設にお世話になるっていうことではなくて、なんとなくこうあの自分の中での選択肢、まあ、なるようになるって言ってはるからね大丈夫やと思うんですけれども、あのちょっとこう選択肢をもうちょっと広げておいた方がいいかもしれないっていうふうには言われてます。うん、だからちょっと思ってもみなかったようなことっていうようなことがこう変更を余儀なくされたりとかっていうことが、まあまあ誰でもそうですよ、年齢いってくるとね。まあこんな老後と思って一生懸命お金貯めててもさ、なんか病気してスカラカンになった人も私知り合いでいるんですけど、なんかこれさえあれば大丈夫みたいな感じでね、してた人なんですけど、結局その病気になってしまって、ね、すっからかんになってしまってっていう人が知り合いというか親戚でいるんですけど、だからやっぱりなんかそういうその予期しないことっていうのは人生の中でやっぱりねたくさん起こるので、まあ、その時にその本当になるようになる精神で、過ごしていかれるっていうことが大事やし、なんか住む場所が変わるみたいな感じのなんとなくこう、うっすらメッセージが来ているから、うん、だからなんかそこのところをちょっとなんていうのかな、余裕を持ってというか、うんうんうんうん、ちょっとこう 幅を持たせておくといいかもしれないし、まあそんなこともあるかみたいな風に思っといてもらえると、そのなるようになるっていうところがもっと自分の中でうまく腑に落ちるのかなという感じもしました。はい、なので、ちょっとね老後のことはね、やっぱりこうなるようになるって思っててもさ、自分の理想みたいなものもあるでしょ、でも理想通りにいかないこともあるでしょ。だからまあそこの振り幅みたいなものを少しちょっと余裕を持って、意識しておいていただけるといいかなっていうような感じ。まあね、どっから老後っていう話もあるし、何年後が老後か分かんないですけど、まあなんかちょっとそこは、思っておかれるといいんじゃないかなっていう感じの深掘りが出ましたね。どうでしょうかね。いちごさん、刺激的なことを楽しく好きで刺激があるといえば歌を歌うこと、今音楽教室みんなで踊りながらレトソンを歌うはすごいね、いいですね、教室に通おうか悩んでいます。ギグを聞いていてもっとレトソンに触れたいと思うようになりました。さてどうしようかなということで、なんかお試しみたいなんないの、そういうとこってさ人によるっていうのはあるじゃない、やってることは楽しいけど、あとはもう参加者との相性みたいなさ、だって人前で歌って踊るわけやからさ、ちょっとその相性みたいなところもあるじゃない。でもまあそういうとこに来てる人やからみんな大体ね明るい人の方が多いかなっていう気もするけれども、うん、だから一回なんかそのお試しというか体験みたいなねのに行ってみたらどうって思うよね。うん、はい、庄司庄司さん、休みたいと本業兼業やってるので今月休み1日だけ。あーきついねそれ、心臓怖いってね、本当に心臓だと一発。あーでもどうやろう、そんなことないよ、私の知ってる人いっぱい心臓悪いけど悪い人いっぱいいるけど、意外とみんな元気に過ごしてはるよ。うん、でもまあ病気してさ、なんか病院でさ何年も暮らさなあかんっていうよりかはさ、周りは振り回されて大変なこともあるかもしれないけど、本人は意外とね、なんか誰にも迷惑かけずに、ようピンピンコロリみたいな言葉ねありますけど、な気もするから、まあでもね元気に越したことはないので、ちょっと気をつけてみてくださいね、いろいろとね。うん、ジャスミンティーは本当に眠り誘う薬なの、アンリが言ってるじゃなくて言ってるけど、ジャスミンティーは大丈夫かな。うん、なんていうの、そのカフェインが入ってなければ、ジャスミン自体にカフェインは多分ないと思うから大丈夫やと思うけどね。やっぱ香りのいい、お花の香りのねする、ああいうこうちょっと アロマ的なハーブティー的なやつは寝る前に飲むといいですよ。うん、はい、ラッキーちゃん、台風一過暑すぎるって、あそうなんや、こっちはそんなことないけどね。
うん、あ、伊坂さんいらっしゃいませ、こんにちはと、今から参加しますということですね。いちごさんね、ヘルイスボスティーで体冷やすんですねと、長い間更年期障害でほてってたいちご、もっと早く知っておけばよかったなと。あ、なるほどね。そうそう、なんか言ったはり、そう、最近それよく聞くんですよ、ルイボスティーって。なんか子宮を冷やすらしくて、だからまあ更年期の時にルイボスティー飲んでちょっと子宮冷やしちゃうと逆になんかひどくなりそうな気もするから、まあまあなんか、うん、どうだろうって感じはするけどね。そのどこが熱持ってるかにもよるよね。でその更年期の時に飲んで大丈夫かとかっていうのもあるよね。でその時いいって言われててもさ、しばらくしたらさあんまり良くないとか言われたりする。なんかパスタとかもさ、ダイエットにいいとか言われたけど、もう今腸活腸活で小麦なんてみたいな感じで、もうパスタなんかものすごい悪者にされてるじゃないですか。でも私らの20歳ぐらいの頃ってなんかパスタでダイエットみたいな感じのことがすごく言われてた時期もあったし、でね、ヨーグルトとかも体にいいって言われてたけども、今その乳製品なんかその腸に良くないみたいな、腸が炎症を起こすからどっちゃらこっちゃらみたいに言う人もいるし、だからその時によって流行り廃りっていうのがやっぱりあるから、もう自分が試してみて体調がどう変わるのかって、だからその世の中の情報に踊らされないっていうのが大事よね。とにかく、まあ、いいって言うならまあ試してみましょうって言って試してみて、で自分の体がどういう反応を起こすかっていうことを観察するのはすごく大事やと思います。これさえ飲んでたら大丈夫っていうのではダメじゃないかなというふうに、ね、最近本当に思ったりしますけれどもね。今年は台風と雨が本当に多いということですね。あ、庄司さん54、うわ、まだ若いね。そうか、まあ老後いたあと20年ぐらいだよね、今時やったらね。まあ70ぐらいで老後になるのかな、どうやろうね。だからまあちょっとね、こうなんていうかな、自分のね、こう生活スタイルみたいなものに余裕を持って、どんな感じでも対応できるようにねしておくといいんじゃないかなというふうに思いますね。ね、50円でまだ全然若い感じはしますよね。お金貯めてるわけじゃないけど、好きな人が郵便局員だから会うために定期をいっぱい作ったからお金貯まってる。あ、いいことですね。はいね、そうか、居候がいいということで。あ、居候気使うんじゃない、庄司庄一さんは気使うんじゃないね。え、意外と気使いでしょねえ我慢してますみたいな感じになるんじゃないのね。無料体験とか見学はあるみたいです。なかなか勇気が出ないんですよねというふうに書いてるから、まあ今日そんな占いが出たから、この占いを機にちょっとね、様子だけでも見に行ってみたらどうですかね。どうせ行っていきなり歌って踊れとは言われ出ないと思いますよ、そんなだからみんながやってるのを見て、あ、なんか楽しそう、私もやってみたいと思えたら行ってみたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。うん、やっぱね、百聞は一見にしかずと言いますから。はい。自分もテニススクールに通うにあたっていくつかお試ししましたというふうにね。ああ、石垣さんね、そうそうそう、そういうのいいと思うよね。うんね、うちの近所に歌声喫茶ある、楽しいかしらとね。ね、だからまあここのチャンネル来てくれてる人はやっぱ音楽好きな人多いしね、ぜひそういうので楽しんでもらうっていうのはいいし、で歌歌う時ってちょっと大きい声出すじゃない。でこう声を出さざるを得ないわけじゃない、歌うってことはさ。でそれはすごくいいのよ、やっぱり肺も使うしさ。でこうお腹とかにもやっぱ力必要になってくるしさ、こう声帯も筋肉だからね。うん、だからやっぱりなんかそうやってこう見えないところを鍛えるっていうのはなかなか家でじーっとしててもなかなかできないことなので、やっぱりこう喋るっていうことはすごく大事だから、私なんかもう週に2回めっちゃ喋るわけじゃないですか。で占いでも散々喋るわけじゃないですか。だから本当に声がよく出る声はもうすごく出ます。でこれはもうやっぱりもうね、でもこれを自分一人でやろうと思ったら無理だもん。これはラジオやってるからね、そういう風にできるんであってね。だからやっぱりなんかそういうこう喋ったり歌ったりするっていうのはすごく肺活量も鍛えるので、だからやっぱりこう独居老人の方とかがね、声が出なくなったり喋りにくくなったりするのはもう喋らないからですよ、一人でいるとね。で時々ヘルパーさんが来てくれてもさ、そんなに喋らないじゃないですか。
で捕まったらわーって喋るね、あのお年寄りの方とかもいらっしゃいますけど、だからやっぱりそうやって、誰かと関わる喋るっていうことはすごく大事なことです。もちろんね、そのフィジカル的に動くことも大事ですけれどもね。だからそこはまあ、ぜひねちょっと意識してみていただけるといいかなという気がいたしますね。うん、お財布事情ね、まあ確かにね、なんかだからそのための節約やったらできんじゃないの、例えば、わかんないけどね、ちょっとサブスク一つ二つやめたらいけるんじゃないの、そんなもん、そんなもんでもないかしらね。うん、石垣さん、自分もよく言われます、いつやるんですか、今でしょうと ね、 ね、まあ、楽しそうであればっていう感じでいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。あ、イタリア人ふくよかな人も多いイメージやなと。うん、そうね。だからあの海外の人っていうのは年取ると太ってる方がいいんでしょ。で、あの人によってはなんかその若いくてもちょっとぽっちゃりの方が人気がある、ね、モンゴルとかなんかそんなん聞いたような気がするな、なんかちょっとぽっちゃりしてる方がモテるっていうね、うん、っていうのとかもなんか聞いたことがありますね。やっぱりそういうこうあのお国柄みたいなのはありますけれども、日本は痩せすぎだそうですよ、海外から言わせるとね、うん、っていうのはよく聞きますね。うん、壁に喋りかけるわけにもいかないからねって、それもなんか危ないからね壁にずっと喋りかけてたら危ないから ね、ね、独り言が多くなったということで、まあ、独り言は多いですよ、私は昔から多いので。はい、庄司さん、サブスクをやめる、もう何もサブスクが何かどうやって始めるかもわからない、 MD で止まってる、あーすごいね、まあ、同世代やもんね、54やったらね、私51やからね、もうほぼ同世代ですよね。うん、わかるわ、なんか MD 私も MD やったわ、私らの世代だけでしょ MD ってね、なんかね、あの一瞬だけ、あの10年ぐらいのあの一瞬だけやったからね。アメリカの方とイタリアの方とでは、アメリカの人の方が肥満体質なんですって。どうやらパスタが関係してるみたいで、アメリカで食べるものよりイタリアのパスタの方がいいみたいですよと。そうですね、あのアメリカはね、あの貧富の差なんですよ結局、でジャンクフードって太るでしょ、あのハンバーガーとかね、で貧困層であればあるほどジャンクフードを食べるんですね、まあ、それで手軽にお腹いっぱいになるから、で美味しいしっていうので、だからアメリカの人はあんだけ太っていくんですね。だから意識高い系の人たちっていうのはみんなシュッとしてて綺麗なんですよ。でもそういう低所得ね、最下層になればなるほど太ってるっていうのは、もうジャンクフードの最たるもんやっていうのは聞いたことありますね。イタリアはまたちょっと違う理由な気はしますね。うん、イタリアの人とかってなんかお尻大きいのがいいとか、なんかそういうのあるよね。うん、ね、そう、10年ぐらい転換のね MD、 あ、今でも MD なんや、すごいね、やるね。はい、ではこの辺りから、そう、イタリアのパスタ美味しい。でもイタリア人ってなんかすごいパスタにこう、なんていうの、あれを持ってるからさ、プライド持ってるからさ、なんかすっごい食べ方とかもさ、いろいろいろいろあるらしい、いろいろ言われるらしいで、うん、スプーン使ってこうやって巻くのはアメリカ式なんでね、あ、だからイタリアでそれやるたらすっごい嫌な顔されるって聞いたことがある。うん、ねお腹だけ貫禄あるわ言ってね、はいね、まあまあそんな感じで、ではギグテクトップ10に行きましょうね。はい。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: ギグ的

0: さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。坂さんね、シェイクマイデイズ公式チャンネル登録者5000人突破おめでとうございますということで、ありがとうございます。ね、ちょっとこう増えたり減ったり、ずっとなんか集計がごちゃごちゃしてたみたいなんですけど、ちょっと安定しましたね、5000人超えて。パームトーン一番乗りですよ、5000人超えね。はい、ここからね、あとは再生数がもうちょっとね、再生数と再生時間がもうちょっと伸びてくれたらいいなというふうに思っているので、みんな登録してチラッと見て終わるっていうね、そうじゃなくてみたいな感じで思っております。はい、では、ここからは10位から4位までギグ的トップ10ご紹介してまいりますね。第10位はこちら、
1: 少し丸い方のライ。
0: 第10位、先週から6ランクアップです、シェイクマイデイズ君を見かけた。

第4位こちら先週からワンランクアップです。モミーユリナときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ギグ的トップ10、10位から4位までご紹介いたしました。初見さんいらっしゃいませ。はい、今はちょっとね、聞いたことない曲ばっかりのランキングが多分出てくると思いますが、もしよかったら、はい、聞いていってください。ありがとうございます。そして先週3位だった夕暮れにサイダーが今週は5位ということなので、今週もトップ3入れ替わっておりますね。そして11位以下ご紹介してまいりましょう。山下圭司、夜と嘘の間で。19位シェイクマイデイズ、空をイミテーション。18位モミユリナ、夢を見るかもしれない。17位顕著、君に伝えるメロディ。16位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。15位モミユリナ、透明な水。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。はいね、パレット強いというふうにね書いてくださっておりますけれども、本当にパレットはね、もうずっとランクインしてる感じはしますよね。はい、さあ今週はね、なんとなくイメージ的にモミユリナさんがなんとなくこうね、上がってきてる感じはします。いつかギャッツビーもね10ランクアップしておりますし、まあアーモンドピスタチオも上がってきてますからね。でガーディアンエンジェルも上がってきてますからね。なんか結構シェイクマイデイズとねモミユリナさんがねこう熱くバトルしてる感じはいたしますが、それでは今週のトップ3参りましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から5ランクアップです。モミユリナ、開いたトランプということで、モミユリナさんもね、YouTube チャンネルが一応公式ができたということでね、まあ、その兼ね合いもあるのかもしれませんね。今週は第3位まで上がってきました。

0: はい、ということで今週の第3位はなんか久々にねフルで聞いたような気がしますね。もみゆりなさんの開いたトランプでございました。はい、では続いてまいりましょうね。はい、初見の方ね残ってくださってるんでしょうか。はい、ではまいりましょう。今週の第2位、
1: 隠れた月だって見えないだけでしょ、
0: 今週の第2位は先週と変わらずです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

井坂さん情報によりますと、開いたトランプは4月28日以来のトップ3ということでね、やっぱ久しぶりな感じですね。それでは今週の第1位、さあ今週の第1位は先週と変わらずということでね、季節外れのシェイクマイデイズ桜前線ということで、でもまあ聞いてくださってる方がね、海外の方が多いので、まあ桜って言われてもなみたいな季節感はあんまりないのかもしれません。今週も第1位でした。

0: さあということで今週の第1話桜前線ということでね、山口百恵さんのねコスモスが春にヒットするようなもんと庄司庄司さんが書いてくれてますが、まあそんな感じかもしれませんね。はい、そして里潤さんもね来年のアカデミーの開催ね、ぜひ参加表明しますと書いてくださっているので楽しみにしております。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のねラッキーフード、そうや今週のラッキーフード、あーはい、今週のラッキーフードは長芋です。はいね、最近ちょっと安くない？どうなんだろうね、季節的にはどうなんだろうね。ああいうのってなんかこう季節があるようでないようで年がら年中売ってる気がするんですけど、絶対旬はあると思うので、はい、あの旬かどうか分かりませんが、みんな胃が疲れてるんじゃないね、という気がいたします。だから長芋なんじゃないかなというふうに思いました。でパスタなんですけど、さっきちょっとねパスタの方が太りにくいという話をねいちごさんが書いてくださってましたが、あのパスタの方が確かに血糖値の上がりはなんかあの緩やからしいんですよ、お米と比べるとね。それは加工してるからだと思うんですけど、ただあの日本人はあまりそのパスタとか小麦系を腸でねあの消化するのが若干苦手、消化吸収するのが苦手みたいで、グルテンとかもなんか消化吸収できひんとまで言ってはるお医者さんとかもいたりするので、まあそこですよね。うん、だからそこがあの自分が食べてみて体質的に合うかどうかっていうね。私小麦食べると絶対下痢するんですよ。ごめんね汚い話お腹ピーピーなるんですよ。だからねあんまりそのなんかこうあの合ってないなとは思うんですけど、でもまあ食べるよ、パンとかピザとかパスタも食べるんやけれどもね。でもなんとなくその、 あのピーピーになる覚悟で食べるよね。そこはね、はい、なので皆さんもねその自分の体をちゃんと知っておく、ね、情報を知ったからといってそれをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、一回自分の体で実験、ね、してみて、ね、合わへんなと思ったらね、あの世間的にいいと言われててもそれには手を出さないというのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思ったりします。はい、長芋です。とろろ、とろろですよ、とろろ芋ですよね、とろろにしていただいてください。で先ほどね里潤さんからもありましたが、2月の21日は FM ギグのアカデミー賞がございます。でその1ヶ月前1月の23日は、ラグで、パームトーンのフィーバー京都かっていうイベントがありますのでね、もしよろしければ里潤さんフィーバー京都は来れるのかしら。はい、ということでお仕事のね都合がつく方はぜひ、遊びに来ていただきたいななんていうふうに思っております。まあ、どんどん告知していく行きましょう。それではまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムーンサタでお会いできる方はよろしくお願いします。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバイ。
2: 昔昔あるところにおじいさんと孫がおりました。
3: じいちゃん、おいらマックが欲しいんだ。
4: おう、わしはチーズバーガーにするが、お前は何にするかの？
3: ビンゴマークのパソコンでラジオを聞きたいんだ。
4: おう、アップルパイとな。
3: じいちゃんが何言ってんのか分かんないよ。じいちゃんは未来人だな。
2: ムーンナイトスマイルは毎週水曜夜9時から放送しているそうな。

ムーンライトブレイクスヤイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、9月23日ですね。今日もなかなか、暑かったり、途中ちょっと雨が降ったり、いろいろなお天気でしたけれども、とりあえず今めちゃくちゃ暑いです。暑いはい、コメントソングはね、なんかまた新たな物語のようなものが始まってましたけども、部長は

ということで、モニカでございました。はい、あ、ミカリも好きなんや。よかったよかった。暑い。で、今日なんですけども、今日はコーナーの方はラジオ固めをお送りします。ラジオ固めは青木選手がね、9月25日がお誕生日ということで、全然野菜っていう感じですね。で、YouTube の選手魂の方なんですけども、ようやく今週で追いつきまして、で追いついたんですけど、また順次更新されていってるので、もうここからはもう毎週その更新されているのを見ていくということになります。で、推しプロの方も復活するんですけど、とりあえず今週は朝顔さんに、朝顔さんに今までずっと戦場の試合紹介してもらってますけども、今週もぜひお願いしたいです。でそれでその後なんですけど、王さんが書いてくれたかったのかな、その今までどういう試合を紹介してきたのかっていうのが結構大量になってて、分からなくなってることもあると思うので、それを一回番組日誌の方に載せます。推しプロの今までの試合で、その推しプロの今までの試合の記事のコメント欄に皆さんおすすめ試合をどんどん書いてください。だから要はオープニングのお題みたいな感じで、見たい試合をもう気軽にどんどんどんどん書き込んでもらって、で一つお願いがあるんですけど、その時にその動画の分数何分ぐらいかっていうのをちょっと一緒に書いてほしいんです。でそれによって週に例えばやっぱ戦場の試合もやっぱ見ていきたいので、でそれはそれで紹介、朝顔さんにねまた紹介引き続きしていただいて、というか朝顔さんにも書いていただいた方がいいかな。でそれでその分数を見て、すごい長い1時間ぐらいあるような対策の場合やったら推しプロ1本やし、でも割と短いのもあるので、そういうのやったら2つ見るとか、そういう感じでちょっとその分数によって順不動でいろいろ組み合わせてやっていったらどうかなと思ったので、でそのコメント欄にとりあえず皆さんのおすすめ試合とその分数をぜひ書いてください。でそれを見る順番っていうのは本当に順不動になります。その時々によってっていう感じにしたいと思います。とりあえずその推しプロ、今までやっ、みんなと一緒に見た推しプロの試合を一旦番組日誌の方に書きますね。はい、天気はその試合の天気はいらないですね、はい、お天気も基本室内なんでねそうで試合ね、今回のその選手魂で試合、橋本選手対和田選手のタイトルマッチがね映ってましたけど、すごい試合でしたね。いやー、もうなんやろ、かつてのノアを見ているようなというか、それこそね、もう前日からノアの流れで見ていたあの時の熱い試合と被るというか、そんな感じでした。で岩田選手の試合っていうのは、まあ、今までも紹介してもらって見てはいましたけど、これだけの試合っていうのを見てなかったので、その橋本選手がすごいということはまあ知ってたんですけども、岩田選手の試合ってそんなに見ることがなかったので、今までいやびっくりしましたね。だから本当に最強同士が戦うとああいう試合ができるんだなっていうね、いやーすごい試合でした。やっぱり面白いですね。でもうその試合リング上とその普段の、まあ、練習風景ないし、その練習リング降りた練習降りたところの素顔とかとの、まあ、ギャップと言いますかね、これがほんまにそのまんまで最高ですねはい、いやー今後も選手魂の方は見つつ、そして、推しプロの方もまた復活して、その週その週で、どの試合を見るかっていうのは、その分数によってちょっと決めていきたいなと思います。はいその選手の趣味は教えて、書いてくれはってもいいですよ。あ、そうなんやって思いながら試合見ますからねプチ情報あっても面白いかもはい、そう今日はね青木さん T シャツですというね

青木さんコーナーがありますので、はい、という感じにしたいと思います。はい、で映画の方はもう今週からね2本見るということになりましたので、はい、そういう感じで進めていきたいと思います。はい、いやでも本当に新しいね楽しみがこんな風に増えたのは、いや良かったです本当に。はい、さあでは、あ、きょうちゃん戦場に夢中です。二人羽織練習してはるそうですね、あのピンポン玉本当に面白いですね。はい、では今日のねスヨルミュージックの方行きましょう。今日はもう後ろにいろいろ貼ってます。そして告知もしてましたけれども、はい、今日はストレイキッズ特集します。で、今回アルバム2枚持ってきまして、ちょっとミニアルバムとフルアルバムなんですけど、こちらの5スターとこちらの This and That、 こちらで特集していきたいと思います。はい、もうこっちはねあのほやほやアルバムですね。はい、ということで今日もねあの盛り上がっていきましょう。今日はミカリンバンドもあるみたいですよね。はい、では今日は、はい、きょうちゃんお箸でピンポン玉を一回もつかめなくて全部失敗です。ピンポン玉は滑りますからね、たこ焼きはキュッてつかめるから。はい、たこ焼きパーティーね楽しそうでしたね。私あのお家にたこ焼き器はあるので、一時ねあの結構作ってたんですよ、たこ焼きね、楽しいし美味しいですね。はい、ということで今日も皆さん、最後までお付き合いの方よろしくお願いします。さあでは、1曲目いきましょう。この曲でスタートします。 Hall of Fame。

はい、今日のこの時間はラジオ固めのアーカイブ放送をお送りします。全日本プロレスの青木選手の、ラジオ固めコーナーのアーカイブということで、前回前々回からこのスタジオ登場会を、お送りしているんですが、今回も、スタジオ登場会です。で、その中で、プロレスリングフリーのコーナー、ね、こちらの方をお送りします。青木選手が参加してくれた、プロレスリングフリー、懐かしいですね、あのコーナーもね。はい、そちらの回を聞いていただきます。ではどうぞ。

0: ここからはプロレス大辞典のコーナーです。プロレスに関係する言葉をお題に関連するエピソードや解説をしていくというものです。今回は現役プロレスラー一緒ですから。
1: マジで、
0: まあ、どこにみたいな、ここに、ね、青木選手と一緒にお送りしていこうと思います。
1: はい、
0: 今日はタから始まる言葉で、
1: はい、
0: 対抗戦、
1: はい、
0: タッチローブ、タッグチーム、はい、これはあなたが思う最強タッグチームは何ですかと、この3つがお題になっているんですけれども、対抗戦に関して、まあ、まずそういう過去にあった、うん、まあ、有名な対抗戦っていうのもあると思うんですけども、
1: うん、
0: 青木選手的に何かこう印象に残ってるような
1: 対抗戦、
0: うん、
1: 僕はファンの時見てたのは、
0: はい、
1: あれです、精神科医か、
0: あ、青柳
1: 館長と斉藤昭俊さんが新日本とやってて、その星中さん、小林邦明さんとかでやってたのが印象に残ってます。
0: あれでも相当インパクトあったんですよね、
1: う
0: ん、
1: あれのあの殺伐感は、
0: うん、
1: はい、
0: なかなかない。
1: はい、
0: でもやっぱその対抗戦ならではっていうか、そういう緊張感とか、うん、ちょっと半端ないものがあるのがまた良かったりしますよね。確かにね、
1: やっぱり対抗戦ってただの、
0: うん、
1: あの他団体同士が戦うっていうんじゃなくて、
0: はい、
1: やっぱ存続をかけたりとかすると、
0: あ、
1: もう見てる側としてはもうヒヤヒヤしますよね、
0: うん、確かに、
1: ね、やる側なんてもっとすごいと思いますけど、
0: うん、なんかあの新日本にユーインターが、
1: うんうんうん、ありましたね。
0: あの時もあれ東京ドーム
1: だった、はいはいはい、
0: あの時もすごかったですよね、あの熱気とか緊張感とか。
1: そうですね、
0: ファン側も
1: やっぱり、ファン側もね、うん、やっぱりお互いを信じてるものがありますからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: 私当時本当にプロレスは新日前日しか知らなかった、うん、その他のものっていうのは本当に知らんから、そこが最強だと思ってるわけですよ、
1: はい、
0: だからよそから違う選手がやってきましたっていう時に負けるわけがないと思っちゃうんですよね、うん、だからそういう目でこう見るから、実際にその、まあ、佐々木健介選手が柿原選手に負けたとか、
1: うん、
0: すごいショックを受けたっていう、なんかそんな覚えてます。
1: やっぱりね、
0: うん、
1: 攻める側の方が強い時ありますからね、
0: うん、勢いがね、はい、なんか乗っかってきてますよね、
1: はい、
0: ノアの北宮選手からも回答いただいておりまして、対抗戦に必要不可欠なのは両団体の熱狂的サポーター、選手と同じ気持ちで俺たちが一番だと気概を示してくれるファンが一番のキーポイントだと思います。まあ、でもファン心理は分かりますね。確かに
1: やっぱりそこじゃないですか、
0: うん、
1: お互いね、
0: そう、お互いのファンの勝負みたいなところも若干あんのかなと、
1: うん、
0: いう感じもしますけども、
1: はい、
0: そして続いてはじゃあタッチロープいきましょうか。
1: はい、
0: タッチロー プ,
1: ロープ、
0: じゃあまずはちょっとね、こちらからドラゴンゲートのボーイ選手から回答いただいております。タッチロープ、まあ、プロレスのタッグマッチにおける試合形式のルールとして、控えている味方選手と交代する際に控えの選手がこのタッチロープを持ってタッチしなければならないというルールがあります。そのロープのことを文字通りタッチロープと言います。しかしメキシコのルチャリブレのルールにはこのタッチロープは存在せず、味方が場外へ出た際などはノータッチでの交代も認められます。ドラゴンゲートではこのメキシコルールを使っていますので、当然タッチロープはありません。もし他団体の試合に出場するような機会があったとしたら、確実にこのタッチロープのルールには戸惑うでしょうね、ということです。
1: はい、
0: そう、ルールが違うんですよね。
1: そうです、ルールが違います。
0: ドラゴンゲートは、まあ、
1: うん、ノータッチですからね。
0: ノータッチでね、リング入っていきます、はい。一回ドラゴンゲートのリングに上がったことあると思うんですけど、うん、その時のルールは、
1: うん、
0: やっぱノータッチで OK の時でした。
1: だったと思います。
0: うん、はい、それは戸惑ったりなかったですか？すんなり順応できました？
1: やっぱり、
0: うん、
1: ちょっとやっぱ違いますけど、
0: うん、まあそこまで
1: 一応頭に入れてただけです。
0: うん、 そっか、逆の方があれかもしれませんね。
1: だから普段タッチしない人がタッチしなきゃいけませんよって言われるとやりづらいのかもしれないです。
0: なるほどね、はい、そうかもしれませんけれど、私タッチロープといえば三沢さんの印象がすっごいあります、
1: はい、
0: なんか他の選手の時ってそんなにあんま気づかなかったんですけど、はい、三沢さんって絶対タッチロープ持ってたなっていう、
1: そうですね、
0: 印象がすっごいあるんですけど、
1: 結構、
0: うん、
1: やっぱり、
0: うん、
1: みんなでも結構持ってましたよ。
0: 多分みんな持ってはるんでしょうけど、はい、なぜかね、あの私の中ではタッチロープイコール三沢さんっていう、そういう印象が残ってますけども
1: ね、
0: うん、まあ、でも過去に1回ね、あの紐何のためについてるんですかっていう質問、
1: うん、
0: あ、ポット固めちゃいましたって、
1: そうでしたっけね、なんか例えば今言われたような気が、今言われて思い出しました、そうそう、なんかあったような気がします、
0: あれ何のためにあるんですか、うん、みたいな、その持ってはりますけどあれなんですかみたいな質問が1回あった気がする、はい、まあそういうことなんですよね、うん、うん、タッチロープ、
1: はい、
0: はい、で、もう1個のお題、あなたが思う最強タッグチームとは、
1: ほう、
0: ということなんですけど、はい、これはいろいろあるかと思うんですが、
1: これはもういろいろでしょう、好き嫌いから、
0: そうやね、そうですね、ペネーム山田さん、
1: はい、
0: 最強だと思うタッグチームはたくさんありますが、ざっと挙げるとハンセン・ブロディ、
1: うん、
0: ザ・ロード・ウォリアーズ、
1: うん、
0: スタイナー・ブラザーズ、うん、上記は分かりやすく強いというイメージです。個人的に好きだったのは三沢川田が長世代軍だった時のコンビ、
1: うん、
0: 毛色が変わってある意味印象的だったのが藤波木村、
1: うん、
0: IWGP タッグリーグで猪木から勝ちましたからね、
1: うん、
0: 現役で最強だと思うのはスワマ浄土リングです、
1: うん、
0: ハンセンブロディとやってほしい、まさに夢のカードです、うん、よくある質問の一つに戦ってみたい選手はというのがありますが、青木選手は現役選手より過去の選手の方が名前が出てきやすかったりしますか、
1: はい、
0: ということです。
1: もちろんです。
0: もちろん、
1: はい、
0: 過去の選手で何かあるんですか、そういう。
1: ダイナマイトキッドやりたいですよね。
0: ああ、好き歌ありましたよね、
1: うん、どんだけすごいのかっていう、
0: 経験してみたいっていう、
1: うん、
0: うん、タッグチームで言うと
1: 戦ってみたいですか、
0: 戦ってみたい、まあ、その自分がこう客観的に見て、
1: うん、
0: このチームは本当すごいなっていう、過去でもいいですし現役でもいいですし、実際戦って思ったとか、
1: 過去ってやっぱりあの、うん、大きくなっちゃうからね、どんどん、
0: そうです
1: ね、イメージが膨らんで、
0: で特にやっぱりファンとして、
1: うん、
0: プロレスファンとしてこう見てる時の方が男女多いわけじゃないですか、
1: そう
0: するとまた違いますよね、
1: 今の現役と比べられる状態ね、
0: うん、
1: もういないものと比べられたってアウトだからね、
0: うん、確かに
1: 確かに諏訪間女王は今、
0: うん、
1: あの日本の現役のチームでは多分一番強いと思いますよ、
0: うんうん、でも本当に強いですよね、
1: うん、
0: なんかこの2人がこう組んだ時に、うん、じゃあ一体誰がこの2人任すことができるのか、
1: ある意味反則だなと思いますもん今エボリューションというチームと同じですけど、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 今仲間ですけど、
1: これはずるいなと思いますで
0: ずるい、
1: あのこの今いただいたメールでハンセン・ブロディとやってほしいって書いてあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 確かにハンセン・ブロディみたいな感じで言われるんですけど、
0: うん、
1: 今全日本のリングアナの木原さんが言うには、
0: はい、
1: あれは、
0: うん、
1: ハンセン・ブロディじゃない
0: じゃない、
1: ハンセン・ハンセンだって言ってました
0: あそうか、
1: 二人ともハンセンだって言ってて
0: きついんですね、ハンセン・ハンセン来たら、
1: そうだからハンセン・ハンセンだっていう話をしてましたよ
0: 確かにそうかもしれない、
1: なんかブロディとなんかハンセンブロディって言われるけど違う、あれハンセンハンセンだよ、
0: ハンセンハンセンだよ、
1: しきりに言ってました
0: そのぐらいのインパクトがあるっていう意味ですかね、
1: 二、うん、人とも暴れん坊っていうね、
0: そうですよね、
1: お、そんなところでこの曲が
0: オリンピア、これ流れるんですかね、
1: はい、流れますよ、それは
0: ね、もうすぐ
1: 全日本プロレスの冬の風物詩ですから、
0: 風物詩11月16日開幕ですけれどもね、はい、あ、ちょうどいい話題ですよね、でも最強タッグ、
1: そう、最強タッグですからね、
0: うん、
1: と、まあ、あれですよ、嫌でもこのチームと当たる、
0: ああ、そうですよね、
1: はい、
0: まあ、これは相当でもやっぱきつい気がしますね、
1: うん、
0: まあきついとか言ってられないってところあるかもしれませんけど、
1: ね、あの、
0: うん、
1: まあ自分でね選んでプロレスの世界に入ってきたとはいえ、
0: いえ、
1: ね、リング上で向かい合った相手が2メートルぐらいあるジョードーリングとかね、もう本当にね、
0: そうですよね、
1: びっくりするんだから。
0: なしか全日本プロレスは日本のそのプロレス団体の中で一番大型選手がたくさん揃ってるっていう、うん、
1: もう本当に今いろんな団体あると思うんですけど、
0: はい、
1: 本物のヘビー級が揃ってるっていうのは、うん、もう多分今全日本だと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 例えば宮原塩崎っていうチーム、
1: うん、
0: このチームもよその団体行けば本当に大型でかい選手って感じなんですけど、この全日の中に入ると
1: ちっちゃいちっちゃい、
0: そんなちっちゃいちっちゃいで、
1: そのヘビーもう僕らジュニアだからいいけど、
0: ヘビーの中にはね、
1: ヘビー級、今のそのね全日本プロレスのヘビー級の中に塩崎宮原っていたら小さく見えんだから。
0: いや本当そうなんですよね、
1: 本当に
0: 私昔そんな風に思ったことなかったのに、この全日のリングに上がるようになってからあれって大きさ感じなくなったなって思ったら周りがでかい。
1: そう、お前にも言ったかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 結構前に、
0: はい、
1: 世界タッグのタイトルマッチがあって、
0: はい、
1: 菅間上流ドーリング組対、うん、あけぼの吉井豊っていう人
0: が
1: 博多でね、
0: はい、
1: 一番小さく見えたのが菅間選手っていう、どんなんだってこのと思って、
0: ほんまや、菅間選手が小さく見えるってありえないですよね。
1: 菅間選手ってね、
0: はい、
1: もう190近くあるわけですよ、身長、
0: はいはいはい、
1: ね、体重だって120以上あると思うんですよ、うん、その人間が小さく見えるって、うん、何なんだよって思ったんです僕は。
0: 確かに、 その時にそんなことってないですもんね。
1: 他団体ったら多分一番ズバ抜けてでかいですよこの人。
0: でかいですよね、
1: 日本人で、
0: うん、だって一回ね、いろんな団体がこう集ってっていうのありましたけど、
1: はい、
0: やっぱり菅間選手大きかったですもん。
1: そう、
0: いろんなこう団体のねヘビー級が寄って、そうそう、でこう体つきもやっぱりドーンとしてるから大きいんですけどね、うん、まあ、でもまあ吉江明保っていうこの2人ちょっと規格外
1: な、まあ、反則ですからね、
0: 明保選手特にね、
1: はい、
0: はい、まあ、でもそういう大型選手がたくさん揃っているこのリーグ戦の中に、
1: うん、
0: 佐藤青木というこのチームが入ってどうかき回していくのかというのも一つの焦点になっていると思いますから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: これは総当たり、
1: 総当たりです
0: ですよね、
1: リーグ戦、
0: うんうん、ということですんでね。ちなみにドリーファンクジュニアさんが
1: 来るらしいね、
0: 試合しはるんですね。私来るだけなんかなって最初勘違いしていたんですけれども、
1: ね、またスピニングトーホールドが流れるわけですよ。
0: あ、そうですね、今日は先流れましたかね、流れましたけどもね、
1: はい、
0: テリーがテリーマンのモデルになったっていうことですよね、
1: はい、
0: ドリーお兄さんの方か弟さんの方かです。
1: 弟さんです、
0: 弟さん、あ、じゃあお兄さんが今回やっていくということで、はい、はい、まあ、そんなわけで、まあ、今はもうしばしのオフ期間中ということでこうやってね、京都、はい、にお越しいただきましたけれども、また16日になったら、
1: はい、
0: もう完璧なる試合モードに切り替わっていくと思いますけれども、
1: うん、
0: じゃあ最後に、
1: はい、
0: 今画面で見てらっしゃると思うんですけど皆さん、はい、リスナーさんに、
1: はい、
0: まあ、この世界最強タッグに向けて、
1: そうですね、はい、まあ、年末といえば、
0: はい、
1: 全日本プロレスは最強タッグなので、
0: うん、はい、
1: まあ、そのさっき流れたオリンピアが聞けるのは多分会場だと思うので、
0: そうですね、
1: ぜひ、
0: はい、
1: ね、最終戦大阪もありますんで、
0: う
1: ん、
0: 大阪行きましょう、
1: 12月
0: 6日
1: ありますんで、はい、ぜひ会場に足を運んでいただければと思います、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、まあ、どの会場でも確実に、まあ、厳しく熱い試合が繰り広げられるのはもう間違いない
1: ですね。そうですね、総当たりのリーグ戦なんで、
0: うん、
1: 確実にリーグ戦あるんでね。
0: そうですよね、
1: 恐ろしい試合が
0: 恐ろしい試合がね、はい、本当に潰されないように。
1: いや本当ですよ、本当にもういじめかと思いました。
0: あけぼの選手に
1: いやだから、ね、
0: 潰されないように
1: エントリーされるって、いやだから、いやいやいやそんな嫌ですよっていう感じなんですよ、そんな。
0: ああ、本当言えば。
1: だって、うん、なんでそんな追い込まれな、うん、いかんのっていう。
0: でもそういう逆境をね、こう乗り越えてこその青木選手だと思いますんで、まあ、今後のベルトの 道もありますんで、うん、その辺も含めて本当に楽しみにしたいと思います、はい、はい、ということで今日は2時間お付き合いいただきありがとうございました。
1: い
0: や
1: い
0: や、
1: はい、
0: 皆さん今後ともラジオ固めもよろしくお願いします。来週は通常水曜日です。さよなら。

言葉コーナーです。このコーナーはプロレスリングのあの小峠選手の大間さん大好きコーナー、リスナーさんを巻き込んで競馬予想をしようというコーナーです。ではまずは選手の結果いきましょう。はい、選手は長月ステークスです。長月ステークス、はい、1着花馬ビーチ、お米さんドンソンさん、880円つきました。そして2着がマーズオデッセイ、王さんタヌタヌさんデンジャスさん、バケツと尺子と猫さん150円。そしてゴールデン、3着がゴールデンクラウド、朝顔さんトイレさんチャーシューさんミカリン、的中で150円という結果でございました。おめでとうございます。今週も接戦ですね、今のところね。はい、はい、それから今月、今週がシリウスステークスです。 G3 です。シリウスステークス、はい、コンサートね、私もさんも三姉妹も行ってはったんですよね。実は私は行けておりません。そんなあの関係者席などで見れるような、ご身分でもないですし、はい、普通にチケットよう取れましたね。でもねすごいですね、行けてないんですよ私は。はい、シリウスステークス、シリウスステークス、G3、 こちらが、ちょっと待ってくださいね、小峠選手予想が小峠選手来てます。はい、小峠選手の予想です。糸目ギュルビー、ギュルビー、豊さんの先行馬は来るイメージしかないと。2投目ハッピー、ハッピー、展開が読めないので自在性の高いこの馬でということです。ギュルビーとハッピー、はい、ですね。今1番人気か2番人気かに押されてます。はい、そしてハピね、ハピは最近ちょっと、結果が出せてないからか人気が落ちておりますが、まだまだ分かりません。ハピ、私の予想です。1投目名勝随雲、はい、名勝随雲です。前走、オープン勝ちました、はい、勝ったんですけども、人気的にどうですかね。一応ちょっとスタート決めて前の方つけてほしいなと思ってます。名勝随雲で、もう一頭がこれ迷ったんですけど、ルシュバルドール、はい、にしました。これもめっちゃ迷いましたけど結局こうしました。ルシュバルドール、ルシュバルドールもまあまあ人気をされてますね。まあここ2戦はダメだったですけど、プロキオンステークスで3着に来ているので、まあ、力はあるのかなと。はい、では皆さんの予想いきましょう。はい、王
隊長、サイモン・ザナドゥとルシュバルドールで復活しすぎてごめりんこ。はい、一頭一緒です。サイモン・ザナドゥ、サイモン・ザナドゥもこれ迷いました、今回川田ジョッキで、ハーピーちゃんがギュちゃんとメイちゃんで行くだよ。ギュルビーと名称ズユンですね。ギュルビー名称ズユン、はい。ハーピーちゃん、ハーピーちゃんは念願のごぼう抜かれなるんでしょうか。どうなんでしょう。なぞこさんがリアレストゼットリアン、はい、リアレストゼットリアン、リアレスト、前走オープン買ってます。雨が降ったらね強いですね。でゼットリアン、はい、前走はオープン2着です。バラットルさん、あ、おにゃんこぽん、そう、おにゃんこぽん結局ねこの間出なかって、こちら登録してますが、おにゃんこぽん純青によし、純青によし、はい、こちらも、2桁着順が続いて人気を落としてますが、でもオープン勝ち馬ですね。というか先週去年の3着馬です。はい、私もさんはダブルジョークと帝王マルコーニ、ダブルジョーク3勝クラスから上がってきました。帝王マルコーニこちらも3勝クラスから上がってきました。ダメヨさんはゼットリアンとマイノワール、マイノワール、マイノワールも3勝から上がってきましたね。はい、そしてお米さんはラムジェット、ギュビー、ギュルビー、はい、ラムジェットもかなり迷ったんですが、金量が結構重たくて最終的に違うの選んだんですよね、ラムジェット、はい、ラムジェットはでもずっと G1 出てる馬ですからね。朝顔さん、帝王マルコーニゴッドエスパーダ、はい、あ、ちょっと待って、はい、帝王マルコーニゴッドエスパーダ、はい、ゴッドエスパーダね、2勝クラス勝って3勝クラスで、前回4着というお馬さんでございます。でゴッドエスパーダ、ウピさん、ダイシンビスケス、純青によし、はい、ダイシンビスケスはこれ1頭だけものすごいオッズが、単勝200万馬券です。デンジャさんがおにゃんこぽんと帝王マルコーニです。おにゃんこぽんがどうなんでしょうね、気になります。おにゃんこぽん、はい、ハンセンさんのところはゴッドエスパーダとバルツァーシャル、はい、バルツァーシャル、ね、バルツァーシャル前走はエルムステークス5着ですが、ヘアステークス2着、オープンもね結構安定して走ってますよね、まあ、G3 もマーチステークス買ったりもしております。はい、タヌタヌさん、ハグハグカズタンジャー、ハグハグ地方G2 で3着っていうのがありますね。アンタレスステークス G3 3着、うん、ね、でも結構地方 G2 では成績いいんですが、どっちも雨なんですよね、重馬場と不良馬場、うん、はい、同好会さん、帝王マルコーニとハピ、ハピ来ました、ハピ、ハピも
なんか長いこと見てるなと思ってたらもう7歳ですね。ハピ、名前が可愛い。スースーさん、ルシュバトールと大神ピスケス、はい、ルシュバドール、大神ピスケス。

トイレ便器さんがラムジェット、ギュルビー、あ、このコンビ来ました。はい、お米さんと一緒ですかね。はい、この2頭どうでしょうか。チャーシューさんがカズダンジャー、マイノワール、はい、カズダンジャーも人気どころではありますが、ダイオライト、あ、これは地方 G2 ですね。ダイオライト記念、これで3着に来ております。うん、この馬も雨得意ですね。今週お天気どうなんでしょうか。本当に週間予報当てならんですね。はい、バケツと尺室猫さんはラムジェットと帝王マルコーニ、はい、ラムジェット帝王マルコーニ、帝王マルコーニ、今回3勝クラスから上がってきた馬が何頭かいますがどうでしょうか。アクアさんはルシュバドールとサイモンザナドゥです。はい、サイモンザナドゥ前走はオープン3着で、去年のシリウスステークス2着、はい、そしてメダカさんが名勝ズユミッキークレストです。ミッキークレストはまだ誰も選んでなかったかな、ね、はい、掲示板に乗れてないので人気を落としてますが、オープンに上がってからね、なかなかその壁に当たってる感じですね。ドンソンさん、ゼットリアン、ギュルビー、そしてゼットリアン、ね、名鉄杯2着。ペペさんはギュルビー、帝王マルコーニです。やっぱギュルビー一番人気になりますかね。さあ、ね、ギュルビーは3勝クラスから上がってきて前走、G3 3着でしたがどうでしょうか。はい、で、ミカリン、あれ、かよちゃん書いてくれてはりますかね。番組日誌にはもう一回リロードしたらどれ、かよちゃん、あ、増えてる、あ、あった、ハピーおにゃんこぽん選んではりますね。おー、ハピーとおにゃんこぽん、おなじみの2頭です。ずっと頑張って走ってます。ミカリンダブルジョークマイノワール、はい、ダブルジョークミカリンは直感です。そしてゆいちゃんもリアレストとミッキークレストを選びはりました。はい、果たしてどうでしょうか。はい、ではここで、先週のことうまばいきましょう。ことうまばの結果です。ことうまばはい、まずは、3歳以上1勝クラスのサラコスティ、ハンセンさんの選んだ馬さん、は4着でした。サラコスティ4着、そして大阪スポーツ杯、3勝クラス登場のカルパ、こちらかよちゃん、カルパは3着です。3着でした、もうちょっと。そして、九十九里特別2勝クラスのアロンズロッド、ワラットルさんは、5着でした。そして、はい、3歳以上1勝クラスラプランセス、ジールサンバ、ラプランセスは、16着、ね、頑張れラプランセス。そして、北サンブラ
これ参照クラス登場ですね、アルマデオロタヌタヌサンバは、11脚という結果でした。今週は先週は以上ですね。はい、そして、今週のこと馬情報です。こと馬情報を、はい、まず9月26日の土曜日、阪神8レース3歳以上1勝クラス、コジオスコ、はい、サソリさんです。サソリサンバ、そして9月27日の日曜日、中山級レースサフラン賞1勝クラス、はい、サフラン賞1勝クラス、リサナウト、チャーシューさんです。そして阪神5レース2歳新馬戦来ました、デビュー戦、阪神5レース2歳新馬戦、エターナルバラード、アラーさんです。アラーさん走ります。あら、そして、阪神8レース3歳以上1勝クラスにコニーアイランド、スースーさんです。スースーサンバ、はい、走ります。そして、あ、ちょっと待ってください、増えました9月26日、ちょっと戻ります、土曜日、あれ一緒の、さっきあの3勝以上一緒、阪神8レースの9月26日土曜日、阪神8レース3歳以上1勝クラス、コジオスコ言いましたが、同じレースにボンボンベイビーも出ます。あら、ヤンジャサンバですね。あら、まあ、はい、2頭一緒に走ります。さあ、そしてあれま、9月27日日曜日、阪神8レース3歳以上1勝クラス、コニーアイランドを走ります。同じレースにベネディクション、タヌタヌサンバ、あら、同じレースに走る、できればばらけてほしいですよね、このクラスやったら。あ、はい、ベネディクションとコニーアイランド、阪神8レース3歳以上1勝クラスに、出走想定出ております。そして、中山11レーススプリンターズステークス G1 スターアニス、オピサンバ、はい、いや、前走は距離がね長かったですもんね、明らかに。はい、さあどうでしょうか、スターアニス G1 に登場します。現時点ではこのようになっております。はい、それとですね、今日映画紹介の方が、映画紹介がソレオさんドレオさんの2人が当たっておるんですが、当たっておりますが、ちょっとまだメールが来ておりませんので、でブログの方にも多分コメントないですね。はい、映画紹介の方よろしくお願いします。お待ちしております。この後ワンニャンダンスの後になります。はい、ではワンニャンダンスいきましょう。

ダンスコーナー、我が家のワンコとニャンコがダンスするというそれだけのコーナーです。では行きましょう。ワンニャンはこの曲でいきます。

アジサイさんの朝顔日記いただいております。朝顔日記9月15日。今朝、ヨウパチちゃんの鉢に淡い水色に少しピンクを刺したような不思議な色の花が一輪咲きました。この苗は随分後に空からやってきたものです。葉の産毛はふわっとしていて、朝顔のようで初めて見る色です。白い縁取りで淡い水色と紫の混じったような色の朝顔の形をした花が咲いているので、その兄弟かなと思いましたが、今朝咲いた花には白い縁取りがありません。葉も厚さが違うので別の品種のようです。ヨウハチちゃん、ヨウパチちゃんの鉢にはあちこちに小さな双葉が出てきています。ヨウハチちゃんたちの花はいつまでもよく咲いていて、今朝は12輪もの白い花が咲きました。団子八兄弟ちゃんの種は下から茶色くなり大きく膨れてきています。柏原ヨパエちゃん、北島八郎さんは同じ濃いマゼンタ色の花がまだ開いています。草野正八さんも濃い赤紫の花がいつまでも咲いています。フィンガーエイトちゃんの鉢でも後から芽生えた小さな苗に濃いピンクの花が咲きました。今年は一気に空からの贈り物が増えています。シモン正八さんも太くなった茎から二度咲きのピンクの花が可愛く咲いています。山本丈八さんの花は今朝は咲いていません。振り返ると、あれ、ミス奥よ奥ゆちゃんたちの花が久しぶりに4輪咲いています。今一番勢いがあるのは瀬川パチコちゃんの花で、寄せ植えプランターと軒先でたくさんの花を咲かせています。瀬川パチコちゃんの花は朝顔より少し遅れて今が最盛期のようで、鶴の先にはつぼみがいっぱいです。ひよどり上戸親株は武田天津屋さんと大谷11さんの雲行きが怪しいです。双方の葉が落ちていっています。二村天一さんは実はできているのですが、結構鳥さんに食べられているのか、立派な大きい実がなくなっています。子世代のパルポちゃんは茎の先が折れた株が逆に早くから実をつけ、もう大きく実っています。ジュリーエイトちゃんは先で大きな白い花が咲いています。加藤ハチコちゃんの茎は一番太くて立派です。下にできた実は食べられたのか、ほとんど残っていません。桔梗の中山一位ちゃんは硬くなってきた実も弾力があり充実してきています。大葉のパーボーちゃん、パロシちゃんは歯がとっても柔らかで、ついに歯の先頭からも脇芽からも可愛い黄緑色の穂が出てきました。そしてオクラの浜田翔一ちゃんは背が1メートル7センチと伸びています。茎も太くしっかりとしてきました。そして美しい薄黄色の花が咲いています。実は10個もできていて大きくなりだしています。小枯らしもみじろうちゃんは丈が25センチに伸びていますが、まだまだ細いです。コスモスの大橋いちこちゃんは日当たりの良い場所に移してから若い緑の葉が伸び出し、つぼみも持ち出しました。南いちりちゃんも丈が伸び、茎も太くなっています。そして豆ひろみちゃんがもう早くも豆をつけています。丈はまだ43センチなのに、豆がもう24個もできているのです。そして鳥の糞に混じった種を植えた鉢から小さな双葉が芽を出してきました。すめこちゃんの赤ちゃんは小さいのにもう花びらを開こうとしています。細い茎の付け根にも小さなつぼみがいっぱい出ています。すめこちゃんは緑の葉がいっぱい茂って、茎もたくましく太く伸びています。そしてもう亡くなったメスコちゃんの植木鉢には赤ちゃんの芽がいっぱい出てきました。みんなすごいです。今コタちゃんはとても調子がよく、葉がツヤツヤで丈が伸びています。観察しているとスーカーさんがカーカーカーと呼びかけて上空を旋回してくださいました。追伸、コタロウくんの写真は2023年12月末です。ということで、すごい実がすごいですね。浜田翔一ちゃんのオクラもそうやし、豆ひろみちゃんの豆も実をつけ出したと。楽しみですね。本当になんか面白いですよね。さあ、そんなアジサイさんのお庭の皆さんを

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくね。みんなついてきてやー。

つの歌。にゃんにゃんにゃん。はい、ヨガの時間になりました。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうというコーナーです。今回は吉田さん紹介映画でした。デッドマン消された男ということで、これもまたすごい映画でしたね。いやいやいやいや、はい、チョジヌンでしたね。名義歌手をしている雇われ社長であるマンジェ、これがチョジヌンですけれども、1000億ウォンという、大金のですね、横領事件の首謀者に仕立て上げられてしまいます。そしてそこから、さらわれて、戸籍上死亡、死亡届を出され、自殺をしたということにされ、で中国の施設刑務所に監禁されます。でそれから、月日が経ちまして、3年、その時期に韓国では次期大統領選が、過熱を帯びてたと。で、政治コンサルタントをしている、シムという、女性、これがキムヒエ、このシムさんがですね、裏金のその流出先を、要はその1000億ウォンのその横領事件の裏に何かがあると見て、そのマンジェを、あの施設刑務所に入れられているマンジェを助け出します。で、そこにですね、それだけじゃなくって、その、マンジェのせいで、その雇われ社長をしていたそこの会社でね、そのせいで、要は名義貸しの被害者にあたる娘が登場するんですけども、ヒョジュという、娘、これがお父さんが亡くなってしまったんです。でそれを、ヒジェ、イースギョンですね、マンジェのせいだと思って、あの報復をしようとしていたんですけれども、でも実はあのその裏に、何かがある、マンジェのせいではなかったということが分かって、せいではなかったというか、万事も被害者だったということが分かって、そこで、手を組む形になり、で3人が、手を組んで、その真犯人の、追跡というか、その1000億ウォンのその闇をこう暴いていくということになるんですけども、でこれが本当に何でしょうね、味方だと思っていたら敵だったのかと思いきや、実はそれは罠で味方でみたいなね、すごいその辺の心理戦なんかもこう絡んできたりとかして、こう騙されないようにというかですね、見てて、あれこれどうなんや、もしかしてこれ裏切られんのか、そうじゃないのかみたいなね、そんな感じで、本当にね、目が離せないというか、よそ見してたら分かんなくなっちゃうというかね、本当にでその切羽詰まり感というかですね、その緊張感というか、もうまたすごいんですよ。言ったらその命がけなわけですよ、マンジェにしたらね。では自分が、死んだことにされた、でもそうじゃなくて自分の名前を取り戻したい、そして家族を取り戻したいというそういう思いもあり、で最初の方にね、その雇われ社長をしている時にマンジェがハンコを作ってもらうシーンが出てくるんですけど、ハンコ彫り職人のおじいさんがいて、あれがね、あの人がね、最後の最後にああいう形で絡んでくるのかっていうね、そこでもまたちょっとびっくりしたんですけども、あとね、ブルドーザーで乗り込むシーンがあって、思わずブルドーザー少女を思い出して、ここかここかって思わず思ってしまったんですが、いやね、普通やったらそんなに何も思わないというか、普通にすごいシーンやなだけやったかもしれないんですけど、流れがあるんでね、思わずえって思ったんですけど、はい。で最終的にはマンジェは自分の名前をこう取り戻すことになり、そして娘のヒジュは、お父さんの敵討ちというかね、
をすることができ、そしてシムはまあ、その政治コンサルタント、要はこの人も実は使われていたということがね、後半で分かってくるんですけども、まあ、三者三様のまあ復讐というか、それをまあ果たすことになるんですけど、それまでの流れがね本当にすごいです。作り方がすごいです。ようこういう話をね作れますよね。いや毎回本当に感心しきりなんですけども、今回もすごい映画でした。はい、ありがとうございます。はい、では今週の指名されていたのは、はい、ダメよけのソレヨさん、ドレヨさんだったんですが、メールはまだですね。はい、引き続きお待ちしております。メールいただくか、番組日誌のコメント欄、そちらに書いていただくか、はい、よろしくお願いします。お待ちしております。では大隊長は来週の指名の方を、あ、もう書いてあるわ。はい、ありがとうございます。はい、きよこさん、けいちょうさん、お願いします。はい、お二人当たりました。あ、カメラ戻すの忘れてたな。はい、きよこさんとけいちょうさん、お願いします。そして、映画紹介ソリオさん、ドリオさん、お待ちしております。さあ、では待っている間に曲の方行きましょう。はい、今日はねストレイキッズ特集しております。では続いてのナンバー行きましょう。 FNF

イスヨーキングのコーナーです。今日はコテンパン川柳ランキングです。コテンパン川柳いきましょう。どこからじゃ、はい、はい、では行きます。まずは461匹のすずさんです。答案に書くことできたの名前だけ、答案に書くことできたの名前だけ、それはないでしょう、危険ですか、と、仮にわからんかったとしてもなんか書こうとなんかしら書こうと、ね、頑張ってみようと、ゆらゆらわかめさん、俺はカモ、夏の避暑地のパチンコ屋、そりゃ涼しいけれど騒音は大丈夫なのですか。パチンコ屋はね、入れへん、音がほんまに無理ですね。なんか学生の時に友達がパチンコ屋でバイトしてて、一回立ち寄ったことあるんですけど、もう1分と入れなかったです。いや大変。ピロさんも、俺はカモ、夏の避暑地のパチンコ屋、カモの自覚あるだけマシですね。ほんまやね、一瞬でお金なくなっていきそう。パチンコやったことないしよう分かりませんが、はい。そしてカラスの父ちゃんもカモ選んではりますね。避暑地のパチンコ屋、やかましい音の方が嫌です、暑さの方がマシ、なんかそっちの方が健康的な感じはしますけどね。パチンコな、パチンコ、はい。続いてはこの絵通りのこの絵さんです。脱水と腹痛を患う草むしり、脱水と腹痛を患う草むしり、まず脱水がダメでしょう、危ないですよねこれね、そっから腹痛ですか、危ないですねこれね。本当に草むしりは昼間やっちゃダメですね、そもそもね。本当に朝、早朝、めっちゃ早朝とか起きるの大変やけど、ちょっとあの夜を過ごしてちょっと湿気てるぐらいの方が抜きやすいし、火も立ってへんし、ね、はい。そしてアジサイさんも、脱水と腹痛を患う草むしり、昔のお百姓さん大変ですね、全部手作業ですもんね、ほんまに大変です。はい、どんどんいきます。トトロとトロロさんです。A とあしか出なかった英会話と、会話になってないんですけどね会話ね、そう、言葉出てきませんよね、でもね、単語がね。そしてうがももさんです。しか出なかった英会話、道聞かれることありますね、今はスマホあればどうにかなるのでこういうことはなくなりましたけど、まあ喋れませんと。今はもう翻訳ね、お互いに翻訳で済みますからね、そう、ほんま便利になりましたね、そういう意味ではね。はい、そして
同じく、しか出なかった英会話、カッパのちくわまきさんですね。キャッパさん、少しでも会話ができるようになったら楽しいだろうなと思うのですが、ほんと話せないんですよね。マリーさん、英語で接客すごいです。いや、私はそんな英語ほんま喋れないです。全然上達してないんですけど、ただお店で喋るお客さんがこう言うてきはるこう単語って大体決まってくるんですよね。だからある程度その単語だけ聞き取って、あ、こういうこと言ったはんねんなとか、こういうこと聞いたはんねんなっていうので、ちょろちょろっと言うぐらいで、そんな会話らしい会話まで無理です。で、長文でベラベラベラって言ってきはったら、もう翻訳機スマホスマホってなりますね。でも英語はまだしもですね、結構その中国のそこそこ若い人はもう基本みんな英語喋れるんですよ、中国韓国の若い人。でもある程度高齢の方は中国語しか話せないっていう方いても、それですごいうわー言ってきはると、ほんまに一つも分からないです。だからもう翻訳、ここに向かって喋ってくださいって、もうそれですね。はい、そして、琵琶湖のビワッチさんです。台風で複雑骨折ビニール傘、はい、傘が突風に煽られたって書いてありますねあれはもう逆さにというか中に風入ってしもたらもう一巻の終わりですね。パッと下から風が入らないように持たないとね。はい、そしてアスナロさんも台風で複雑骨折ビニール傘、強風で傘を差すのはどうかと、点々って。もうそこまで行ってたらね多分もう横殴りの雨やったら傘差そうが差さまいがめっちゃ濡れる思います。はい、そしてレイタロさんも同じく選んではります。マリハンおこんばんにちばんはのレイタロです。びっくりしましたがな、ほんまに骨折したんか思ったですわいな、傘でよかったですわいな。わしは重たい境突風でよろけることはめったとおまへんけど、皆さん気ぃつけてやね。え、突風でも台風の風はほんまに危ないですよね。気ぃつけましょう。はい、そしてあ、ちょっと待って、映画紹介来たんちゃうかな。あ、来てますね。はい、じゃあちょっとエンディングの時間帯に紹介しますね。映画紹介来ました。はい、では続いてキヌゴロモさん。キヌゴロモさんは、前へこすり後ろに下がりまたこする、車かな、車やな。駐車は本当に苦手です。よくわかります。うん、これほんまもうこうなってしまったらね、抜け出せないですね。もう傷つけるばかりって、ね、車、私は割と車の運転は好きです。駐車もそんなに不便に思ったことは実はないです。うんね、US さんです。勝ち組と負け組、大人のクラス分け、同窓会行ったらこんな感じですかね。と、あ、なんか同窓会ってうまくいってる人は来るけど、うまくいってへん人は来おへんみたいな話なんか聞いたことあるんですけど、ほんまにそうなんですかね。そんなんあんやろか。うん、はい、ではこちらラストですね。
遥かなる山の彼方、略してはるかさんです。選んだのはゆるキャラに子供の容赦ないパンチ、中に入っている人は大変ですよねと、まあでも子供のパンチ、ゆるキャラなんか分厚いしモコモコしてるしあんまりダメージなさそうな気はするんですけど、ただバランス崩すんですよね。そうそうそう、こか下手したらこけてしまいましたね。はい、追伸があります。はるかさん追伸です。アナゴちゃんこんばんは。長月ステークス、アナゴちゃんのお馬さんはレアンダーね。スタートしました。レアちゃん早い、出た、先頭取った、前で逃げてる、離してきたよ、頑張って、前はいいね、3コーナー曲がった、あ、ちょっと詰まってきた、あかん、しっかり頑張れ、あー粘ってる、えらいよ、うわー早い、3頭が抜かした、惜しい、4着よ、今日はごぼう、3ごぼう抜かれで葉っぱがちょっと浮いたくらい、チャーシューさんなかなか美味しいごぼうじゃ飲めないわね、ハービーちゃん次も応援するよ。スヤエル4ファ、今週は吉田さんの消された男。吉田さんといえばデビューのビニールハウスが先日でしたが、まあこの作品で起こっていることのすごかったこと、韓国映画のすごさを感じました。みんなメローファンにお話ししに来てね。おいでよ委員会、アナゴとはるか。おいでよ委員会テーマソング、スピッツ。

結果はどうでしょうか。今日はコテンパン川柳ランキングでございます。ここに来てチャンス到来、同率1位が3つあります。では行きましょう。まずはスヨイルの1位の発表です。俺はカモ、夏の避暑地のパチンコ屋。しか出なかった英会話。台風で複雑骨折ビニール傘。続いて世間の1位の発表です。台風で複雑骨折

3つ、今回はね3つ同率1位ということは、これは当たりと言えないのではないか、つまりは外れと言ってもいいのではないか、それはつまりペペさんが当たったのではないかと、そういう結果になりました。いやさすがですね。今週も当ててきたペペさん、はい、ではご褒美おやついただきましょうか。今回はですね、なんか懐かしいんですけど、オレオ、一度は食べたことあるんじゃないでしょうか。もう一体いつぶりかわからんほどぶりです。いちごクリーム味です。ナビスコオレオ、いただきます。なんとなくイメージ的に味は覚えてるんですけど、よ、あら、赤い、あ、痛い。ではいただきますね。あ、めっちゃいちごの匂いする。ちっちゃいな君。

なんと言いますか。こんな味やったかなっていう感じです。私が、あら、ちょっと、あ、なんだこれ。副菜。なんやこれ。香料？なんや。これは、いちごの匂いなのか？なんやろ、今、飲み込んだ時にファッて上がってきた匂いが、なんていうか、食品、柔軟剤、なんやろ、すごい変な感じの匂いが、ふって上がってきました。これ、そういうもん。てか、すごいなんか外国の匂いがする。ナビスコ。なんかでも違う、オレオじゃん、まあ、オレオやけどこんな味やったっけかなっていう感じです。そんなにもう最後その香料がすごい邪魔して、クッキー自体もさして美味しくはないんですけど、その香料が邪魔してなんか食べ物食品じゃないような匂いを感じた。何の柔軟剤なんやろ、これはどうかねえあんまりやな、まあ、クッキー自体もまずい、これ難しいのがまずいは3点、ちょっとまずい4点で、味的にはまあちょっとまずいぐらいなのかなって気はするんです。そのそこまでコテンパンには言わないんですけど、この匂いが私そもそも匂いあんま好きじゃないんですよ。あんまきついのが、匂いで言うとね2点なんですよ。これ気持ち悪い、匂いがこの匂い好きじゃない。最初に食べる前に匂いだ匂いは、ああよくあるいちごの香料かなと思ったんですけど、食べて飲み込んだ後にふって上がってきた匂いが、これはこれでええのか、皆さんええのか。2点やない、気持ち悪いの2点ですね。いやまさかオレオがそんなことになってるとは。これいちごクリームやしかな、食べんでいいと思いますあ、やっぱ臭いなんやろこれ、香水的な匂い、こんなん口からしたらあかんでしょ。体にかけときましょうねこれね。はい、ということで今回はちょっと残念な結果に終わりましたが、はい、また来週も、皆さんの一票お待ちしております。

ほんまナビスコの人これでいいのですかなんですけど、材料今ちょっとね調べてみました。なんかあまりにも印象が変わる、こんなちょっと衝撃のこんなことになってたのかなんですけど、山崎なんです。山崎って書いてるん、じゃあ山崎さんごめんなさい、ナビスコって書いてある、あ合ってるわ、山崎さん、山崎ナビスコねでしたよね、俺をねって書いてあるけど、でも現在の体制山崎ナビスコだったのは2016年8月までなんですって。その時は日本国内で製造していたけど、今はモンデリーズインターナショナルの日本法人モンデリーズジャパンが販売を引き継いで、それに伴い日本向けの量は中国にある最新鋭の巨大工場で製造され輸入化される形に切り替わってるそうです。まあ、そうですか。だからかつてのやっぱ山崎ナビスコのオレオじゃないんや。そうなんですって皆さん、えらいことでした。そうか、だいや確かにね、こんな味こんな匂いした覚えなかったですもん。いや、外国のお菓子になりました、残念。はい、ではここで映画紹介来ております。ちょっと待ってください。はい、ダメよけの、それよさん、どれよさんから、中地さん、スヨファミの皆さん、遅くなってダメよ、今日はトラブルがあって遅くなりました、すみません、罰よと。あら、トラブルなん大丈夫でしょうか。ソレオさん、神の一手。ドレオさん、人類滅亡計画書。それぞれお願いします。ということです。はい、映画出ましたね。神の一手。あ、そうか。代筆しとこう。代筆。ソレオさん、神の一手。ドレオさん、人類滅亡計画書、ポン。はい、今週の映画出ました、こちらになります。そして朝顔さんが試合書いてくれてはりましたね。はい、橋本千尋、岩田美香&X、 桃の実を、門倉凛 X、 誰でしょうか。あ、対抗戦、あら、仙台ガールズ対マーベラスの対抗戦です。今日ちょうど青木選手のねコーナーで対抗戦のお話やったのでぴったりですね。はい、じゃあ試合はこちらを見ていきましょう。そして戦女魂は上がってる分です。はい。上がってる分をもう見ていくという形になります。はい。ということで、あと、推しプロの方ね、オープニングにも言いましたけれども、番組日誌の方に、過去にどういう推しプロを見たかっていうのをざーっと上げていきますので、そこのコメント欄に、もう、自由に皆さんおすすめの試合を書いていってください。そしてその、長さ、その試合の長さも何分ぐらいあるのかも、ぜひ書いておいてください。それによって毎週、2本になるのか1本になるのか分かりませんけれども、ピックアップして、見ると、そういう形にしたいと思います。ぜひね、チャットできない組の皆さんも番組日誌の方やったらコメントできると思いますので、そちらの方でぜひぜひ参加してください。お待ちしております。はい、ということで、もうあっという間の、はい、2時間経ちましたが、はるかさん、あ、今週はリトルフォレストの季節秋に作ったさつまいも入り丸ごと焼き玉ねぎを作りましょうやって。おお、たこ焼きは、あ、来週紹介してくれはるんですね。
ありがとうございます。うーん、リトルフォレストのあの玉ねぎの丸ごとのあれすごい印象残ってます。あれ食べたいと思ってたんですよ。もう楽しみです。はい、スムージーはリンゴとバナナとイチジクのスムージーということで、今週も美味しく健康に過ごせそうですね。はい、ということで、はい、皆さん今日も最後までのお付き合いありがとうございました。途中でね、あのハーピーちゃんも最初入れなかったみたいですけれども、ね、入れてよかったです。はい、ということで、はい、またこの1週間皆さん、スヨイルそれぞれスヨイルのそれぞれで、目いっぱい楽しんで、また来週の水曜日夜9時にお会いしましょう。それではまた来週です。

0: This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アマチュアデザインオフィスの天田です。2026年9月じゃない、10月1日朝9時半この時間 FM ギグ渋谷ステーションからお送りしています。PA はこの方。
2: あなたの心にズームイン。おはようございます。プチフェラチオ天野です。
1: なんなんプチフェラチオ。ウケんだけど。
2: いや、そんで先週の話の続き
1: は、先週の話の続きは
2: 天田が、まあ、先週聞いてない方に伝えますと、天田の会社に総務経理のミーティングが週に1回あると
1: ありますね。
2: でそこで、とんでもない危機が発覚しましたと。
1: そう
2: で先週話してた内容としては、そのまず会社の経理がドンが1人がいて、
1: ドンがいてね、
2: で嫁も一応経理に携わってる。
1: そう、総務経理、
2: ね、2枚の壁があると。
1: 2枚の壁がある。でこれ壁を越えるのは大変だっていう話からね。大変だってい
2: うところから、社長ちょっとお話がと。
1: そうそう、
2: いうふうにドンから言われてですね、経理の。
1: そう
2: で、奥さんも仁王立ち、
1: 仁王立ち、腕組んでね、
2: 腕組んで、でそこに出されたのが2枚、白い2枚の封筒、封が切られてないのが2通、封が開けられてる白い封筒が1通、計3通があって
1: ありまして、
2: 差出人は一緒
1: 一緒、
2: まあ、ここまでは先週話した内容です。
1: そうそうそう。
2: で結局その開けた封を開けられたやつ
1: で、まず最初に見せられたのが、あのちょっとラジオだからあれなんだけど、名刺が2枚入ってたの。
2: その封筒、開けられた封筒の中に
1: 手紙が、便箋手紙、
2: まあ要はだからその封筒3つあったうちの1つが開いてたわけでしょ。
1: 開いてて、その封筒の中には手紙が入っていて、
2: あ、手紙が入ってたのね。
1: 入っていて、はいはいはい、あ、手書きのコピーのやつね。
2: ああ、わかりますよ。はいはいはい。
1: で、名刺が2枚入ってたの、で、そのうちの名刺のサイズの、カードに写真が写ってたわけよ。
2: 写真？
1: はい。
2: おお。
1: イメージしてください、背景はおそらく海、空があって海があって、で黒い髪の毛、人物の写真が写っていて、黒い髪の毛で、まあ、肩より長い髪の毛、ででっかい、あの輪っかのイヤリングをつけた若い女性、で水着かランジェリーかわからない白いランジェリーで、おっぱいが出てて、で貝殻のネックレスした女の写真がバンってあるわけよ。実物がこれです。

0: これ、うん、マジ銀座テロ。
1: え、でもさ、俺そんなんだって会社にザラにあったぜ。
0: いやいやいやいや、これ行ったでしょってなるじゃん。
1: いや行ったじゃん。
0: 行ってない。
1: えー、行ってないの？
0: 行ってないっす。
1: 行ってなかったらダメだよそれ。それ店の問題じゃん。
0: でしょ、
1: うん、
0: だから銀座テロなんですよ。俺、あ、そっかと思って、あの経費の会議だったの。毎週1回あって、まあ、月に4回あるんだけど、うんうん、経費を集める時があって、うん、要は俺の使った経費ってあのちゃんと大丈夫みたいな。
1: あ、まあ、もちろんあるよ、ね、
0: あるじゃんね、うん、その中での会議の一番最初に来たのこれなの、
1: うん、
0: で社長の経費の中に1回もこのお店が出てきてませんと
1: 確認はしてるんだよね。
0: もうもちろん経費だからね。
1: おうおうおう。
0: で、あの3通も手紙来てますと、
1: うん、
0: これなんすかって
1: なるよね。
0: なるでしょ。
1: いや、なるわ。そうなるわ。
0: で、なんか万引きしてないのにオロオロする少年のように、えっつって、
1: お前が、
0: 俺が
1: なんでたじろぐの逆にだって言ってないんだから、
0: なんか驚きとなんか不安とテンパっちゃって、
1: なんで。いや、そこが問題じゃんよ。
0: え
1: ってワンちゃんみたいに、
0: 銀座クラブ、このまま俺知らない。向こうが嘘つけみたいな顔してんの。
1: いや、でも嘘つけならないだってないんだもんね、吉尾がね。
0: いや、ないよ。
1: だ、スクラットも仮に行ってとしても経緯は切ってないって話だもん。
0: 経緯切ってない
1: だよね、うん、
0: でも俺の懐全部知ってるから、
1: うんうん、
0: 全員ね、
1: うんうん、
0: あの 年俸も上がったばっかだし、
1: あ、はいはい、
0: あ、お前やったなみたいなことになってるわけですよ、
1: うん、あ、経費切ってないけど行ったんじゃねえかお前みたいな。
0: そう、
1: うんうん、
0: でもなんかもう手紙もさ、
1: 見してみ
0: これね、もう読んでもいいと思うんだけど、
1: は
0: い、
1: 読みましょう、
0: うん、でね、ちなみに封筒にも、ま、丸三って書いてある、数字の3、
1: うん、
0: 手紙にも丸三って書いてあるの、
1: うん、
0: これあの封が開けてない手紙2枚あったって言ったでしょ、
1: うん、
0: 丸1丸2だったの。
1: まあそういうことだよね、
0: うん、
1: あ、でもこれすごいよ、この手紙をご持参していただいた方のみ30発オフで一番最初にまず来てますね。
0: 怖いんだけど、
1: ヨーロッパ。
0: なんなんでそれ、
1: めっちゃおもろいですよ。
0: 導入がウケるだろ。
1: ヨーロッパの現地ツアーのガイドさんたちはだいたい50代以上のベテランで、女性の方がほとんどです。
0: 謎導入が、
1: 彼女たちの質の高いサービスと日本人と、これ脳がないからこいつ文字抜けてんな、
0: うん、
1: 脱字があります、高いサービス、日本人としての誇りを持って働く姿にリエはいつも感心しています。リエっていうのが、まあ、これママなのかな、もしかしたらね。
0: あんまり言わない方がいいか
1: も。まあ、でも分からんけどね、うん、彼女たちの大半は日本の美大を卒業した後、
0: うん、
1: 芸術への情熱と夢を持ってヨーロッパに渡り、歴史と芸術の知識を生かして美術の修復のボランティアなどをしているうちに、そのままその国に住み着いた方が多いようです。
0: うん、だから知らんかな。
1: リエは自信喪失になった時海外で出会ったそんなガイドさんたちのことを思い出すことがあります、
0: はい、
1: 彼女たちの頑張り、知恵と勇気に励まされたのです、
0: うん、
1: で、笑顔の顔文字とネバーギブアップって書いてますね。
0: 謎。
1: ネバーギブアップ、しかも1個ありますよ、ファイトって俺が。
0: 誰に何を差し出してんだそれ。
1: 私は銀座のクラブある、あ、やべやべ。銀座のクラブ〇〇〇でママをしております、市川理恵と申します。
0: まあまあ別に聞いてないからいいか。
1: いや、先代のママの紹介で以前2回ほどを
0: だろ、
1: あなた様にお手紙を出させていただきました。
0: だから丸一丸二の話してんの、
1: うん、
0: 勝手に出
1: して。今回は3回目になるお手紙です。〇〇〇は美しくて個性豊かな女性もいれば、可愛くて天真爛漫な小悪魔ちゃんもいます。
0: 小悪魔ちゃん言っちゃ困るんだよ、
1: こっちは。きっとあなた様のお気に入りの女性に出会えるはずです。待て、顔文字にっこりマークで、I think so。
0: ファイトはない、
1: チュッて書いてある。もう一個チュッて書いてあるね。
0: なんだよチュッて。
1: で、マジで〇〇〇は毎日あなた様を待ってます。リエと〇〇〇の美女軍団はあなた様とお会いする日を楽しみにしていますって書いてるんですけど、これはまず爆笑ですね。爆笑と、
0: っていうか、
1: ただこれは一個僕気になったのが、

0: 会のママの紹介、ここがポイントですね。
1: 俺行ったことあんのかな。
0: いやいや先代のママ、いやお店違うかもしれないけれども、
1: でもさ先代のママ
0: 店変わって、店の名前変えられるからね。
1: いやだったら先代のママから手紙を起こした方がいいよ。マジテロだよこれ。
0: いやでもこれは確かに僕は初めての。
1: 怖いよ、でも丸4くんじゃねえかみたいな恐怖もある
0: で。それでじゃあまあそうなったと、うん、それで
1: 分かった、収録しに行こう。
0: 何をアレルに、
1: うん、
0: あ行く
1: 2人で潜入してみた
0: それリーダーげちゃう
1: アレル手紙持って、うん、丸1丸2丸3
0: でも意外とこれだってこれ他にも送ってるからさバズるかもよ。
1: マジ怖いな、
0: アルルのママに会ってみたっつって。
1: で、そうだよな、うん、ちょっと行ってみる？
0: 行ってみる？
1: 怖いから現金持ってなんか100万ぐらいしかないんでつって先に出して。
0: バカ言ってくんねえよお前もう。
1: え、もうちょっとこれでなんとかしてくんないですかつって。
0: え、でもさ、いや待って、じゃあその前にさ、そのじゃあそうなりましたと、で尋問されてるわけでお前は。で、なんつったの？
1: いや俺あちょっとわかんない、ウケるっつって。
0: あウケる
1: ウケる、俺知らない行ったことないみたいな。でも向こうは全部読んでるから、先代のママってなんか先代ってなんだろうねって
0: なるよね。
1: なる
0: よね。俺もだったもん。
1: もうフック聞きすぎて、うん、なんでいきなりヨーロッパが来るのとか言って、いや俺に聞かれてもわかんないわっつって、えあの時海外の出張ヨーロッパ行ってたのとかなるわけよ。
0: いつ？いやい
1: やほらニューヨークとか行った時
0: だ。ニューヨークだから。
1: そうだからニューヨークじゃんって話じゃん。もうだからカングリン、
0: あそうもう向こうも向こうでこの楽器このぐらいみたいな感じになってるわ
1: け。なってるわけよ。
0: 奥さんだろ。
1: 嫁がね。
0: でも冷静なのはドンは冷静でしょ。
1: ドンは冷静
0: だって、だって事実に基づいてる
1: ん、うん、ドンはドンは冷静でちょっとニヤついてた。
0: これめっちゃ受けると思って
1: 受けると思って今日の会議受けると思って
0: でも嫁はもう
1: えどういうこと。いや別に私はあの銀座とか行くのは別に経営者として別に普通だと思ってるけどね。ああいや思ってないだろ思ってないだろみたいな謎すぎんだろこれみ
0: たいな。で結局 どうなったのその話。
1: いやそんで、うん、まあ俺行ったこともないし、うん、
0: あのまあまあお店にねまずね。
1: そうで、あのいろんな感情がふつふつ湧いてきたの。
0: 湧くわな。でもこれはな、
1: うん、ちょ突然すぎるじゃん。突然の謎の手紙で行ったこともないあのお店から手紙を出されて、うん、でいきなり先代とか言われて、うん、なんか長くお付き合いしてる感じじゃんそんなこと言われたら。でかつ、
0: そうだね、
1: そうかつ行ったこともない人からの手紙だからちょっとなんかマジでなんかこれ詐欺的な扱いなのっけ。でいろいろ尋問されてて、どいや別にいいけどとか言って、尋問つってもさそういう感じなわけよ。いや別に行ってもいいけど、私は行ってもいいと思うんだけど、でもなんかあのこういうのって別になんか個人でやることでもないと思うしみたいな。
0: あまあ確かに
1: な、うん、まあそうだよねみたいなだって銀座のクラブの料金個人で払うっておかしいよななあ相棒みたいな
0: ちょっとアゴリだってな、
1: どういうことだこれおい言ってみろ謎なんでそんなことする必要ないのにさ。で結局いやいや俺も行ったことないし、だから謎だなってちょっと写メ撮らせてっつって、うん、なんか知り合いにもみんなに聞いてみるわっつって、うん、こういう変な手紙来てないって。
0: 確かにそれはね。じゃあのもう一回写真あったじゃん、あの貝殻の
1: あれだろ、
0: あれ誰だったんだろうな。
1: いやだからママなんだよ。で しかも
0: だいぶ古くないそれ。
1: だいぶ古いし、インスタ見たんだけど。
0: インスタもあ
1: る
0: の。
1: あるんだよ、ちゃんとあるんだよ。
0: でなんでそれインスタ調べたのお前が。
1: 店の名前とこのママの名前入れたら
0: 出てきた。
1: ちゃんとしたクラブなんだよ。
0: まあそうだね、銀座で構えてるくらいだもん、うん、
1: で、ちゃんとママの若い時の写真だったの
0: だよねウケる。どう考えてもそうだよね。
1: こうだからさ、わかんないじゃん俺銀座あんまり行かないから。
0: でもお前この写真タッチ見ろよお前。どう考えて もう居酒屋にあるさ、朝日とかの
1: スーパードライ
0: がさ、うん、あのビールの
1: いよいよ夏が来たみたいな感じマジで。
0: 本当だよ
1: これ。だからびっくりしてさ、
0: で調べたら
1: ちゃんと会って実在して、うん、なんかあのインスタ頑張ってるわけ。
0: あ頑張ってるの。
1: 頑張ってる。
0: それママが頑張ってるの。
1: ママが頑張ってる。
0: ああそう
1: で銀座のさ、うん、そのパワーバランスもわからないわけよ俺。銀座で遊ばないから。
0: まあそうだよね、親子も全然わからん。
1: だからなんか茶化してるけど今、うん、茶化せないような人だったら、
0: あまあ可能性あるから、ね、
1: あるじゃん。
0: もうそうだよ。
1: でもつながりは結構あるわけ
0: 先代と
1: 、ね、思い返せば、うん、俺があのまあ、 社員だった時、
0: ああ社員だった時ね、
1: その社長が銀座大好きだったの、
0: うんうん、
1: でそれってなんかお決まりの店が何軒かあって、うん、そこにはよく連れてってもらってた。
0: ああもうだいぶ何十年前だな。
1: でも俺24とか5の時に正社員になって、だから20年前だよ。
0: だろ、まあ、仙台だからありえる。
1: 仙台確かにな、
0: 仙台だったらありえるわな。
1: あ、まあ、その線かな。
0: だって今そのままで、まあ、いいとしたらもう今となっては、
1: まあそうだな、ちーちーママかちーちーママだったか分かんない。
0: まあ5、60ぐらいだろ、もう
1: 60
0: いってんだろうな。
1: 同年代、
0: いやいや上だろ、だって多分これ明らかに多分92年とかだから
1: ナウい感じね、そんな、うん、
0: 夏の日のナインティナインスリーの香りするんだろ。
1: するよ、
0: するだろ、するだろ、するだろ、
1: するよ。
0: ってことは多分1993年ぐらいの時に23ぐらいだよ。ってことは俺は10個ぐらいだよ。
1: そっか、やべえ。でもどうしよう、重鎮だったらもう知らないから、その世界観。
0: でもさ、このやり方は俺初めてよ。
1: いや、このやり口やめてほしい。
0: だってさ、いやいや俺普通に考えてよ、だってあまたみたいにさ、嫁がさ経理にいるとかって感じ、ザラにあんじゃん。
1: 想像力なさすぎるのよ。
0: ああ、
1: もうマジでほんとクソやめてほしい。あの、俺こんな下手打たない。
0: あと多分でもママだから、そんなことは銀座働いたらそんな分かってんじゃん。分かってやってるってことはもう背水の陣だよ、店
1: だよな。
0: だからママは背水の陣で臨んで、要はクレーム覚悟でやってる。
1: うわ、背中に水、
0: そう背水背中に水の状態だよ。
1: やべえ、
0: 逆に行ってみてよ、ちょっとまた
1: マジでバックウォーターじゃん。
0: ちょっと行ってみてマジで。
1: お、怖えよ、銀座のクラブなかなか行かねえからさ。ノリ連れてっか。
0: いや、お前ら行ってこいよ、俺金ねえもん。そん
1: な
0: もん、
1: いやだよ、
0: いくら取られるかわからねえ、そんな無駄みたいな金。
1: 30% オフっても母数が大事だよな。だから 100万だったら30万、70万払うってことだよ。俺
0: 1万だったらでも7000だけどな。
1: 1万だったらないでしょ入っただけで1万円取られる世界なんだから。
0: いやさ、それちょっとでもあれだね、これ俺はこの店やばいと思うよ。
1: やばいよ、
0: やばいというか、要は経営がやばくて、もうママももう本当にもう覚悟決めてやってるよ、これは。
1: いや、なんかさ、違うやり方。3
0: つ持ってるの、だってお前1リズ見たの
1: 見てない、怖いからもう3つ持ってったら 90% オフかなと思って。 30%、30%、30%、
0: まあな。でもそうで、だってあなた様ってことは副特定多数じゃん、特定多数か、特定多数に送ってるわけだろ。
1: 恐ろしくない？恐ろしいよ。
0: いや、俺は恐ろしいっていうよりも
1: 現代における怖い話
0: よ
1: これ。
0: いや、でもでも俺は逆に あれだよ、そのママのその仕事をかける姿勢というか、そこにはちょっと感服するけどね。
1: いや、感服するのもあるけど、でも実際自分だったら感服する前にだんだんご立腹してくるよこれ。
0: まあね、でもそれを覚悟しちゃってるもんね。
1: 腹立って
0: 相手は覚悟を決めてやってるってことだよ、そんだけ。
1: あれだよ、月曜日の朝だぜ、爽やかな。よし、今週もやるぞ、
0: うん、
1: みんなどうだい
0: ご機嫌になったのね。
1: 9月14日
0: お
1: あれだよ、
0: 月曜日、
1: 久しぶりの晴天。
0: そうだね、
1: 犬もルンルンで歩いてるよ。
0: そうだね、気持ちよかったね。
1: ああ気持ちいい、
0: うん、
1: やっぱ天気だな、
0: うん、
1: 秋の天気は気持ちがいいな
0: って思ってた。
1: おぱよ、
0: おぱよ
1: 社長、ちょっと時間いいですか。え、朝から何、月曜日は掃除する時間なんですけどあ、いやいや、先に先に、じゃあ、うん、どうしたから始まるんだよ、月曜のモーニングは。なんか胃もたれ
0: 結局じゃあその天末としてはそれを、まあ、そういうのを話して、そうやって話して、今まま行ったの、
1: うん、もう全然あの行ったことない、もう銀座テロですと、銀座テロですで、これあのほら、うちの嫁さんはさ、あれじゃん、元ヘアメイクだから、うん、銀座に詳しいんだよ。
0: あー、そっかそっか、夜のね、そういう
1: 方々の、ね、銀座のお姉さんのヘアメイクしててパッキパキにするからさ、
0: うんうんうん、
1: で、私はちょっとこのお店知らないなみたいな、
0: うん、
1: でもママから手紙って、うん、まあ、だいぶあれじゃないって、
0: うん、
1: 言ってあげなよみたいな、なんかそっから入るから。
0: あ、逆にもうあれだ、もう
1: 私応援するみたいな。
0: ムカついちゃってんだな。
1: ムカついちゃってるでしょ、でだいぶムカついてるじゃんこれ、
0: うん、
1: そんな、なんかラブレターって書いてあるしな、また。
0: まああとな、あとそので
1: 3ってなんだよって思って1と2を見て初めて、あ、3回目だっつって
0: まあ俺もこれ3か、そういうことだな。
1: なんで丸3ってマジで丸棒みたいに言うなみたいな。
0: あと何回続くんだろう
1: な。怖えよ、丸4いつ来んのかなと思ってさ。
0: でもこれ多分ね、これ丸4が丸4丸5って届いて って亡くなった時はどっちかだね、店がそれで潤ったか潰れたかだ。いやマジで排水だもん。
1: ちょっと深澤さん連れて行こうよ。
0: 深澤行くかもね。
1: うん、深さん行っと、うん、3人で行って。
0: 俺は行かねえよ。
1: 行こうよ行こうよ。そんで
0: マジで行かない。
1: 大丈夫、俺か深さんが出すから。
0: いや
1: 深さん出さねえか。
0: 出さねえだろ。こっちはだと。お前この前さ深さんの話だけどさ、あのさ俺会社のやばかったじゃん、赤字をどう見ようかっつって借金で相談したもんね。
1: あもう深さんもう
0: それなのにお前何やって怒られちゃう
1: よ。七福神みたいな、なんか深さんがもっと七福神みたいになったらそんな話したら。
0: でも金貸してくれだったんだけどな。
1: あニコニコニコして。
0: だけどやめといた。結局はちょっと俺も反省してやめたけど。
1: そうだよ。
0: まあでもそれは置いといて。
1: じゃあその話をここでやろう。
0: 何を、
1: うん、第1回幹部会を FM ギグ。
0: だやんお前よ
1: 言って。俺が出す俺が出す。
0: いや2人で行ってこいよだったら。
1: いやだよ。
0: でちょっと一応 IC レコーダー仕込んで。
1: いやいや、あの YouTube の触りだけでいいから、うん、ちょっと回していいっつって、ママっつって。
0: ああ逆にさ、店に入る前にさ、
1: そうそう、
0: ママが連絡もらって行こうと思うんだけど、うん、ちょっと YouTube してもいい、うん、って聞いて、行って OK やったらいい。
1: で深さんに回してもらって、なんか銀座のアニアニに行ってみたみたいな、うんうん、実はこの手紙が来まして、
0: あまたよしおの銀座でラジカツラジカツ
1: 今日は特別会でみんなでおはしゃべりしましょうっつって。ってなわけでっつって。今ね、今ね、ちょっとね、音楽入れるからちょっと待ってねっつって。いいっつって。ズームで繋いでもいいけど。
0: ああ、でもそれもいいかもね。いや、そんなんでも面白い。こっちで電話で撮っとくよ。
1: うん、そうだよ。もうズームで撮ってもいいさ。
0: うん。
1: で、最後は、ちゃんと稽古リー流すから。
0: そうだね、
1: お会計でっつって。もう1時間しかいないからっつって。
0: お会計も金額聞こうぜ。
1: 確かに。
0: もう全部流して。でも、リールに流そう。でもそれがきっかけでもしこう潤ったらさ、まあ、大感謝
1: だ。まあそうだよね。
0: 部合もらおうぜ。
1: 部合な、うん、いやっていうかもうずっと永遠に 30% オフしてほしい。マジで。
0: で嫁にバレるんだけど、
1: 嫁にバレる。結局行ってるやんけんみたいな。
0: 稽古に流れる。
1: 稽古に流れる。Fly me to the moon Let me play in the sky。 吊るされちゃってる
0: んですよ。でもそれ面白いかもね。
1: マジでやばくない？
0: これさ、俺は初めて見たよ。
1: いや初めて来たよこんなの。
0: いや
1: あれね、よくね出版社からね手紙くんのよ。
0: 出版社、
1: うん、あのそれこそ同じやり口で、うん、あの印刷されて、うん、あのあんたのその日々のあの要は営業とか、うん、営業活動とか、うん、あのをあの拝見して手紙出しました、本出しませんかっていう。
0: あそんなんはいっぱい来るよ
1: じゃんさ、
0: まあ、テレビもそうだけど、う
1: ん、だそんなんじゃないからね、パンチ力が。銀座のママ
0: これはパンチ力あるよ。ヨーロッパスタートだからね。
1: どう、あちょっと待って、どの話から来たみたいな。
0: ヨーロッパスタート、
1: 待って、ヨーロッパで俺美女軍団となんか遊んだっけなって言って、ないないないないないっつってないないよこれ、ないっ
0: つって。ヨーロッパスタートはいいよ、うん、でちょっとアイスイクソ
1: ボーノみたいな。で英語なんだみたいな。俺イタリアをイメージしたけどなみたいな。
0: 多分ママでもちょっと会ってみてえな、あのどういう人なのか。
1: いやだからみんなで行こうよ、もう怖いから俺無理なんだ。
0: マジでで
1: こういう気持ちの人っていっぱいいると思うんだよ俺。
0: いやこれ逆にさ、うん、前さあれなんか募ってみれば、あの
1: ママ行きませんかって。
0: いやママの被害者の会ちょっと。
1: いやだから大切にしなきゃいけない人でしょ。
0: 何が？
1: わかんないから。
0: あまあね。
1: なんかわかんないよ。なんかあったらって銀座。
0: 夜の世界だからね。まあ、ってからね。
1: 銀座総出でさ。
0: そうだよ。
1: もうなんか新橋とか丸の内ぐらいからなんか後つけられてさ。
0: ありえるよ。
1: おい。あまただなって言われて。はい。ってなるかもしれないじゃん。あるある知ってるから。
0: わかる。もしかしたら別版かもよお前。
1: やばいよ。別版って何？
0: ビバン見てないの？
1: ビバって何？
0: ビバン。
1: ビバン様？
0: じゃドラマだよビバン。
1: ドラマ見ないわ。
0: うーわー。終わって俺も見てない。俺ドラマ見ない。俺も見てる。さすがに。
1: 何ビバンって？
0: ビバンだよ。
1: 昼顔と一緒？
0: レベル違うよ。夜顔だから。
1: 夜顔なの。
0: 本当に。いやもう
1: マジで
0: 超人気ビバン。
1: ちょっとチェックするわ。なんかそれだ、若い子と喋れないじゃん俺。
0: いやそうだよ。今もうビバンビバンだよ。
1: ビバンビバンの嵐。
0: だってもう本当にあれだよ。101回目プロポーズぐらいだよ。
1: 余計になるな感じ。アスカ出てる？
0: アスカ出てるよ。あれだよ、あの坂井雅人さんが主役。
1: 持ち置き星
0: めっちゃ
1: めっちゃだ
0: 懐かしいな。
1: これこれこれこれこれ、ちょっとでもマジで
0: っと見してその店のやつ。
1: え、
0: なくなった？アカウント。
1: あ、違うわ。でもマジで美女軍団かも。あ、アルルの女の子だ、うん、行きたいな。ここかわいい。
0: あれ、老眼で。これがママ？
1: 違うんだよ、ママじゃないんだよ。ママを見せる。
0: あ、ちょっと待って待って。
1: なんかやっぱ必死だな。必死っていうか、まあ営業だな。
0: でもさ、俺そう、まあよく普通だっちゃうけど、だってこんなザラにいっぱいいるやん。
1: まあそうだね。うちの嫁の方が可愛い。
0: ママ、うん、ママ行こう。ママ見して。
1: ね、ママはね、なんか逆に出てこねえな。あれ、渡部さんこの店行ってる？
0: DM で
1: 行きましたって一緒に行きませんか。
0: なんでなんで渡部さんなの。
1: いや、めっちゃ上の方に来てる、出てる。なんか、
0: あ、そう、お店のやつ。
1: あべ、出てるかも。
0: ちょっと流して、そのマイク。
1: あ、ちょっと待って、これ、あ、で店の名前出てきてないわ。いや、これちょっとあれだな。違う店。あれ、ママの写真出てこねえの。
0: なんで？だってその店の名前とママの名前入れれば出てくるんだろ、検索で。
1: ちょっと待って。
0: でもその写真を、その本当夏の日のナインティナインスリーみたいな写真を入れてくるのが面白いよね。
1: でもさ、だからこの感覚ってなんか不思議だなと思うんだよね。いや、出てこねえ。待て、
0: なくなったんじゃねえの、アカウント。なくなったんじゃない、あ、またアカウント、ママの。
1: まさかの。
0: いや、ありえるよ。だって
1: そんなウルトラありえるだな、これ。
0: ウルトラありえるで、全然ありえるで、そんなの。
1: あ、あった、ありました、
0: ありました。
1: まあ、
0: あ、やべ、おっしゃったのか。
1: やめろよ、お前 DM とか。
0: これママ。
1: うん、
0: ちょっと待ってよ。で、銀座会員制高級クラブって書いてるから、ね、
1: やばいよ、やだよ、
0: これは相当いくぞ。
1: そんなのにお金使ってらんないんだが、こっちはさ。待って、メリークリスマス聖夜のようだ。
0: 待って、
1: メリークリスマス。
0: これつまんないな。
1: どういうこと？
0: やばい。
2: このニュースを聞いたとき本当に衝撃を受けましたし、怒りさえ感じました。
0: お前だよ。
2: 侵害するようなマインドコントロール、いじめ、詐欺行為は。
1: うわ、もう絶対行きたくないわ俺。
0: ママがやってるからね。
1: こういう話するの？ここで美女軍団と。
0: そうだよ。
1: こういう感じじゃん。
0: 人権侵害だから。
1: ねえ。
0: してるけどね、ママが一番。
1: してるよ。してるよ。
0: ママの方がテロリストだから。
1: そう、銀座テロだよ俺これ。
2: 私は銀座の高級クラブアルルのママをしております市川理恵と申します。最近、うん、エッチで私に関する投稿が話題になりました。ある日。お店の女の子から、ママ、大丈夫ですか？
1: 滑舌悪い
2: と、心配そうに
1: 声をかけられました。
2: その時初めて私が書いた手紙と写真が SNS に投稿されたことを知りました。よく見ると164枚以上の方が見たとの表示がされました。今日はこの場を借りて、私はなぜ手紙を書き続けるのか、その理由をお話したいと思います。
1: マジか。
2: 今はコミュニケーションを取り合うのにとっても便利な時代です。 LINE もありますし、メールもあります。でも私を育ててくれた銀座は古くから自筆でお手紙を書いてお客様に感謝の気持ちを伝わるのは一般的です。なので今でも私は自分の手でお手紙を書くようにしています。
1: 日本人じゃないの。
2: 私は、
0: あ、かもね。
2: ありがとうという気持ちは文字にして伝えることでより心が伝わると信じています。スマートフォンで一言送るのと自分の手で一文字一文字書くことには 温度差があると思っています。
0: 確かに日本人じゃないかも、
2: ね、一人一人のお客様に自筆な手紙書くのは難しいですが、原稿は私の自筆です。恥ずかしながら私の字がとっても下手なんですが、それでも私の真心はお客様に伝わる
0: ってことは、もうテロを認めました。
3: はい、テロわけでだな。
1: テロわけで。今週もお別れの時間となりました。はい、天田義雄と
3: 天野一郎でした。
1: いやー、ラジオって本当に不思議ですよね。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、パンポンレコードズ。
1: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: 乾杯。乾杯。
1: すごい、今日はオーソドックスな、
2: はい、ね、はい、はい、サイバージャパネスクでございます。今日今回は、1021回ということで1時間生放送でお送りします。この放送は尺八番所と
3: サイダーショクと、
2: はい、
1: ノンピード、
2: はい、そして初めてのゲスト、はい、
4: お酒とご飯椿の田中です。
2: はい、よろしくお願いします。まあ僕らえっちゃん言ってますけどね、はい、今回の乾杯なんですが、なんかいつもはね、秋味とかね、秋になったらいろいろあるじゃないですか。で、いろいろ紹介していくわけですよ、うん、ところがね、なんか秋味しかないんですよ。ソースイさんにもいろいろ見て回ってもらったり、僕も今日いろいろ回ったんですけど、ない、秋に関するのが。
1: なんででしょうね、
2: あの10月から
1: あれかもしれんね、税法が変わるから
2: です。そう思いますよ。だから今出さんでもええやろみたいなんで、だから10月になって一気に出る可能性がある。うん、秋味はね、ちょっと前からもう出てましたからね、もう全然ないんですよ。なので、じゃあまあオーソドックスなみたいなんで、ボスがね、やっぱね、あのラガテね、はいはいはい、昔ね、うん、あの家にどこでもあの瓶であってねみたいなの言ってました。
1: そうそう、キリンでしたよ、うちは、
2: はい、っていう話をしてたんで、あ、じゃあラガーにしとけ言って、ソースさんいや、野村さんはね、スーパードライばっかりやでとか言ってて、あ、
1: そうだね、僕はスーパードライ派なん
2: ですよね、うん、昔からですか。
1: 昔からです、
2: でも僕らは子供頃ってなかった
1: なかった、だから忘れもしない20歳ぐらいですよ、うん、多分そのスーパードライが流行ったのは、
3: うん、僕が中学ぐらい。
1: ああ、そうかそうか、うんうん、そんな離れてましたっけ
3: やったと思うんやけどね、中学ぐらいと思うんやけどね、あ、まだ長かったかな、
1: うん、めっちゃ流行ったのは多分僕はもう高校20歳ぐらい。
2: いや、なんかどこの家行ってもね、あの黄色の枠のね、あの瓶がね、玄関に置いてあってね、あのなんか昔のラガーのね、苦い匂いがね、玄関にポンとしてちょっと残ってるやつが上質ね、なんかそんなイメージです
3: か。それぐらいか。
2: はい、ということで、今回初めてゲストで来ていただいたあの椿のママさんですけども、
4: はい、
2: はい、サイバージャパネスクにね、女性が来ることはないんです、はい、
1: なかなかね、
2: 嫁と娘ぐらいですか
4: 見ました見ました、
2: はい、ぐらいしかない。
1: 4人禁制ですか
2: そんなことないですけどねなんかおっさんのなんかディープなたまり場みたいなようなイメージがちょっとあるかもしれない、うん、ということで、うん、あのノンピーが今日ゲストなんですけど、うん、連れてきてくださったんですが、あのお店のことをちょっとノンピーからまず紹介していただけますか。
3: そう、お店がですね、まず浜大津のね、はい、まあ 駅前なんですよ、まあもう駅からすぐ、
4: 駅から5分
3: です。5分もかからないね、1分ぐらいのとこですよね。
4: 三井寺と浜大津の間、うん、電車通り沿い、うん、
2: まあ1分はかかるけどね、
3: 1分ぐらいかかるかな、
2: 走ったら1分ぐらい。
3: そう、2年ぐらい前に、
4: うん、あ、ちょうど2年過ぎました、
3: オープンすることになったらしいんですけど、うんうんうん、そのオープンすることも知らずに、うん、僕、あの主政クラブっていう、 こう、うん、あの異業種の交流会あって、で、あの、まあ、新人で入ってきましたって言うて、うん、あ
4: のオープン前にね、
3: オープン前によろしくお願いします言うて、うん、でも野村君私のこと覚えてるっていう、うん、何のこと、うん、みたいな話になるじゃないですか。
1: お題
3: です
1: 、
2: なんかドラマっぽい
3: とか言うて言うたら、うん、まあ、実は中学校の時の同級生やったと、うんうんうん、いうことが、うん、分かりまして、う
1: ん、それも全然気づかなかった。
3: 私は気づいてない
4: っていうだよって聞いたら、あ、そうなんみたいな。
3: で、急いで帰って、あのアルバムを広げてみる、おおみたいな
1: クラスも一緒やった、
4: うんうん、
1: あ、クラスは
4: なったことないね、
1: ほんならなかなかね、
3: そうそうそう、でクラブも違うし、
1: あ、
4: うん、まあ、400人ぐらいいたんで
3: 、まあ、分からないかなっていうところで、こう、まあ、接点がなかったらね、
1: もう10
3: クラスだったらもう会わない人はなかなかって、まあ、ね、っていうところがあって、いや実は、まあ、その2年前の時に会った時に、うん、いや実は店オープンするんよっていう、うん、どこでみたいな、浜大津で、もうすぐね行けるやんみたいな話が盛り上がって、はいはいはい、でいろいろこう なんか同級生のたまり場になっていって、うんうんうん、でそれが僕のあのばんちゃんとやってるおっさんずとかにも、うんはいまあ、広げて、
2: はいまあ、おっさんずリターン YouTube でやってますけども、結構あの再生回数が上になって美人おかみがいるっていうあの椿みたいなんでね、あのこう人気順にしてもらったら割と上にあのママのあの、 あの顔のねあのサムネイルが出ますよ、はい、でよかった見てください。
3: まあ、店の雰囲気は10席ぐらいこう、うん
2: ね、いつもいっぱいっすよね。
3: あってカウンターしかないんですけど、でまあ料理が上手であったら、はいはいまあ、あのいわゆるおばんざいっていうのをこうあらかじめこうカウンターの上に
0: 乗るやつ、はいはい、小料理屋さん的なね、
3: でこう、まあ、今日はこの気分であこれとこれとこれって盛り付けしてって言ったらこうやってくれるっていう、まあ、そういうタイプのお店で、はいはいはい、まあ昼飲みもやってるよね今
4: 3時からはい、ね、の日祝日はやってます。なん
3: か昼飲みをメインにして、うんまあ、9時ぐらいまでか10時ぐらいまでで終わる、うんうん、
4: 今日は10時まで、今日は、ねうん、平日でした、ねうんう
0: ん、あ平日の方が遅くまで、
4: はい、さっき終わりました。あ
2: そうそう、はい、いや綺麗な店やしね、料理も繊細でね、
3: 料理甘いですよね、うんうん、
2: なんかねちょっとずついろんなのいただいてね、ほんでお酒もなんかこうね、この前もね寄してもらった時にね、うん、その前に行った店がねハイボールがなんか全然なんか薄くて、ほんでなんか生ビールにしたらあんま美味しなくて、結局瓶ビール僕ら飲んでたじゃないですか。でその後ちょっと寄っていくってね、
3: あの椿行ったら極端すぎてうまいがない。
2: ビールもハイボールも、
4: あれ何飲んではりました最後。
2: ハイボールですけど、ちゃんとね、うんうん、僕らも家でもうなんかむちゃ飲むじゃないですか、うん、だからあの薄いとねもうなんかもうなんか水飲んでる感じになるんですよ、うん、これがなんかちゃんとなんかこうウイスキーの味がする。
4: あれですよね、サーバーのね、うんうんうん、あのサーバーのウイスキーやから、うん、ちょっと濃いですよね。
3: あ、そうやね、うんう
2: んうん、あそのちょっと濃いんがねやっぱね、うん、おっさんなにはいいです
4: よ、ね、ちょっと濃いんですよね、うんうん、
2: 料理も美味しいんですよ。今日もなんかいっぱい持ってきてるんで、なんか後からちょっとずつ紹介して、あのボスにもね、あの椿の良さを言っていきたいと思うんですけども、はい、でも今日は本当はあの一級うんちく詐欺師です。
0: ただならぬテーマ。
2: あの鈴研がすぐコメントしてたじゃないですか。のんぴがゲストで詐欺師笑いみたいな。
3: 俺が詐欺してるみたいなね。
2: じゃないんですけどね。まあまあ、あのでも今日はこんだけいろいろあるんで、ちょっといろいろ紹介していきたいと思いますが、まずあのダーハマイーツ。
0: はいはいはい、はい、
2: ダーハマさんがあのちょっとこれ皿あるんで、これよかったら取り分けてくださいね。手羽元、鶏手羽と、じゃがいもの、ワイン煮でございます。はい、結構玉ねぎも入っててね。
0: はい、白ワイン
2: ですか。はいはい、白ワインと、ほんでちょっとバジル味ということで、ね、昨日ね僕いただいたんですけどね、なんかこう家族用にね、あの番系用にって持ってきてくれたやつ出してたんで、もう全部食べて全部なんか汁まで飲んじゃいましたよ、ね、お、はい、なかなかこれはあのまあいつも美味しいんですけど、ヒットですね。これはまあ僕どうぞ、はい、このままいってもらうんで、まあ、こっちの方は、はい、ちょっとねあの、まあ、鶏手羽食べにくかったら、まあ、あのちょっとスープのところでもねちょっと飲んでもらうとね、あの野菜スープみたいな感じで、これ言われないとね、ちょっとあのワイン味だっていうのがよくわからないんですけど、最初ね渡してもらった時にあのワイン煮ですよみたいな感じで言ったから、あそうなんや思って、えワインってこんななんかこんな洋風な洋風な野菜ポトフスープじゃないけど、なんかそんな感じになるんだとか思ってね、あ今回もよろしいですよ、はい、
4: かじります
3: 。さすが
2: うん、うまいですね。ちょっと変わってますよね、
0: うん、白ワインの肉もあんまり聞いたことないですね、
2: うんうん、だから選手もね、なんで選手あのダーハマさん来られた時にその宝酒造のね、あの芋焼酎の缶なのにちょっとレモンが入ってるみたいな、あこれ面白い発想ですねみたいな、なんかその時も言いましたけど、ちょっと変わった発想のことね、ダーハマさんした時もちょっと面白い料理が出来上がるというか、うん、これはちょっと、うん、ピタッと来てるというかね、でございます、ありがとうございます、はい、うん、それからお手紙もいただいておりますんで、皆さんね食べててよろしいんでね、私読みたいと思います。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、のんぴーこんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、今回もありがとうございます。 京都だしと麺の店主が亡くなられて閉店になったんですが、関ヶ原たまりを使うとかこだわりのスープだったんですね。僕は行ったことがないんですが、どんなラーメンだったか教えてくださいということで、京都だしと麺ね、まあその料亭とかいろいろやられたあの山田さんって店主の方が5月に亡くなられて、ほんでこの前あの奥さんがずっと続けてたんやけど、もうあのちょっとあの息子さん子供さんも まだ小1ということで、もう大変やからあのちょっとあの閉店を決意しましたみたいなんでね、閉店しちゃったんですよね。その閉店の数日前に総帥さんはうろうろして昼ラーメン食ってますから、出しとめに寄ろうとしたけど、なんかあの、まあ、いつもいっぱいなんですけど、うん、まあ、あのちょっと生えにくいで、まあ、今日出しとめはええか言って行ってあのショックみたいな。
1: あ、
2: 数日前ね、あそこね、まあ、あのちょっと大変やけど入っとけば最後食えたのにみたいなね、まあ、あの山田さんも言いはらへんのんですけど、うん、はい、ということでね、あとそこのお店はもともと料亭をやった後うどん屋してたんかな、山田さんが。ほんでなんかマネの虎みたいな、なんかああいう番組みたいなので、ちょっとプロデューサーの方がこんな人をこんななんかあの なんちことないだなあの人知れずのうどん屋にしといてはいけないということで、なんかちょっと流行るようなラーメン屋をプロデュースしようじゃないかとなって、ほんであのなんか応募したんですって。そしたらそのなんかあのこの投資してくれる方が現れて、ほいでできた店なんですよ。
1: うん、
2: ほんでいろいろこだわりがあって、メインはカツオなんやけど、あの後半まあご飯を入れてもいいし、かつお節のいいやつね、まあ、全部いろんなものあのこれはどこさんどこさんみたいにして書いてあるんやけど、その後半あのかつおだいたいだしってずっと食べてたら分かんなくなってくるじゃないですか。だからちょっとだしプラス用にでもいいし、なんかちょっとあの締めご飯にあのスープでしょかけてもいいしみたいな感じでかつお節が別盛りで来るんですよね。それがまあ普通のなんだけど、であとはあの本人はあのあご出汁が得意って言ってたんで、あのトビウオのね、うん、あご出汁のラーメンもやってました。うん、で、まあ、卵とかいろいろこだわってるから、あの娘のキミエちゃんは、まあ、混ぜそばね、キミエちゃんいつでも混ぜそば食べたいからね、混ぜそば食ってましたけどね。うんうんうん、ということで、そんなお店閉店してみんなあの悲しんでるんですが、高菜ご飯もね美味しかったんですよ。たまり関ヶ原たまり、宮内庁御用達の関ヶ原たまり、これを玄関に並べておりましたんで、これをちょっと持ってきたんですが、私からは一応刺身盛りがいいかなと思いまして、
1: はい
2: はい、あの関ヶ原たまりをちょっと使うのに総帥さんに、いややっぱりあのこの方がいいんちゃうみたいな。でも料理関係の人ね、天下御免の藤井さんも、おー宮内庁の醤油じゃないですかみたいなんで書き込んでくださってましたけども、これね普通に使っても美味しいんやけど、料理に使う方がうまみが倍増するっていう感じがしましたね。
4: 結構濃い、
1: うん、
2: 濃い
1: な、
2: 濃いです、濃いです、はい、
4: すごい。
2: でもねちょっとこれね料理に入れるとね、なんか全然ちゃう感じがするんですよ、はい、なのでこれまあ皿足りんかったかな。まあまあなんか適当に使ってください。はい、まあシェアそっちはしてもらっていいですか。はい、どうぞこれ食べてもらってもいいね。はいはいはい。ということで関ヶ原たまりでございます。はい。はい、これ高いんですよ。これ1本1500円ぐらいはするかな。
3: 1本1500円。
2: はい。
1: これはなかなか。
3: ちょっとなかなか
1: 知れへんな。芋、うん、のでどうとかというわけに
2: も。うんうんうんうん、うん、うん。やけどちょっと料理に使ってもらったんやけど、まあ。ちょっと入れるとなんか全然ちゃうというか、まあうんうん、濃くてあの普通に食べてももちろん美味しいんですよ。で、うんうんうん、ちょっと感想あのいろいろあの料理のうまい
3: あ
2: の椿のママさんにも、
3: 大神さんにも、
2: うんう
4: ん、刺身出すんでね、
2: うんうん、やっぱお刺身ちょっと食べたいですよね。
4: はい、そうですね、
2: うんうんうん、
1: 美味しい醤油、
2: うん
1: うん
2: うん、どういった感じでしょうか。
4: 美味しいです ね醤油、
2: うんうん、まあいろんなラーメン屋さんがね、あのいろいろ醤油こだわってね、あの何あの社員の鳥谷さんなんかはなんか鳥取の方の醤油使ってて並べてたりね、
3: 美味しい、
2: うんうんうん、
3: 濃くなる醤油だと思う。
4: たまりね、
2: うん
4: うん、
2: はい、ということで、これをメインで使ってた京都だしと麺、あね、あの綾姫さんとも総帥さんもね、うん、あの好きや言
4: う
2: て
4: 使おうかな、
2: ようよう言うてましたけど、
4: ね、いいですね、
3: はい、醤油はね、
2: こしまれますな、うんうんうん、またこのね、あのこれなんか創業な、はい、何本やって書いてある、なんか結構古いんやね、この関ガーのガーが、ね、これがね、うん、なんかちょっと旧字体みたいなんでね、うん、ちょっとあの新日世界出してるというかね、うんうん、
3: お刺身合うと思うよ、
2: うんうん、まあ、知る人ぞ知る、まあ、宮内庁が使っているということですから、はい、知る人ぞ知るでございます ね、
3: すね、はい、もう知ってしまった
2: いやでもあの料理してる人は結構知ってますよ、だって藤井さんが、ね、書き込んでくれたぐらいやからね、うんうん、天下御免のね、あの滋賀県でナンバーワンのラーメン屋さんで
3: ございます、
2: はい、ということでございます、はい、
0: さっきコメントいきますか、
2: はい、はい、
0: はい、じゃあ一番乗りダハマさんです、はい、ボスパンさん、のんぴーと素敵な女性の方、こんばんは、
2: 素敵な女性ですよ、
0: ケイシーさんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、はい、で新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくと、
2: はい、
0: ダハマさんが確かに10月1日からビールの税率変わりますからねと、
2: うん、秋なんとかがないんですよ、
0: ね、はい、でキャッチャーさんです、
2: はい、
0: バンサー、サイダーさん、ノンピーさん、ダハマさん、ケイシーさん、そして新次郎さん、そして騙されたくなるほど お美しいお嬢様、こんばんは、
4: ありがとうございます、
0: 別にそんな話の中でいないです、はい、騙しに来たわけではない
4: けど、ちょっとくたくたな顔してますけど、
0: いやいやいやいや、
3: 久々に女性来たらね、
0: そう、やんややんやですよ、そしてよいしょっと、ダハマさんです、浜をつか椿ママの店行かんとあかんな
2: って言ってますね、行ってくださいよ、絶対美味しいですよ、
0: ねえ、うん、KC さんもね、昼飲みそれはいいねと、うん、はい、ダハマさんがね、このこれね、白ワイン 720ml を1本丸のまま入れましたと、
4: はい、美味しいです
0: ね、そしてね、元調味料メーカーの僕としてはその醤油めっちゃ興味あります、
2: あ、はい、ダハマさんね、どこだ、あのフレスコとか、あとあの、そうそうそう、フレンドマート、あの平和堂とかのお惣菜を開発されてたりするんですよ、はいはい、
3: おかずを作る、はいはい、新メニューをね、
2: うんうんうん、
3: よく作ってはる、
2: ほんで営業とかでね、もう ずっと あちこち行ってはるっていうね、
0: うん、
2: はい、
0: で新次郎さんです、浜大津からほど近い琵琶湖畔の新築タワマンを10年以上前に老夫婦にお売りしましたが、お元気にされてるだろうかということでね、うん、そうお仕事されてたそうで、
2: うん、
0: はい、以上です、
2: はい、ということで、あの先週はですね、いいちこスペシャル、
0: おお、はい、そう、
2: ね、
0: 美味しかった、びっくりするぐらい美味しかった、
2: びっくりするぐらい美味しかった言ってもらえたんで、
0: バスエンド飲んだんですか、
2: もう瞬間飲みました、
0: はい、もうすぐなんだもんね、
2: なんだもんね、30度しかないし、
3: そう、30度しかない
2: それはウイスキーより減るの早いわな、まあ、干したら、はい、もう最高級品を持ってくるよりしょうがないじゃないですか、
0: ああそうか、はい、努力を超えていかんとね、
2: はい、ということで今回はいいちこスペシャルより上とされてます、うん、あのフラスコっていうやつです、まあ、
3: そうそうそう、
2: これ1本ね、だから同じ30度で720入りなんやけど、うん、3100円します、う
0: ん、
2: はい、この前のが2700円ぐらいだったから、ね、ちょっと高いですね、
4: あ
2: の
4: フラスコ
2: ボトル、
3: なんかフラスコって何種類かなかったですか、
2: そうなんです
3: か、この形のやつ、
2: うん、先週も言いましたけど、ね、なんかあのいいちこって言ったらどこでもあるあの缶パックの安物ってイメージあると思うんですけど、だからいくらね、なんかこういうことしてもなんかちょっとね手が出にくいんですよ、ほんでなんかバーで前飲んで むちゃくちゃ美味しかったな、いいちこのいいやつを飲んで美味しかったっていうのが記憶にあって、ちょっと買ってみたんですよ、うん、
0: いや、
4: うん、すごいですね、そんなことないです、
3: 飲んだ後グラスが欲しい、
0: ね、これね、ね、うん、
2: これもう開けたらもう持って帰ってください、
0: じゃあ、うん、目を描いて
4: 何使う
0: ハクションダイマー
2: を、あー、ね、持つとこがいいけど、あの耳みたいな、
3: ね、瓶だけでも
4: これ、うん、おしゃれですね、
3: 花瓶、はい、ね、
4: いや本当おしゃれ、
2: 先週に続き、
4: ちょっと、
3: もう知らなかった、
4: いや知ってるけど、飲んだことないです、
2: これそっちで入れてもらっていいですか、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: 色は全然透明ですね、昨日、先週
4: ですよ、ね、
2: はい、それ使ってください、
4: はい、
2: いいちこフラスコボトルは、3話種類が製造する、はい、本格麦焼酎、いいちこの最高峰に位置するプレミアム商品です、理化学のフラスコを思わせる美しいデザインのボトルが特徴で、世界的な種類品評会SFWSC で最高金賞、ダブルゴールド賞を連続受賞するなど、国内外で極めて高い評価を得ています。
0: いや、これはいいチコって味がする。
2: あーなるほど。
4: 何度なんですか？
2: 30度です。
3: たった30度。
2: はい、そう贅沢な金麹作りということで、一般的な焼酎とは異なり、大麦麹だけを贅沢に使用する全麹作りを採用しています。大麦を従来よりさらに 10% 多く削る高精白、まあだからあれですね、日本酒でいうなんか吟醸みたいなもんですね、うん、とじっくり時間をかける、低温発酵による雑味のない味わいを実現してます、うん、ということです。
0: 確かにいい香ばしさがね、うん、ありますね。
2: 30度にしてることで、好きな度数に割っても香りが、ダイレクトに楽しめますということです。はい、いかがですか？
3: 美味しい。
2: 野村さん、焼酎とか
3: 僕苦手なんですけど、はい、まだあれですよね、はい、すっきりしますね、
2: うん、最近ね、まあウイスキーいろいろやり尽くしたっていうのと、なんかリスナーの方に焼酎のこと詳しい方もおられたりするんで、うん、割と焼酎を紹介するようになったんですけど、でもやっぱりちょっと原酒みたいなのやってるんですよ、うん、普通の25度じゃなくて、そしたらやっぱり なんつうのちょっと最近ウイスキーが流行ってるから、ウイスキーダルでフィニッシュしたとか、うん、なんか
4: 炭酸もあ、炭酸いただいてよろしいですか、
3: は
4: い、
3: なるほど。
4: 普通25度と20度がありますよね。
2: ああ20度、
4: はいはい、
2: 買って、あこれ安いやんよで買ったら20度やったみたいな、うん、
4: 20度やって、
2: うん、霧島とかね、
4: はい、
2: 20度の白い入れ物の霧島とかね、20度ですよね。あ安いやんって買ったら、うん、何や20度かいみたいなでもこう高くしてたら結局ウイスキーって最初焼酎じゃないですか、なんとかポットに入れるたりね、樽に入れてやっていくから、なんか最初ってこんなんですよね、ウイスキーは、
3: う
2: ん、
3: そうなのね、
2: うんうんうん、
3: で樽に入れて味なんや匂いが、
2: うんうんうん、おしゃれ、山崎のバーでも ねなんかこんな感じですよね、できる前のやつのシーンみたいな、
3: まあ、癖がなくていいです、
4: うん、癖ない
3: 僕にとってはね、
2: うんうん、
3: 苦手なものがね、焼酎ってどうしてもこう、はい、匂いがプンプンありますよ ね、
2: うんうん
3: うん、あれがちょっと苦手やとか、
2: うんうんうん、はい、これ飲みながらちょっと進めたいと思いますが、うん、えっちゃんさんが、いろいろ今日持ってきてくださってるんですけど、
4: 土鍋で作ったんですけど、
0: 土鍋で、
4: はい、
0: 燻製ですか？
4: はい、燻製です。ちょっとたくさん作ってきました、大人数かなと思って持って帰ってください、
2: はい、
3: これが定番でいつもこう、うんうん、用意してくれてて、
2: いや燻製得意ですよね、
4: イカ焼きのね、
3: 店ついて椅子座ったらやっぱりこういうなもの
0: まずね、
2: なんか気になったのはボス、なんか
0: これはチーズ、
4: はい、
0: あ、じゃあチーズ、
4: はい、チーズとタコ、
0: あタコね、
2: タコ、はい、タコ好きなんですよ、毎日タコ食ってます、
4: タコ、うん、めったに作らないんですけど今日は特別、
2: うん、うまっ、
0: ナイスチーズ美味しい、
4: たらこと、うんうん、鶏皮ですね、
2: あ鶏皮、
4: 左の端
2: も食べる、
4: はい、鶏皮ですね、で、エビと
0: ベ
4: ーコン、で、これ万願寺唐辛
0: 子ですね、あ
4: うん、枝豆とソーセージとうずら卵、
0: うん、うずら卵、
4: うん、あとこれミックスナッツ、うん、あとこう1匹だけシシャモがいるんです、うん、
3: 1匹だけ
4: はい、1匹だけ、はい、シシャモがいる、うん、シシャモなかなか美味しいです、
2: うん、
4: でもたらこは、うん、からし明太子じゃなくてたらこにするんです、
2: うん、絶対、うん、なるほど、
3: あ
4: それが燻製がいい、うん、
2: あ
4: はい、うん、でチーズも高いチーズじゃなくて、うん、本当に安物の、
2: うんうんうん、
4: 6B チーズとかじゃなくて、うん、ベビーチーズみたいな、
0: おおはいはいはいはい、
4: これは溶けないんですよ、
0: あなるほどなるほど、
4: はい、土鍋でやるから、うんうん、やりすぎるとべちゃっと溶ける時があるんですけ ど、
2: ね、
4: うん、
2: ど
4: 溶けない、
0: この銀色にこう包まれてる、
4: はい、そうですそうですそうです、あれがいいんです、
2: なかなかこんだけ
0: ね
2: ガンと、
0: うん
2: うん、
3: パンチある
4: でしょ、今日はあれです、ヒッコリーです、
2: ヒッコリー、
4: という
2: ガンダムのゼータガンダムの生地ですか
4: そうなんだ、桜 チップとかなんですけど、うん、今日はヒッコリーというチップなんです、うん、で魚介に合うんですけ ど、
3: 初めて聞いたのはヒッコリー、
4: ヒッコリーなんです、
3: 大体桜とかが多い
4: ですよ、桜が多いんですけど、うん、桜のチップが売り切れやったんで、うんうん、はい、よかったら、うん、あの持って帰ってください、
2: めっちゃ
3: 美味しい、鶏皮美味しい、漬物とかもね、よう、いや
2: な、うん、のんぴ、
3: あ、まだ、
4: のんぴどう、
3: はい、あ、チーズ、
4: チーズ、チーズ人気、
3: チーズ、チーズ、美味しいよね、チーズ、
4: どうぞ、はい、もう、うん、毎日食べてるんで、もう、うん、飽きてます、うん、
2: こんなん、この焼酎とかめっちゃいいんじゃないですか、
4: う
2: ん、
4: ウイスキーの焼酎、うん、合うかもしれないですね、うんうんうん、
2: まあ、燻製ですからね、
4: うん、ビールにももちろん合います、うんうんうん、またお店によかったら、うん、あの
3: ぜひぜひ、
2: これちょっと映るかな、
3: 今
4: 日は盛りだくさんなんですけど、
2: 映、うん、るかな、ちょっとあんまりしたくない、
4: はい、土鍋で作ってます、3段なんですけど、伊賀焼きの土鍋で、うん、3段、あのもう今日はちょっとこれ2回作ったんで、うん、こんだけ量なんですけど、うんうん、あの結構あの入るんです、
2: うん、
3: 大変やな、
4: 大変、
3: 毎日作るの、
4: 30分でできるんで、
2: うん、ああ、へえ、うま
3: っ、ようやってるな、
4: でもそれをね、うん、洗う時がすごくあの汚くなる、その手が、うん、はい、でも頑張って洗ってます、
0: はい、ダハマさんです、はいはい、いちこスペシャル、甘くてめっちゃいい香りでしたねと、めっちゃ美味しいって言ってたボスの映画が物語ってました、
2: うん、ということでね、今日はフラスコの方でございます、
0: ね、
2: はい、
0: 時代屋の嫁さんです、イーチコって独特な風味が癖になります、なりますよねと、でダーマさんがね、うん、これ、うん、ハクション大魔王のあくびちゃんが出てきそうと、うんうん、でからダーマさんね、おーすごいうまそうと、ね、燻製スペシャルつまみながらビール飲みたいということですね、
2: うん、ケンシーさんも
0: 素敵なおつまみの数々スタジオにいたかったなということでまあ今名古屋ですからねそう簡単、やすやすとは、うんうん、
2: なんかもう一個なんか食べてみてください、
0: はい、
2: うんうん、タコ美味しかったです
0: か、タコ美味しかった
2: ね、うんうん、あ、食べましたか、うん、ほんならあのシシャモ、今日1個しかない、うん、シシャモ
3: 見えてるわ、
4: シシャモがね、隠れてます、
2: いやいや、はい、結構美味しいでしょ、
3: しっぽ見えてる、
4: うんうん、じゃあ、いただきますか、うんうん、はい、どうぞ、
0: あ、ちょっといや、美味しそう、いただきます、うん、あ、あ、シシャモ美味しい、あ、いい感じ、
4: エビもちょっと味が濃
2: い、エビ、
4: エビは、うん、味がね、ちょっと濃くなってます、うんうんうん、ちっちゃくなっちゃう、縮むんですよね、
2: 縮みますよね、うん、
4: はい、
3: あ、そう
4: ですね、鶏皮も、うん、本当はめちゃくちゃでかい皮なんですけど、ね、うん、まあ、縮むと、
3: だいぶ縮んどんだ、
4: うんうん、タコも本当は縮むんですけど、うん、だいぶ大きめに切って、
2: うんうん、いやー、よろしいですね、
0: はい、うんうん、
2: はい、ということで、今日の曲なんですが、はい、25日、今月の中秋の名月でございましたね、はい、もう日本中どこでももう雨で全然月見れない、
3: まだよ、
2: はい、中秋の名月ってなんで決めるかって言ったら、あの8月15日、旧暦の8月15日があの中秋の名月になるんですよ、なのであの、ま、満月という意味じゃないんですよね、
0: うん、
2: 僕とか星好きなんでね、あの満月やとあのクレーターとかが全然見えないから、あの嫌いですけどね、あの、うん、まあ、半分より欠けてる方が、あの、あの地球上が見えたり、あのこのギザギザのところが見えたりしてね、好きですけどね、はい、ということで見れなかったということで、まあ、あの工場の月でもあの一応これ僕が作った T シャツですけど、あの月の裏側ということで普段見えない、
4: あ、
2: という写真、次の裏側を着ておりますのでね、うん、ちょっと、はい、工場につき行きたいと思います、

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ続

0: いやー、
1: はい、
2: ナイス、すごいです。
1: 滝廉太郎作曲なんですけど、なんか最初の方はね、ちょっとね、編曲されて今の形になったんで、うん、
0: はいはい、
1: やったらしいですね、最初はね。ほんでなんか編曲されて世に出るときにね、あの歌詞もついたりしてね、うん、なんかこうなったと言われてます。
3: 歌詞あるよね、これ。
1: ハルコールドイバンスイですね。
0: 花の色

0: するということでね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上です。
1: はい。
0: 新次郎さんですね、はい、前泉潤の歌にもありましたが、はい、芋焼酎の天使の誘惑、うん、まあ、樽、うん、熟成の琥珀色でウイスキーのような風味と深い味わいが楽しめます、うん、ロックがおすすめ、アルコール濃度も35度くらいだったと思います、
1: うん、ところで、うんうん、あれも美味しいですね、うん、また持ってきます
0: わ、
1: はい、
0: 以上です。
1: ボス、あの スープ美味しかったでしょ。
0: 美味しかった、
1: 全部飲みました。さすが白ワインが
0: 1
1: 本入ってるっていうことで、
0: う
1: ん、僕もなんか汁は飲まへんかなと思ってたのに、うん、昨日も全部飲んじゃいました。はい、
0: はい、
1: ということで、あの一応今回はあののんぴの
0: ゲスト、
1: あの なんだあの詐欺師っていうのがタイトルで、皆さん何のことかな、
2: 何のことかな、は
1: い、
2: 一級詐欺師
1: 一級詐欺
2: 師、いやいや、そのなんか話題がないから、うん、なんか思ったら、うん、ばんちゃんがあの話いいじゃないですか、うん、言うから、うん、まあ、あの話するんですけど、
1: ね、チラッとね、僕もあの全部は聞いてないんですけどね、なんか面白い話をチラッと聞いたん
2: で、ね、
1: ある
2: 夏の暑い日にね、うん、まあ、電話がかかってくるわけですよ、
1: うんうん、
2: もう典型的なね、ほんまにうちのね、
1: はいはい、
2: まあ、僕も50超えてる、もう56になるんですけどね、
1: うんうん、
2: まあ、大体その人たちの母親ってもう80とかもう90になってるじゃないですか、
1: はい、
2: でうちも88なんですよね、
1: うん、
2: だからまあ、うん、もう典型的にもう電話がかかってきてね、もう絵に描いたような、もう台本通りのような、う
0: ん、
2: もう詐欺の電話ですわ、
1: うん、
2: もうまずチリンチリンって電話かかってきて、家電かかってくるんですよ、
0: うん、
2: もうとにかく手当たり次第家にかける、うん、家電にかかってきて、それからあの携帯に乗り移りたいから、
0: うん、
2: 携帯に乗り移るために、まあ、携帯電話をなくしたから、
3: うん、
2: あのお母ちゃんの電話番号が分からへんから、うん、一回こっちにかけてくれと言うて、まず携帯へ、うんうん、まあ、アクセスさせるわけです、
0: はいはい、
2: でそこから携帯とやり取りになるから、もうこっからが話早くて、
1: うん、
2: もうあの携帯をなくしたと、
1: うん、
2: で今あの俺は弁護士さんと一緒にいると、
0: あ、
2: うん、で出た、もう典型的でしょ、
1: うん、
2: で何やったんや、どんなことになったんや、うん、いう話になるから、
1: うん、
2: いや子供を作ってもうたんや、
3: うん、
2: それをあの子供を下ろすのに300万必要や、うん、言われて、
3: う
2: ん、そんな話から、で弁護士さんと今話してるから、
3: うん、
2: その解決金として300万円いるんや、うん、いう話から、うん、もうそれをもうその辺の話になってきて、
1: うん、
2: あのうちの母親が、
3: うん、
2: もうえらいこっちゃと、
3: うん、
2: いうふうにもう動揺してきたわけですよ、えらい、もう妊娠させた、
3: うん、
2: 嫁さんの顔がポカーンと浮いて、うん、浮かんでくるわけですよ、
3: はい、
2: うちの息子がなんちゅうことしようんやという話になってきて、
1: うん、
2: どんどんどんどんもう、あんたほんまえらいことしたなあいうことになって、うん、で300万いるかあいう話になって、でもなんかちょっと声がね、
0: うん、
2: でもおかしいじゃないですかっていうふうなことは思ったらしいんですよ、うちの母親も、あとこれおかしいなとって言うたら、もう向こうも切り返して、うん、
3: 風邪ひいた
2: と、いや風邪ひいた割には言うけど、うん、ちょっと今病院にいるからあんまり大きい声も出せへんし、うん、こんな声やって言って、もうどんどんどんどん、うん、もうあの絵に描いたような、
3: はい、
2: 詐欺のテクニックにハマっていくわけですよ、うん、でまあそうやって言ったら、もう母親も信じて300万円をね、う
0: ん、
2: あの郵便局まで出かけに行ったわけですよ、
3: えらいこと、
2: もうほぼ下ろしかけた
0: わけ
2: っていうところまで行って、うん、ちょっとあのその知り合いのね、
3: うん、
2: あの郵便局やったから、うん、局長さんが、
3: うん、
2: それでおかしいです、
3: うん、
2: 野村さんっていう言われて、
3: うん、
2: いやそうかなって言って、またそれでもね、うん、もう信じきってるから、はい、ダメやダメや言
3: う
2: て、
3: うん、
2: けどまあ一回な、
0: うん、
2: 正しい息子さんの電話番号にかけてみたらどう
0: なる、それ
2: なったらそれは当然僕が出ますよね、何しとんねん
0: そ
2: れ、いや300万円今下ろしに来てんけど何しとんねん話になって、
3: うん、
2: まあそれでまあ難はなく、
0: うん、
2: まあ、ことなきを得て、
0: うん、
2: まあで僕もすぐに迎えに行って、
0: はいはい、
2: うん、何をしとんねんと、俺はピンピンしとると、うん、で仕事キャンセルしてきたわみたいな話になってやね、
0: 息子の声も分かるんだと
2: そう、まあそれはそれでまあ良かったと、
0: うん、はいはい、
2: まあでももう、うん、そう事件化っぽかったから、
3: うん、
2: もう、あの なんか警察に電話したらしいじゃ

0: 郵便局が先回って、うんはいはい、ほなもう僕とあの母親が待ってる間にもうすぐ刑事が来て、うんまあ、どういうことですか、はいはい、どんな手口でしたか、うん、ちょうどたまたまその日はもう10件ぐらいそういう話がもう警察に苦情の電話、苦情って言うんですか、
1: 怖い
0: か、うん、まあそのうちの一人かみたいな話があって、はいはいはいはい、っていうことでまあ刑事とこう喋ってて、うん、まあいろいろ事情を聞きたいし、うん、一回家寄せてもらえますか、うん、っていう話になって、うんはい、家寄って、はい、どんな電話番号かかってきたのどんな何時だのと言って全部説明して、うん、もう邪魔くさいなと思いながら、まあ、どうぞ言ってお茶出しながら喋ったら、うんうんっていうとちょっとあの写真ちょっと見せてもあなたうち写真子供の写真がかかってたから、うん、ちょっと写真見せてもあうちの子供の同級生やねいう話になって刑事が あの人のパパみたいになって、まあ、結構意気投合しちゃって、じゃあ、うん、これからおとり捜査に協力してもらえまいかいう話になって、
2: そんなんね
0: や、まあ普通はねもう邪魔くさいからみんな言いにくいから言わらへんですけど、たまたま知ってるお父さんだから、ほな僕もまああの警察24時みたいで楽しいですね、言いながら心の中で思いつつ、あ協力しますわいう話になって、でそこから電話、まあ、待ってと暮らせと、まあ、ずっと300万円用意したふりをしてずっと待ってたんですけどね、300万円でもあのちゃんと刑事がね、偽物の300万円持ってきよるんですよ、でそれでずっと封筒入れて待っとったんですけど、なかなかもう1時間半ぐらい待ってたんですけど電話かかってこへんかったから、まあこれで終わりにしましょうかいうことで、まあシャンシャンっていうところなんですけど、僕もそれはなんか腹立つじゃないですか、1時間半でなんか待たされて、おかん一回向こうにかけてみよう
2: ぜ、
0: こっちからこっちからちょっとあの餌巻きに行こう言うて電話かけて、300万円用意できたで言うたら、おーそうか分かったいう話になって、なんか急に息子との会話じゃなくなってきてるから、ね、そうかみたいな話になって、でまあそこからじゃあどこどこに弁護士さんが、うん、その受け取りに行くから、取りに来て駅まで持ってきてほしいわと、はいはい、いう話になって、はいはい、あこんなこと言うとるでって、うん、な刑事さん、大体これが手口なんですって、はいはい、で大体駅の近くに行って、うん、そこから細かい道に、うん、誘導していくんですよ、うん、言うて、まあでも足悪いしな、まあええか、まあ車で連れて、うん、タクシーで行ってそこで待ってよいうことになって、うんうん、で母親の方には警察からもらった携帯電話を全部音声通話まんまにしてポケットに入れさせて、はいはい、で母親は自分の電話で、うん、今着いたでとかいうのも全部丸聞こえなんですよ、うんであそこの右へ曲がって、はい路地入れとかいうのも全部丸聞こえで、うん、ずっと待たしてたんですけどね、なかなか犯人は来ずということで、でそれをまあ僕も追いかけたの刑事さんにお願いして、うん、刑事も最近パトカーじゃなくて覆面とかあんなややこしい乗ってくるんですよ、うん、普通の作業車に乗ってくるんですよ、ライト版に乗ってくるんですよ、もう分からへんすよほんま、ただライト版で仕事のなんかさ、うん、なんかやつかなと思うぐらいやつに乗ってきて、うん、でそれで僕も一緒に刑事2人と僕後ろ乗って、うん、母親のケツを追いかけて、うん、ずっと待ってたわけですよ、でもまあそれらしいやつは来てたんですけど、やっぱり様子伺いでさーっともう逃げていったとかいうことで、いう話があって、まあ終わったっていうこと、まあ次の日捕まったらしいんですけどね、なんか捕まったというか、なんか別の件で捕まってたっていうのは僕もニュースで見て、でもね、なんで来なかったかいうのはよくよくね、レビューして考えたら、母親は犯人に電話やり取りしてる時に敬語を使ってましたね。
2: なるほどね。
1: それで
0: やっぱり役者じゃないから無理。
1: そうか。
0: なあそこでバレたかなっていう話で。
2: そんなでもやばい、そのなんていうかリスク高すぎるその犯罪ね、やる方もね。
0: あそうそうそう、まあ、高いのは高いですよね。
1: 役者じゃないからやっぱりね。
0: だからやっぱりこうだんだんこう。僕を目の前にして、うん、で僕もカンペを出しながらこういうふうに言った方がいいよ言うて、うん、カンペを出しながら刑事もカンペを出しながらやるんやけど、うん、僕息子じゃないですか、うん、こう目の前実物がで電話の相手は息子じゃないわけじゃないですか、うん、ようなんか頭が混乱してくるん
2: ですよ。それはそうですよね、
0: うんだからなんか敬語になったりどうしたらいいんですかみたいなことを
1: ちょっと
0: ていうことがあったということで、まあ未然に防げてよかったっていう
1: 話ですね。なんか合言葉をね、
3: うん、
1: あのしたらいいらしいですね。
2: 母親がする
1: とね、うん、そんな今後ね
0: っていう、
1: うん
0: うん、まあまあでもやっぱりなかなか結構普通に騙されるみたいですね。いやなんかおかしい点はやっぱり途中では気づくんですけど、やっぱりこうやっぱりキーワードはやっぱり息子が腹ましたっていう、やっぱりよそ様に相談できない内容ごとが多いみたいな、
1: ちょっと言いにくいね。
0: そうそうそうそう、
2: 田浜さんです、のんぴーならしゃあないな、やってしまいそうやなとお母さんも考えた
0: そうそうそう
1: そうそうそう。
2: キャッチャーさんです、番組始まった瞬間は、そのママさんが詐欺師だと思ってました。
1: 詐欺師、
0: ね、ロマンス詐欺ね。
1: 私ダメです、目を泳ぐし。
2: 新次郎さんです、昔自宅の電話に、社会問題になったトヨタ商事の奈良支店を開設しましたと大和ちゃんから何度もかかってきたことがありましたねってことで、まあ、時代にねそんな、
1: 怖いね、
2: まあ、でもなんかこう親子の独特の口癖ってあるじゃないですか。
0: あのでもうなんかおかしいっていうのはずっと気づいてたみたいです、うんうん、だから僕普段はおかんって言ってるの、
2: はいはいはい、
0: でも向こう最初かかってきた電話はお母さん、うん、お母ちゃんって呼びかかってきたんですよ。なんでこんな言い方するんやろなっていうヒントはいっぱいあるんですけど、もう舞い上がってますね。
1: やっぱり絡ませた、
0: 絡ませた、300万円いる弁護士がどうのこうのっていう。でそれ以外には例えば今流行りが例えば警察の逮捕状が出てるとかいうので、
1: それはもうドキドキするよね、お母さんね、
0: うん、っていうので大体こうやられて、そこでまず
2: 動転するわけだね。
1: 捕まってよかったですね。
0: 捕まってよかった。でもそんなやついっぱいいますっていう話。
1: あ、そうか、
3: うん、で1日何件もやってるってことでしょ。
0: それで1日、まあ、刑事と話してたら1日も、うん、まあ、何百件ってもうかけてるわけですよ、うん、かけ子がね、うん、でそのうちになんか、はい、まあ、なんとなく引っかかりそうなやつと電話をやり取りしだしてるんですよ、うんうんうん、で一件なんか一つなんか、あ、なんか何ですかね、お金を下ろしに行くの面倒くさいとかなってきたら次のやつに行く、うん、でもまたお金用意できたって言ったらまた変わる側までこう、うん、行けるとこからこう電話をつないでいってるだけなんですよ、
3: うん
0: うん、でこっちもずっと電話かかってこなかったから、うん、もう多分秋、うん、刑事としてはもうあの話にならんからもう諦めよったと、うん、で餌を巻きに行ったから乗ってきたんですよ、
3: うん、
0: っていう、まあ、そういうパターンですね、
3: うんうんうん、なんか犯罪ってね、なんかすごいリスクがあるみたいけど、
0: うん、
3: なくならないですよ ね、 ね、
2: そうい うの、そんなすぐとバレそうやのにね。
3: そうですよね、う
0: ん、バレそうやね、うんうん、ただバレたとしてもやっぱりあの一番末端、
2: うん、あ、そうか、
0: 受ける子って言われてる、
3: うん
0: うん、お金をもらいに行く子が捕まってたって、
1: ね、うん、
3: 大元が分からへんっていうのは要はある話ですよね。
0: そう、うん、でそこを捕まえたところでも次この次の上との関係性もないパターンもあるので、うん、単純にそのことだけに雇われてるかもしくは頼まれてるだけで、
1: うん、
0: ここの関係性もないと、
1: うん、
0: ただ単にいやそれを仕事してるだけやって思ってるやつもいる、
1: うんうん
0: っていうことが多い。
2: なるほど。
0: 昔はなんかこう結構関連性があって、うん、ボスがおってここボスの後輩、はい、その後輩、はい、友達みたいなんて繋がっていくから結構上捕まったらしいんですけど、はい、今はもうその関連性すらもないから、
3: うん、
0: なんかよくあるんですよ、ね、凶悪事件の殺人とかでも、
3: うんうん、
0: 関連性がないっていう、うん、
3: なんか大元がね、うん、海外におるとかね。
0: あ、そうそうそうそう。
3: で海外で捕まってなんか強制送還されてたとかあったじゃないですか。なんかあの質屋さんばっかり狙われたね、ちょっと、
0: うん、
3: で
0: っていうのもあったし、うん、まあまあだからあるあるって聞いてたけど、はい、まさかうちのとこでねっていう、皆さんそう思ってると思います、
3: うんうんうん、なんかあのパソコンメールでも
0: パソコンでもいっぱいありますやん。
3: なんかもう僕使ってないけどもう数秒に 1本届くみたいな。だからそれを表示にしてたら常になんかメールが来たみたいなのがビュービューでずっとビコンビコン言ってるって 1分に3本ぐらい、ほんでもう1日経っただけでもう何百件みたいなね。
2: ね、でもそれもなんかこう山と運輸からで、
3: あの荷物が、あ、そうそう、あ、そんな時期ありましたね、う
0: ん、そんなんもあるしね、
2: 銀行のねちょっとなんかやっぱりみたいな、もうなかなか巧妙になってきてて、
0: うんうん、
3: あの大和のね、うん、あのやつって LINE に入れてあるから、うん、だから LINE の方のメールみたいなんでもなんかそれにお気をつけくださいみたいなのが来るわ、うん、普通のでも来るわみたいな、
0: うんうん、まあまあ気をつけてくださいっていう感じですけどね。
2: 新次郎さんです。ちなみに僕の両親とも京都府警の元警察官でしたし、親戚に元京都府警本部長から警視庁の元警視総監になられた国島文彦さんがいて、警視総監退官後に電話で直接お話しましたってことですごいな、うん、仲良くなってことね、いざとなったらね、
0: うんうん、あ、ほんまやね、まあね、うん、まあばあちゃんとこもね、
3: あ、
0: ね、
3: あ、うち親父が、
2: ね、まあ、
3: 刑事やった、まあ岡山ですけど
1: ね、うん、婦人警官になりたかったです。
0: あ、婦人警官になりたかった、
1: なりたかったです。
3: へ、
0: 婦人警官捕まったとこちゃうの、
1: こないだ、はい、何でして
0: そうなん
1: でもなりたかったです、
0: ね、うん、
1: はい、
0: なんで
2: 何かに憧れて、
1: あ、悪を許さない、
0: あ、悪を許さない、
1: 悪を正義を
2: 許さない、別にドラマの何かを見ててわけでは
1: なくて、はい、ミニスカ
2: フミニスカフですね
1: じゃないけど、あのなんかコチスマ、
3: あ、
1: コチカメ、
3: こっち、ああ、どう、全然違う、
1: ごめん、こっち亀が好きで、
3: リオさんの
1: 漫画のあれ、はい、好きです、
2: うん、はいはいはい、
0: でもね、
2: レイコやです
0: ね、うん、
1: はい、
0: 僕の、
3: あれ男じゃなかったですよ、
2: いや、なんか、え、それはまた別
3: そうか
0: で僕のメイ、まあね、うん、あのメイコとかおい、うん、おい子は、うん、警察官なんですけど、大体、
1: うん
0: うん、そういうあのこち亀とか、うんうん、例えば刑事ドラマで憧れてくるタイプの人はすぐ辞めるって言いました、うんうん、あの結構現実が違うんだって、うんうんうん、まあ教場とかいう、うん、ドラマもそうなんですけど、うん、はいはいはい、まああんな感じで、うん、もうめっちゃ厳しいし、うん、すぐその理想とは全然違う、そんなあんなあんなの刑事ドラマは拳銃をバンバンまんま撃ちまくらへんし、
3: うん、
1: あ、そうなんね、
3: 散弾銃とか
0: 西部警察みたいな、まあそれは極端にしろ、うん、なんかそこに憧れて刑事になるとか警察官っていうのはやっぱりなかなかこう理想と現実がかけ離れすぎてて、
1: で
0: 言うてましたけど、
1: う
0: ん、何も考え、どっちかって警察官狙っ、あの目標にしてなかったけど、うん、まあ、公務員が なりたかったしとか、うんうんうん、そういうタイプが意外と、あ、こんなもんかっていう、
3: うん
0: うんうんうん、こういう世界かっていうのでスーッと入っていくって言ってました、意外とやめようって言って、
1: 刑事とかね、憧れますけどね、
0: うん、憧れじゃないですか、
2: ね、
0: うん、穴できんやとか思うじゃないですかでもそうじゃない、
3: いや、うちの親父はもう刑事になれなれてずっと言ってました
2: へ、
3: それ大体そのあれ多いんだよね、その息子がなるっていうパターンは、
0: うん
3: うん、なんか知らんけど絶対嫌やったな、なんでやろ、うん、なんでや
0: ろ、あの多分訓練が耐えられへんと思います、
3: うん、
0: 大変やと思います、
3: まあ親父の場合はね、なんかの剣道と柔道と逮捕術は全部やらされて、ほんで結局剣道の方をメインにしたんですね、
0: はい、剣道か柔道どっちかせなかでしょあれ、
3: 一応なんか親父は柔道で初段まで行ったけど、なんか相手投げた時相手がなんか骨折してなんか嫌になって、なんか剣道の方をメインにして、まあ一応5段ですけどね、なんか子供の時に応援に行ったりとかしてて、あとなんかあのマムシやったかな、なんか蛇をね、あの乾燥させてなんかあの干して、でそれをなんか新聞でくるんで、なんか上の棚にぴょっと入れてあるんですよ、
0: うん、
3: ほんでそれを大会の前に食べるん、でなんかあるなと思う、なんかあのその口のとこになんかあの干したからかなんかしたから、はい、紐がぴょっと出てて、
1: うん、
3: あの新聞丸めた筒のとこに紐があってなんだろうなと思ってピュッて行ったら、あの干からびた蛇がビューンって出てまあなんか勢力つけて大会に臨むかなんてなんでしょうけどね、
0: うん、
3: だって昔なんかあのスキー場に行ったらあの、うん、山椒魚の干物置いてませんでした。
2: スキー場に、
1: はい、スキー場に、
2: いや知らない、
0: 知らない。
3: でもなんかその元気出して滑らないですけど、あのヒルゼン高原のスキー場ですけど、
1: なんかあのヒルゼン言うたら鳥取の方、
3: 鳥取と岡山の間ですね。
1: あ、はいはい、
3: だからあのスポショーなんかで、あの、はい、ね、冬になったら、うんうん、スキーに行くんですけど、うんうんうん、なんかむっちゃ覚えてる、なんか、うんうん、なんかイモリみたいな、あのなんかヤモリみたいな、ああいうやつのね、干物、はい、なんか山椒の干物がね売ってて、これ食べて頑張りましょうみたいな。
0: まあでも椿のママはスノボーはバリバリやから、うん、はい、だって北海道に住んでたから
1: 、ニセコにいました。
2: あ、はい、本場スキー場、
1: 昔ね、30年ぐらい前なんですけど、はい、
3: 部活がそんなんだったんですか。部活の時からそんなスキーとかやってたんですか。
1: シーズンバイトに行ったんです、うんうん、そこでハマってスキーからスノーボードに変えて、はい、今も滑ってます。たまに怪我しますけど、もう年なんで、
0: ガツで、
1: はい、楽しいですよ、本当に。うん、そうなんです。
3: ほんで今料理屋やってはるのはどういう、
1: あ、昔はね、介護の仕事してたんです。
3: はいはい、
1: あの、こう仕事始めるまでは、はい、で、あの晴れてお店を出せたんですけど、うんうん、絶対一人でやろうと思ってましたんで、うんうん、まあ一人 で
3: そんな大きくないところ、
1: はい、ちっちゃなお店で、
0: ちょうどええ箱やねん、
3: ほんまや、ほん、うん、でいつもいっぱい、
0: いつもいっぱい、
1: いやいやいやいや、もう本当に
3: 野丸さんちょっと行くのに電話してはります
0: もん。ぜひいらしてください。電話せんと入れへんから。
2: もともと滋賀の方なんですか。
1: はい、あ、はい、うん、そうなんです、うん、で、まあご飯メインでね、はい、うんうん、
3: で、ご飯メインで、はい、このさっきもこの、
1: はい、タコ飯を、
3: あ、タコ飯、はい、
1: タコ飯を土鍋で作ってきたんです。
0: これも美味しいですよ、
1: はい、これは鶏の肝煮です。 で、あとデザートにプリンもあるんです。
2: そんなにめっちゃ持ってきてくれてるんです。
1: これはね、ちょっと取り寄せてまして、あの、近江プリンって、ま、高島の方の、うん、
0: あ、
1: はい、農家の嫁さんっていう方 の、ね、はい、プリンが、うん、
0: これ見て、このテリー
1: あります、うん、そちらの方もよくあの人気で、うんうん、ちょっと持ってきますね、
3: はい、
1: はい、
3: 肝煮ですよ、うん、
0: これはもう僕大好きなんですよ、
3: うん、全然臭くないし、柔らかいし、うん、で生姜が効いてて、
0: うん
3: うん、
1: こちらでございますよ、はい、
0: ワンちゃん紹介、
1: こちらを紹介していただけたら、
3: はい、
1: はい、こちら、うん、あの瓶に入ってて、うんうん、でこれをあの蜜をお好きな、お好きな甘さで食べていただけたらなって思います、
3: うん、
1: こちらオリジナルのプレーンなんですけど、いろんな味がありまして、うんうん、これは一応プレーンでリッチとか、
3: うん、
1: はい、いろんな味があります、うん、美味しいです、
0: うん、
1: こちらはお店で召し上がっていただけるんですが、あの平和堂さんとかでも売ってはるみたいで、
3: う
1: ん、あと道の駅とか、
3: うん、
1: 高島の方、阿戸川の方かな、はい、
0: 農家の嫁、
1: はい、
3: うん、
1: よかったら、
2: 新次郎さんです。自宅にご上昇にいた時に父親が逮捕した時の感謝状がありましたが、うん、子供の時に母親に警察官になれなれと耳にタコができるなんて嫌でしたね
3: 言うよねうちの父も一応な勲章もらっててね、うん、あの安倍首相にもらったらしいです、
0: うんうん、あ、安倍さんに、
3: 安倍さんに、うん、だから皇居に夫婦で行ってました
0: 。ああ、うんうん、ね、あれもらいに行かないね、
3: うんうんうん、タコ飯美味しいですね。
2: ね、タコ飯
1: どうですか、うん、
2: 美味しかったです、
1: うん、美味しかったですか、
3: うん、
1: よかったです、
3: うん、このここちょっとコリコリってするのが、
1: うん
3: うんうんうん、アクセントになって、
0: うん、
3: めっちゃ美味しいですね。
0: ぜひぜひ。
3: はい。
1: はい、
3: 浜大津駅から、
1: うん、
3: 徒歩
0: 1分。
3: 1分。
1: 川口公園の前
0: です。新井寺駅からでも徒歩1分。
1: うんうん、
0: 真ん中なの。
1: うんうん、
3: 1分 もうちょっとかかるような気するけど、階段降りたりするから
0: 。ハローツからの方がもしかしたら、あ、どこ、どっちもだ、どっちも一緒もないかな。
1: ミーレアの方がひょっとしたらちょっと近いかもしれませんけどね。
3: はい、ということで、あの椿ね、またあの、はい、行ってみてくださいね。あの検索したら
0: すぐ出てきますね。ひらがなで椿、
3: はい、あの、はい、電話入れた方が大体いつもいっぱいです、
0: ね、
3: うん、
0: 電話入れた方がいいね、
1: は
0: い、
1: お待ちしてます。
3: サイバージャパンスク聞きましたって言ったらなんかサービスが
0: あるかも
3: し
1: れない。いっぱい無料やね、
3: はい、いっぱい無料
1: やね、いっぱい無料やね、
3: はい、行きますよね、
1: こちらまでみたいな。
2: はい、プリンも美味しそうですね。
3: はい、あとでいただきます。もう番組終了ですので、ね、
1: 濃厚なお味です。
3: おみプリンでございます。
1: ありがとうございました。
3: ということで、サイバージャパンスク1021回でございました。この放送は尺八パンショーと
2: 最初期と
0: ノピード、
3: はい、そして椿
1: さんです、
3: はい、
1: ありがとうございました。
3: また来週です。
4: ただただうちも見せずに、都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームダウン

0: ま
1: こんばんは。
0: 今日も始まりましたシャルロッテの
1: ピンソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなとい
1: つもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今週も30分間よろしくお願いいたします。はい、10月1日、
1: 早い、もう10月か。
0: 10月になりまして、まあ、年末になってくるとさ、
1: はい、
0: 年末に近づいてくるとこうなんかテレビとかも結構この今年流行ったものとかになってくる。
1: あ、総まとめみたいなね。
0: そうでね、今我が家で大人気なのは、はい、ミルク様でございます。
1: 来、はい、ました来ました。お話聞かせていただいてたミルク様ですね。
0: ミルク様、あのね、うちのね5歳の女の子、
1: はい、リッツちゃんが
0: ミルクにドハマりしてまして、
1: はい、
0: で私全然というか、まあ、知ってたけど興味はなかったんやけど、こう一緒に見たりとかしてるうちにどんどん母も詳しくなってきまして。
1: さすがですね、術中にハマってます ね、これは
0: ですよ本当に、はい、なんかね、そのメンバーから青のね、塩崎大地くんは和歌山県出身で和歌山県の観光大使をされてるということで、
1: なんと接点が、
0: ちょっと待って、和歌山の番組は橋本氏やけどもと思って、はい、ちょっとこれ和歌山推しやから大地くん推していこうよみたいな感じでね
1: 推していきましょう。
0: で、まあ、でもね、あのミルクはやっぱこう流行るの分かるって思うのよね。その曲もその最近こう結構ねかっこいい系の曲が多い中、
1: 韓国系とかね、そうそう、おしゃれ系になってきたよね。
0: おしゃれ系が多い中、やっぱこう王道のアイドルソングで、
1: それは必要。
0: そうで、私もね、ゆりなちゃんもね、こう、はい、あのアイドル好きなので、もともと
1: アイドル、王道のアイドルを求めてる常に。
0: 私はもうスマップをずっと追っかけてたし、
1: 私はキンキキッズでしたね。
0: そうそうそう、はい、だからもうその世代にもうぶっ刺さるのよね、うん、
1: しかも堂本光一推しだったね。もう超王子様だからね。
0: 王子様ね、
1: 王子様好きですね。
0: そう、はい、それでね、曲もね、振りもやっぱりしやすくて、はい、私も真似して、もうりっちゃんもね完璧に踊れるのよ。
1: すごい、
0: ジュンジュンジュン好きすぎて滅。
1: すごいすごいすごい、吸収力がすごい。
0: そう、あのね、新曲の時を超えてユニバースとかユニバースとかするのがもう、まず最近にそういう動画が出てくるのよ、
1: はい、
0: ね、こう
1: 近くからね。
0: そうそうそうそう、ね、振り付けも真似しやすいやつだから、
1: はい、いいですね。
0: なんかこうね、で曲もその好きすぎて滅流行りました、その次に爆裂愛してるが来て、はい、時を超えてユニバース、これが三部作らしいよね。
1: すごい、それ抑えとかなあかんやん。
0: そうそう、それがなんかこう同じね、ちょっとこうあのちょっと前のアイドルをこう何、ちょっと懐かしい感じの歌謡曲じゃないけど、そういう感じになってるのが、まあね、あのパームトーンをこう好きでいてくれてる人には結構刺さると思うのよね、
1: はい、その時代が ね、
0: うん、でなんかシャルロッテもそういう曲一曲作ろうかなって
1: 思ってて、作って
0: ねえ、なんかちょっとこう昔ってほど昔でもないんやけどね、えそういう曲も作りたいしね、えでこうもうとりあえず我が家っていうか、もう私たち兄弟あの親子はミルク一色 でゆりなちゃんにも今布教してます。
1: はい、もうソス君にちょっと王子様キャラになってもらおうよ、
0: ね、というわけで今日もよろしくお願いします
2: バックトゥザ
3: 平成。

0: はい、まずはバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、青春時代平成を過ごしたゆりなちゃんと私かなが平成を振り返る AI に頼って
1: 仲良くしてて
0: をそう振り返る、はい、コーナーでございます、
1: ね、平成と令和のコラボレーションですよ。
0: そうですそうです、はい、なんでね、この平成にあの今令和の時代結構マストなアイテムとなっております AI さん、はい、ね、私のチャット GPT とかジェミニーとか他にもいろいろあるんですけれども、そちらにちょっとこう聞いてみてね、あのでそれがね人それぞれなので、私のカナのカナッピー、ユリナのユリッピーに、うん、よって答えがどう変わるのかっていうコーナーでございます。そんなコーナーなんや。はい、なので皆さんもね、あのリスナーの皆さんとかもよろしければスマホ片手に AI のアプリなどを開いていただいて、はいはい、尋ねていただければと思います、はい、というわけでね、最初からこうオープニングからミルクの話でアイドルだったんですけども、今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルといえばベスト3でございます、
1: ね、
0: でやっぱどの時代にもアイドルはいて、うん、で、まあ、昭和やったらね、もうほな聖子ちゃんとかさ、あと
1: そうだね、中森明菜さんとかね、
0: 山口百
1: 恵ちゃんとかね、
0: そうそんな感じでいて、で平成もねそれアイドルさんがいて、今もね結構あの女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうだよ ね
0: もうなんか何だっけ、多すぎてね覚えられないんですよ。
1: 何だっけ、可愛くていいのみたいなやつ、何だっけ、
0: 可愛いだけじゃダメですかとかさ、
1: そうとか、そう、なんか乙女な、なんかもう何て分からへんねん、誰がどれか分からへんねん、もう
0: たくさんいて、でみんな可愛い
1: の、可愛いよね、可愛いの、分かる
0: みんな可愛いのよね。
1: 私のインスタ今アイドルやもん、女の子の。
0: あ、そう、
1: もうなんかずっと見てたらそれこそ可愛くどんどん覚えてきて、うんうん、なんか踊ってあったりするのめっちゃ可愛い
0: ね。可愛いね、本当に
1: 可愛いとか思ってめっちゃいいねしてるもん。
0: わかる、
1: はい、ね、癒される気持ちわかります、アイドルね、はい、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、それにをちょっと発表し、それにをって言ったけど、それを発表していこうかと思います。じゃあ早速いきましょうか、はい、じゃあまずあのカナッピー、ユリッピーの順番で発表しますね。ではまず第3位でございます。平成の女性アイドル第3位は松浦彩、彩です。
1: 桃色の、あ、はい、ユリピはスピードお
0: ーですね。
1: 好きやったわスピード。
0: スピードもね好きやったし、彩も
1: あややも流行りましたね。
0: ね、今そう桃色の方はもうイエイめっちゃホリデ
1: ー、イエイめ
0: ズバッと、
1: ズバッといいよね。そうそう、愛、夢、ドットドットスラッシュ、すごい歌詞やなみたいな。
0: 確かにドットドットスラッシュもあったね。
1: やばいよな、すごい、ほんまに。
0: いやでもほんまにその王道アイドルソング、これこそ、うん、あややってグッバイボーイとかって
1: あったね。夏ボーイね、2つ3つ夏をとかね。すごい歌詞やしあれら。
0: いやでも可愛かってほんまに、
1: わかるよ、あややはアイドルだったね、ほんまに ねセクシーなの、キュートなの、どっちが好きなのとかさ、迷うわとかね、どうなんだみたいな。
0: 可愛かった。
1: 可愛かったね。
0: 本当に可愛かった。で、今も絶対、今最近どうしたはんのかな。
1: それね、あの歌も上手かったしね、
0: うん。そう、歌が上手やって、
1: うん。
0: うん。もう平成のソロアイドルを代表する存在でした、
1: ね。でもアイドルやったな、ちゃんとね。ちゃんとアイドルでした。いや、すごかった。うん、はい、確かにそうですね。
0: みんな真似してたよね。
1: ね、やってたね、
0: うん、はい、ありました。でスピードも、そう
1: ちょっとそのね、平成の感じで言うとあややは平成の中盤ぐらいで、うん、スピードは、まあ、平成の初盤って言ったらあれやけど、私で言うとこう年齢で言うと小学校ぐらいに流行ってんスピードは。
0: あー、そっか、
1: 最初で、あややは中高時代やってんやんか、うん、ちょっとあったよね、高校か、うん、そのちょっとしたぐらいよね。
0: ごめん、私大学生やった。
1: お
0: スピード出始めた時も18とか17とかするくらいやって、モーニングコーヒー飲もうよがそれくらいやったもん。
1: あ
0: やけどやっぱその頃ってカラオケとか一番行くから、
1: ね、行くな、
0: そうよく歌ってました。スピード
1: も高いしな、
0: 結構高い、めちゃくちゃ高いし、
1: うん、ね、好きやったわ、うん、
0: で特に当時メンバーが若く歌って踊れる本格派アイドルとして大きな存在感がありましたっていう ね
1: すごい。
0: いやでもなんか今でもさ、たまに出てきはるやん、島袋ひろ子さんとかさ、
1: うまかったよな、私ひろ子派やったぞ、うん、エリコか派かひろ子か派とかもな
0: る
1: な、
0: そうある
1: で、なんかその時沖縄アクタースクールがやったら流行らなかった、
0: 流行った、
1: それこそさ、あの安室奈美恵さんとかもなんかみんなあそこから出てたやん。歌って踊れる人みんなあそこみたいな。
0: そうそう、あそこみんなも憧れやったん、 ね懐かしいですね。はい、では続いてまいりましょう。第2位、
1: はい、
0: スピード、
1: AKB48。
0: これもあのでも全然やっぱ時代が平成の中でも全然時代が違う、ね、
1: ね、AKB はもう令和も入ってくるから、入ってくるし、今もねもうガンガン行ってはるから。
0: そうそうそうそう、
1: まあ確かにね、最初平成でしたからね、うんうんうん、から平成後半を語るならってあの、うん、ユリッピーのチャッピーの方言ってますね。
0: I want you、
1: そうそうそうそう、私この間久しぶりにさカラオケでさ会いたかった会いたかった歌ってんだけど、会いたかった Yes 君に。
0: いやでもそうだけど、そのやっぱこう坂道グループとか
1: 可愛いよな。
0: だからあんだけいるから、やっぱその中から自分の推しを見つけて応援するっていうのは楽しみかもしれない。
1: 楽しいよね
0: 本当に。でやっぱこうその中からこうセンターになれるようにこう自分たちが育ってるじゃないけど、
1: そうそうそうそう、握手券買ってね、
0: そうね、
1: CD もいっぱい購入して、あれすごかったね、
0: すごいね。でもまあ
1: 今秋元康さんやっぱすごいわ、すごい、ね、腕ある腕あるやっぱり
0: ね。えでまあね、卒業されてもあのおのおのソロで活動されてたりとか、結構テレビでもね結構見るやん、もう、ね、個人個人で出てはったりとか
1: する。指原さんとかすごいよね、
0: 指原、ね、はやと思うし、
1: バラエティにもちゃんと展開して、うん、今もねコンスタントに出てはりますもん ねテレビに。
0: 本当に本当に、いやすごい思います。
1: 恋中も流行ったよね、恋するフォーチュンクッキー。
0: それこそ本当にその振り付けし真似しやすいとか、
1: そうやね
0: ね、今のミルクとかにもつながってるよね、うん、結構と思います、
1: ね、
0: で歌いやすいやん。
1: そうだね、
0: 真似しやすい、やっぱ難しい歌が多い中、ちょっとこう子供でも口ずさめるっていうのはやっぱ、
1: ね、そうだよね。なんかね、なんかね、また最近戻ってそういう感じでミルクさんとかに戻ってきてるのかもしれへんけど、うん、ちょっと前がね、だからほらそれこそ何、なんかメロディーがめっちゃ難しかったり早口やったりするのをどんだけ歌えるかみたいなになってたもんな、
0: う
1: ん、
0: あとイントロがない。
1: あ、イントロないわ、
0: うんっていうのが結構多くて、
1: イントロドン好きやのに
0: ね。えそうなんですよ ね、はい、というわけで栄えある第1位は一緒やったんですよね、
1: はい、
0: 1位はこれでしょう、せーの、
1: モーニング娘。それはそうだよね、
0: それこそ今でもモーニング娘はいるし、
1: これは絶対モーニング娘でしょう、
0: ね、やっぱり外せないってカナッピも言ってる、
1: あのユリピもこれは外せんって言ってる、
0: うん、ねえ、1999年のラブマシーンから一気に大ブーム、
1: はい、
0: そう、ミルクの、またミルクに戻っちゃうんやけど、うん、爆裂愛してるとかもそのモーニング娘。の懐かしさを感じる部分もあったりとかして、ラブマシーンとかそっち系の感じがあったりとかで、やっぱこういうなんていうの、みんなが踊れるじゃないけど、みんなこうやってウォウウォウウォウ
1: ウォウウォウウォウウォウウォ
0: やったりとか、そのね、メンバー振り付けをみんなで真似したり、メンバーの髪型真似したりとか、確かにまさに平成の国民的アイドルって感じっていうのね。
1: せやな、もうモーニング娘。はすごかったね、ラブマシーンと恋愛レボリューションとか今でもカラオケで歌うもんな。
0: あ、全然歌うし、
1: みんなで歌えるやん、あれ、
0: そうで、私友達の結婚式でみんなでハッピーサマーウェディング、
1: やったやった、私もやった、
0: そうエレクトーン弾いてみんなで歌うみたいなんとかやったりとかあったり、
1: 戻った音とハッピーサマーウェディングね、うん、はい、やりますね。
0: そうそうそう、でも今でもやっぱりほら辻ちゃんとかね、今もうあれじゃないですか、う
1: ん、すごい子だくさんなんやね、
0: 子だくさんで、あのね、もう娘のノアちゃんも最近出てきて、で私は杉浦太陽くんが好きなので、
1: うん、あ、私も好きやった、かっこよかったね、
0: そうそうそうそう、今ね超イクメンになったはっていい感じなのでね、いやー、やっぱもうこれよね、モーニング娘。うちの旦那さんもモーニング娘も大好きやって、
1: モーニング娘は曲もそれこそねいいしね、
0: うん、ですね、
1: ほんまに、いや、みんなそうやけど、 AKB さんもスピードも曲も好きやったけど
0: ね、
1: いいよね、
0: はい、
1: いいですね、
0: というわけで、はい、平成の女性アイドルベスト3でした。皆様の方はどうだったでしょうか、
1: 刺さったでしょうか、
0: というわけで、ちょっとだけですが、シャルロッテの曲を今日は聴いていただきたいと思います。シャルロッテでフィールドハッピー。

0: 山下圭司もみーゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄翔麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、
2: かなの
1: フィールソー

0: 嬉しいわ。
1: フルコーラス歌いたいわ。
0: 分かる分かる、歌っといてよかった。ないよな、楽しいなこれな、
1: ね、
0: 楽しいわこれ。
1: いやだからもうこれもやっぱカラオケとかでめちゃくちゃ歌ったから、
0: ね、歌った、
1: 全然練習シーンでもいけたし、
0: うん、そうやなそうやなそうやな。もういいわこれ、ありがとう。もう
1: 分けて歌ったよね、友達と ね、
0: いいよね。
1: いやこれやっぱね、あそうです、あのスピードじゃない、サマーナイトタウン、
0: はい、モーニング娘。のね、
1: はい、
0: 初期の頃ですね、
1: でございます。
0: いい2曲目ぐらいかなこれな、
1: やったっけな、
0: モーニングコーヒーの次ぐらい。
1: えもうそんなあれやったっけ。
0: 結構初期、なんかこの後多分大手報道民なの。
1: あーそっか、それもいいよね、も
0: う、うん、一度過ぎて
1: こうやって揺れながら歌う。
0: そうそうそうそうい
1: やあかんわこれ、あの終わらへんわ、
0: ね、いいよね。
1: 番外編で今度ちょっとずっと配信だけでやろうか。
0: やりたいですね。ずっと歌えるんじゃん。
1: スピードとあのモーニング娘。だけでこうずっとね、
0: 行きたい行きたい、全然いける。もう1時間は足りひんな、
1: ね、
0: 全然いけんな。
1: 私ここにこう安室奈美恵か原朋美が入ってくると
0: 思う、ね、あもう全然いける全然いける。
1: 私ともちゃん大好きやったんで。
0: あともちゃん可愛いよね。
1: はい、もうで安室奈美恵さんもね大好きで、いいよ、ね、みんなも厚底こんなん履いて、
0: 厚底流行ったな、
1: ピタピタのこの何ブーツ、
0: あー
1: もうリクもう詰め込んでってしてたんで。
0: 流行ったな。
1: 眉毛めっちゃ細いし。
0: あそうやったな、眉毛そうやな。
1: そう髪の毛まっちゃちゃやしっていうの
0: ね。あそうやったな。
1: 私のねあの黒歴史時代でございますけども。
0: ガングロとかにはせへんかった。
1: ガングロにはせへんかって、うん、ちょっと嫌やって。ガングロはちょっと嫌やって。
0: ガングロとかヤマンバとかあったよな。
1: ヤマンバとかあれはやってない
0: です。だから私もあれはあれやったけど、
1: う
0: ん、厚底ブーツが履いたな。
1: そうもうあのね昔私はキャンキャンとか、
0: はい、あ、キャンキャンエビちゃんね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: キャンキャンビビレイ、 あの辺をもう読み漁ってた時代があったので、
0: はいはいはい、あもうイケイケやな。
1: そう大好きでした。
0: イケイケやわそれは。
1: 大好き
0: でした。ミニスカでね。
1: そうです、はい、クイーンズコート、ビッキーあたりの服を着て、
0: あったな。うん、
1: そうそうそんな時代もありましたということでございまして、
0: やっぱミニスカにロングブーツでしょやっぱり。
1: でしたね、
0: あれ一番好きや私、
1: うん、その時代で。今またねそういう時代になってきてますので、ミニスカにロングブーツ今流行ってきてますんでね、時代は巡ります、ね、
0: ちょっともうミニスカ綺麗はもう
1: 無理無理、私ももう無理やで。
0: ね、もうね、
1: はい、膝丈でも無理です。
0: そうやな、もうそれギリぐらいやな。
1: はい、
0: はい、
1: というわけでね、皆さんも懐かしんでいただけたでしょうか。逆に今斬新で新しいよこの曲ね、いいと思いますよ。
0: はい、
1: うん、はい、では来週はどんな曲かな、お楽しみに。はい、そして私たちシャルロッテにはもう一人、
0: はい
1: はい、ラップ担当の SOS くんがおります。
0: ありがとうソス君。
1: はい、ソス君のコーナー、ソス君もねお話ししてくれてますので、
0: はい、
1: ソス君呼んでみましょう。ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。私事にはなりますんですけれどね、本当に最近忙しくさせてもらって、もういろんな人とね関わりを持ってたんですけれど、久しぶりにねまあ1日の全部じゃなかったんですけど、その時はちょっとでかい大会の司会者をやらさせてもらって、その後に友達とご飯行ったんですけれどね、もう久々に東京から帰ってきてね、ジャスラックで働いてるちょっと大手のね、勝ち組の方行っちゃった子とね、会って、まあちょっとあれ、ボーナスどんぐらいもらったんとか SS がね、またそういうね、汚い話したんですけれどね、嫁さんと別居してました。ね、なんかうまくいってないってのはちょっと聞いたんですけれどね、 SOS の周りで初めてですね、離婚した人はいないけれどね、初めて別居したって言ってね、毛利小五郎と木崎恵里さんみたいな状態になってるんですけれど、まあ笑っときました。はい、ということで今日いただいたお題は、平成のアイドルといえばベスト3ね、こちら答えていきたいと思います。 SOS ね、アイドルあんまりねわからなかったんですけれど、なんかもうちょいミーハーなところ攻めたいなって思うけど、結構みんなが、ああ、まあまあまあまあ、そこやんねっていう答えになっちゃうかもしれないんですけれど、ベスト3答えていきたいと思います。まずはベスト3。モーニング娘。はい。モーニング娘。ね。2000年ぐらいからかな。ね。めちゃくちゃ、有名になった。で、UFO とか、有名になったんですけれど、何やったかなね、モーニング娘。もう、でも、全然わからないです。名前もわからないです。ゴマキっていう名前の子がいるのしかわかんないですね。でも多分ゴマキも名前じゃないんでしょうね。ね。ゴマキなんとかゴマキじゃなくて、なんかを全部のフルネームを略してゴマキって呼ばれてるのは知ってるけど、じゃあ、その、 伸ばして伸ばしたっていうか、その全部のフルネームを教えてって言ったらもう分からないですよね。ね、ごまきしかないですね。ね、はい。いや弱いね、ちょっとアイドルがねビビるほど弱くてね、今自分で喋っててももうちょい掘り下げれるかなってね思い返しながら喋ってたら、なんかポンポンポンポン出てくるやろと思ったらね、あーやばい、何も出てこえ、なんか幼稚園の時になんかお遊戯会で踊ったような気がするんですけれど、もうその記憶ももうほぼほぼ覚えてないので、ね、多分ねその時アイドル分からなかったんでしょうね。ということで、第2位いきたいと思います。第2位みそのね、アイドルなんですかって、 SOS さんそこアイドルなんですかって言われるかもしれないんですけれど、なんかでもおバカタレントとかでなんかみその見たような気するんで、あれ出てる人ヘキサゴンとかかな、なんか出てる人あれ全員アイドルやというくくりでおったんですね。なんかおバカとか天然キャラとか言ってるやつはみんなアイドルなんかなって思ってるんでね、はい、えらいくくり方するやないかと思われるけど、みそのが第2位です。みそのは曲結構好きでした。なんかね、SOS がそのゲームをやってたんですよ。で、その時ドラゴンクエストファイナルファンタジーで、もう一個テイルズなんとかっていうテイルズシリーズがあったんですよ。で、みんなは大体そのドラクエ、ファイナルファンタジー、テイルズシリーズのどれかっていうのが平成のもう覇権を握ってた RPG の三強時代だったんですけれど、 SOS はねテイルズが好きで、その主題歌をみそのが結構歌ってたんで、あのみそのが好きっていう理由ですね。もうアイドルに直結してないしね、はい、もうゲームからって思われるかもしれないんですけれど、ね、ゲームからって言うんですよ。いつかねゲームの歌とかもね歌えれたらええかなと思いますね。逆にそういう覚え方とかもね、 SOS がそうなんですけれどね、覚え方あると思うんでね、はい、ゲームもいつかね歌えれたらなと思います。では、第1位は AKB ね、もう AKB でいいでしょうね。うん、恋するフォーチュンクッキー歌ってるし、 SOS もね一緒にねテレビで歌わせてもらってるし、もう AKB でいいでしょう。なんかほんまにおかしかった、あん頃は全然美味しくないプッチョみんな食べとって、でそのプッチョになんかもうコスト15円ぐらいかなっていうぐらい全然似てないアイドルのプッチョ風とかよね、これの前田敦子バージョンが欲しいって言ってねプッチョくれたんやけどね、あの時代が多分一生分のプッチョを摂取したんでしょうね。今プッチョそんな食べたいってほんま思いませんもん、ね、あの時代に多分一生分のプッチョ食べちゃったんでしょうね、 AKB が流行ってた時に、うん、もう AKB というよりねもうプッチョのイメージがあったんですけれど、まあ、あとは CD いっぱい買って握手券とかねみんなもやってたと思うですけれど、あれがアイドルの時代やったんじゃないんでしょうか。っていうので SOS の3位はモーニング娘。2位がみその、1位が AKB、 はい、こちらになります。ではいい時間になったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソシコンありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: いやプッチョ美味しいよ、
0: プッチョ美味しいよだってずっと言ってたよな、なんかちゃうの
1: な
0: あ、うち、あれちゃう
1: ん、ちゃん大好きで、うん、ついほんまについ2、3日前プッチョめっちゃ食べたよ私。
0: プッチョってあのなんかちょっとつぶつぶみたいな入ってるやつだよな。
1: そうそう、ね、
0: 美味しいよなあれ、う
1: ん、いやでもあのさっき言ってたんけど、うん、シャルロッテは私とカナとユリナちゃんとソス君みんなちょっとずつこう世代が違うの、平成の中でも、ね、うん、だからちょっとこうね照らし合わすと面白いよね、
0: バリエーションがちょうどいいかもしれない、ね、
1: そう確かにソス君の時は AKB よな、モーニング娘。よりな、ごまきは後藤真希さんなんですけど
0: そうでしたねそうそうそう、木村拓哉さんのキムタクみたいなもんですね、
1: うん、みたいなもんですね。そういうのあって、そっかみそのが入ってくるかとかいろいろこうね、
0: なあ、うん、そうなんやでな、出たわねうちらの中で、ね、って言って、
1: いやいや面白い面白い、
0: はい、
1: ですね。でもやっぱでもやっぱ AKB モーニング娘。あたりが
0: やっぱね代表といえばやっぱすごい入りますからね。
1: だからスピードはやっぱソス君ちょっと違うんやろね。
0: もうスピードの時生まれてないじゃん、
1: うん、生まれてないと思う、
0: なあ、
1: ま
0: あ、
1: もういやギリ生まれてんのかな。
0: ホワイトラブが有名やから、うん、ギリなんかサビだけ聞いたことあるかどうかぐらいなレベルなんじゃん、
1: ね、ちょっと今度聞いてみようか、ね、なんかねボディアンソール一応ねあのラップ入ってるんでね、
0: 好きやわあれ好き
1: そうそう、で AKB さんのねフォーチュンクッキーソス君テレビで歌ってました、へへへへへへ
0: 言ってたら早口のね、
1: 早口のね、はい、やってたんで、 いやでもねアイドルとかはやっぱ盛り上がりますね。
0: うん、懐かしいですね。
1: ねえ、まあ、今の私の推しはミルクということで、
0: はい、
1: はい、塩崎大地くん、まあ、であとは佐野勇斗くんが好きなんですけども、
0: 私ももうちょっと見ていこうと思います。
1: はい、はい、ユリナにも見せていこうと思いますんで、はい、
0: なんかね色分けされてて、
1: そうメンバーカラーがあってね、うん、いやでもなんかテレビとかで番組とかにもあの冠番組持ったはんねんけど、見ててもうみんなすごい仲良くて楽しそうで、
0: あそれがいいよね。
1: そう見た後にいやなんかもういいよなこういうメンバーって言って、私もユニット組んでたわと思って、シャルロッテも仲良かったわ、
0: シャルロッテも仲良しだよちゃんと
1: 久しぶりにシャルロッテパーティーしたいと思ってね、ちょっと今度ソス君に声かけてみよう、
0: 見ましょう。
1: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。 YouTube も見てね、
0: 見てね。
1: というわけでお相手は人生はミラボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週、
0: バイバイ、
1: ハッピーハッピーハッピー。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子、山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ファームトーンレコーズ。

キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレ

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あれ今オタクは聞いてるの FM ギグなんですよ、ほんま。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセットに録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、ガルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなヒット曲であります。今夜のスタートはですね、まずずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川秀美の曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。

あのね、うおうおうおうおうおうって、あのね、もうなんやろ、こうね、あの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の全倍特許というかね、なかなかあれね、やろうもでしないですよね。とてつもない歌唱力というか、まあ肺活量というかね、声量というか、恐るべき、ボーカリスそうですね、内山田宏とクール5の1970年のヒット曲です。噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですよね。堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディーかけると、ピアノだけでかけると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあ、番組行きましょう。次の曲

サシクラメの代わりです。これね、オフィスキャラに今日この曲をね提出したときに、何パターン歌い方を選んでくださいって渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中でオフィスキャラの あのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんです。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だからオフィスキャラの方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね。その小倉圭のそのこだわりのなさというか感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでした。さすがなんだ。

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあ、これでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャーってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね、よくねテレビも出ておりました。チャー、気絶するほど悩ましいでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から媚薬でした。これも後藤継俊ですよね。さあ次なんだ

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の美少でブレイクする挑戦ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ？

スタのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、あの老犬チテスで歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。さすがにな。

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じで止めてたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次なんだ。

それは河合直子に出ていただけるのであれば、下へもう丘のおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、応援したいですけれども、なんまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ。で、これはこの頃ぐらいからの河合直子の、僕はもうちょっと後かな。短くした時の髪の毛の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。髪の毛でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな。次の曲かな。

楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターね弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュリーね、一番まだこれ30代のね、油塗り切ってる、こういうの出てる頃に作った曲、あの音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二ね、ストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまた季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは。潤いあふれる麗しき女性たち、ウルツーの久代です。
1: ちえりです。
0: さあ、我が家は体育大会前の、
1: あ、そうでしょうね、は
0: い、
1: 秋ですね、
0: にぎわいの、はい、日々なんですけれども、うんうん、はい、子どもたちがですね、体育大会でこんなダンス踊るね、見てとか言ってですね、
1: 家で楽しそうでね、
0: そうなんですよ、元気に音楽流してよって、うんうんうん、携帯とかなんかで流しながら、
1: ね、
0: はい、家でね、楽しそうに踊っておる今日この頃でございます。
1: うんうんうん、は
0: い、
1: なんか毎日それが楽しそう
0: に楽しそうに、あ、まあ、今日はダンスやったとか、新しいとこ進んだとか、うんうんうん、なんか今日は外で初めてやったとかね、うんうん、まあ、まあ、楽しそうにやってくれてて何よりなんですけど ね、
1: あ、 そうですね、
0: はい、あとなんかスローガン決まったよとか、
1: うんうん、あ、ね、いろいろ ね、 ね、決めていってね、
0: んそんなんやったなと思って、小学校とか、
1: ね、そうですね、思い出しますね。
0: そうですよね、いや、なんか時代変わっても変わらへんなみたいなところも
1: ね、うんうん、種目ね、いろいろありますけど ね、 ね、
0: うんうん、まあ、でもやっぱりこのなんかダンスとかいうのをね、各2学年ずつぐらいで発表してくれるみたいな、見るだけで楽しいですよね、
1: 楽しいですよね、
0: 本当に、あのね、成長を感じるというか、
1: あ、まあいいですよ、それは
0: 大きなってんな、こんなことできるようになってんなってみたいな、うんうん、感じがしますね、
1: やっぱ学年ごとにね、あの体の体格もちょっとずつね、違いますもんね、
0: なんかね、そう、1年から6年いると全然違ったりするしね、うん、楽しいなと思います、
1: はい、秋らしいですね。
0: 秋らしいです、本当に、はい、うちの、ね、母は昔、あの、よく私らの体育大会見に来てくれてたんですけど、私ら卒業して自分の子供おらんのに地域の体育大会見に行ったりしてました。それぐらいなんか楽しくて好きって言ってて、なんか今その気持ちわかるなみたいな感じになってきました。
1: すがすがしいですもん ね、
0: なんかね、やっぱね、スポーツ見に一生懸命やってるの楽しいなっていう、そんな季節、
1: はい、
0: ではでは、今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、スタートです。改めまして、皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日も知恵里さんのコーナーから始めていきます。薬剤師であり、漢方美容、アンチエイジ、お料理にまで本当に幅広く、もう本当にいろいろご存知で、いろんなことを教えてくださる知恵里さんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは秋の乾燥に負けない喉と体の潤い養生だそうです。知恵里さん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、改めて皆様こんばんは、薬剤師の知恵里です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいています。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら、健康がついてくるというような感じのお話もさせていただきます。美容を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康は当たり前になったらいいなと思ってます、ね、9月終わりね、日中ちょっとまだ暑い日もあると思うんですけども、やっぱりね、過ごしやすくなって、
0: そうですね、
1: 朝晩ね、過ごしやすくなって、ちょっとね、秋っていうと乾燥の季節って皆さんね、知ってられると思う思うんですけども、
0: はい、
1: あの、喉乾くなとか、口の中が乾くなとか、朝起きると喉が少しイガイガするなっていう時とかないですかね。
0: 朝起きたては本当になんか
1: ありますよね。秋になると余計これを感じませんか？
0: かもしれない。
1: その時どうされます？すぐお水飲む？
0: あ、そうですね、朝一はとにかくもう先にうがいしときたいみた

0: つに、
1: うん、ぐちゅぐちゅでもいいですよ、ぐちゅぐちゅでもいいですよ、
0: はい、
1: はい、うんうんうん、そうやってするとお口の中のね、あの潤いも自分の中で感じたりとか、うんうん、できると思いますので、ちょっとやってみてくださいと思います。うん、やっぱりそのね、夏って汗かいてるから、あのじゃあその時ってこうたくさん飲めばいいなとか、お水飲んだらいいなっていう意識がもっと入ってたと思うんですけど、うんうん、そうですね、涼しくなってくるので、どうしてもお水が足らないなとか、あの体の中の、ね、渇きがあるのに気づかないことが多いので、うんうん、ここでやっぱりちょこちょこ飲みをおすすめします。
2: 確かにあまりなんか水分取らないとっていう意識を薄れてきてますね、
1: 薄れてきてますよね。それでやっぱり500ミリのね、なんかこう飲み物を飲むのが大変だったりしません？やっぱり涼しいからね、
2: 減らないですね、
1: 減らないですよね。
2: 子供たちもだんだん水筒減って、まあ、暑い日は減りますけど、
1: やっぱりその辺がやっぱり乾燥に対しても、あのお外が乾燥してるのに中もやっぱり潤うようにしてもらう対策になるから、ちょこちょこ飲みはちょっとしていただきたいなと思います、でやっぱり秋の乾燥はこのね、お口の中の乾き、喉の乾きもそうですけど、肌も乾いてくるので、
0: はい、
1: 保湿も必要ですよね、お風呂上がりちょっとなるべくね、あの保湿してもらうとかで、あとは体を冷やしすぎないことも大切です。暑い時はどうしてもまだ冷房も入ったりとかね、薄く入ったりしてる場所もあると思うんですけども、はい、循環が悪くなるので、血流が上にな、あの肌のとこまで、ね、届いてなかったりすると、潤いがあの肌のとこまで来てくれない、粘膜のとこまで来てくれない、なので、そうすると乾燥してしまうと細菌が外から入ってきたとしても、お怪我しやすかったり、傷になりやすかったり、喉の粘膜とかがどうしても外から細菌が入ってくると防御できないので、コロコロと細菌とかウイルスがお腹の中に入ってしまって、まあ、お腹に入るんだったらいいですけど、肺の方に行っちゃうとお風邪ひいちゃいますから、そのあたりもやっぱ潤ってる方がいいから、やっぱり秋の養生は潤いを意識していただけたらと思います。
2: 肌が乾燥している方が怪我した時も傷が大きくなりやすいですか？
1: そうですね、こうやって当たるだけでも潤ってると、なかなかこうやってポンって当たっても傷になりにくいですね、
2: そうなんですか、そんなこと考えたこともなかったです、
1: だから潤で、ニキビとかも出る場合もやっぱり乾燥してると思ってもらって、肌荒れしてる時っていうのは乾燥してるなと思ってもらったらいいから、保湿をまず考えていただく方がいいですね。
2: 保湿してるとなんかイメージとしては肌に弾力もできて、なんかぶつかってもちょっとなんか返せるみたいなイメージですかね。
1: 返せるみたいなイメージですね。だからなるべくこうね、水分潤ってる方がいいなと思っていただきたい。
2: 怪我にまで、はい、
1: そうです、皮膚のね、はい、ちょっと当たるだけで傷になったりするのも、乾燥してるから髪とかでも切りやすくなるけれども、
2: 出てきためっちゃ痛いです
1: 、痛いですよね、そういうのもそうです。
2: 確かに、
1: だから手が潤ってるとか肌が潤ってるっていうことになると、やっぱりたまたまポンと当たったとしても、防御できてるので、そういうふうに考えていただいたらいいかなと思います。
0: はい、
1: で、まあ、ちょっとたまたまこの喉が渇いた時に、なんか漢方薬何があるかなと思って、まあ、単純にね、そんなこれがこれ、喉渇いたからこれ飲んだらね潤いますよっていう単純な話じゃないですけど、一つ紹介しておくのが麦門冬燈っていうのがあるので、
2: 麦門冬燈、はい、
1: 咳がよく出て風邪の終わりぐらいに、風邪の治りかけぐらいにもう咳だけ残ってるとかってね、空咳っていうかね、コンコンコンコンって咳が残ってるとか、お口の中が渇いてしょうがないなーっていう時に、この漢方薬麦門冬燈っていうのは、麦に門、で冬に、で湯って書いて麦門冬燈っていう、麦門冬という生薬に体を潤すような、成分っていうか、それが入ってるので、面白いですけど、そういうのもあるなと思って、いきなり咳だけ止める漢方と思わずに、口渇ってか口の中がちょっと乾くときに飲めるとか、喉が乾くときに飲めるような、乾燥して潤いを保たせるような漢方があるんだなと思って、でまたご自身がそういうことがずっと続くんだったら、薬局のね薬剤さんとかに聞いていただいたり、お医者様に聞いていただいたらいいかなっていうのがちょっとご紹介しておきます。
2: この麦門冬燈というのは、割とあの薬局ですぐ買えるものなんですね。
1: はい、売ってますよ。はい、なんかちょっと覚えといていただいて、もしたまたまあって何本か買った時に飲んで、それが効いたらそれでいいです、っていう風

0: べ物でいくと夏だから、あ、ごめんなさい、あの秋だから梨ですね。梨ですね。これいいと思います。よかったら貯めていただくのが梨がいいかな。でこまめに水分は、
1: 水分ですね、それなんかあのお医者さんとかもやってるみたいのをちらって聞いたんですけど、ちょいちょいうがいしてちょいちょい飲んでるっていうのが、そのインフルエンザの患者さん見ててもお医者さんが病気にならないですみたいな話を聞いたんですけど、
0: そうですね、そういうものなんですね。はい、そうですね。入ってきてもそこで潤いがあると止められていいですっていう感じですね。まあ、インフルエンザもね流行ってきてるからすごく流行してますんでね、もう早速ね、だから、こまめに水分取ってっていうことで、
1: が感染症の予防にもなる、
0: 感染症の予防にもなります。はい、だから秋の養生っていうとちょっと潤いを、意識していただくなが、いいと思います。
1: そういうね、細やかなところで予防できるっていうのがありがたいですね。なんか歯磨きもいいって聞いたんですけど。
0: 歯磨きもそうです。そうです。しっかりしていただいて、お口の中のね、細菌、きれいにしてるっていうのがいいですよね。
1: それでインフルエンザにならないなら本当に頑張ってやろうって思いますね。
0: そうです、もうなったら大変。
1: 本当に、本当にね、家族もろともどんどん
0: そう移っていって、しばらくやられるみたいな。もうね、生活がなんかね、だから周りがかかってても自分はかからないぐらいの気持ちで、今のこの時期からしっかりね、水分取っていただいて、こまめにね、ザーって飲んじゃったらね、また冷やしちゃうから、ちょこちょこ飲みをお願いしたいなと思います。
1: それは常温でいい、
0: 常温でいいです。でもっとずんちょっとずつ寒気温が低くなってきたら、やっぱりぬるいの飲んだり、あったかい飲んだり、
1: ちょっと温めた
0: 方がいい、いいですね。
1: そうですね、寒くなってきたら常温は、体温より低いよって昔、ね、そう、
0: 前
1: の
0: 放送では
1: チェリーさんに教えても、確かにってなりましたけど、
0: で、ね、冷たいの飲んだらここが冷えちゃうから、
1: そうですね、通ってるの分かりますもんね。
0: そうです、そしたらやっぱりここが冷えると、やっぱりね、冷えを、なんていうか防ぐためにこういうふうに、まあ言ったら肩が前へ行きますからね。肩が
1: 内側に入る、
0: そうするとここが詰まってまた病気になるよ、で、病気になりがちになるので、やっぱり空気、呼吸もしっかりして、で、ここをぬくめてっていうのがいいと思います。はい、
1: 気温に合わせて、
0: はい、気温に合わせて、おさゆなのか、
1: そうですね、
0: してもらえたらなって思います。簡単なことですけどね、皆さんちょっとずつね、
1: 本当にそうですよね、ちょっと心がけるだけで感染症予防になるなら本当に、
0: お願いします、ね、って感じですね。
1: はい、
0: 皆
1: 様、
0: 皆様
1: ちょいちょい飲みをぜひ、
0: お願いしたいです。
1: ではそろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は岡崎体育さんのポーズです、これはですね、実はですねちょっと我が家の、すいません、息子からのリクエスト曲なんですけれども、家でね、私ちょいちょいこのラジオアーカイブで聞いたりとか、してるんですけど、その時に、まあ、子供たちも横でちょいちょい聞いてまして、このリクエスト曲って誰でもできるのって言って言い出して、お、できるよって言ったら、僕もしたいって言い出してですね、
0: ありがたいですね、はい、
1: で、全力でポーズを決めるんだがいいって言って、私すいません、タイトルが何かとか認識してなかったんで、調べたら、岡崎体育さんのポーズっていうタイトルやなって言って、じゃあそれかけてっていうことで、すいませんリクエストをさせていただきました。はい、ではお聞きください、岡崎体育さんのポーズ、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは知識だけではなく、人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。
1: はい、そしたら後半ね、フラワーエッセンスのお話しさせていただこうかなと思います。
0: お願いします。
1: はい、あの秋なのでね、やっぱり実る秋って言って、いろんなね、あの実がなると思うんですけど、はい、そこであのいつもね、あのなんかこう季節の変わり目に、どうかなって言っていつもこうおすすめしてるこのウォルナットですかね、
0: はい、
1: これをちょっと木っていう自然のね、そのどんな木っていうことかなっていうところをちょっとお話しさせてもらいたいとき、割とこのね、あのクルミの木ですね、ウォルナットって、
0: はい、
1: 成長するとすごい大きな落葉樹になると思うんですけど、皆さん知ってますよね、クルミの木って。あ、どこにでも結構あったりしませんか。枝大きく広げて、でその葉っぱが比較的大きいんだけど、その小さい、あ、大きく見えるんだけど、あの小さな葉っぱが一本の軸のところにたくさんついてるみたいな感じ、そんな木なんですね、だからこの あったらこれかみたいな風にね、見ていただきたいんだけど、春から夏にかけて葉を茂らせて、で秋になったら葉を落とす、そしたらクルミの木っていうのもちゃんと季節の中で、姿変えていってるっていう風に思ってもらって、でそしたらクルミ、ウォルナットってクルミですけど、実をつける、この実なんですけど、やっぱり外は硬くて中は柔らかくて美味しいですよね、そういう風にやっぱりこの硬い実の中に、あの自分のこう内側の何かこう秘めたものがあって、それでそうした変化の時にこの自分っていうものをこの見つめるみたいなね、自分の方向性を大切にしたらいいなっていうのがこのクルミの実から分かるかなと思って、そういう見方をこの果物のこの果物というかね、実を見てみたら、あの季節の変わり目にこういう自分の変化を気づいていくっていう時に、あ、飲むんだなと思っていただいたら面白いかなと思ってちょっと紹介しようかなと。木から、その植物からその実っていうのの特徴を見て、あ、変化の時に飲むってしりさん言ってられたけど、なんでそんなことを言ってるのかなっていうのは、やっぱりこの中にふわふわの皮ね、美味しい実が入ってる、でも外は守ってる、だけど硬い守りに入ってるけど、自分の中には何か柔らかくて、優しい自分であったり、何か変化をやっぱりこうね、見たいなって思うのがあったりっていうのを秘めてるものだから、それを飲むっていうので、こう自分を変えていく、変化に対応していくっていう風に、捉えてもらえたらなっていう風にちょっと今日はお話ししたいなと思って、
0: 変化していく自分をなんかちょっと応援してもらえるというか、後押ししてもらえるみたいなイメージ
1: で、それで、それを飲んでいただけたらなと思うんです。変わり目変わり目ってそんな時ありますよね、秋の変化でやっぱり少し周りに影響されて硬いものみたいなあるけど、でも私はこういうものを秘めてますみたいなのがあったら、その変化に自分はやっぱり追いついていったり変化していこうという時に、季節の変わり目だけど自分の中でもそういうものがあったら、すごくこういいなっていう、自分に戻る時間とか、戻っていただいて、それを飲んでいただいて変化に対応していくっていう自分になっていただけたらなと思ってご紹介、しようかなと思いました。
0: そういう見方もあるんですね、
1: と思いました、はい、どうでしょうか、
0: ありがとうございます、ウォルナット
1: を話
0: をしていただきました、
1: お願いいたします、
0: ではそろそろ伊佐屋の一押しのコーナーに行こうと思います。このコーナーでは足もみの講師であり脳科学コーチングのコーチもしております伊佐屋が、足もみで体と心を温める一押し、もしくはコーチングで心を緩めて前を向ける一押しをお届けいたします。今日は足もみなんですけど、足もみでそこまでっていう感じかもしれませんが、膝周りです、足もみね、よし頑張ろうって言ってやるときに基本ゾーンから始めてねって言ってるので、だいたい足裏からスタートして頑張ったらふくらはぎまでたどり着くけど、そこで終わるっていうことが私らでも割とあるんですけど、でもね、膝周りしていただくのもめっちゃおすすめなんです、で 足もみしようと思ってとかじゃなくっても膝周りだったら座ってる時でもできるんですよね、うん、座ってちょっと休憩とか思った時に膝の上、うん、膝小僧、
1: うん、このね、
0: 丸い膝小僧がちゃんと見えてますか、うん、埋もれてませんか、 その膝小僧をちゃんとこう出してあげるっていうイメージで、うんうん、膝小僧の周りをこそげていって膝小僧を誕生させるぞっていうイメージでやってもらうのがおすすめなんですけど、小学生の子供さんとかの膝見てもらったら分かりやすいんですけど、うんうん、めっちゃ膝小僧クリンってね綺麗に見えてるんですけど、それがやっぱ年とともに周りがね、
1: うん、いろいろ、ね、
0: いろんなものがついていくんですよ ね、
1: す
0: ね、
1: はい、
0: でそれがですねなかなか膝上って多分あんまり意識しないと触らないと思うので、うん、痛いと思うんですけど、
1: うんうん、
0: その膝小僧の上ね、まあ、服の上からやったらもうそのまま軽くグーでちょっとゴリゴリってしてみてください。でちょっと時間かけてできそうみたいなタイミングがあれば、ハンドクリームとかを塗ってもらって、でちょっとしっかりめに本当に掘るイメージで膝小僧の周りを掘るみたいなイメージでゴリゴリしてもらって、であと私もそうなんですけど膝の内側がちょっとぷっくりってしてる人が多いんですよね、はい、なので膝の内側のちょっとぷっくりもこう潰すつもりで一回ゴリゴリとしてみてください。だいぶ痛いと思いますが、でもすっきりしていくと割と見た目変わりやすいところでもあるので、もしちょっとああぷっくりしてんのそういやすっきりしたいって思う方は嫌かもしれないですけど、最初に写真撮ってもらうのもおすすめです。
1: あ、そうですね、最初に膝の、ね、ちゃんとね理解するとね、うん、
0: すると楽しくなるので、うん、膝写真撮っといて、でちょっと1週間頑張ってみるみたいにして、うんうんうん、でまた撮るみたいにしてちょっと変化を感じてもらうのもおすすめです。はい、
1: はい、
0: 以上ひさやのひとおしのコーナーでした。
1: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日もありがとうございました、う
1: ん、なんか次はあれですか、体育祭のお話聞けますかね。
0: 体育祭 ね、
1: ね、子供さんの ね、体育祭の話 ね、うん、やっぱり秋らしいですよね。
0: そうですね、うん、最近なんか春のところも増えたみたいなんですけど、うん、ですよね、でもやっぱりなんかね、うんうんうん、あの万国旗をかけて、はい、パンパンってなって、うん、音楽が流れてみたいなね、
1: うん、そうで秋のこの空気の中でね、うん、そのね走ってられたりとかするとね、うん、いい気持ちいいですよね。
0: そうですよね、おじいちゃんおばあちゃんも最近はね、
1: うん、割と行かれますよね。そうですね、はい、結構たくさんで行かれるみたいですもんね。
0: 楽しんできます。
1: 楽し
0: み、はい、はい、今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
1: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。9月最後の放送、今日は9月30日です。上田まりえ、9月29日40歳になりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 収録している今は9月26日土曜日です。つまりですよ、今あなたの目の前にいるこの上田まりえはまだ39歳なんですね。ただ、放送上はね、40歳になって最初ですので、乾杯しましょう。では皆様お手元にグラスのご準備をお願いいたします。はい、私の、ちょっと勢いよく、すいません、あの前の現場からね、ちょっと急いで、吹き出した勢いがいいということで、40歳のスタートは、じゃあちょっとね、グラスに注ぎます。はい、皆さん、この上田まりえ一等ビギンズ乾杯グラス、上田まりえ公式グッズショップで販売中です。ちょっと今泡多すぎて本当はね、350ml 缶が綺麗に入りますというのを一発で見せたかったんですが、そうなんですよ、ちょっと泡が多くなっちゃう、泡だけちょっとズルズルしたいけどいやダメだ、乾杯の前にちょっとそんな、じゃあちょっとしょうがない、こんな感じでね、はい、よかったらお揃いにしませんかと、はい、宣伝もさせていただいたところで、では39歳の私上田まりえから40歳になった私へおめでとう、乾杯、乾杯。天野さん、いつもありがとうございます。うまい、
1: うまい。
0: 40歳の私、40歳と、1日ちょっとが経った今の気持ちはどうですか？誕生日当日9月29日は何をして過ごしていましたか？美味しいものでも食べたかな？多分名古屋にいます。
1: あ、そうなんですね。
0: あの音が、はい、祝ってくれるそうで、あの夫婦で行きつけのレストランが名古屋にありまして、毎年結婚記念日に行ってるんですけど、誕生日にも今年は行かせてもらいます。そして今この瞬間の私、39歳残り3日ですけど、今どんな気持ちかと言いますと、ぬあのね、強いて言うなら、写真撮ってるじゃないですか、写るんですの企画やってますよね。39歳の残りの1ヶ月の日々を写るんです、27枚撮りで撮っていく。まだね、多分ね、10枚ちょっと残ってるんですよ。
1: あれ、撮ってるよ。
0: 撮ったんですよ、先週帰省してた時も撮ったんですけど、ちょっとね、なんか、あ、しまった、忘れてたってヘペロみたいなことがあってね、うっかりさん、やば、ね、やばね、ちょっと出し忘れちゃって、いつもね、持って歩いてるんですけどね、そうなんですよ。なんか今日もちょっとこの後1枚ね、あのオープニングの間にね、ちょっと撮らせてもらおう、後で、はい。ではですね、今日は40歳という人生の大きな節目を私自身で盛大に祝うプログラムご用意しております参ります。上田まりえの話したいことがあるんだ、今夜もスタートです。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル、館内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りします。
2: ピザ食べたいけど一人で一枚は多いしな。
0: 誰かと一緒に美味しいおシェアがいいじゃない。
2: このお酒飲みたいけど開けたら飲み切るまで何日かかるか。
0: 誰かと一緒にほろ酔いおシェアがいいじゃない。
2: 家に帰っても毎日一人退屈なんだよね。
0: そんなあなたはシェアハウスがいいじゃない。住まいをシェアすれば新たな出会い、感動、笑顔、素敵な思い出が待っているかも。一人暮らしだけど一人じゃない、シェアリアル。上田40歳になったよ、マリエがお送りしています。 40歳ほやほやの私に会いたいというそこのあなた、ロホです。今週末生の40歳のマリエに会えちゃいます。先週この番組にゲスト出演してくださったフォトグラファー牧野翔太さんの写真展隙間はまる、上田もモデルとして参加しています。10月3日土曜日と4日日曜日に東京南青山のポッドギャラリーで開催されますが、上田も2日間ともに予定を合わせて会場にいることができるようになりました。はい、両日とも午後1時から夜の7時まで、はい、上田もいるつもりです。はい、入場無料です。展示されている写真 の、 そのオリジナルプリントの販売もあります。だから生の上田に会って写真のマリエも持ち帰ることができちゃうという、はい、隙間にそしてハマれる体験コーナーもあって、それはそのプロのフォトグラファーのマッキーさんが写真を撮ってくれるという、そんなスペシャルな企画もあります。あなたも隙間ハマるかも。ぜひ40歳のマリエに会いに来てね。それでは前半はこんなことを話したいんだしていきます。40歳の私へ。まあ今日はね、今この収録してる時点ではまだ39歳ですから、はい、今日は過去のマリエから未来のマリエに向けて、39歳の私から40歳になった私にちょっとこうビデオメッセージ的な、たった3日間だけだけどねはい、送ろうかなと。先週ね、おかげさまで鳥取県境港市にある実家に帰ってきました。ちょうどねこの誕生日近かったっていうこともあって、うち隣の家におじが住んでるんですよ。あの父の弟が住んでるんですけど、あのおじ夫婦とうちの家族とみんなで、あの家の間にですね、そのうちの家とおじの家の間に畑があって、その後ろに小屋があるんですよ。改装して立派な焼肉小屋になってるんです。
1: 焼肉小屋、
0: あのおじにそれを言うとバーベキューハウスだって固くなに言ってくるんです焼肉小屋じゃないと言ってくるんですけど、もうそこでもうだから2家族集まって、でね、ちゃんと備長炭でね、はい、ちゃんとダクトついてるんですよ。そうで、父とおじが、まあ、近くの大型スーパーにたくさんいろんなお肉買ってきてくれて、はい、で私ホルモン大好きだからそう、マルチョウとミノトとかで、それがあればいいって言って、あとはハラミが食べたいなとかお父さん買ってきてみたいな感じでお願いして買ってきてもらって、でもおのおのね好きにこう肉をね焼きながら、まあ、みんなでいろんな話をしてね、思い出話もしたり、市内に祖母が90歳の祖母が住んでるんですよ、うん、で祖母も来てくれて、はい、だからすごいね、ばあちゃんまだ肉を食べられるというね、元気な背中もシャキッとしててよく歩くし、そうなんですよ。なんかおばあちゃんに私も40歳になったよなんて言って、うん、そう話をして、でおばあちゃんの難し話なんかをね聞いたりとかしながら、まあ過ごしたんですけど、その時になんかまあ、いやちょっとついに私も40歳になるんだよと、家族の前で、はい、おじたちの前でもね言ったら、そしたらねおじとねおばが、いやいやと、マリちゃん50はもっと楽しいからと、はい、いう風に言ってきて、なんか50代もっと楽しいよって、なんか40代もっと楽しいよみたいなことも多分早くから聞いてたんですよね、人から多分きっと。で私も早く40歳になりたいって思ってずっと過ごしてましたし、この30代の10年、だから多分20代の時は30代楽しいって多分聞いてたと思うし、で実際に自分も過ごして本当に楽しいと思ったから40歳もっと楽しいなって思いながら30代過ごしてましたし、で50もっと楽しいの来んのと思って、なんかすごく未来が楽しみになりました。結構年を重ねていくと、その老いることへのこう寂しさとか悲しさみたいなこととか、結構こう出てきがちだったりとか聞きがちかなと思うんですけど、なんか多分そういうのも含めて、なんか生きてることをなんか楽しめている人が、まあそうやって私の身近なところにいることが、なんかすごくこう希望の光になったというか、嬉しかったですね、その言葉がすごく。 うん、渋谷だなあ。あ、祝ってくれてんのか、バイクも。ね、まあ、焼肉をみんなで食べた後は、うん、じゃあ一旦片付けでそれぞれね解散して、で、あの片付いたらうちに来てコーヒー入れるから、でケーキ、誕生日ケーキ予約してくれてて、うん、そう買ってるからって言って、みんなでまた今度はうちのリビングに集まって、でみんなで誕生日ケーキを食べながら、はい、お祝いをやしてもらって、うーん、なんか年齢を重ねるごとに、まあ、昔はなんか祝ってもらって嬉しい日とか、なんか年を取って嬉しい日とかみたいな感じだったのが、やっぱり特に今回こうやって実家で過ごすことができて、あ、お母さんお父さんありがとうっていうのを本当にまあ年々思いますし、それを直接今年はしかも40という大きい節目のタイミングで、まあ、当日じゃなかったにせよ伝えられたっていうのはすごく良かったな、ラッキーだったなと、いい時間をもらって幸せだったなというふうに、うん、思いました。いやー、なんかこうやって年取っていくんだなとかで、実家にね、いろいろまだ私の荷物がちょっと残ってるわけですよ。私が描いた絵とか捨ててないものとかね、なんかいろいろ出てきてね、手紙とかね、友達との手紙とか、はい、授業中とかにねこっそり交換してた、ああいうのとかも全部残してたんですよ。でちゃんとね、交換した人ごとに封筒に入れて全部残してて、そうで、ちょっとねいくつか見てみたんですけど、あ、まず自分の字が結構変わってたことにびっくりした。はい、はい、多分可愛い字を書きたかったんだなっていう感じで、そうそうそう、なんか平成を感じるグッズとか文房具とかもいっぱい出てきてもう致死量の平成を浴びたっていう感じだったんですけど、平成レトロ、エンジェルブルーとかね、成宮ってブランドのね、洋服のブランドの当時流行ってたのがあるんですよ、服が。そう出てきたりとかね、なんかいろいろ漫画の付録のねレターセットとかね、セーラームーン柄とかね、そうそうそうそう、世代だな、ママレードボーイとかね、そうそうそうそうそう、なんかそういうのを見て鮮明にいろいろこう記憶も蘇ってきて、あー、なんかやっぱり大きくは変わってないな自分って思って、それもまた嬉しかったですし、でもちゃんとやっぱり変わってってるところも、良くも悪くもね、まあ年齢重ねたこともそう、なんだろう、顔を変えたっていうとなんかちょっと語弊が何も年をね重ねてってこう自然に変わってったところもあるし、なんかそれを確認する時間、なんかその生まれてからのその過去の自分をこうちょっと見る機会っていうのが今回あったんで、それもすごく良かったなというふうに思いました。個人的に30代は前半はすごく楽しかったんですけど、ちょっとね中盤あたりからねなかなか大変なことが多くて、なんか今もなんか最近ねふと思ったのが、あ、楽しいなとか、あ、幸せだなみたいに思う瞬間があんまりないなっていうことにちょっと気づいて、前はなんかふとした瞬間に、あ、楽しいな、幸せだなとかって結構こう思えてたんですけど、今ちょっとなんかそういう状況じゃない、個人的に。ただまあ悪いことって長く続かないっていうのはこれだけ生きてれば分かってきてはいるので、ただちょっと今回その感じが長い気がするし、今までとちょっとより悪い感じだから自分の中では、まあ時間が解決してくれるしかないけど、ちゃんと生きるというか、なんだろうな、ちゃんとご飯を食べるとか、ちゃんと寝るとか、なんかお酒を飲んでこう一口目に美味しいと思う感動がなんか前よりもより濃くなってる感じがあるんです。前も美味しいと思ってたけど、今なんかより本当に思えるようになったというか、感じるような状態というか、なんか40歳はなんかそのね、おじとおばから言われた50代もっと楽しいという言葉を、本当に希望にして、その楽しい未来に向かって突き進んでいくような 10年間にしたいなっていうふうに、うん、思いました。帰ってよかったです。帰るたびにちょっと思うんですけど、あと何回、まあ父と母と会えるかなとか、こうご飯食べられるかなとか、やっぱちょっと思うんですよ。ちょっとなんか泣きそうな、ごめんね、まだ生きてね、元気に。そうそうそう。でもなんか時間はね、やっぱり限りがあるんで、まあそういう本当に自分が大事なものが、やっぱ年を重ねるとより分かってくるじゃないですか、残るし。だからなんかそういうものを大切にしながら過ごしていきたいなと。ちょっと40ってそういう年、なんかそういう、泣いた天野さんも40歳の時。あ、泣いた。いや、まあなんかいろいろ本当帰ってよかったです。なんか帰る時に空港でその飛行機の窓側座ってたんですけど、やっぱ景色がね、こうちっちゃくなっていく地元の景色もいた。毎回泣くんですよ、なんかずっとある時から。うん、なんかでも本当に帰る場所があってよかったなって今回思ったので、はい、引き続き頑張り、ちょっとこんななんか泣く予定なかったの、後半ちょっとすごい楽しいコーナー用意してるのに、じゃあちょっとね、切り替えるためにも40歳の始まりに、まあ、ふさわしい自分に送る一曲お届けします。上田まりえで始まる。

0: 話したいことがあるんだ。では後半はこちらのスペシャル企画をお届けします。40歳ってこんな感じ、データで見る40代のリアル。この番組が放送されている9月30日は私40歳になっていますが、収録は9月29日の誕生日よりも前に行われています。だから何度も言いますけど、今の私は39歳、つまりまだ私は40歳の世界を知らないんですね。そこで今日は世の中のさまざまな調査やアンケートから40歳40代が実際にどんな感じなのか一足先に覗いてみようと、この企画を準備しました。まずね、やっぱね、これ改めて確認したいことがあるんです。40間近になって自覚もしたい。改めて何歳からおばさんになるのか問題。いや、私も結構自分のこと普段からおばさんって言うじゃないですか。でも人によってはなんか自分下げてる感じで嫌だっていう方もいらっしゃるし、まあそれ本当にそれぞれね、個人の問題あると思うんですけど、私はもう若いあのかっこいい男の子に、イケメンだねって臆面もなく言えるような時に、あ、私おばさんになったんだなって、美味しいパンを買った時にこれ美味しいから食べてよって言って、頼まれてないのにそのパンを買って配った時点でもう私はもうおばさんだなと自覚をしたわけです。はい、割と30代の早めから30、34、5ぐらいかな、はい、自覚をしたんですけど、まあこれもね、調べたらね、アンケート出てきたんですよ。はい、博報堂生活総合研究所の長期時系列調査、生活定点という調査がありまして、おばさんは何歳からを指すと思いますかという質問がされています。全国の生活者を対象に行われた最新の2024年の回答、平均年齢、おばさんだと思う年齢、平均年齢 43.2歳という結果になりました。なんか思ったよりも上だったんですよ。もうちょっと下かなと思ってて、個人的に。
1: いや、僕ぴったりだ。
0: 嘘、本当ですか？43ぐらい。
1: もともと学生時代の時に40からがおじさんおばさんっていうふうに思ってました。
0: でも高校生の時ってなんか30代でもおじさんとかおばさんとか思ってませんでした？
1: 40から
0: です。本当ですか？で、そのね、調査の10年前の2014年の調査でも結果が全く同じだったんですって、43.2 歳だったんですって。だから10年間で結構世の中移り変わったけど、そのおばさんに対する世の中の感覚は変わってない、 43.2 歳という。はい。でね、さらにもう一つね、こんな調査結果を見つけました。若者リサーチの2025年の調査、現役高校生、まあつまり10代を対象にね、の高校生を対象に何歳からがおばさんと思うのかというこの調査があったんです。40歳以上と答えた高校生が 31% で最も多い結果だったらしいです。うん。で、次いで35歳以上が 14.3% で、50歳以上が 13.7% というまあ順番になったと。そうなんですよ。だって倍以上ですからね、その2位と ね、 ね、そうで、これね、高校生の声というのもね、ちょっと載ってましてね、30代では綺麗な人がたくさんいる、だからまあ40以上がおばさんだと。40歳を過ぎたあたりから老化が目に見えてわかるから。あ、ちょっとダメだ、咳き込んじゃった。こういうのがおばさんなんでしょうね。
1: 厳しい。
0: 厳しくないですか？
1: これは厳しい。
0: あとね、お母さんの年世代だから、あ、なんかこれわかるじゃないですか。
1: わかる。
0: そう、なんかちょっとこう20代でね、でこう子供を産んだお母さん、はいはい、そうだと、まあお母さんがまあだからその、このぐらいの年だから、おばあさん、お母さんイコールおばさんみたいな。なんかわかりやすい。だから高校生にとって身近な大人の年齢が基準になってるっていう、なんかわかりますよね。そうそうそう、だからなんか親の年齢によってもしかしたらこの結果が違うかもっていう。そうそう。でね、これちょっともっと厳しいね回答あったんですよ。ファッションにトレンドを入れ込んでいる人が少ないと感じるから。でも40歳の立場からすると高校生のトレンドをちょっとぶち込むのって結構厳しいじゃないですか。だから難しい。そう。あとね、これもっと辛辣、いろんなことに焦り始めているイメージがあるから。
1: 誰だよ、す ごくないです
0: か。なんか具体的にそういうなんか焦ってるなんか行動とかを見たんでしょうね、発言とかを。だからもうなんかね、
1: なるほど、
0: そう、もう切ないなと思って、辛辣高校生。
1: これはすごい意見だ。
0: あと、まあ、これも確かになと思ったのが、20代にはおばさんを連想させるようなワードはないけど、30歳になった途端おばさん感のある言葉が世間に溢れ出す気がするっていう。だからアラサーとか、みそじとか、
1: なるほど、
0: そうで、アラフォを、まあ、40肩とか50肩とか、うん、
1: 本当
0: だからやっぱりそういう年齢にまつわるね、うん、そう言葉が出てくるの。確かに20歳20歳だと、うん、なんかキャピキャピっていう、
1: うん、
0: もうまだなんかね、キラキラピカピカしてる言葉って感じじゃないですか。
1: 確かに。
0: だから、まあ、ちょっとそういう感じがやっぱ言葉に、
1: 確かに
0: 言
1: われてみたらそうだわ。そう
0: でもね、だから高校生本当言いたい放題だなと思ってそうでもみんなね、等しくね、年は取るからね、高校生たち、あなたたちもおじさんおばさんになるのよっていうだからまあ一旦はね、おばさんは、まあ、43.2 歳からと、
1: うん、
0: つまりは私まだ40歳なんでね、まあ、3年の猶予があるとします、
1: うんうん、
0: ただね、安心するのがまだ早い、はい、40代を対象にした民間のなんかアンケート調査結果がありまして、自分が年を取った老いを感じ始めたその年齢を尋ねたところ、最も回答が多かった年齢層が40歳から44歳なんですよ。え、やっぱ壁あります、そこ。
1: うん、ありました。
0: なんか皆さん40になるっていうと、もう来るよ老眼ってすっごく言われるんですよ今。ほんと見えなくなるよって。あとまあ2、3年かなとか言われたりとかするんですけど、はい、まさにね、あの理由に視力っていうのを挙げてらっしゃる方もいたり、だから体力の衰え、あと白髪、シワ、
1: あ、
0: 白髪生えたって言ったじゃないですか、なんか一本見せ、なくなりました。だから多分一種のストレス性のものだったのかな。そう、だからだまだ白髪は大丈夫。ほら髪も明るくしたしね、若い感じでしょ、
1: うん、
0: なんかそう、そう、もうダメだ、高校生におばさんって言われるわでもだからおばさんっていうその概念は 43.2 歳まで待ってくれるのに、体は40歳、このラグは何と。だから先にもう体がおばさんになっちゃうってことですよ。そう、なんかまあ体力の変化とかは、まあ、幸いトレーニングを習慣にしてやってるので、もう歯磨きと同じ感覚なんで、なんかあんま感じたことないんですよまだ、
1: うん、
0: そう、むしろね、20代の時よりも体力あるし元気、本当に元気、うん、前よりも動けるし、白髪もまあないでしょ、うん、まあ、肌も20代の時より写真見比べても、はい、まあ皮膚科行って管理してるからっていうのもあるんですけど、なんかあんまりね、まだね、年取ったなっていうのは、まあ、自分のその発言に対しては思いますよ
1: 今
0: みたいな、そう、今みたいな、あ、マジ本当もうおばさん超えてババアだなとか思うことあるけどそう、うん、なんかそういう意味では年齢を感じるかな、うん、なんか特にまだ、まあ、だからこれにでも安心せず、はい、継続していきますよ。
1: 来年またやりましょう。怖い怖
0: い怖い怖い怖い。ちょっと確認ね、年のね、年一の健康診断的な感じでおばさん診断やりますか。はい。でね、まあちょっと散々な結果なんですけど、これちょっと最後、40代でもね、強みがあるということをね、一つ見つけたんです私。第一交渉が2024年1月に実施をしたカラオケに関する調査。第一交渉なんでね、はい。全国の15歳から69歳までの男女5400人を対象に行われた調査で。カラオケで歌える曲、いわゆる持ち歌は何曲ありますかという質問。これね、10代は持ち歌が3曲以下と答えた人が4割いたらしいんですよ。で、持ち歌0と答えた人も1割以上。で、40代から60代、持ち歌11曲以上と答えた人がおよそ3割いたそうです。年の子、やっぱほら、積み重なっていくから。そう、長年の蓄積、なんか新曲だけじゃなくて、そう、昔からね、なんか小学生の頃から歌ってる曲とかお箱になってくじゃないですか。なんか私だったらカラオケ行って初めましての人とかと行った時とか、まあ、スナックみたいなお店とかでみんなのいるオープンなスペースで歌う時は1曲目って大体花水木にするんですよ。温度感が読めるから、そこからバラードに振っていくのかポップなのに振っていくかとか考えるんですけど、あとはドリカムの嬉しい楽しい大好きかなとか、そう、あとはまあ昔から変わらないお箱で言うと倉木舞、スピードも世代、はいはい、あと岡本麻代、広瀬香美とかね、その辺私は好きだからだ。でね、ただね、一個ね、私ね、あ、しまったなと思ったのが、最近の曲 聞くけど歌わないんですよ。どっちかっていうと私男性の歌手の曲聞くことも多いんで、なんかじゃあ自分で歌おうってなんなくて、一曲ぐらいなんかちょっと最近の曲も可愛いだけじゃダメですかとか、なんか歌った方がいいかなと思って、それももうちょっとですよね。そうですね、痛いおばさんにはならないっていうのが目標なんで、まあこんな感じでね、40歳がどう見られているかというのをね、客観的に私データを入れましたので、40歳としてふさわしい振る舞いをしながら健康に生きていきたいと思います。以上、データで見る40代のリアルでした。館内清水クリニック院長清水雄介さんが話す人生を楽しむ秘訣、流れ星は一瞬、その一瞬に込められるくらい普段から強く願っている思いは叶う。横浜館内清水クリニック。上田まりえの話したいことがあるんだ。上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアル館内清水クリニックと藤原ひじきの二度飯純明の提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。本当に皆さんからのメッセージもありがたく読ませていただいております。ありがとうございます。メールは info@fmgig.com までお送りください。では改めて、まあ、39歳の私から、はい、40歳の私へおめでとう。なんか自分におめでとうってね、こうばっかり言って、なんかそれもおばちゃん感満載ですけど、はい、あのいいおばちゃんになれるように、かっこよくて素敵なおばちゃんになれるように、はい、過ごしていきたいなと思っております。皆さん引き続きよろしくお願いいたします。では今夜もお相手は上田まりえでした。また来週お会いしましょう。さようなら。

0: ようございます。
1: はい、おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: もう10月になりましてね。
0: はい、今日何日でしたっけ。
1: 10月1日お今日から10月ですね。
0: はい、今日すごいいい日ですよ。
1: あ、そうなの、いい日ですよね。
0: 天赦日でね。
1: はい、天赦日、
0: はい、
1: ね、いい日ですね。
0: はい、
1: ナンバーズ4買わなかった。
0: いや、そういうことじゃない
1: けど。そういうことじゃない。結構買ってる
0: で。そうですか、はいはいはい。
1: ということで今日はですね、もう早速ですけども、
0: はい、
1: ゲストにお越しいただいてますのでお呼びしましょう。
0: はい、
1: もうまずは名前だけから、
0: はい、
1: りょうたです。
2: おはようございます。
0: おはようございます。
1: りょうた呼び捨てします。
0: よろしくお願いします。
1: りょうたさんです。
0: はい、
2: りょうたです。
1: 最初の出会いはね、彼もミュージシャンで、ギタリストなんだけどね、はい、ミスタースミスっていうユニットで二人組でやってたところと出会いまして、
0: はい、
1: まあなんと超絶うまい、ぶっ飛びました。初めて見た時から。いつ何が最初やろうね。
2: あれ何ですかね、爆臭者さん、ね、
1: 爆臭者か、マジで
2: 懐かしの、はい、
1: 爆臭者であったん。
2: 爆臭者さんが一番最初じゃなかったでしたっけ。プロムナードですかね。
0: すごい歴史。
1: プロムナードの感じもするな。それは神戸アンプに入ってっていうこと。
2: あ、そうですね。
1: 前プロムナードやわ。
2: プロムナード、
1: ね、思い出した思い出した。舞妓会場プロムナード
0: さんが来られたんですか。
1: そうそうそう、
2: お世話になりまして。
1: そこ、まあ、僕ね昔神戸アンプっていう、神戸アマチュアミュージックプロダクションっていう、はいはい、なんかそんなのやってまして、そこにいろんな弾き語りのねミュージシャンとか、はい、こういうユニットが来るんですよ、
0: はい、
1: 当時なんか150人ぐらい。
2: うん、そんなにでしたか。
1: そうそうそう、うん、でそれを、まあ、例えばこういう場所があるんだけどしないって、まあ、当時はギャラもないですけどみたいな、
0: はいはい、
1: で向こうも逆に言ったら出演料いらないですみたいなね、でうちが機材用意してみたいなのをこう、散歩用紙じゃないみたいなのでやってたんですけど、その時にね、まあもちろんいろんな人来んねよ毎回、上手な人もそうでない人も、
0: はい、
1: でね、年に何回かとんでもないですよこれ。そのうちの一つやね。
0: それはずっと私聞いてました。シローさんから
2: ありがとうございます。
1: すごい、もう当時からすごかった ね、
0: ね、
1: もう初めて見た時から、
2: 嬉しいです。
1: の、ミスタースミスの亮太がですね、
0: ギター担当でね、
1: ギター担当で、
0: ギターと、歌の
1: コーラスと、
2: そうですね、まあ、コーラスも多少、
0: あ、そうかそうか、
2: はい、やりながら、
1: まあ、とはいえね、最初の発見はまあ上手いとはいえ、まだちょっとこの素人感がありましたけども、もうなんか見る見るうちでね。
2: ありがとうございます。
1: パフォーマンスも含めてすんごい派手になってきて、なんかギター弾いてくるんやけど、最初謙虚にこう伴奏したのがどんどん俺を見ろ俺を見ろみたいな。
2: そうですね、もうボーカルからしたら邪魔でしかなかった。
1: 、ね、ボーカルの気持ちがよく分かるから
0: ね。でも好きですけどね、そういうの。
1: そう、面白かって、ということで、そんな亮太久しぶりに会いました。
0: いや、本当に
2: もうお探してます、
0: ね、
1: というのがね、フェイスブックあるでしょ、
2: はい、
1: ね、でフェイスブックで思い出みたいなのが上がってくるんだよね、で何年前の、動画にこんなんみたいなのが出てきて、なんか亮太がギター弾いて俺が歌ってるみたいな、
2: 出てきて、やりましたね、
1: 出てきたよね、
2: たるみで、
1: たるみで、
0: そうそう、
1: 本当久しぶりやなと思って、ちょっと連絡取ろうかなと思ったら、もうフェイスブックやってないね。もうアカウントがない。
0: オワコンね、オワコンね。
1: もうやってないんやなーなんて思いながら、
0: うん、
1: この電話番号みたいな、電話番号があったのよ。
2: はい、
1: ミスタースミス、まあまあほにゃらら、
0: リョウタさん、
1: リョウタさん、かあって、これでもね、あの勇気いるやん電話かける。
2: 確かにそうですね。
1: 未だにそうみたいなのもあってさ、で、あ、なんていうの。ショートメッセージって、
0: はい
2: はいはいはい、
1: 電話番号とか
0: 電話番号にね、
1: あれでこれってまだ亮太のって言って思ったら、そうですみたいな、
0: いやーよかったね、
1: うお久しぶりっていう流れから、今ラジオやっとんだけど声へんっていう今日
0: トントン拍子で
1: トントン、
0: まあね、ありがとうございます。まだお暑い中をね、
1: 暑い中、まあ、久しぶりに会うたら髪の毛もこんなになってて、
0: こんなんじ
2: ゃない、リスナーの方には伝わらない
1: ですけどね、もうよりスキンヘッドで、
0: ね、ね、
1: 僕もね、ほぼ今スキンヘッドなんですけど、両足、は
0: い、真
1: ん
0: 中ね、潔がいい、
1: 潔がいい、俺まだね、生えてるとこは残してる、
0: そう、潔悪いからね。
1: これでも半分残してて、前まで、
2: あ、そうなんですか、
1: で先月か、
0: うん、
1: もうこっちも買っちゃおう、夏暑いから
0: ね、そうです、
1: モヒカンみたいな感じでね。
0: 何年ぶりですか、でも、
1: 無理やろ、そりゃ10年で
0: 聞かないよね、
1: で俺がデビューしたんで知ってた、ブラボーシローで、
2: え、そうなんですか、
1: 知らん、あ、 そんな前や。
2: うん、だって俺も活動されてたのはそれはもちろん知ってた。
1: いやメジャーデビューしたいの。
2: すごいですよ。
0: もう終わったことです
2: よ。終わったことなんです
0: よ。終わったんですよ。
1: メジャーデビューが2015年やから11年前それが。
2: あ、それ連。

0: ってへんで。
1: すごいっすね。
0: え、ほんま俺メジャーデビューしたん知らんって言うたら、あ、それで CD 買わされた。
2: 買わされた。みんなそう思ってるやん。
0: CD あるわ。
2: すいません、もう恐れ入ります。
0: ね、これは大変でしたけどね。
2: 本当にね。メジャーデビューというの
0: はほぼほぼ手売りですからね。
2: そうそう。そうよね。
0: いやいや、ありがとうございます。
2: いや、でも亮太くんの CD とかもなかったでしたっけ？
1: あったよ。CD も出してたんですけどね。
0: 俺は持ってたよ。
2: 持ってたね。うん、あれどうした
1: の？僕も持ってたはずなんですけどね。
2: あ、もうない、手元にはない。
1: 引っ越した時に行方不明になり
2: ました、うんうん、そうや、私たちも引っ越しで CD を全部処分っていうか、どうしたっけな、
0: あのね、捨ててはないね。事情を言うとね、うん、レコード会社で、まあ、何千とかいうロットで作るわけよ、
1: うん、ね、あ、そうですよね。
0: で、やっぱり、まあ、それなりの数は売るんやけど、やっぱり家に在庫として段ボール一つに100枚入っとるんやけど、うん、これがごつやんね。
2: めちゃくちゃあったん
0: です。でも、あの社長に、まあ、レコード会社はね、これも捨てていいかな、ね、置くとこないしって言って、もうええんやない、売れないしっていう話になって、で捨てに行ってんの、うん、なら、あの明石に聞いたら、その
2: 持ち込みのね、
0: 持ち込みのところがあ、処理場あるでしょ、
1: はい、
0: で持って行って、あとしたら向こうの人も手伝ってくれる。このところで何ですのって話になって、いや CD やねって言ったら、ちょっと待って、これ事業用になるかもしれないみたいな話になって、
2: で、なんか僕が歌手でって言うから、いや無理だって車の中から思う。でも大丈夫だね。
0: そうそう、まあ、今回だけはって言ってね、
2: 自分の捨てはるんやねと思ってね。哀愁やったよね。
0: 哀愁。あれは芸能界の裏側を見た感じ。
2: ああ、だよね。そうね。
0: そういうもんです。
2: そっか。
1: まあ、まだ YouTube には残ってますけどね。
2: あ、
0: ミスタースミスね。
1: はい。
0: あ、ほんま。その頃も YouTube なんてあった？
1: ありましたありました。ある意味僕らヒカキンと同期ですからね。
0: あ、ほんま。
1: まだヒカキンがボイスパーカッションしてた頃だと思うんで、
2: いや、
1: 僕の髪の毛ある時の、
0: まあ確かに YouTube なんて俺も古く変えてるけど、えらいのが残っとったりするもんね。
1: よう残してくれてるな
0: と思います。やっとったみたいな、
2: 消されへんね。
0: 消されへんね。だから前からこういう神戸半分っていうのでやってた時に、やっぱり新しいも割と飛びついてて、
2: うん、
0: まあ、YouTube なんかもほんまにね、最初見たら犬とかなんか赤ちゃんとかも出てて、何がおもろいねと思ってたけど、あ、なるほどと思って、
2: うん、
0: ね、ほんまそれこそ15、6年、まあ、20年弱前の動画が出てきて、あのピアノの筒井してる、
1: あ、はい、
0: 筒井と俺が歌ってたわけ、あいつがピアノ弾いて俺が歌うみたいな。でその時に2人でスーツ着て、ちょっとすかした感じで、俺がこうやってピュッと歯ブラシを差し出すね。ツツがあの歯磨き粉をギューってこう歯ブラシを置くんだけど、ボタッと落ちんねやが。ほんでパッと下見たら、2人クラブ S っていうユニットやってたけど、
2: はい、
0: 下見たら歯磨き粉でクラブ S っていうのになってて弾くみたいな。
2: ショ
0: ート動画。これ中村剛君がプロデュースしてくれ
2: た。面白くない。
0: 今思ったらリール動画や。ね、TikTok。そんなんがいっぱい出てきて。
2: 独特すぎて。
0: そうか。当時くだらんなもんだけど、今おもろいよね。今やったらバズってたかもしれない。
2: いや、ちょっと だいぶ早かった
0: ね。早すぎ。そんなに妖怪出てくるわ。
2: へ、
0: あとユーストリームとか言うと、
1: ああ懐かしい
0: ですね。生配信できるっていう。でそれを生配信しようってなって、みんなでワイワイワイワイ言いながら酒飲みながらね、5、6人で、
1: はい、
0: 神戸アンポのメンバーで。でその時にあの東北の震災があって、2011年3月11日、
1: うん、
0: その夏にそれをやったんやけども、その時何かできへんかなという話になって、で、まあ、行って何か炊き出しとかは無理やからっていうので、ちょっと元気だけでも、神戸もね、震災とか元気だけでも届けようか言って、で何かライブ紹介とかそんな思わないやんか、なんか1000人ぐらい集まってみんなで一斉にできへんかな、
1: あれや、あの伝説の、
2: 伝説なんですか。
1: 僕の中では伝説のあれですね。
2: 最初のね、
0: それもシャリアで先述べながらさ、うん、やってたらあれコメントが来るのよ、
2: うん、
0: ほ
2: ん
0: ならどうやらギネス記録で1300何十人とかでやってるらしい、ね、
2: あー、そう、
0: ほんならの霧のええとこで2000人紹介で何の根拠もない
2: ん
0: だ
2: けど、
0: 霧横も何ともないんだけど、うん、2000人紹介言うて、2000人ギター弾き語り紹介言うて、はい、あ、場所どこ紹介言うたら、当時スマの水族園が、
1: はい、
0: そう、ぜひうちでやらせてくれと、
1: 金
0: いらんから言うて、
2: イルカライブ館
0: で、イルカライブ館で、
2: そうそうそう、
0: あれユーストリームやって、でその後にユーストリームからメールが来て、なんかそのユーストリーム大賞

0: で音楽部門で最優秀賞に優秀賞かなんかに、
1: うん、
0: ノミネートさ、
1: なんか音楽
0: 部門知らないけど、
1: サベトだけ
0: なの、ね、ノミネートかなんかなんか知らない、受賞か知らないけど来てて、表彰式がどこそこである
2: わけ。
0: 俺はそのもてっきり詐欺やと思って行ってた。
1: 心が汚れとうからね。
0: から
1: 詐欺を
0: 連絡もあって、ちょっとあの来られなかったみたいで、もう何の連絡もせずに、うん、来られなかったみたいな、僕らだけやったみたいけど行ってないの。
1: あの
0: 当時賞金が出てますので言って、賞金も1万円もら
1: って
0: 、飯食いに行ったのね、覚えてますけど、ユーストリーム。そんなにやってたね。
1: で、りょうたさんはもう今全然そういう音楽の活動はしてないんですか？
2: そうですね、もう声がかかったら友人とのライブみたいな、うん、そういうのに出演するぐらいなもんで、うん、
1: もったいない ね、
0: ね、 ね、いや、まあ、俺も変わらんで今やってんの。
1: いや、それはいいやん、全然違うやんだって。
0: いや、
1: ね、
2: やっぱ久しぶりにやると本気になっちゃうんで、
1: うん、
2: めちゃくちゃ面白いですけどね、
1: うんうん、ぜひ出てほしいです。
0: ここね、今ね、もう僕のギターで、みどりさんが歌うっていうユニットね、
2: はい、
0: ホーム&サンデーもやってんねんけど、
2: めちゃくちゃ良かったです。
0: 伴奏なんかさ、誰がやっても気持ちよく歌えるもんではない。
1: あ、そうそう、それはすごい思いますね。
0: でね、うん、俺の中ではピアノは筒井、
1: うん、はい、
0: ギターは亮
1: 太。
0: もうね、
1: いいよね、
0: あのね、ただ伴奏するだけなんていうのは、まあちょっと弾けたら誰でもできる。
1: はいはい、そうですね、
0: 寄り添ってくれるから、
1: ね、そうね、うん、
0: 分かる、ずっと見てるから。
1: 私見に行きましたもんね、ボーカリストの時ね、
0: はい、一度ね、ちょっと機会を設けるんで、亮太のギターでみのりさんバージョン。
1: いやー、
2: いいですか、それは光栄ですけど、
1: いかほどお支払いしたい。おばちゃんはいくらぐらい払ったらいいですかみたいな。
0: いや、ほんまにね、あのちょっと分かると思うよ、伴奏、まあ、変わればこんな違うんだ。鳥肌立つ
1: やろね、それね。なんか実はそのちょっとジャズっぽいのもやりたくて。
2: おー、いいですね。
1: でジャズは陽線からって言われるんですけど、まあ何あんなこうスイングとかできないけど、ジャズをもうちょっと違うロックバージョンにとかアレンジして歌ったり
0: する、シャッフルにしてみたいとかね、やったりするんだけど、
2: でもちょっとジャジーでしたけどね、私見た動画。
0: そう、まあまあ俺もちょっとジャジーなこともできるからな。
1: なんかバンドでもやっぱりね、バンドもあるんですけど、はい、全然違うなっていうの分かります。同じ曲でも、リズムも多分一緒やと思うけど、なんか全然違う感じで歌いにくかったり、ごめんなさいやけど。すごいあるんですよ、もう相乗効果でめちゃくちゃ上がる時もあれば、
2: 分かりますね、
1: なんかはてなって思いながら最後まで歌うみたいな、
0: ね、
1: う
0: ん、その時その時でちゃうしね、
2: うん、本当に同じ曲で同じ人とやってるのも違いますよね。
0: 違うね、
2: 日によった
0: らまた、ね、
2: お客さんの雰囲気とかでもやっぱ変わりますしね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: それはあるでしょうね、うん、
0: だから前から今みのりさんは俺の演奏でしか歌ったことないやん、
1: ギターはね、
0: まあ、俺も言うとけど伴奏はまあまあうまいと思うね、うん、あの
2: 確かに
0: 寄り添ってるから。
1: あ、もうでもあの
0: めっちゃ見てるから。まあみんなできへんねん
1: けど、佐野ちゃんには弾いてもらったことあるよね。
0: あ、佐野ちゃん、
1: あ、2人じゃないけど、うん、バンドの時、うん、同じ学園天国ってあるんですけど、
2: うん、
1: 違うギターの人が入ったらやっぱり違うかった。その人ギターめちゃくちゃうまいけど、
0: うん、あいつはあんまりその人に寄り添うタイプじゃないからな。
1: あ、自分で
0: 俺は行くぜみたいな感じないじゃない、6か6来たりしたら。
1: なるほどね、
0: タトゥー入れたやつはあんない。寄り添い、
1: スキンヘッドの人は大丈夫、
0: スキンヘッドは大丈夫。サブチャンネルはスキンヘッドや
1: そうだね、
0: タトゥー入ってないから。
1: あ、そうか、
0: いやでもね、ほんまそれで言うと、で、まあ、普通にそのミスタースムスやってる時から当然そうやろうけど、
2: はい、
0: ボーカルがいて伴奏するっていういっぱいおるでしょ、うん、世の中、
1: はい、
0: あのその有名な人らも含めて、だけどあんなにね、歌にきっちりこうなんていうんやろ、だから歌は自由に歌ってるけど伴奏が合わせてる感じ、
1: うん、
0: 普通はね伴奏があって、まあ、歌が合わせる、
1: うん、
0: 普通というか、うん、そういう感じでしょ、なんか細かいところがテンポもそうやし、
1: うん、
0: そのタッチっていうかさ、ふわっと
1: や
0: った
1: りとか強弱ね、
2: めちゃくちゃ嬉しいです。
1: いや本当それは私は素人目にっていうか見に行ってても思ったもん、
0: うん、
1: こんな気持ちよさそうに歌うのって感じやと思う、
0: うん、それで言うと僕も長いこと音楽やってて、そのいろんなミュージシャン多分他の人よりはよく知ってるけど、
1: うん、
0: 伴奏を言ったら ほんまギターは量とピカイチ。
2: ありがとうございます。
0: ピアノはつつい。あいつもそうやな、無事に富で惚れるな。一緒にやったら、俺のこと好きなんじゃんと思う。もしかして。
1: そうなの。それ私全然してもらってもないわ。なんやろね、それ。
0: 俺もよう言われるけどさ、うん、2人でやっとったらね、はい、もう翔さん、みのりさんばっかり見て言うてよっぽど好きなんですけど、別に俺おっさんがやっとっても俺は見てやる。
1: 合わさなかんとことがある
0: から、ね、合わさなかったらね、
2: 確かに。
0: でもね、その合わし方がなんていうの、まあその間違わず弾くとはそんなもん当たり前やけど、もうなんか気持ちのこういう手やから分からんけど、こういうところはこう弾いてくれるとかさ、
1: うん、なんかそれはなんで、りょうたくんも歌うから分か
2: るんですよ。どうなんでしょうね。
0: でも意外とおらんで、ギタリスト。
2: あ、そうなんですか。
0: おる。
2: いや、どうなんですかね。プロの人やったら結構そこは意識されてる方は多いんだろうなと思うんですけど、でもやっぱりボーカルの方がどう歌いたいんだろうなみたいなのはやっぱり分かる気がする。
0: それがね、そうそういう感じだよ。なんていうの、もうその痒いところに手が届くっていうの。
1: なるほど。
0: その言葉がぴったりかもしれない。へ、ほんま気持ちいいよ。
1: まあ言ったらね、コーラスもなんでここでみんな入ってくれへんのって思うんですよ。コーラス練習の時歌っとったのに、みんな本番になったら必死になってるからあれみたいなね。まあ、だからりょうたくんはコーラスもしてたもんね。
2: 確かに。
1: すごいね。音楽やったきっかけは何なんですか。
2: いや、多分これは世のギタリストのほぼほぼに当てはまると思うんですけど、うんうん、女の子にモテたいからっていう。
0: そうなん。
2: そこが原
0: 因です。邪道やな。
1: なんで。
2: 後から気づくんですけどね、ボーカルの方がモテるって。
1: あ、そうなの。
2: ボーカルの方がモテた
1: い。そうなんや。へえ。
0: だからギターボーカルせな。
2: ギターボーカルって最強でしょ、ね。ギターは男の人からはめっちゃかっこよかったですって言われるんですけど、女の人はほぼボーカルの方にかっこいいって言いに行くんで。
1: それかっこよく歌えてるのも俺のおかげやろって思ってた。
2: いや、全く思ってなかったです当時は。でもバンドの当時はやっぱバンドブームだった、うんうん、バンドの中のギタリストだった。ミスター・スミスが初めて歌とギターだけでギター一本で表
0: 現。
2: もともとバンド出身。
0: 何やっとったの。
2: もともと一番最初ですか、うん、は本当にラルク・アンシエルさんのコピーとか、
1: はい、
2: グレイさんのコピーとか、
1: あ、ビジュアル系
2: や。あ、もう、
0: そらそらボーカルモテるわな。それはしゃあない、
1: ね、男の人でもみんなモテたいからするんですね、音楽は。
0: っていうね、
2: 多いと思いますけどね。
0: 僕全然言われるとその意識ないね。
2: あ、そうなんですか、うん、
0: いや、かっこいいなと思ったよ、弾けたら、
1: うん、
0: かっこいいなと思うんだけど、それ弾いて別に女の人にモテようとかする、そんなのはなかった。
2: へえー、ちょっと僕の好感度下げるのやめてもらってい
0: いですか。よろ弾かんでもモテてるからさ。
1: でもね、今はね、あの佐野さんってね、同い年で、まあ、はい、いるんですけど、めちゃくちゃかっこいいんですよ、ギター弾いて。
2: やっぱり
1: 弾き方も、うん、で、まあなんていうの、フェミニスト、女の人にもね、誰でも優しいし、でみんなね、見に来た人がみんな佐野ちゃんばっかり写真撮ったりする、一緒にやってるのに。わしも弾いとるからみたいなね。
0: 寝たり。俺は歌っとんねん。
1: あ、歌っ
0: ボーカルの方がモテるんちゃうんかい。
1: なんでやねんみたいな。
2: 時代変わってきたのかもしれ
0: ない。佐野ちゃんばっかり、またつついはつつい
1: の時もね。つつばっかり。お前の人邪魔やねんみたいな。
0: わしはやい。
1: ひがんでるやん、ちゃんと。
0: うまい。やっぱりモテたいでや
1: つ。そうよ、自分でね、気がついてないだけで。
0: そうやね。
1: いやでもまたやってほしいですしか言わない。
0: でも若いにはいくつ。
2: 今で43ですね。
0: え、うせや、40代だ、
2: はい、
0: 若いな。
1: 若い。
0: え、ほんな俺20もちゃう。俺も60歳ね。
2: 僕の中ではあんま変わってないんですけどね。そんな差もないような。
0: そんな若い。
2: え、じゃあ僕が神戸ランプでお世話になってた時の志郎さんに、うん、今僕の年齢が追いついてると。
0: そうや、そうや、そうそう、そんなもんやわ。
2: お
1: ー、若かったんだね。
0: そんなちゃうんや。
2: いや、でもめっちゃかっこいい大人やと思ってましたからね。
0: ほんま、
2: はい、
0: まあ、そんな言うてくれてありがたい。
1: 大人。
2: 今も変わらず。
1: 何も変わってないでしょ。
2: すごいです。
1: 成長がない。
0: 大人にな
1: って慣れてきてるけ
0: どそうか、それはまだロックアンドシェルやな。
2: そうですね、世代は、う
1: ん、でもミスターサービスの時なんか何回か拝見しましたけど、なんかすごいファンの方、はい、たくさん来られてましたよね。
2: ありがたいです本当。
0: いやそれファンつくで。
1: つくよね。
0: え、もうな、20代だったよね当然。
2: そうですそうです、うん、当時は。
0: まあそれはかっこよかったもん。うまかったし、で選曲も良かったし、オリジナル曲も良かったもん。
1: 良かったですよ、
2: ね。ありがとうございます。
1: オリジナルってなんかほらもういつまでするんかなって思うでしょ。あん
0: まり
1: 曲変わってもえさっきの曲ちゃうんって思うじゃ
2: ん。ああなるほど。
1: たまに
2: 耳が痛いです。
1: そうだからまあすごいなんかね、うん、もう終わりなんて感じだったもんね。
2: ああ嬉しいです。
0: まあよう見に行ったね。
1: 見に行った。
0: 普通に。
1: そうそう。
2: ぜひぜひ一緒に。
0: ちょっとぜひ。
2: はい、
1: いや出てほしいですよね、
2: うん、めっちゃ練習します。そんな
1: 涼太くんコーナー
2: 一生で一番練習します。三浦さんの後ろで行くんで
0: 俺も歌いたい。
2: シロさんとやるときはもしかしたら当日かもしれない。本番一発でいいですかね。
0: 決めてもどうせお互い守られ
1: る。どうせ変えるからね。まあ、練習って本当ね、シロさん特にバンドなんかだったら、
2: はい、
1: 新しくバンドちょっとリニューアルしたんですけど違うメンバーにね、うん、そしたらここ何回で終わりますかとか、うん、なんかいろいろ聞かれるんですけど、うん、決めてないんですよ、
2: うん、
1: 俺の感じやからみたいな感じで。
2: なるほど。
1: だから練習する人はすごい困るよね、うん、周りの人はね。
0: でも逆に何回で終わると言われても俺困るもん、
1: うん、
0: よう数えにして
1: 数えれ
0: るよ。忙しいねって俺は、まあ、歌ったり弾いたり、ね、お客さんの顔見たりいろいろと時間がどうやとかさ、それ何回とか覚えられへんから、
1: うんうん、
0: なんかでなんとなくこうめっちゃ盛り上がっとんのに終わんのも嫌やし、
1: あ、ね、
0: もうええやんみたいな感じになってるのに続けるのも嫌やから、ね、だからあんまりその気分。
1: そうですね、それはね、まあ、コピーバンドばっかりやってる人たちだから、うんうん、もうまるっきり同じきっちり本物と一緒にするみたいな感じなんで、うん、だからね、私もちょっとね、うん、ここ多分みのりさんここね、ここは何も休みなくパンと入るんですよとかって原曲通りにベースの人に聞いてないかなこれ君さん。
2: まあまあそこはいいことでもありますからね。
1: まあね、いいとこでもあるんだけど、
2: きっちりそこ表現する。
1: そうそうそう。
0: でも俺は全然そういうのを望んでないし、それ苦手やし、
2: うん、
0: でね、なんならね、今まあ2人でやってんねんけども、例えばまあ昭和歌謡あるでしょ、でそれをもう1番とサビ繰り返しみたいな感じ。はしょってね、ワンコーラさん。昔テレビサイズって言って、
2: あ、
0: ね、みんなシングル版は買うけど、それは全部入ってるけど、テレビでは、まあ、例えば尺が決まってるよ、1本半とかで言うと。それに合わせてやってはったから、それをやってね。だからなんならテンポも上げて、はい、終わるとかね。
1: 1曲めっちゃ短いです。
0: 1曲は1本半から2本ぐらい。
1: まあ、大体私がもうなんか飽きるからフルコーラス好きまだって思うの人のやつね、聞いてもね。
0: でも30分ステージみたいなって言われたら10曲ぐらいあるの、
1: うん、あ、そう
2: です、
1: ね、
2: あーすごい。
0: ほんでもまだ喋ってんねんで、
2: それは全部喋りも
0: 全部喋って30曲
1: ね。ぜひね、リオタさん10月 も、 ぜひぜひ決まってますから出てください。
0: ほんまやね、
1: 本当に、
0: うん、割とこう自由に、自由が利く立場やね。
2: まあ、比較的そうですね、うん、自由が利くと思います。
0: 俺も今自由が利くからね。自由以外ない。
1: そうですね、勤めてる人がいないから、あ、うん、いるか、一人いるかな、
0: うん、いや、もう勤めてるんだったら社長やから、
1: うん、結構ね、話が早いんですよ、うん、次々、うん、別に誰か来ようが、うん、来ようまいが、まあ一応やりましょうみたいな感じなので、うんうん、よかったらぜひ
2: ぜひぜひ、
1: ね、これを機にまた活動してほしい、ね、うん、
2: まだ多分その年に1回のうちの1回をお二人とするっていう感じになると思うんで、
1: うん、ね、はい、ん、楽しみです。
0: いや、俺は月1やっとで、
2: 僕は年1ぐらい。
1: いや、絶対まだでもやりたくなると思うけどな、したらね、
2: あの10月どこかのステージで、うん、ぜひお邪魔させていただいて、
1: ぜひです。
0: 両手に弾いてもらって、うん、俺らがもう、ミスター&ミセス・スミスで、
2: おお、なんか映画になってそうな感じの、ね、
1: はい、それ一緒に歌う
0: ブラビとアンジェリーナ・ジョリー何やった
1: ブラビーナ、
0: そうせっかくスミスやが、うん、これにねちょっとメモしとこう
1: 最近はでも音楽以外で何か趣味っていうか
2: 音楽以外で
1: 楽しんでること
2: とかってくると何でしょうね、まあそんな公共の電波に乗せるほどでもないですけど、子育て結構
0: あら、はい、子供さんはいくつ
2: 今10歳7歳なんで、あ小4小1、はい、一番の遊んでくれる時期です
0: 、ね、
2: めっちゃおもろいですね。
1: そうか、女の子ですか、
2: 上が女の子の下男の子、
0: あらいいじゃない、
1: 両方あるんですね、楽しいよね、
2: めちゃくちゃ面白いですね、僕が遊んでもらってる感がすごい、
1: 10歳だったら3年生か4年生ぐらい、
2: あそうです、4年生
0: 年か、
1: うん、もうおしゃまですね、
2: そうですね、
1: ね女の子、ね、
0: もう我々それもう孫の年なんだ
1: いや年が
0: 一番上の孫がもう 2年生もんな、
1: そうですそうです、
2: うわ、うん、そうなんですね、うん、
1: なんかねいろいろね、
0: まあそうやね、でもそんなにあれやな、亮太が若かったのは意外やな、長い付き合い
2: が確かに、
0: そりゃそうやな、いや当時まだ大学出てすごくやった、
2: そうですそうですそうです、まさに本当に大学出てすぐだった、うん、お世話になった、
0: せやせやせや、
2: いやめっちゃ楽しみです、うん、
1: え、でもなんか普段はそのどんな遊びっていうかアウトドアとかですか、
2: あそうですね、アウトドア好きで、うん、まあ言うても本当に好きでやってはる方にしたら全然初心者なんですけど、うんうんうん、もうキャンプとかも大好きですね。
0: あいいね。
1: シーズン良くなるから、うん、いいよね。
0: 子供もね、それぐらいの年齢になったらキャンプ連れて行っても、まあ、安心っていうか一緒に楽しめるもんね。
2: う
0: ん、
2: そうですね、う
0: ん。ちょっとちっちゃかったらね、やっぱりまだ見放されへんしとかあるからね。うち、ん、も酔っ払ったらやっちゃうからね。酔っ払ったらほたらかしまうからね。
1: あそうだね、うんうん。そう、だからね、ちょっとキャンプはね、大人同士でしか行ってないですよね。ほら。
0: まあ、ということで今月はですね、ちょっと時間の許す限り、うん、
1: はい、
0: この元ミスタースミス、スーパーギタリストの兄弟お付き合いいただこうと思ってますので、
1: はい、
0: まあ、時間ある限りねできたらマンスリーゲストよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということでお届けしましたのは私ブラボー素人、
1: はい、ミニブルの木田実紀
0: と、そして
2: 亮太です、
1: ありがとうございます、
0: また来週。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所、仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

0: こんばんは。10月1日木曜、ローズマリーのほっこり小晴れ日和、パーソナリティのローズマリーです。今夜はね、2週にわたってお届けした特集の後編です。共に生きて共に死んでいく、私ね、この言葉に込められた思いや、あと最新作にね込められた物語まで、じっくりお話を伺っていきたいと思っています。それでは今夜もね、どうぞ最後までごゆっくりお楽しみください。君のため息なんて
1: 遥かに。この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は先週に引き続き奈良県斑鳩町のお寺常念寺のご住職であり映画監督としても活動されている横田武美さんです。映画制作を始められ1992年には花牛庵の夜がピュアフィルムフェスティバルに入選、地域に根ざした作品を撮り続け2023年には肩を寄せ合ってが東京ドキュメンタリー映画祭で短編部門賞準グランプリを受賞されました。横田武美さん、ようこそお越しくださいました。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではね、本日のテーマ、先週に引き続きもうお坊さん監督としてというタイトルなんですけれども、まずここでね、もうお坊さん監督として、で私にしか撮れない映画があるんだって思うところはどんなところだと思われますか。
1: 今撮ってるのはまさにその私にしか撮れない映画やなというふうに思っております。
0: はい、
1: 最近ね、なんか映画の中の話と自分の生活がこう完全シンクロしてる時があるんですよ。
0: はい、
1: だから檀家さんを撮ってますんで、その檀家さんの家の姿とか、そこの仏壇とか家写真撮ってる映画撮ってるんですけど、ある時まあお参り行きますわね、この映画の中のそのままの中に私がおるんですよね。
0: はい、
1: でこれ何時間前まで編集してた光景の中に自分が今中入ってるなっていうので、なんか生活というか仕事というかお寺の暮らしと作ってる作品がね、完全にこうシンクロというか一致してる時間がありまして、
0: はい、
1: これはなんかある意味奇跡的というか幸せな時間だなと思いました。これはやっぱ監督の、お坊さん監督しかできないなというふうに思ったりします。
0: そこにどんな意味があると思われますか。
1: 表現としては、いろいろすごい予算かけた NHK のドキュメンタリーとか、いっぱいございますよね。もう映像のスケールとかね、話のテーマとかはかなわないと思うんですけど、またこういう表現の仕方もあるっていうことですよね。地元に生きたもんしか、生き続けてるもんしかね、撮れない映画っていうのはあるし、そういう表現があってもいいんじゃないかなと思います。
0: おっしゃる通りですよね。なんかそこがなんか今の、ね、時代ってなんかこうね、承認欲求とか自分を知ってほしいとかいろいろあるんですけども、一番近くの人に知ってほしいよりもどこかね、ある意味なんか空想の世界っていうんですかね、知らない、全く知らない人になんか認められたいとか知ってほしいとかっていうのがね、割なんか強いような思いがするんですけども、でも私ってね、なんかそういうところに分かっていただいても本当にその方がなんかすっきりされるのかなって、それよりも一番近くの一番、身近な人に知ってもらうのが一番じゃないかなっていうのが、私この横田様のね、こうホームページ拝見してね、すごく思ったところなんですね。もうだからこそなんか、お坊さん監督として、また代々こうお付き合いある方のそこの生活の日常まで至ってね、寄り添けてあげるところが、逆にお坊さんの中でも横田さんしかできないところではないかなって非常に考えさせられたところでもあります。でそんな中ですけれども、肩を寄せ合っての作品についてちょっとお伺いしたいと思います。この、作品は、横田さんしか作れない映画の中の代表作の一つでもあると思うんですけれども、東京ドキュメンタリー映画祭2023にて、短編部門準グルを選ばれた、作品でもあると思うんですけども、このタイトルに込められた思いとか、この制作過程において皆様に知っていただきたいというのところはどんなところだと思われますか。
1: この映画の一番元になったのが1999年ですね。その年に冬に、うちのお寺の隣にテントを建てまして、映画上映会したんです。映画スクリーン上映しまして、観客20人ね、来てくださいました。みんな近所の本当お寺の周りのおじいちゃんおばあちゃん見に来て、その映画見てワイワイガヤガヤ喋ったり、しんみりしたりいろいろした時間があった。 ったんですね、うん、それが1999年 で、うん、で20年後の2019年に、うん、その時来られた20人がどうしてるかっていう、それを今度新たに記録しようとして作ったのが肩を寄せ合ってなんです、うん、もちろんみんなをインタビューするのは無理なんで、うん、選ばれた人、
0: はい、
1: また亡くなってる方かなりおられました、20人の中で、うん、そういう方はそこの家族にお話聞いたりしていったんです。でその中にうちの父親も実は20人の中に観客として来てました、うん、だから父親自身もその20人の客の一人だったんですけど、うん、まあ、作品の中であの撮影中にね亡くなっていくんですよね、うん、まあ、ちょっと誤嚥性肺炎という病気で父親自身も出演者であって、うん、であの撮影中に亡くなっていくという世界を撮ったんです、うん、でまあ肩を寄せ合ってというタイトルは言いましたら、村人が肩を寄せ合ってね映画を見てるその姿自身を肩を寄せ合ってなんですけど、それとともに共生という言葉ね、はい、ございます、
0: はい、
1: 共に生きるという言葉でございます、うん、これはお互いさんとかね関西弁では言いますし、まあ、お互い様ですね、うん、みんなで力を合わせて頑張って生きていくのを共生というふうに言うんですけど、共に生きるということですよね、うん、山折哲夫さんっていう有名な宗教学者の方がおっしゃっておられたんですね、
0: はい、
1: テレビで私見たんですけど、はい、共生という言葉ですね、うん、これも素晴らしい、人間の一番尊い姿は共生やけど、うん、もう一つは教師ということは忘れてませんかって、
0: ああ
1: 共に
0: 死ぬ
1: 共に亡くなるですね、まあ、順番は違うんですよね、
0: うん、
1: みんなそれぞれ順番は違うけど共に亡くなっていく仲間でもあるんや、だから共に生きていく仲間でもあるけどいずれかはみんな亡くなっていく、共に亡くなっていく仲間でもある、だから共生でもあるし教師でもある、でも教師の方はちょっとやっぱり縁起悪いって見ないようにするけど、やっぱり教師共に亡くなるっていうこともね忘れたらあかんって、それによってこう我が静まるというか、わしがわしがって言うとってもいずれかは共生教師の仲間やから、
0: うん、
1: そう思ったら穏やかな気持ちになるん違うかなって先生言うてありまして、うん、この肩を寄せ合ってまさにね映画中でうちの父親もそうですけど、だんだんだんだん亡くなっていかれますよね、
0: はい、
1: もう既に亡くなっている方もおられますし、亡くなっている方もおられます、まあ、今現在まあもう撮影して作品完成してるんですけど、うん、もう19人の方亡くなられてまして、あと1人だけおばあちゃん94歳ですかね、うん、元気にされてますけど、まあ、ほとんどの方はやっぱり教師で共に亡くなっていく仲間でもあったということでございます。それがまあ悲しいことってね、うん、言うたらまあそれまでなんですけど、悲しいだけじゃないと思うんですよね、やっぱりそこにはなんかこう人間のこう生きてる姿というかね豊かさみたいなのもあるんじゃないかなと思いまして、でこの肩を寄せ合ってという作品とともにタイトルも何にしようかなと思った時に、この肩を寄せ合ってというタイトルにさせてもらったんです。
0: いや本当そうですよね、私たちも常に生きることばっかり、考えてるんですけれども、やはり共に死んでいく仲間って考えた時に本当にね、その先もまあ、いろんな考え方があると思うんですけど、その後も続く世界でもあると思うんですね。だからそこをやっぱり最後のゴールは多分そこになるんじゃないかなって思った時に、おっしゃる通りそこを大切にする、だからこそやっぱり今を大事にするっていうふうに考えられるのかもしれないなって今思ったんですけども。
1: そうですね、今を大事に大事、そこすごい大事なところだと思うんですよ、
0: うん、
1: この映画の中でもあるおじいさんね、トラクターをガーッと収まる場面あるんですよ、
0: はい、
1: でそれをこう畑の中を、ね、歩いていかれるんですけど、うん、まあ、耕運機ですかね、うん、あれを手で押しながらバーッと歩かれる場面がありまして、そこをね割と長く使ったんですよ、編集せずに、
0: はい、
1: その姿がなんかこう俺今生きてるぞっていう足のこう踏みしめ方とか出てまして、で、まあ、最後はその方も亡くなっていくんですけど、うん、だからといってその歩いてる姿ですね、うん、今を生きてる姿っていうのを見てほしいなというふうに思います。だから今を生きる大事な言葉、今言われたのはすごいなというふうに思います。
0: ありがとうございます。あと逆にこの、ね、映画を撮られてる時って本当に2つの友っていうね、共に生きて共に死んでいく、逆に横田様もお父様が、ね、亡くなられたことで当事者でもあったと思うんですけれども、そのあたりはいかがでしたか。
1: こ これがね、まあ、あの客観的に言うと作品として面白いってみんなが言ってくれると思うんですよ。最初は私語り部っていうか聞き役なんですよね、
0: はい、
1: あの檀家さんどこ行って、あのご先祖さんどう思いますかとか言ってこうワイワイガヤガヤ喋ってる場面が続いていって、途中から私聞き手じゃなくなって、
0: はい、
1: 自分自身の親が亡くなる立場になって、でお葬式の親も出てくるんですよね。だから途中から一旦私がもう語り部じゃなくなって当事者になっていってしまうってところが、まあ、審査員の方とかはそこがまあ面白いというか映画としてすごいダイナミックやというふうに言ってくださったんですけど、まあだから編集してね結局肩を寄せ合ってというテーマが浮かんできたんですけど、撮ってる時はもうそんないろいろ現れてくる現実を懸命に追いかけていたりというような気持ちでございました。
0: そう考えるとドキュメンタリーほどすごい映画ってないですね。
1: そうですね、脚本がないんでね、
0: はい、うん、でしかも事実ですからね。
1: 事実なんでね、
0: はい、ありがとうございます。それではここで横田さんからのねリクエスト曲をお届けしたいと思います。ぜひ曲を選ばれた理由とともにご紹介の方をお願いいたします。
1: 私と同じように表現活動されている浄土真宗の柳瀬奈々さんという奈良 の、ね、あの歌手の方がおられます。この方は歌う尼さんとかね、
0: はい、
1: 言うてましたけど、その方はまあやっぱり当然こう亡くなった方と残された方の歌も作っておられまして、この青空ピアノという歌はねそれをすごいよう表してるなというふうに思ったりもしてましたので、まあ、ちょうど今日の話に合うてるかなというふうに思わせてもらいました。柳瀬奈々さんで青空ピアノ

0: ローズマリーのほっこり小晴れ日和、本日452回目の放送です。はい、それではね、後半の方、はい、では家秋空に近く、こちらも亡き人とね、残された人の物語ではあると思うんですけれども、はい、こちらの、現在公開中の、映画でもあると思うんですけれども、たくさんの、ね、人とのつながりを描かれた作品ということで、お坊様としてもたくさんの別れに立ち会ってこられた横田さんだからこそ見えてくる景色があるように思うんですけれども、この作品にはどんな思いを込められたのでしょうか。
1: 今から10年前ですね、はい、家夏空に近くというのを撮影しました。はい、これは家写真を軸にして、はい、私の知っている方が亡くなった方のお話をしてもらうという、言うたらしんみりしてるに聞こえますけど、割とこうワイワイガヤガヤ、笑いの絶えない作品だったんですけど、家夏空に近くっていうのを作りまして、そこから10年経ちましたんで、同じパターンのやつをね、家写真を見ながら私と檀家さんとの交流と、そこの家の物語ですね、泣き方とのつながりを撮ろうと思って、この秋に撮ろうと、
0: はい、
1: 夏じゃなくて秋にね、だから斑鳩が、私住んでます斑鳩、はい、の里の秋の風景とそういう泣き方と残された方の物語がこう交錯する、家秋空に近くという作品を一昨年撮影して、
0: はい、
1: 今年完成して上映会してるわけでございます。
0: これは皆様にどんな風に感じていただきたいと思いますか。
1: よくね、このタイトルを、パッと間違われる方がおられて、家秋空に行くって、
0: 私も一回ね、そう、近くですよね。
1: そう、近くなんです、ここ割と味噌で、行ってしまってないんですよね。だから秋空に近くまでは行ってるんです。もう 日常生活にはおられないんですけど、行ってしまってないんです。近くに、空の近くまでは行ってるけど、やっぱり我々が住んでるこの暮らしてる中に、亡くなった方おられるんやって、共に生きてるんやってね、さっきで言いました、共に生きて共に亡くなるって言いましたけど、それとは別にずっと生き続けてるというか、共に一緒におるんやっていう、それを描きたかったなというふうに思いました。
0: だからこそ近くなんですね。
1: そうですね、
0: これは逆に横田様のその宗派の、なんでしょう、その考え方でもあるんですか。
1: そうですね、うちの宗派の考え方もそれになっております。それは最終的にはかなりの修行つまんとその境地には入られんけど、生きてんのも死んでんのもそこに境目というか、境界じゃないっていう、つながってるんやっていうふうにはうちの宗派では伝えてますけど。
0: いや、そこすごいですね。でもそう考えると、なんか例えば私とかね、救われる、ことがね、なんか多分あると思います。私とか、父が亡くなって、その例えばその家があったとして、それを語り合う時って言って、それぞれの、法事とかの時しかないんですけれども、なかなかそれをね、じっくりする時間がなかったからこそ、どこかしらまだ何か悲しみを消化しきれてないところがあるんじゃないかなって非常に思うんですね。だから私もね、ぜひこれを見ることによってね、なんか父の供養も一緒にできたらいいなってすごく、考えさせられた、タイトルでもあるので、ぜひね、私も拝見したいと思います。で、あと看取りやね、お別れの形が変わる時代に、やっぱり私はこの作品を通して記録を届ける意味があるんじゃないかと思うんですね。で、特に、亡き人の残された人の物語を描き続けてこられた横田さんですけれども、看取りやお別れの形が変わりつつある今の時代に、こういった作品を届ける意味をどういうふうに感じていらっしゃいますか。
1: この映画のラストシーンは、ラストシーン言いますけど、
0: いいですか。
1: お母さんと息子の家写真がね、2つ並んでるんです。それさっき息子さんが亡くされるんですよね。50歳の時に息子さん亡くなられて、お母さんが見送られたんですよね。で、その映画の最後はお母さんの方も亡くなられてまして、2人の家写真がこう座敷に置かれてるっていう、2つの家写真がラストカットなんですけど、それがね、なんていうか、一体ハッピーエンドじゃないですよね。かといってバッドエンドの悪い終わりでもないと思うんですよ。その2人の写真が何を表しているかっていうのは、見てくださった方が考えてくださったらいいと思うんですけど、私はやっぱり2人が過ごされた時間っていうのは あると思うんです、うん、
0: はい、
1: やっぱりそこのお家で、まあ、2人暮らしだったんでね、
0: うん、
1: そこで過ごされた時間は確実にその家の中にあって、それはもう絶対なくならないもんやと思います。だから2人がそこにおられたっていう時間は必ずありますんで、それを簡単にこう不幸やとか悲しいとかでは言えないと思うんですよね、うん、だからやっぱり最後ね、人間亡くなっていきますんでね、うん、要不幸ごと不幸ごとって言いますけど、
0: はい、
1: そう思いました。最後不幸なんかってね、
0: そうですよね、うん、
1: 不幸ごとなるって最後不幸で終わってしまうと思ったら悲しいですよね、
0: はい、
1: だから亡くなること自体も、うん、幸せではないけど不幸ではない、それはなんか人間の豊かさなんやという、人間のこう輝きなんやというのをこの映画のラストシーンに込めました。
0: そこなんですね。なんかそうですね、なんかやっぱりこう亡くなられたとかそれぞれのところ目を行きがちですけれども、それよりもそこに至るまでの過ごされた時間をやっぱり思ってあげる、それがある意味供養にもなるんですかね。
1: そうですね、やっぱり思い出すっていうのは供養やし、ある方は悲しむことも供養やって、涙流すっていうことで、うん、亡くなった方と生きている方がつながるんやって、うん、だから泣くっていうことを否定したらあかんっていうふうに言ったりもしますし、もちろん笑ってね、思い出話、うん、この映画の中でもたくさんしてくださいますし、すべてがつながりやと思いますね、
0: うん、はあ、そうですね、なんかそこを知っておくとなんか私とかも救われた気がしますでは あとこれからについてなんですけども、やっぱりお坊様と映画監督2つの表現をね、これからどう続けられるかっていうところなんですけれども、まあ、僧侶としての、まあ、法話活動や、まあ、檀家様のね寄り添い、また映画監督としての表現活動とか、まあ、この2つをこれからどういうふうに続けていって、最終的に次世代にもし残すとしたらどんな形で何を届けたいと思われますか。
1: やられてます
0: 。すみません、最後にねものすごいこと聞いてしまいましたけど。
1: はい、まあなんでしょうね。まあ単純に言うと、今家夏空に近くと秋空に近くやりましたんで、
0: はい、
1: 冬空に近くと春空に近くやりたいなと思いまして、
0: はい、
1: まあ、その亡き人と残された人の物語が、うん、イカルガの四季の風景の中にこう包まれてるっていう、うん、四部作で完成して、それを通して見たときに。うん、何か感じてもらえるものがあるんちゃうかなっては、具体的にはねそういうことを思ったりもします、ね、うん、
0: そうですね、おっしゃる通りやっぱり日本の四季でそれぞれの季節、それぞれの、ね、方の家庭をいろんな角度から捉えるっていうことが今なんか私今日のお話でどれだけ大事なのかっていう、うん、のがね、なんか少しだけかもしれないですけれども、なんか分かった気がします。でその中でやっぱりお坊様がねそういった形で寄り添ってくれることで、一緒にこういった考えてくれること、記録を残してくれることの意味こそが、私は本当に千年先にも残る作品じゃないかなと思ったので、ぜひこれからもね撮り続けてください。
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、それでは最後に横田さんから告知やお問い合わせ先をお知らせをお願いいたします。
1: この家秋空に近く、先ほど言いましたように今上映会してるんですけど、
0: うん、
1: まあ、言いました奈良のねちっちゃい青鬼座っていうスペースで、まあ、細々とやっております。今まあ映像配信全盛の時代ですけど、そこに来ていただいて、その一緒にね過ごして、私もまあ行くたくらい行っておりますので、終わった後まあ、自分の話してもらっても結構ですし、いろんなことを語り合えたらなというふうに思っております。それはまあ映画のホームページに、家秋空に近くのホームページ、また私自身の横田武美のホームページもありますので、そこを見ていただければと思います、
0: はい、ありがとうございます。それでは本日のゲスト、ね、もう横田様でした、うん、もう2週にわたってね貴重なお話をありがとうございました。また活動のね詳細はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しておりますので、ぜひご覧ください。それでは横田さん、2週にわたりどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 間にエンディングの時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴れ日和はいかがでしたか。まあ、2週にわたってねお話をしてくださった横田さん、共に生きて共にいつか亡くなっていく、そんな横田さんのね眼差しは決して切ないものだけではなく、身近な人との時間を大切にする温かさに満ちた、時間だなと思いました。奈良の小さな町から発信され続けているその物語がね、私これからも多くの人の心に寄り添ってくださるんだろうと強く感じました。本当にね素敵なお話だったと思います。はい、それでは明日からも心がほっこり晴れるようにローズマリーと
1: 横田武美が爽やかな魔法をかけます。
0: よかったら一緒に手を合わせて、
1: 今日も一日頑張った自分に
0: ご褒美の拍手をしましょう。それでは横田さん最後に一言、もう映画をね見てくださる方に、横田さんから、一言、20秒でメッセージをお願いいたします。
1: あ、今日はもう本当こんなあのいい機会2回にわたってもらいまして、自分自身も自分を振り返る時間が得られました。ありがとうございました。また一緒に頑張りましょう。
0: はい、2週にわたってね本当素敵なお話をしてくださいました。皆さん今日ねぐっすり眠れると思います。それではまた来週元気で笑顔でお会いしましょう。

茅野正剛の All You Need Is Love。生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。

0: いつも私オープニングトークで結局10分ぐらい使って全然テーマに入らないっていうのがこの数週間続いてるんですけど、今日も早々に切り上げようと思います。ゲストの方がね今日いらっしゃってて、だからゲストの方がいらっしゃってるんですっていう入りでいこうかなって考えながら、よくよく考えたら先週別に言ってないですよね。私ゲストが来週来ますって一言も言ってないですけど、珍しすぎない？次週ゲスト来ますって言わないで突然ラジオにゲスト呼ぶ番組多分ないよね。いや今週ラジオこの番組にゲストいるんだっていう状態で始まることはあんまないと思うんですけど、それ別に私が先週告知を忘れてたとかでは全くなくて、完全に撮り終わっちゃった後に天使ちゃんからゲストの方こういう方いますけどどうですかって言われて、私がたまたま興味も、ね、持たせていただいたんで、じゃあお願いしますって本当にその場の流れで来ていただくことになっちゃったんで、そもそも告知という概念がその時なかったっていう、私も来ていただくつもりなかったのでねっていうことだったんで、改めてゲストの方が今回はいらっしゃっていて、来週もね、お話しさせていただくんですけど、一旦今回ご紹介も兼ねてですね、いろいろお話を伺えればなというふうに思っております。ということで山内舞さんです。よろしくお願いいたします。
1: 株式会社コンセプトパワーの山内舞と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。今先に言っていただきましたけど、一応私も少し調べさせていただいてってことじゃないですけどね、拝見してちょっとだけまず私からよろしければ簡単にプロフィールというかお話させていただければと思いますけど、今おっしゃったみたいに株式会社コンセプトパワーですね、代表取締役という肩書きでやってますかね、をやられていると。でご出身が大阪いらっしゃるんですね。もっとガッチガチに関西弁で来られるかなと思ったらそんなことなかったんで、もしかしここから出てくるかもしれませんけど意外には、いや関西の方って上手くないですか、なんか引っ込めるのすごい上手い方多いですよね、なんか関西弁。いや多分あんまりまだ私の心許してないんだと思うんですけど大阪府のご出身だということですね。で、もう今は代表取締役ということでご自身の会社さえやられてるんですけど、割といろんな業界経験されてるんですよ ね、 ですね。教育関係とか建設 IT とか、あともヘルスケア医療系ですかね、もういろんな業界経験をされて、で、まあ、ほとんどがもう人事というお立場でいらっしゃると、はい、でなったあと2023年に独立を、これはフリーランス、
1: そうですね、個人事業主として、はい、10月、2023年10月に、はい
0: はいはいはい、なるほど。でそれを経て、まあ、先ほどおっしゃってた会社、株式会社コンセプトパワーというのが、はい、25年なんで去年の12月、
1: そうですね、
0: なんでもう少しで1年、
1: はい、ありがとうございます、
0: っていうことで、もうちょっと1年だなと思ったんだ、なかなかね、いや私別に社長とかやってないと分かんないですけど、なかなか会社ってやっぱり、言葉が難しくて、持たせるのはやっぱり難しいって聞くので、すっごくね、10年やってるだけでも相当なもんだっていう話はやっぱり聞くから、やっぱりちょうど1年ってことでね、ちょうどじゃないですけど、もうちょっとで1年ってことで、それもなんか縁のあるタイミングだななんていうふうに思ってるんですけど、そういう方でございます。で、その株式会社コンセプトパワーでは、いわゆる B2B が中心で、いわゆる研修のサービスを展開されていると。でこれがおそらくこの後お話にいろいろいただくと思うんですけど、会社員時代のような人事のご経験とかノウハウとかある程度生かされてお入れになっているというような認識でおります合ってますでしょうか。
1: ありがとうございます。そうですね、はい、研修ということでご紹介預かりましたが、はい、新卒の時に実は資格 の、 学校、っていうとこ大手、あちょっと社名は伏せますけれど、はいはいはい、某大手資格の学校に就職しまして、その時に会計系 の、 資格、
0: はいはいはいはい、
1: 公認会計士、税理士、簿記とかの資格の、担当、最初新卒の頃やった、あとは社会人3年目からですね、正確には人事に転身して、結構長く15年ぐらいやらせていただいた後に独立したという形で、現在その人事の時に組織を見ている中で、はい、課題に感じたこと、研修ってすごくいいものなんですけれど、一回やってなんかいいねで終わってしまう、なんか1日経ったり1週間経つとどんどん薄れていって、あ、よかったけどなんだっけってなんか忘れることが結構多くて、そういった課題に感じてたこととかを研修であったりだとか人事コンサルティングっていうことで、人事職との実務経験を通して感じてたことを自分のソリューションとしていろんなお客様企業様に今展開してるっていうような形になります。
0: 3年目で人事ってちょっと早いですよね。なんか割と若いタイミングで人事になったんですって方たまに私お会いするんですけど、うんうん、人事って結構若手でやるの難しいって勝手に思ってて、
1: うん、はいはい、
0: その移動というか多分部署移動とかだと思うんですけど、
1: はい、
0: その当時人事ですって言われた時どういう気持ちだったの？3年目とかのタイミングで。
1: そうですね、それで言うと、まあ、実はまあ何ですかね、明るい理由だけではなくて営業職でリーマンショックの後で、あ、まあ、結構営業職大変だなっていう風に肌身で感じ、はいはい、痛感してもう少し腰を据えて仕事をしたいなっていう風に思った時に人事を希望したので転職で人事に行きました。新しい別の会社でですね、
0: 人事職になりたいっていうのがあって、
1: そうですね、
0: お仕事ごと変えられたんですね。職場ごと変えられたんですね。
1: 職場ごと変えて、で最初やったのは本当

0: うんうん、側面は一方であったのかなっていう。
1: それなんかいろいろおやりになってて、はい、なんか一旦その独立をされるわけじゃないですか、
0: はい、
1: そのなんか独立は、うん、なんか物事とか拝見すると割と新卒の頃からイメージは終わりだったってことでしたけど、
0: はいはい、
1: なんか具体的にこういうことでこういう方向性で独立しようみたいな思われたのは何かごきっかけとか終わりだった。
0: あ、具体的な方向性はですね、独立した時、はい、あのちょうど3年前ですかね、今4年目なので3年前なんですけど、はいはい、ですら何で独立するっていうのは実はあんまり決まってなかった。
1: あ、そういう感じなんですね。
0: でただ何で働いて、うん、なんですかね、対価 を出していただけるだろうって考えたときに、やっぱり経験がある、はいはい、ものが強いというふうに言われてまして、なんかグレイヘアアドバンテージという言葉があるみたいでして、なんですかね、その私今40代なんですけれど、少し年齢を重ねた人の独立はその経験から経験を糧にやる方がいいみたいなのがあって、その元々の職種からあまり離れれなかったっていうのが実態でもあります。
1: あ、はい、逆にそれを生かそうってなった時に、その人事のご経験がまあ結果的に長く、
0: そうですね、
1: いわゆる3年目以降のご転職で長くなったんで、そこを生かしてってこと
0: ですね。そうです、そうです、はい、
1: なんかそれ、なんかさっきおっしゃったのが、はい、いや私も今の仕事からちょっと研修のご提案とかをねすることがあるんですけど、もちろん私は提案する側だから、うん、まあ、今の山内さんももちろん それをされる側だと思うんですけど、提案を受ける側って大体人事とか、あと社内教育の担当者なわけですよ、当然ですけど、はい、そのいわゆるなんか一般的なその会社の営業マンとかってあんまりそういう商談の場には私のイメージであんまりいなくって、いわゆる社内教育のことをこう受け入れるかどうかとか、それを会社に取り入れるかどうかってことを判断すると、大体その山内さんが長くやってらっしゃった立場の方、人事の方とかが多い、商談の場にいるのってその方が多いんですよね、やっぱり。でさっきは聞いてて、なるほどなるほどと思ったのは、確かにグレーンヘアアドバンテージの話伺っててもなるほどと思ったのは、両方の立場を結局今はおやりになってるわけじゃないですか。だからそれは何だろうな、もちろんその独立されたから今度は提案するというか、その研修をおやりになる立場になったわけですけど、そもそも人事をやってらっしゃったことによって、多分提案される側のお気持ちは相当多分わかるんだと思うんですよ。さっき冒頭でおっしゃってた、結局なんかやっても効果続くのとか、あとなんか1年経ったら忘れちゃうじゃないみたいな、私もしょっちゅう言われる、そんなこと。これやってもなんかでもいっぱい研修うちやってるけど、結局なんか半年1年経ったらなんかもう受けた人忘れちゃってるよねとかって、でそれを効果をいかに持続させるかみたいなので、だ効果を持続させるためにまたなんか新しい研修をやると、また研修地獄みたいに陥るみたいな、なんかそういうジレンマがやっぱりあるわけですよね、その人事の方とかって。その辺の多分気持ちは非常にお分かりになるんだろうなっていうのは、多分非常に大きいアドバンテージでやってらっしゃるのかなって勝手に想像はしたんですけど。
0: ありがとうございます。そうですね、おっしゃる通り、そこをどちらかというと強みにしておりまして、
1: うん、そうですよね。
0: まあ、逆に言うと、なんですかね、もう名の知れた大手 の、うん、教育研修会社さんって多数あるんですけど、はい、そこのブランド力とか、まあ、教材の、ね、うん、まあ、数十年やられてる教材だとか、うん、まあ、先生もたくさんいらっしゃいますっていう、うん、資本力とかにはかなわないわけなので、うん、まあ、どこで強みを発揮するかっていうと、うん、実際の実務経験とか現場の課題が分かってるっていうところから、うん、お話をさせていただくことが多いです、
1: ね。それで逆になんかその強みが生きたなっていう、なんかその話す中でこうその経験があってよかったなみたいなことはやっぱりあるんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、割と。
0: そうですね、そこがやっぱり多いです。そこが選ばれる理由であったりだとかしてるので、ま、客観的になんで それが分かるかっていうと、例えばですけれど、実際に受注となった業界がやっぱり私が経験した業界の、うん、企業様が多かったりだとか、まあ、はいはい、何かしらですね、私に期待を寄せていただいたっていうことは何か共通点があったりだとか、うんうんうん、何かこの人だったらやってくれそうだなっていうふうに、うんうんうん、思っていただいて受注に至るケースがあるので、まあ、そういったパターンが割とあるのかな。
1: あ、うん、今ってお一人で、はい、いわゆるその商談って言い方がもうあれですけど、あえてその商談したりとか課題感をヒアリングしに行かれたりとかで、はい、ご登壇とかもお一人で基本的にやってあ、
0: そうですね、ほとんどの登壇とかはやらせていただいていて、研修はですね、ちょっと協力してくださる、うん、業務委託でお願いさせていただくようなスタッフの方にも一緒に

0: 来ていただいたりとかをしているっていう形です。
1: いや大変だと思いますよ、はい、いや私が今やってるのって自分が登壇するわけじゃなくて、その講師の方といわゆるカリキュラムをどうするかとか、うん、その辺の割とこうカスタマイズみたいなその辺のことをやるんですけど、私が実際に行って出張ってやるわけじゃないから、まあ、ある意味裏方っちゃ裏方なわけですよ。で裏方と実際のその表に矢面に立つ役割を両方やるのっていうなんかスイッチが多分違う、
0: あそうですね
1: のかなと思ってるんですけど、はいはい、そこの難しさとかでないですか？
0: あそうですね、なんですかね、なので大量に受注してしまうと忙しくなってしまうっていうのがあったりとかはもちろんあるんですけれど、逆に言うとここも ある意味強みになるかなと思っていて、大手企業だったりするとその営業でいろいろこんなことできますよって言ってくださった方と実際に登壇される講師が別なので、そこのなんかギャップコミュニケーションが少し温度感が違って、実際にやった研修はちょっと期待してもらったものと違ったっていう仕上がりとかがあるかもしれないんですけれど、私は実際に本当に直接ヒアリングもさせていただいて、実際に自分がやるので、そこのなんかコミュニケーションミスみたいなものは起こりづらいっていうところが、
1: そうですよね、その関係構築が言っちゃえば、
0: はいはい、
1: できちゃってる状態で本番を
0: やりに行くみたいな感じ、ね、この人に言ってこの人に、うんうんうん、この悩みを聞いてもらって、こういう研修やりたいからお金払うよって言って、うんまあ、その人がやってくれるってい う,、うんうんうん、っていう一気通貫みたいなところはあるかもしれない。いいですね、
1: やってもらう納得感とかもね、先方様も割と高まりやすいところありますよ、ね、
0: そうですね、
1: この人にお金を払ってるみたいなところがつきやすいですもんね、うん、でもなんかいろいろその受注をねされてるとお話でしたけど、やってらっしゃるのがいわゆる言語化のをテーマにされた研修というのが割とこう、
0: はい、
1: フィーチャーされて書かれてるんですけど、うん
0: はい、
1: そもそもその私が無知で申し訳ないですけど、
0: いえいえ
1: 内容としてはもちろんいろいろこうなんか業界とかにあると思うんですけど、どういう構成っていうかどういう内容でおやりになるものなんですかね、言語化の研修って。
0: 言語化研修は、まあ、言語化研修と名乗っているだけですっていうのはあれなんですけど、はい、そういったものなのでして、あらゆるなんですかね、コミュニケーションって言葉を介してやりますので、はいはいまあ、言語化ができてないと伝わらない、うん、自分に対してもですし、はいはい、組織で働いてると相手つまりお客様だったり同僚だったり上司だったり部下、うん、いろんな方と話すのに言葉が必要ですっていう話と、うん、あと今3つ目の視野として、AI ですよね、生成 AI の活用にもやっぱり言葉の力が必要で、そこがなんか不足しすぎてたり情報が少なすぎると、うん、出してくるものがちょっとその AI っぽすぎたりとかになっちゃったりするので、本当に言語化力っていうのが結構必要になっているので、
1: うん、
0: その言語化力とその組織の悩みの足りないスキル、
1: うん、
0: その営業力だったり企画力だったり、そこの組織によって多分違うと思うんですけれど、そこを掛け合わせて言語化研修として、うん、なんですかね、例えばその、所属長の方はそのスキルが両方とも優れているとして、うんはい、他のスタッフの方たちはそのスキルが結構ばらけちゃってますと、
1: うんうんうん、
0: でただ次の世代の方にそのスキルを、うん、身につけてほしいって言った時に、
1: はいはい、
0: ちょっと足りないスキルを補うために言語化の力とあと足りないスキルの、うん、力によって研修によってちょっと引き上げるっていうようなことをやっております。
1: あ、なんかその言いや今おっしゃってたのを伺うと、うん、多分何にでも当てはめられるんだと思うんですよ、言語化って、はい、ただそのなんだろうな、いや私もこれ研修をやってるものがどっちかっていうとその、まあ、研修って大体全部そうなんですけど、なんか特に最近でそのなんかいわゆるなんとかスキルっていうロジカルシンキングとか、なんかこう分かりやすいこうスキル系のものばっかりじゃなくって、もうちょっとこうなんかなんだろうな、キャリアに関わることとか、それこそなんかこうヘルスケアとかメンタルヘルスとか言われて、企業が抱えてる課題って概念的なものが結構大きかったりするんですよね。いわゆる概念的だからその企業内だともうどうしようもないことだったりとか、その同じ組織の中だともう解決が難しいから、外からの、それで山内さんみたいな外部のプロの風を入れないとこう風穴が開かなかったりとかみたいなのが結構大きいと思っていて、企業の中のノウハウだけだともう形になってるものだともうなんかどうしようも解決が難しいけど、なんかこううまくそれをこう解決に持っていけないみたいな のが多いと思うんですけど、それってでも提案する側も結構難しいと思う、うん、課題をこう表彰化するというか、はい、あの分かりやすくあなたのところがこれがこう課題で、うちの検証をこう組み合わせることによってこういうふうに解決に持っていけるんだっていう、まあ、うん、コンサルとかに近いと思うんですけど、なんかそのぼんやりしてるものをちゃんと課題として明確に形として見せて、うん、で初めて、まあ、言っちゃえば受注に至るわけじゃないですか、はい、そこがぼんやりしたなんかこっちも提案がなんか大事そうだけどで終わってると多分お金って払ってもらえなくて、その辺ってなんかどういうふうに、もちろん試行錯誤されてると思うんですけど、はい、その言語化っていうところの、はい、につなげることがすごくポイントなんだっていうことをご理解いただくのってどういうふうにやってらっしゃるんですか、どの辺でフックさせるみたいなことがあるんですか、
0: そもそものいろんな研修がある中でってことですかね、はいはい、
1: そうですね、 あるし、まあ、その企業さんが多分、はいはい、あ確かにうちの課題ってその山内さんが言ってるこれを使うことによって解決できそうかもって思っていただくっていうところが、うん、多分一番難しいのってそこじゃないかなって気がする、はいはいですけど、それなんかあるんですかね。
0: そうですね、受注という観点でいうと、うん、言語化というキーワードにはある程度興味持ってくださってる、どちらかというと何ですかね、あの意識の高いといいますか、はいはいはい、そういったあのアンテナを張ってらっしゃる方とお話しすることが多いので、言語化は割とクリアしてることが多いです、はいはいはい、もう興味をそもそも持ってる。で、その中で言語化で何を解決するかっていう課題とかをヒアリングによって引き当てるときに、まあ、やっぱり課題は何ですかね、複雑に絡まり合ってて多分20個くらいある場合も正直多分あると思うんですけれど、ただ20個全部その研修1回の研修で全てクリアになるっていうのは難しいので、その中でやっぱり手を一番最もつけるべき課題がどこにあるのかっていうのをちょっとお聞きした上で優先順位つけながら今回の研修はそこにフォーカスしてやりましょうかっていうことをやったりとかしているっていうところですかね。
1: 結構研修ってあれなんですか、そのワーク的なこともやったりされながらですか。
0: そうですね、グループワーク的なこと、講義とワークショップ、はい。本社はいかがですか。
1: 我々も、まあ、どっちかっていうとワークが多分主体に、これも企業さんによってでも全然ニーズが違っていて、なんか講義ベースでむしろなんかこう時間を短くやってくんないと、要するに対象者の人がうち忙しいからそんな丸々一日ワークなんかやってらんないよみたいな会社さんもあるので、そういううちは結構そこはもう本当にカスタマイズとか会社によっても割と伸び縮みさせますよっていう、これでも大変なんですよね、カスタマイズしますって言葉言うのはめっちゃ簡単なんですけど、カスタマイズしますって言っちゃった手前基本的にオーダーには応じなきゃいけないので、オーダーに応じられるだけのそのなんていうんですか、提案を割と柔軟に、うん、うちはこれじゃないとできませんとかってあんまり言えないし、うんうん、あともっと言うと山内さんはご自身で商材というかそのなんでしょう、専門的に、ね、こういう内容でやっていこうかなみたいなことをご自身でコントロールされますけど、私の場合はその講師が別にいるん でその講師が基本的にその専門家なわけですよ、でその講師がやってる専門的な内容を私もある程度理解してないと、うんうん、要するにカスタマイズってできないですよ。こういう内容でやった方が良さそうだと思いますとか、こういう時間で例えば3時間でやってほしいって言われてるから3時間だともう全部はできないんで、こことここ抽出してこういう形でやった方がいいと思いますよって私が言えないと、うんうん、講師との話がもう成立しないんですよ。それは結構その難しいなと思いながら、まあ、でもそれが面白みでもあるかなと思いながら、うんうん、要するにパッケージじゃなくて企業さんによってある程度変えながらやってるっていうの面白さではあるんですけど、なんかそこでも山本さんの場合だとなんかご自身が全部ある程度そこは
0: そうですね、
1: 自分でやりながら多分話しながら多分考えてるんですよね、こういう風にやった方が良さそうだなとか、
0: はい、
1: で割とその場で、ね、やったことないことを提案するってことあるんですか、逆にこういうのでやってみますみたいな。
0: そうですね、もちろんありますね。
1: そう、やったことないことを提案するって結構怖いんすよ。いや、その、まあ、そもそもできるかどうか分かんないってのあるんだけど、うん、なんかそのやったことないことをでも要するにこっちとしてやったことないですっていうことを見せながら提案ってできない。
0: あ、もちろん基本的に、はい、わざわざそのそういうことは
1: うちやったことないんでとか言わないじゃないですか基本的に。そんななんか恩着せがましいことは言わないから、うん、相手にはなんかそういうこともできるんだねぐらいに思わせておいて、こっちでいやなんか言ったけどあれどうやってやろうかねみたいな。しかも私は一応その一社員なんで、当たり前なんですけど、その組織としてそれができるか、いやその、リソース的にあとコスト的に、私が個人事業主だったら別にまあなんか変な話請け負いでああやってみっかみたいな感じでやってもいいと思うんですけど、 組織にいる難しさというかジレンマはそこにあるんですよ。それ私だけが受け負っただけじゃなんか話が終わらないっていうか、その上長に話して本当にそれ大丈夫なのかできるのかって言われた時に、私もなんかですよねみたいな言ったはいいもののどうしようかなみたいななっちゃう時があるんで、そこがやっぱり組織のまあ いる安心感もあると思うんですけど、いやちょこちょこだと私が感じる組織の一員として話して商談に臨んでる時の難しさとしてやっぱり感じる部分はその辺、常になんか後ろに冗長とかの影がなんか大事、これここまで言って大丈夫かなとか、そろそろあの、まあ、突っ込んだこと言うとその費用とかの話もそうなんですけど、向こうの予算もあるけどこっちとしてはこれぐらいで折り合いつけとかないとあかんだっちゃうよなみたいな結構考えながらやるんですけど、なんかでもその辺はでも実績、なんか山本さんもそうかもしれないですけど、実績を作った方がいいっていう時と、多分まあ逆にもうコスト的にこれぐらいで抑えておいてるかみたいなことのバランスとかは割と考えながらおやりになる、そしたらなんか割ともう
0: そうですね、はい、ですし、そうですね、私も社会人3年目までの営業職時代はお客様の言いなりといいますか、
1: いや
0: ご用聞きで、まあどちらかというとお客様がいろいろわがままおっしゃってくるところにうんうん言って持ち帰ってくる、はいはいはい、それで一応受注はできるみたいな感じ、ちょっと売れてたは売れてたんですけれど、で社内に持ち帰るとなんでこんなにいろんなわがままな条件が聞いてきたん
1: だと、いやそうなっちゃうんですよ、
0: 社内に怒られるみたいなことができ
1: るのこれみたいになっちゃうんですよね
0: そうです、
1: いや難しいんですよ、なんかその受注できりゃいいかっていうと、なんかそうでもないみたいなところが、あ、まあ、もちろんその個人でやってる方とかもそうかもしれないですけど、組織だと結構よりなんか そんなに単純じゃないことはみたいなことあるんですけど、なんか独立されたことによってなんか逆にその辺がなんか少し自由になったというか、
0: あそこは
1: 少し幅が広かったみたいな、やっぱりある、
0: ね、かなりあると思います。例えばやっぱり組織の最適な形だったりすると、
1: はいはい、
0: もう決まった研修を決まった形 で、ね、うん、なんですかね、お客様のわがままなくと呼びますか、テンプレート通りに受注できた方が多分いいと思うんですけど、個人でやって、個人というかちっちゃい会社でやってればそこら辺 の、うん、オーダーメイドはやらせていただいて、うん、お客様にもその価値提供ができるのであれば、まあ、金額面もご相談しながらなんですけれど、できるっていう柔軟さがやっぱり違うかなって
1: 。それは私なんかね、いや別に私、いやこれ話してるとなんかこいつに辞めんのかみたいな思われるかもしれないけどそんなことないんですけど、なんかやりながらでもやっぱり独立する面白さとか、やっぱりそういうところになんか良くも悪くもリスクとかコストを全部自分で背負うことになるから、うん、なんかチャレンジはなんかしやすい、なんかやってみて、あなんかやっぱこの受け方しない方がいいねみたいなのをなんかちょっと、うん、でもまあまあ次からそうするかみたいなくらいになるじゃないですかっていう気がしてたから、それはやっぱ違うよねって思いながら、やめませんよまだやめないけどね別にだそういうのは感じるんですよね今の仕事しててね。いろいろちょっと今日真面目な話ばっかり聞いてますけど、一回ちょっと曲を流そうと思います。最近チーカーを見ました、映画
0: 見ました、
1: あ見ました、じゃあこの曲流してもいいでしょ、冒頭で流れたあの曲ですね、チカの映画の、冒頭の曲ですね、靴擦れです、どうぞ。

0: All you need is love。はい、ということで、もう逃れと2分ぐらいなんですけどね、改めて山内麻衣さんに今日来ていただきまして、なんかずっとこれさ、真面目な話ばっかり、いや多分天使は思ってると思うんですよ、こいつなんかこんな真面目な話できるんだっていう、多分いや普段こんな真面目な話、真面目なトーンの話じゃないですもんね、私ね。さっき天使さんが言ってた放送禁止用語にギリギリ多分引っかかってないぐらいのことばっかり多分いつも言ってるんですけど、今日はそんなもう全然ね、言語化とは何かっていう今でもちょっとちいかわの映画のお話少し出たんで、なんかその言語化のプロにちいかわの映画のお話を聞いてみたいなっていうね、気もする。それは次回の持ち越しですけど、なんか少し直近の何かインフォメーションというかあればぜひどうぞ。
1: ちいかわに関して、
0: ちいかわじゃなくていいです、ご自身の会社のことでもいいです。
1: そうですか、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: そうですね、直近のインフォメーションはそうですね、言語化研修を引き続き承っておりますので、うんうん、もしご興味ありましたら、はい、株式会社コンセプトパワーでご検索いただければと思っております。
0: はい、もうお話になりましたけどね、伺いながらどういう課題でも基本的に突き詰めると言語化というのが、特に今はね、私も実はその今の仕事の一環で大学生 の就職活動してる大学生 のエントリーシートの添削とかやったりしてるんですよ、面接練習とか。あんなもん全部そうじゃないですか、結局志望動機をどう言うのとか、結局そこはやっぱり学生さんってね、もう今 AI もあるから AI でいいじゃんっていう方もいるんですけど、なかなかそうもいかないっていうね、難しいところがあるんで、今日は非常にそういうところもあって、実は勝手に興味を持たせていただいてっていうことでございましたんでね、また来週もご一緒いただけますけど、今回はこちらで以上とさせていただければと思います。改めてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、また来週。

0: 中山啓司のターニングポイント。人生には大きな変化をもたらすターニングポイントがあります。この番組ではさまざまなゲストを迎え、彼らの人生の転機となった出来事や選択を深掘りしていきます。リスナーの皆さんにとって新しい一歩を踏み出すきっかけや考え方を広げるヒントをお届けする番組を目指します。
1: はい、では今日も始まりましたターニングポイント、中山啓司です。では今日もですね、小林選手ゲストにお越しいただいておりますので、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: どうもありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: キルギスのお話、はい、貴重なお話でした。そう、行ったことないのに全く知らないですね。はい、なかなか行く方多いんですかね、日本からキルギス。
2: いやー、あんまいないんじゃないですか。
1: あんまいなさそうですよ。はい、かしこまりました。ありがとうございます。ではですね、今日は、なんとですね、占い師の林先生を電話でおつなぎしておりますので、はい、小林さんのですね、過去とか今とか、これからもちょっと見ていただこうかなと思います。はい。はい、では、林先生、今日よろしくお願いします。
3: はい。よろしくお願いします。
1: はい。ではですね、小林さん、占いとかはご興味あったりとかします？
2: 占いとかは、はい、あんまりしてもらったことはないんです
1: か、ね、あ、そうなんですね。じゃあ、ちょうどいいタイミングというか、わかりました。ではですね、一回曲をかけてから、聞いていきたいなと思いますので、まずは小林さんに選んでいただいてます、キングヌーの飛行艇、

0: 中山啓司のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのがキングヌーの飛行艇でした。でこちらは小林さんに選んでいただいたんですけれども、どういった理由から？
2: これは僕の、格闘技の試合で使う入場曲で使っている音楽です。
1: はい、あ、そういうことですね。はい、ちなみにキングヌーさん選んでいるのは何か理由があったりするんですか？
2: キングヌーさんで選んだというか、はい、この歌をなんかテレビで聞いたことがあって、はい、その時にうわこれ入場曲いいなって、はい、まだプロになる前に思ってて。
1: あ、そうなんですね。
2: はい、はい、でいうのがきっかけというか、はい、それで使ってます。
1: そういうことですね。はい、インスピレーション、
2: インスピレーション
1: 確かにこれちょっと入場曲っぽいですもんね。はい、はい、面白い。ありがとうございます。では早速なんですけれども、林先生、今日もお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: はい。小林さん、
2: はい、
3: 誕生日から、ご本人の内容をさせていただいておりますけども、はっきり言いまして、格闘家っていうのが思い当たらないですね。どっちかっていうと、人に、嫌われたりとか、うん、っていうのは、私は嫌なんだっていう感じの方だと思うんです、ね。で、だから周りの人と、競い合って、っていう感じじゃなくて、周りの方と、仲良く一つの方向を向かっていくっていう、うん、状態になってる。自分を高めるためにという一つの、うん、まあご自分を発揮する一つの手段が格闘技という形になってるんだろうなと思います。
2: うん、そうですね。そんな感じです。
3: ね、それだと、この、打点がいくっていう感じですかね。はい。で、ご本人は、今は格闘技、格闘家をされておられるけども、将来は私はこれどっちかというと、ビジネスをやっていかれる形が強いような気がして、ならない。まあ、はっきり言ったら、ビジネスされたら、成功するよっていうのが、ここに現れてる。ところで、もっとちょっと、本当にそういうのを考えていかれるといいかなと思います。
2: はい。
1: ちなみに、今も、ジムは運営されていらっしゃいますもんね。
2: はい。
3: あ、はい、はい。
2: ジム運営、あと、まあ、ジビエ肉の販売。
3: はい。
2: っていうのが、まあ、やってます。
3: ああ、なるほど。それ、そこの、なんていうかな、広がりをもっともっと強めていったら、よりいい結果が、早く、出てくるかなと思います。
2: さっきの性格的なところで、どういった職種が向いてるとかってあるんですか？
3: あ、今の時代は職種を、何がしたらいいかとかっていうわけではなくて、何をしてそこで何を求めていくっていう感じだね。だから、小林さんであればどんな仕事をされてもいいんだけども、そこにおいて、仲間がどこまで広がっていくかっていう話なんです。だから仲間を、見つけられる、または広げられる、職場であったら、ベストだよねっていう話です。
2: あ、そういう方が向いてるってことですか？
3: はい、向いてます。圧倒的に向いてる。トレーニング仲間を作るとか、そういう感じ、ですね。その方が向いてる。
2: でも今、格闘技の方も、自分の所属しているジムがあるんですけど、
3: ああ、はい、はい。
2: そこの所属している仲間たちと、
3: はい。
2: 練習したり、
3: はい。
2: 試合もサポートしてもらったり、っていうのをお互いにやってるんで、結構その形には今近いんじゃないかなと思ってます。
3: ああ。素晴らしい環境ですね。うん。 本当にあの、イメージは仲間をいっぱい作れる環境がいいですよって感じです。
2: という方が向いてるんだ。
3: はい、向いてます。
2: 僕的になんか一人とかの方が向いてるのかなと思ったんですけど、
3: 小林さん一人で、生きられないです。
1: 生きられない。
3: だからあのその共に生きられる仲間をどれだけ作れるかが、あの重要です。
2: じゃああんまりなんか、パソコンの、パソコンでポチポチやって、
3: はい。
2: ああいうデザイン考える仕事とか、そういうのはもう向いてないっていうんですかね、じゃ
3: あ。あ、それも向いてないわけじゃなくて、デザインをすることによって、仲間がどれだけ増えるかっていう感じなんです。
2: そういう気になるんだ、
3: はい。はい。
1: そしたらちょうどいいですよね。ジムの運営も、その、来ていただく方がいて、どんどん仲間を増やすっていう、はい、っていうようなイメージですもんね。はい。
3: で、人に、ものを教えたりとか、これは向いてるんで、小林さん見るとね、その本当にそこが向いてるので、ものを教えられる立場だと、ね、よりいいかなと思います。
2: ありがとうございます。
1: 今、ジムの方はお子さんから年齢の高い方まで幅広いんですか？
2: はい。はい、もう、まあ、ここの、まあ、あの、高齢者とかもやってて、地域の人
1: が。そうなんですか。
2: だから、マックス94、今、5、今年5になる人とか、
1: はい。
2: まで教えてます、
1: ね。あ、そうなんですね。すごいですね。はい。
3: で、あの、一般的に、妊気運って言われる状態かな。妊気運は、ご本人は真ん中に持っておられます。
2: 持っておられます。
1: いいですね。
3: だからその、そこらを本当に発動していった方が、ビジネスにも、使えるし、プライベートにも使える。いや、すごいなと思いますよ。
2: 人気運とかあるんですね。
1: 人気運はいいですよね、プロ選手なんて。
2: 大事ですね。
1: そう。
3: 本当にそうです。だから、奥様がお見えになる。
2: はい。
3: 見えますね。
2: はい。
3: 奥様との関係性を見ると、うん、あの相性はいいです。はい、で、ただ、奥さんにちょっとストレスを与える関係性になっているかなと思いましたので、はい、奥さんに、感謝の思いをしっかり
2: 感謝の思い、
3: はい、出しておられればいいかなと思います。
2: はい、大事にします。
1: 小林さん結婚されてるんですね。もうちょっと意外で、うん、あのキルギスに行かれたっていう話を聞いたときに絶対独身かと思ってたんですけど。
2: まあ独身でやることです
1: よね。キルギス行かれたとき奥さんは何も言わなかった。
2: 全然。
1: あ、本当ですか。
2: 全然行ってきてる。
1: あ、そうなんですね。
2: 2週間行ったんですけど、
1: はいはい、
2: 短くねって思いました。
1: あ、もっと長く行ってこいぐらい。
2: もっと強くなるんじゃない。
1: はい。
2: もっと行った方がいいんじゃない。
1: あ、すごいですね。
3: いい奥さんですね。
2: そうですね。サポートしてくれます。
3: はい。奥様を見ると、サポートする位置にいるから、本当にそう、それがそのことになお得になってれば、いい関係性だよなと思います。はい。で、お子様もお見えになるという。
2: はい。一歳。
3: そうですね。
2: はい。
3: かわいい盛りですね。
2: かわいいですね。
3: で、奥様と息子さんだよね。息子さんは、これ見ると同じ星をお持ちなんで、似たもの、まあ、そっくりなんだろうなと思いますけどね。
2: うん、
3: はい。で、共にこのお二人がいると、小林さんは、一生懸命頑張れるっていう、うん、この星なんですけどね、星を、奥様も、息子さんもそれをお持ちなんです。だからこれ、小林さんにとっては大事な人たちですよ。本当に、
2: うん、大事にします。
3: はい、こういう人が身近におられると頑張れる、頑張る、うん、形だね。で、まあ、だから結果が出てくるっていうね、
2: うん、
3: 関係性だよ 年回りの話をちょっとしておきます。
2: 年回り？
3: 年回り。今年は小林さんでどんな年、来年はどんな年っていう意味ですね。はいはい、そういう意味での年回り。今年、来年は、表に出るべきです。もっともっと、しっかりと、アピールするべき時ですよ。はい、当然今もされてると思いますけど、もっともっと出してもいいです。
2: はい、
3: 財運が、小林さんにとって巡ってくる時がその2年間になります。だから今年来年ではなくて、その次その次の2年間。はい。ちょっと頭の隅に置いておかれるといいかなと思います。はい、で、ご商売の方、はっきり言ったら、今やっておられる内容を、この今年来年に、それここに乗っかっていくと、その次にめくってくる2年間は、実績に下がりやすい。で、小林さんが持ってる内容は、積み上げなんですよ。
2: 積み上げ？
3: はい。運気的にね、持ってるのは、投機的な積み、一括、一攫千金タイプではなくて、コツコツと積み上げていくタイプなので、しっかりと積み上げを、していくと大きな結果になりますよっていう、そういう、まあ、ご本人を持ってる気質がそういった気質をお持ちであって、それを頭に置いておかれるといいかなと思います。
2: そういうのもあるんですね、生まれ年で。はい、よく家で、よくそう言われるんですよね。うさぎと亀で、僕は亀だってよく言われるんで、失敗しても修正しながらやってれば大丈夫だみたいな感じで常々言われるんで、まあ、それは向いてるんですね。
3: 合
2: ってるんですね。
3: 合ってます。コツコツタイプですよ。だから積み上げていくタイプなんです。
2: はい。
3: それをちょっと頭に置かれていってください。はい、だけど、多分ご本人の中には、今やっておられる内容も、ご本人の中にはストーリーがもうできていると思います。はい、過去にこういうことをやって、今現在こういうふうになってて、将来こうなってるんだろうなっていう、ご自分の中のストーリーがもう作り上がってると思います。そう、もう、要はそれ、積み上げなので、はい。そういう意味でも、人生においては、積み上げていく形だよな、って思います。
1: 絶対格闘技もそうですもんね。こう練習をコツコツコツコツ、本当に地道に積み重ねていって成長していくっていうような面があるのかなと思うんですね。
2: 1日に24時間かけて練習してからって、次の日強くなってるわけじゃないですか。
1: ちなみにジビエの販売もされてらっしゃるということは、はい、ジビエは何のお肉？
2: ダチョウ肉と馬肉です。
1: ダチョウと馬肉。
2: はい。
1: なんでまたダチョウとか？
2: ダチョウは原料、はい、プロデビューするときに、はい、アマチュアの時と違って原料幅っていうのがやっぱり大きいので、はい、結構デビュー戦の時の原料が、
1: はい、
2: 苦労してて、
1: はい、
2: で、その時に、この、パーソナルトレーニング、
1: はい、
2: 僕の通ってくれてるお客さん、はい、会員さんがダチョウ肉をプレゼントしてくれて、
1: はい、
2: 原料これ食べて頑張るよと、
1: はい、
2: でその時初めてダチョウ肉食べたんですけど、まあなんていうんですかね、めっちゃ美味しく感じてさ、
1: はい、
2: うわーうまいなーみたいな、はい、また腹が減ったんでしょうけど、はい、でその時にダチョウ肉、まあ、すぐた、まあ、調べて、
1: はい、
2: どこ、ダチョウ肉なんて、そもそも日本にあるんだ。もう食べれるんだ、
1: はい。聞いたことないですもんね、あまり。はい、
2: 調べてたら、なかなか、これっていう、ダチョウ肉販売屋さんっていうんですか、ダチョウ肉を販売してるお店が全然なくて、はい、うわぁ、だったらこれもう、こんなうまいの、日本にないのもったいねえなと思って、はい、自分でお店ないからやろうかなっていうのがスタート。
1: あ、そうなんですね。はい、 うん、すぐこう取りかかるっていうのがすごいですね。
2: ああ、そうですかね。なんか、普通に美味しくてやりたかったんでやってみたわけなんです、
1: はい、そういうことです。はい、先生、こういった障害的なところも向いてらっしゃる感じなんですかね。
3: はい、あの、本当に戦略家なんですよ。
1: はい。
3: ここに止めるかどうかわかんないけど、戦略家です。だから何をするとこうどうなっていくかっていうのを、ご自分の頭の中で、作り上げていくのが好きなタイプです。
2: あ、好きっすね、そういうの。
3: はい。
2: 好きっていうか、勝手に考えちゃいますみたいな。
3: 普通はね、なかなか勝手には出てこないんです。
2: あ、
3: だから、ご自分の、うん、ご自分の経験と記憶の中で、それを、作り上げていく。
2: うん、
3: お前さんの頭の中はそれをしてるんです。
1: はい、こう試合もやっぱりその戦略とかかなり考えられる。
2: はい、めっちゃ考えます。むしろそれが試合の一個の楽しみですね、僕の。
1: そういうことですね。
2: 試合するまでと、はい、のとやってみた、終わってみたの、この戦略を頭で考えて練ったやつが実際どこまで本当に実行できるかっていうところが、はい、まあ僕の一つの楽しみです、
1: ね。そうだね。それはもう対戦相手が決まった段階で、はい、その人がどういう動き方をするかっていうのを、はい、なんかいろんなビデオとかそういうのを見て、
2: はい、分析して、それに対しての、はい、まあ戦う武器をどれにして、
1: はいはいはい、
2: っていうのを細かくやっていくのが僕はめっちゃ好きで。
1: あ、そうなんですね。
2: それが本当に普通になんか、楽しみですね。
1: もう
2: 趣旨に。
1: はい、もう戦略を立てて。はい、そうですね。で、それが実際の試合でどう生きたか、これがどう。
2: はい、で、それ終わってから自分の実際のその、準備してたものが実戦でどこまでできて、どうダメだったかって、はい、もう一回それを見直すのもまた面白いですよね。
1: すごい。面白いですね。それってご自身のこう、試合だけではなくて、はい、他の選手に対してもそういったことを提供するというか、そういうのもできそうですよね。戦略を組んであげる。
2: そうですね。なんで仲間、
1: はい、
2: 自分の所属してる仲間は、
1: はい、
2: やっぱ一緒に練習してるんで、はい、常に一緒にしてると、はい、その人のいいとこ悪いところもわかるんで、
1: はいはい、
2: それを踏まえて、っていうのは、自分がまあセコンドつく人とかはやったりしますし、
1: はいはい、
2: まあ、セコンドつかなくても一緒に練習してる仲間のは、
1: はい、
2: 勝手に楽しんでます。
1: 面白い。そんな感じなん
2: だ。あ、やっぱね、みたいな。
1: はい、
2: こうなるよね、っていうのは、
1: はい、
2: あの、思いながら見てたりしてます。
1: はい、そういうのご自身でもうそこまでしっかりされる方っていらっしゃるんですか、先生。
2: いやー、どうなんですかね。僕はそういうの好きなんで、勝手にやってますけど。はい、
1: そうなんですね。先生、やっぱりこういうところが結構向いてらっしゃるというか、そういう傾向が。
3: 本当に向いてます。だからこれは格闘技に関してではなくて、全般、小林さんはそれが好きなんです。好きなんです。好きだから、一生懸命になれるし、結果が出てくるんです。だから、で、これを、何に使うかというと、ビジネスに使った方がよりいいですよ、より結果が出ますよっていうことを言ってるわけなんです。
2: なるほどね。
3: はい。
2: 考えなかった。
3: だから、あの、日本人はそれが本当に好きなんですよ。
2: なんで僕がそういう強くなりたいとか、試合勝ちたいっていう人とか、
3: はい、
2: まあ、初心者の人とかだったら、上達させたり、勝たせるの結構簡単だと思うんですよね。っていう感覚もあったり、まあ、やってませんけど、そこまでは。っていうのもありますね。
3: それやってみたいでしょ。
2: でも、ついてこれない人の方が多分多いんですよね。
3: いや、ついてこれない。ついてこれる人は、しっかりそこまでサポートすればいいし。
2: サポート、はい、
3: そこまでついてこれない人は、それなりにサポートすればいいだろうな、
2: ね。まあ、そうですよね。
3: はい。そう。
2: 本気で行きたいタイプなんで。徹底的に。
1: すごい。
3: だから、それが本当に好みなんですよ、
2: うん。
3: で、人生は好きなことをやってる人が勝ちです。
1: そうなんですね。
3: はい。そうです。好きなことが分かってないと、 どこに向かっていくのっていう話になってくるわけなんです。だから小林さんは好きなことがしっかり分かってるから幸せな人生ですよね。そういう感じですね。
1: かしこまりました。ちょっとここで一曲かけたいなと思うんですけども、私の選曲なんですが、夜遊びの舞台に立って。

0: 中山啓治のターニングポイント。
1: はい、では聞いていただいたのが YOASOBI の舞台に立ってでした。こちらはですね、私の選曲なんですけれども、ボーカルの綾瀬さんが多分小林さんと同じ学年だったので選んでみたのと、ちょっと歌詞が舞台に立ってっていうのがちょうどこうリングに立つのとマッチするのかなと思って選んでみました。
2: ありがとうございます。
1: ではですね、あと残り 1,2 分ぐらいなんですけれども、小林さんから林先生に聞いてみたいなと思います。
2: 林先生占い師ということで、まあよくテレビとか、まあ雑誌でも見るんですけど、その人のラッキーカラーとか、ラッキーアイテムみたいなのよく占いだと見たりするんですけど、僕に合ってる、まあ今年なのか、僕のその生まれ年からしてずっとそうなのかわかんないですけど、ラッキーカラーとかアイテムあれば教えてください。
3: これは試合に臨む時であれば、望むんであれば赤です。
2: 赤？
3: はい、はい、赤です。
2: それは試合の時が赤ってことですね。
3: そう、これからやるぞっていう時は赤です。
2: はい。
3: で、自分の、力を作り上げる時にはこれは、黒です。
2: 自分の力を作り上げるってどういうこと
3: ですか？高める。まあ、トレーニング中は黒ですよ。ね。そして、ここぞっていう時に、自分の力を発揮する時は赤です。はい。
1: 蓄える時には黒で、出す時には赤だったんですね。
3: はい。
2: それは今年ってわけではなく、
3: はい。
2: 生まれ年からして、ずっと。
3: そう。生まれながらにそういうものを持ってますよ。っていう話です。で、特に今年来年は、さらに赤です。
1: さらに赤。
2: どういうこと？キリギスも赤なんだけど。
1: あ、そうなんですね。
2: そういうのがあるのか？
1: 常に赤。
3: 常に赤。それは常に、臨戦態勢になっていってあれば、その赤ですよ。という話です。
2: 逆にダメな色とかもあるのか？
3: ダメな色、基本的にはダメな色っていうのはないんです。ないんだけども、力を蓄えておきたいときなのか、力を発揮するときなのか、で、要はタイミングなんです。はい。ご本人が、で、何も、発揮もしないし、蓄えもしないんだけど、ゆったりしてる。で、そういうときに使う色は、青です。リラックスするときは青ですね。青系の、緑でもいいんだけどね。うん、
2: 緑も青も一緒なのかな。
3: いいです。だからリラックスするときはそういう色を、だから、観葉植物なんかに囲まれてっていう感じがリラックスする。小林さんであればリラックスできるんじゃないかなと思います。
2: なんか今回、戦う時の、試合の時に履いたパンツが緑なんですよ。
3: ああ。
2: なんか、いつもより リラックスしてる感じありました。
3: はい。
2: なんか、気合が入ってんだけど、妙に落ち着きすぎて、っていうのはあるんですかね。目で見てとかよく、スポーツだとあるじゃないですか。
3: だから、ここぞっていう、要は、本当にタイミングだから、
2: ダメやん。
3: 緑は、略しすぎちゃった
1: ね。今までと色変えられた
2: んですか？結構、そう、なんか、いろいろ。
1: はい。試して。
2: 試してとか、
3: はい、
2: まあ、その時の、まあ、はい、販売してるファイトバンツ、ファイトバンツかっこいいなとか、まあいろいろとタイミングがあるんですけど、それで今回そういうパンツだったんですけど、わかりました。
3: はい。
1: ありがとうございます。では、ちょうど時間になりましたので、小林さん、林先生、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。This is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.

DJ アキラがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

ございます。 DJ アキラです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、10月になりましたね。はい、今日はね147回目の放送ということで、まずねルートへいらっしゃいますね。発表します。ルートへ元気玉スパーキンさん、イエーイね、もう皆さんおなじみだと思いますけどもね。はい、もうこの方で番組成り立ってるんじゃないかなっていうぐらいにね、相撲応援ね、すごいね、もう元気玉スパーキン様様です。はい、インスタねやっておられますね、この方元気玉スパーキン、そのまんまアルファベットでやってますのでね、そのアキラのアクションライブの番組のね宣伝部みたいな感じでねすごい宣伝してくれてますのでぜひねインスタの方をチェックしてみてください。はい、改めまして元気玉スパーキンさんありがとうございます。イエーイ。ってことで本日のテーマ参りましょう。本日のテーマはさやめやめやめやめ。はい、先日ですね、秋だね、行ってきました。9月20日日曜日、はい、狭山市産業労働センター多目的ホールですね。もうねこうシルバーウィーク真っ只中って感じで、ものすごい雨でしたね。はい、もう台風が来てね、もう降ったり止んだりとかね、いやもうその日はねすごかった。もうだからね、会場に到着するまでにもう足とかねもうふやけてた。めっちゃめちゃなってね。はい、でももうギターはね濡れないようにね、ちゃんと前に抱えてね、背負わず前に抱っこしてね、傘の中にちゃんと閉じ込めてきましたね。こちら会場ね、狭山市駅からね、これ西武線かな、狭山市駅っていう駅からね、もう徒歩3分、もうそのね改札出て、改札が2階にあるんですけど、そのまんまね屋根がついてるところで通っていくとね到着したんですけどもね。はい、行ってまいりました。それでこの日の衣装ですね、はい、白いふわふわの帽子ね、新しく購入しまして、白いふわふわの帽子めっちゃ可愛いと思って、はい、でそれに合わせてですね、ちょっと白っぽい感じでいきたいなと思って、白っぽいコーデ考えてたんですけどね、真っ白っていうわけではないんですけども、セットアップお気に入りのあります。はい、コイが乗ってたりね、白地の生地なんですけど、映画ね、コイ魚ね、フェーザーをモチーフにしたなんかね、めっちゃ可愛いお気に入りのセットアップ。まあ見た目パジャマです。アキラね、すごいパジャマ風な格好が好きなんですよ。よく言われる、え、パジャマやんみたいな。大好きなんですよね、そう、ゆるい感じが。で、恥ずかしいじゃないですか、パジャマで外出るっていう。それが、アキラ的に心地が良い。ちょっとね、ひねくれてるんでね。パジャマで、だって外に出れるぞ、みたいなね。まあそんな感じでね、で久々にアグパン応援隊ね、秋田手作りのぬいぐるみ12体をね連れて行きました。はい、もう会場はね本当になんか会議室みたいなところね、多目的ホールなんで、会議室とかね講演会とかそういう感じ使えそうなところなんで、長机と椅子とね、そうそう、それをまあ椅子をね、まあ秋田の後ろにちょっと2つ並べて、その上にぬいぐるみたちを置きました。てかあんまり見えてない。はい、まあそんな感じで、これね YouTube でねライブ配信してたんですよね、うん、はい、なんで正面にステージから向かって正面に固定カメラが設置されてね、これはね FM ルピナスさんのチャンネルで、まあアーカイブが残ってるんですけどもね、ライブ配信もされてました。はい、6組のアーティストがね出演されましたね。
でその中でもねシンガーソングライターの斉藤静香さんっていう方がねいらっしゃるんですけど、以前ね別の焼き止めっていうイベントに出た時にねご一緒したことがあるってことでね、この方ねめっちゃうまい、声がなんかもうね声だけ聞いても歌うまいってあるじゃないですかそういう系そうそうそうそう、もう大人の色気すごいね。まあ有名なところで言いますと竹内まりやさんとか中島みゆきさんとかそういう雰囲気のある方ね、ギター弾き語りでかっこいいな、エフェクターとかも使ってましたねあのアコギでね、うん、かっこいいと思って、アキラ持ってないからねエフェクター。まああのギターメインではないからね、まあ、一応ボーカリストとしてやってるから、うんうんうん、あそうなんですよ、そうそうそうそう、そんな感じで、そうなんですよね、もう6組のねアーティストキャラ濃いね、本当にあのトッパーのね水上瑠衣さん女性の方ね、神戸出身ね、もう親近感その時点でね、でしかも関西あるあるソングみたいなのね歌ってたんですよね、もう歌詞の中にはもうちゃうちゃうですね、あそれちゃうちゃうみたいな言うんですよね、あと知らんけどみたいなそういう歌詞をね使った歌とかはね歌ってましたね。

曲ね聴いていただきました。本日のテーマ狭山ライブでお送りしております。はいね、でそのね関西出身である水亀女医さんね、あのめっちゃ可愛かったですね。はい、でね、まあアガパンね、出番が取り前だったんですよね、珍しくね。なのでそう、いつもねアガパン結構トッパーが多いんですけどもね、この水亀ルイさんっていう可愛い方がね、まあ、盛り上げていただいて、はい、アガパンはね終盤になりまして、オールオリジナル曲ね、7曲

全部持ってきました。はい、もうね、もう喋りなしでもう歌ガンガン歌っちゃえみたいな。でもまあね、そのなんていうんだろう、会場がね、いつもとは違う、全く違う雰囲気だったのでね、ちょっとね、あの不安もありましたがね、まあ部屋の電気だけね、蛍光灯だけなんでね、まあ明るい状態なんですよね。ライブ普通はなんかライブバーとか暗くしてね、そうそうそう、ステージだけ光ってて客席ほぼ見えないっていうのが今までの感じ、あ眩しいわみたいな感じね。でも今回はね、客席がもう丸見えですからね、なんかそれはそれで新鮮だな、一人一人のね顔がちゃんと見えてね、もう乗ってくれましたね、すごい、めっちゃ笑顔で聞いてくれてるんですよね、みんなやばって思いながら、これすごいやんみたいな、幸せやんで演奏しながら、だからね、笑顔ってやっぱすごいなと思って、こうまあアキラがすごい笑顔で歌ってるからこそ笑顔で聞いてくれて、その笑顔を見てまたアキラは笑顔になるみたいな、この循環、笑顔の循環やばみたいなこれ怒って歌ってたら周りもって聞くよそういうことですよね、なんか幸せなこのね循環おもろってで、そのなんでね、ステージに向けての照明なかったもんですから、配信動画見るとねめっちゃ暗い暗かったですけども、まあそれはそれで見れないってことはないんですけどもね、はい、やっぱりね、その会議室感がめっちゃありますから、ライブ感出せるかなってすごい心配だったんですよね。で、そのね、他の演者さんを見に来て、いた方が客席に座っていたんですよね。明らよりもだいぶお兄さんお姉さんの方で、アガパンの曲をどういう風に聴いてくれるんだろうってね、すごい不安だったんですけど、すごい乗ってくれたんでね、やりやすかったですね。しかも終わった後にめっちゃ素敵でしたよって声かけてくださって、まあ、そういうのもやっぱライブならではですからね、直接その感想を言われるとすごい嬉しいし励みになりますよね。そしてね、その配信といえばチャットができるんですよね、YouTube の配信、まあ、他の配信でもできますけど、そのやっぱチャットをリアルでこうコメントがどんどん入ってきて、一応ね、アキラ見たいんでね、そのリアルに返事したいなと思ったんで、その携帯をそのチャットにしてそばに置いてたんですよ。で、山木さんがちょうどチューニングっていう時にちょっとコメント見て、じゃあね、結構入ってて、うわ嬉しいなと思って、 ありがとうございますってね、こういうやり取りをしながらできましたのね。それアーカイブにねちゃんと残ってますのでね、チャット欄オンにすると見れるんですよ、そのどんどん流れてきてコメントが。なんでね、アガパンこういうメッセージねくれるファンがいるんよ、いや気持ち焼いてくださいね、人気よアガパンね、本当に嬉しいですよね、そうやって会場に来れなくても、そうやっぱ配信してるとね、生で見れて、しかもコメントもできて、あわよくばアキラからの返信が直接聞けるまあ歌いながらね、こうあんまりね凝視はできないんですけどね、合間にね、そういう風に返せたらね、アキラかっこいいやんみたいなちゃんとそっちも気にしてくれてるみたいなそんな感じでね、面白いなと思いますね。その主催者のねハイボーさんっていう方がね、トリで出てくるんですけども、もうこの方めっちゃ面白くて、もう全力キャラすんごい全力の人なんですよね。でラジオパーソナリティをやっていてね、その FM ルピナスっていうところで番組持ってらっしゃるんですけどね、やっぱしゃべりが上手なんで、ライブ中もね喋りながら歌いながらみたいな
ってね、もうかなり独特この方めちゃめちゃパンクっていうかね、あの独特なんですけど、そのコード進行とかも、あ、そういうコード使うんだみたいなでメロディーもね、あの低いとこから高いとこに上がったり下がったりみたいな、あ、面白いなと思って、でこの方、ブルーハーツがすっごい大好きって言ってて、リンダリンダのね歌詞の最初ドブネズミ、この歌詞にすごいなんか影響されたね、そのドブネズミっていう歌をね作ってる、そのねドブネズミもねもうかなり独特でねドブネズミみたいな感じでかっこいいですよね、そんな感じでハイボーさんね、トリを締めていただいてね、配信はもう時間決まってるんで、配信が終わった後その最後ですからね、最後の演者はアンコール OK じゃないですか、でアンコールってこうなって、じゃあ最後配信は切れてるけどもリンダリンダ行きましょうみたいな感じでリンダリンダカバーしてますね、すごいなんか嬉しそうに歌ってましたよ、うん、でもやっぱねその最後みんなで歌えますし、みんな絶対知ってる歌ですからね、盛り上がってね、すごい楽しかったなってね、また呼んでほしいと思いました。はい、ということで2曲目はねリンダリンダ行きましょうかね。はい、ジュンスカイウォーカーズでリンダリンダ。

題です。はい、10月4日もうすぐですね、日曜日ですね、千鳥座。はい、こちらはあの秩父ですね、秩父まで遠いですけどもね、あのまたねレンタカー借りてね、ちょっと行こうかなと思ってますね。こちら千鳥座お座敷公園、樋口三四郎の巻にね赤パン呼ばれましたのでね、はい、めっちゃ楽しみなんですよね、これ。すごい、お座敷っていうぐらいですから、畳の上でのライブ。ね。どんな感じになるのかで、ね、ちょっとね、もう本当にワクワクって感じ。まあ、車乗りながら、ちょっとね、時間かかりますけどもね、山を越え、谷を越え、谷。まあ、もう車の中ではね、そのライブの話で盛り上がりながら行く感じですね。まあ山金さんはね、運転しないんで、アキラ運転で、でアキラはお酒ちょうど飲まないんでね。そうなんです、だから隣ではあの山金さんがガバガバ飲んでるって感じですね。一番いいでしょね。それで音楽トークをしながら行くんですよね。まあ、前回もね秩父行った時もそんな感じで行きましたね。すごい楽しみ。車なので終電気にせず、そうなんですよ、遠いですからね、本当になんかもう急いで帰らんとあかんみたいなのがあれなんで、まあね、思い切ってレンタカー借りた方がね実は安かったりするんですよね。はい、なのでね、まあ行きたいわっていう方はね、ぜひお連絡ください。で行くよっていう方はね、気をつけて来てください。はい、そしてですね、11月15日ですね、こちら久米川にありますスナフケンというねお店で、11月15日日曜日ですね、恐ろしい合言葉ボリューム11。すごいね、すごいタイトル、恐ろしい合言葉、どんな合言葉だろうみたいな。まあそういうね、企画された方が殺人シュークリームっていうね、またこれまたすごい名前な、活動名なんですけどもね、殺人という怖いワードとシュークリームというね可愛いワードがくっついた、まあそういう世界観の人です。だから見た目すごい可愛い感じ、男性の方なんですけど、はい、この方もね関西出身って言ってたんだけど、なんかねやっぱ関西つながりって、うん、おうって感じ。はい、オープン17時半からスタート18時です。この方はオープニングアクトで1番手で出ますね。でさ、トリとね、で赤パンは5番手ね、20時10分から20時45分の間やりますので、ぜひ来てください。以上告知でした。アキラの明日のライブ。昼間のね30分ですけどもね、さやま、まあその駅周辺で住んだんでね、どういう街かっていうのが全然分かんなかったんですけどもね、結構ね駅周辺はねちょっと未来的な感じ、新しく建物が建ったのかなっていう、なんかすごいガラス張りのなんかビルみたいね、なんや交流センターかな、なんかその交流センターっていうなんかね、そうなんかね、まあその後ね終わった後はね、その駅周辺のお店で打ち上げ的なね、まあ山金さんと2人ですけどね、終電に間に合うように乾杯ってねしましたね。なのでまたね機会があればね、行ってみたいなと思いましたね。その狭山の地元の人もアーティストとしてね出てましたのでね、なかなか面白い街なんじゃないですかねって思いました。はい、そんな感じですかね。まあアガパンね、この後もライブ決まってますので、ぜひね現地へ来てく
ください。かっこいいアガパンを見れますのでね。はい、そんな感じでまた来週お会いしましょう。お相手はアキラでした。バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながらポップミュージックの壊し方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田翔輝と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、1978年に始まりました昭和のモンスターお化け番組ね、はい、ザ・ベスト10の年間ランキング入りした曲から問題を作っているわけですけれども、うん、まあ、スタートした78年からね、まあ、行ったり来たりしながら現在は何年、
1: 1987年
0: そう
1: です、
0: まあ、もう昭和の末期ですね、うんうん、80年代の末期でもあって、まあ、いろんなジャンルの歌手、アイドルから演歌からニューミュージックから出てきてね、うん、もう何週続いてますか。
1: 今日で10週目。
0: すげえな、すごいですね
1: すごいです ね、 ね、
0: はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が CCB のないものねだりの I want you でした、うん、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、安全地帯の好きさ、はい、レベッカのモノトーンボーイ、うん、1986オメガトライブ、ミス・ロンリー・アイズ、はい、うん、そしてチューブのダンス・ウィズ・ユーでした、うん、そして何位になったでしょうかは小比類巻かおりさんのホールド・オン・ミーということで、はい、選手はですね、うん、やり直しをしたのにもかかわらず順位当て誰も当てられなかったというすごい回でした、
0: ね、はい、まあ、選手がそういう、ね、まあ、ロック系バンド系というかね、はい、行きました、まあ、ちょっとマニアックなところもあったかもしれませんが、まあね、さあ今週は、はい、まあ、残りなんとか全部ね、この年のヒット曲を紹介していきたいので
1: 、あ、今日で終わる予定なんですね。
0: 全然終わらないです。
1: あ、終わらないんですか
0: 今日ね、やってみる、今日のこの歌詞を選んだんならなぜあの人のあの曲は入れないんだとクレームがあるので、まだあと2週ぐらい続いちゃう
1: ね。あれまだ出てませんね。
0: そうそうそうそうそうそうそうそう。
1: はいはいはい。
0: というわけで、もうこっからもう残りね、アイドルで固めていきたいと思います。
1: はい。
0: まあ、それぞれ皆さんね、年に3枚4枚出してますから、
1: うん、
0: それはもうね、何人となくいるわけですから、
1: はい、
0: アイドルがね、
1: うん
0: うん、というわけで今週はアイドルの中から問題を作ってみましたが、まずはヒントとなる曲をいきましょう、1987年の、まあ、アイドルの大ヒット曲、こんなのもありました。
1: はい。

0: トツさんが歌い出しましたね。誰の何曲、
1: 松田聖子さんで、うん、パールホワイトイブ。
0: お、よう知ってますか。
1: 大江千里さんが作ってますから ね。最近知りましたけどね。
0: あ、そうなんや。
1: この曲自体はそんな当時は知らないので、だからまあ最近言ってもあれですけど、大江千里さんを知ってから、うんうん、あー、あれもかみたいな感じですけどね。
0: まあね、前作がストロベリータイムで、それで復帰してからの次の曲ということで、うん、なんかいろいろなんかまあいろいろわちゃわちゃしてたかなんかで、ベスト10で歌ってないんですよね。
1: そうだからもう本当に不遇よね、それで言うと。お前だもっとバーンとね、
0: そうやな、クリスマス
1: 狙いで、ここのメロディーとかめっちゃ応援せんですからね。
0: もうなんかあの声で置き換えれるもんな。
1: 置き換えれる、
0: う
1: ん、
0: はい、ということでして、売り上げが 20.2 万枚、
1: はい、2万枚、
0: ベスト10では3位でした。
1: はい、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、すごい。あ、ね、あ、枚数は売ってるか、まあまあいいか。
0: そうね、
1: うん、
0: はい、ということでこの曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー。タイムトラベルのコーナー。

0: 雑に入り組んだヘッドチャートの世界に鋭いメッセージを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、生放送中に見事正解した方にはおためじこよりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、オリコンでのランキング重視です。ベスト10ではありません、うん、ランキングは同じ、場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてくださいと、はい、OK でしょうか。
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: なるほどね、サビ以降しか分からへんかったな、
0: ね、はい、続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 週の2曲目はこのナンバーです。
1: なるほど、
0: どれでしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ちょっと決まりすぎやわ ね, ねなんぼなんでも ね,
0: そうね、はい、ね、さあどうでしょう。
1: いやでも、うん、この曲めっちゃタイトルだけ見た記憶があんねん、うん、だから多分ランキングは結構入ってたんちゃうかなと思って、うん、思いましたが、難しいな、でもこうかな、はい
0: はい
1: はい、
0: できましたか、
1: うん、
0: それでは早速太田光子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 2曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 3曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: まず、
0: うん、
1: 4曲目はね、
0: はいはいはい、
1: なんかすごいタイトルを見た記憶はあんねんけど、
0: うん、
1: 曲を聞いた記憶がないんですよ。なんでやろな、出てなかったのかな。いやどうなんやろうか、私が全くその興味がなかったかかなと思ったりもするんですけど、はいはいはい、なのでまあとりあえず4番目、うん、でその次に聞いたことないのが1曲目、でこれもあのサビ以降は知ってるけど、うん、曲自体はそんなに知らんって感じだったので、ね、それ3番目にして、
0: うん、
1: でやっぱり2曲目が一番知ってる、
0: お
1: で3曲目もまあまあ知ってる、
0: うん、
1: っていう感じの今日は知ってる順
0: 順で、なるほどね、
1: なんか歌える順というか知ってる順というか、はい、そんな感じにしてみました、
0: はい、
1: なので2、3、1、4です。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう、
0: はい、
1: どの辺からかな、今日は当たるかな、たかしさんが3421、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが3421、いちごさんが2314、
0: うん、
1: 市田のみさんが2314、
0: うん、
1: 田口さんが2134、
0: うん、
1: キャッチャーさんが2143、
0: はい、
1: ラッキーちゃんが3412、
0: うん、
1: ローゼンホーマンさんはわからんが適当ということで2431、茶太郎さんが3421、
0: うん、
1: で、そんだけかな、あ、エボシーバさんが3421、うん、はい、で、こっちがちょっと待ってね、こっちが、美香子さんが3214、
0: うん、
1: 伊坂さんが1243、モーリーが4321です、
0: うん、なるほどね、
1: はい、
0: 大体出そろいましたかね、
1: 多分、
0: はい、それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。
1: 今日は当たりがあるね。
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした、うん、さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 浅香唯衣さんなんは分かったんですけど、うんうん、あれがタイトルがシューティングスター、
0: そうそうつけたいよ、俺もそうつけるべきだったと思うんですけどね、
1: はい、
0: あのもっと、ね、もっと短いです、
1: もっと短い、うん、それはシューティングスターを短くするってことですか。
0: いやいや、もっともっとそんな長くない、そうやろ、うん、
1: 分からん、
0: もうスターなんですよ、
1: ああそういうことね、
0: そう、
1: うんうん、スター、
0: はい、これなんとなくまあサビぐらい聞いたことがある、
1: サビ聞いたことあんね、だからあれかな、3代目
0: お
1: で流れてたんかな、挿入歌的な感じで、
0: 当時の浅香唯衣の印象はある、
1: あ、ありますありますあります、うん、
0: だからこの並びで言うと、うん、まあどんな感じ、
1: いやまだまだ出だし、
0: 出だしやな、そういうことですよ、
1: 下っ端アイドル
0: って感じで、ね、下っ端アイドル、そう、これでやっとや3代目の浅見浅木でブレイクして、それまでもうほんまにいつ消えてもおかしくないどん底だったね。
1: だって今までの本で浅見浅木はさ、うん、結構こう影がある感じやったのに、
0: はいはいはいはい、
1: なんかあんな田舎から出てきてさ、うん、なんかちょっとこうだっぺな感じでさ、うん、やってもうちょっとみんなさ、ってなってたのをよく乗り越えはったよね、この人、
0: そ
1: うね、
0: うん、はい、まあ、そんなこんなでね、あの僕はまあいろいろ理由があってデビュー当時からしてるんですけど
1: そうね、一緒に写真
0: ツーショットじゃありますけど ね、いやー、売れたと思いましたけど ね、
1: 嬉しいよね、
0: まあ、これが最初のヒット曲です、
1: はい、
0: なので売り上げが 8.2万枚、
1: はい、8.2 万枚、
0: ベスト10では9位でした、
1: はい、
0: オリコンでは9位です、
1: はい、お
0: まあ、初めてのベスト10ですから、まあ、こんなもんですよ、
1: そうですね、茶太郎さんが9位って書いてくれてる、
0: あ、さすがですね、
1: はい、
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 さあ、この曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、湾岸太陽族。
0: どう、これは知ってますか。
1: いや、そんなには知らないですけど、でも、うん、まあ残念この辺な、六本木純情派と、はいはいはい、湾岸って言ったからこれが湾岸太陽族やわと思うね。
0: ねえ、まあでもまあまあヒットしたなって印象はある。
1: あります。
0: で、六本木純情派より後か前かも分かる。
1: 後、
0: ああそうね、うん、で、六本木純情派が大ヒットしたのも分かると、
1: はい、
0: これ出ましたね、もう一回ね、
1: はい、
0: だから、まあ、あれが受けての次の曲なんで、まあ、だから路線的にはも似てる、まあ、同じ設計図でというか、
1: うん、
0: で、まあね、だからこっちの曲がその方が好きという人もたくさんいると思うんですが、
1: はい、
0: まあ、六本木純情派よりは落ちるだろうと、
1: うんうん、
0: 売り上げが 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では6位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは3位です、
1: うん、あ、すごい、ハガ企画した少なかったってことかな。
0: あ、うん、あ、いやでもまあ、いや逆にもっぱもさ最初に週に行ったんじゃない。
1: ああそういうことか。
0: そうね、うん、はい、まあまあですよ、
1: はい
0: はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。
2: できた途端なみが。
0: さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 斉藤由貴さんで、うん、砂の城。
0: これは知ってますか。
1: まあまあまあかな、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかテレビで歌ってた記憶が、
0: あ、
1: なんか見た記憶は結構ある。
0: うん、うん、で、まあこの頃すでにもう斉藤由貴は大人気でした
1: よ ね、うん、そうですね、
0: もう、うんうん、で映画とかもよう出てた頃ですよ、
1: はいはいはい、
0: でこれはアクシアのね CM ソングでした。
1: ああ、そうか、
0: カセットね、うん、アクシアといえば斉藤由貴ですからね。
1: あ、そうですね、はい、確かに。
0: そのね、まあ、曲調もね非常に爽やかですし、
1: うん、
0: ってあそこ言うよな。
1: そうそうってあそこ音取るの難しいよね。
0: 難しいな。怖いと思うよ、なんかな。そんなこんなで売り上げが 13.6 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは2位です。
1: あ、こっちの方が上か。あ、やっぱ斉藤の方が強いんか。
0: 強いね、斉藤の人気ね、なかなか。まあ、青空のかけらとかがさっきヒットしますからね。
1: ああ、その感じをね、うん、そうそうそう、ちょっとこう踏襲してるね、はい、はい。
0: じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 本田美奈子さんで、うん、孤独なハリケーン、はい、これなんでこんな知ってんねやろ。
0: あーね、
1: なんかでも歌ってた姿もなんとなく記憶にはある。
0: あ、
1: なんかこんな感じで歌って、なんかね、
0: あ、 な、
1: なんでそんなことになったんやろうっていう感じはしてたけど、 ここのほんまは感じが歌いたかったのかな、うん、この方は。
0: あ、ね、
1: なんとなくロックが歌いたかったのかなっていう感じ。
0: うん、まあ、ちょっとまたこれ喋ると長くなるので、これ喋るとね、はい、解説できたいんですが、うん、
1: はい、
0: これはまあその本田美奈子さんご本人が主演している映画パッセンジャー、杉咲シミの主題歌でこれでね、
1: うんうん、
0: でこれがロックボーカリストの役かなんかなんだよ。
1: あ、
0: 映画の中でね、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのがあって、うん、まあその本田美奈子もそういう意味でね、こう売り出し的にかかってる頃でして、うん、まあもちろんね、その何や、あのマリリンの後ですからね、
1: うん、
0: 勝負の年ですよ、
1: うん、
0: ね、かけてるところです。売り上げが、
1: はい、
0: 7.9 万枚、
1: はい、
0: ベスト10では
1: 3
0: 位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは
1: 2
0: 位です。
1: うん、あ、じゃあ結構やっぱりテレビで歌ってたってことか、
0: うん、
1: ということは3、4、2、1、
0: うん、
1: 全部外してる。
0: ハ
1: ネコンマの頃ですって。
0: 斉藤由貴さんが、ね、
1: うん、ね、長さん書いてくれてはるけど、
0: はい、
1: 見てたよハネコンマはね。ということは3421、
0: うん、
1: 誰がいるかな、一番乗り3421、あ、たかしさんや。
0: お、
1: たかしさんの、庄司祥一さんの、うん、3421、あ、茶太郎さんもや、うん、3421、茶太郎さんと、エボシーワさんや。今日は多いな、
0: おー、ね、
1: みんな
0: 先週のね、お名番会ですよ。
1: お名番会で、
0: お名返上ね、
1: 返上やね、うん、お名返上、うん、
0: 名誉番会、
1: はい、はい、で3421は以上ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: では次のコーナーに行きましょう。タイムカプセル。さあ、ね、 今週は1987年のザ・ベスト10ランクイン曲で問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲をお聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけれども、
1: 永山陽子さんで、うん、ヴィーナス。
0: あ、よし、知ってますか。
1: あ、結構ね、うん、でもバナナラマの方が、まあね、なんか私の中では有名ですけど、日本でも流行ってますね、うん。私は12位。
0: なるほど。
1: たかしさんが10位、
0: うん。
1: キャッチャーさん15位、庄司庄司さんが8位、超神経さんが9位、いちごさん12位、
0: うん。
1: 田口さんが5位、茶太郎さんが10位、ローゼンホーマーさんが5位、
0: うん。
1: 時代の嫁さんが7位、うん。ラッキーちゃんが11位、エボシーワさんが9位、
0: うん。
1: そしてこっちが、うん、お待ちを、モーリーが12位、伊坂さんが9位、うん、クライさんが6位、
0: お
1: です
0: ね、うん。まあポイントはベスト10入りしたのかどうなのかってことだよね。
1: そうなのよ、したような気がしてんけど、どうしても私は12位って思った、うん、
0: そうなんや。ね、まあベスト10、ザ・ベスト10には出てたと。
1: そう、ベスト10に入ってたとしたら7位やわ。
0: ああ、なるほどね、
1: ぐらいやったと思う。でもオリコンではどうだろう、
0: どうだろうみたいな、ね、
1: どうだろうみたいな。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16万枚。
1: あ、めっちゃ売ってる
0: ね、
1: うん。
0: ベスト10では9位でした。
1: おお、はい。
0: オリコンでは10位です。
1: あ、10位、惜しい。10位
0: ね、
1: はい。今日は当たらなかったわ、
0: はい。
1: あ、見つめてで 3×2 で6 惜しかったね。
0: 惜しいか惜しいか。
1: あ、高橋さん正解や。
0: お、今日、ね、
1: 高橋さん全部知ってたんじゃん今日はすごいね。10位が、あ、茶太郎さんね。茶太郎さんは知ってたっぽいぞ。
0: まあね、
1: 以上だね。
0: ね、
1: なあね、はい、そんだけかな。10位2人やね、2人だけやね。意外と当たってなかったね。
0: まあね、永山陽子ね、もう僕もデビュー曲春はサラサラから注目はしてましたしね。
1: あ、なるほどね。あ、時代の嫁さんあれか、ビーナスで7位みたいな。
0: あ、なるほどね。だからね、そのやっぱりね、ベスト10に入るというのはなかなかだったわけですよ。で、朝香由依の初ベスト10のランクインが9位ですからね、
1: はい。
0: それよりは下かなみたいなね。
1: まあそうですね。
0: で、こっまで長山、まあこっからね、まあそのまだもうちょっとヒット曲が出すんですけどね、うんうん、はい。まあその殿下に行くわけですけど、
1: うん、
0: だからまあその、いや、ベスト10ギリギリ入ってよかったなという印象はね、
1: はい、
0: やっぱり強かったなと思うんですよね。
1: ね、高橋さんがね、清水浩二郎とかの順位当てかと予想してたけど、長山陽子だったって感じがしますけれどもね。
0: ね、
1: はい。マハラジャでもバナナラマと同様流れてたということで、
0: そう、ね、
1: あの FM ギグのアカデミーでもね、
0: うん、これね、
1: ヴィーナスのバナナラマバージョンね、
0: 絶対
1: 流れますもん ね、
0: うん。だからもちろんあのバナナラマがこれもっと古いね、60年代の曲ですから、オリジナルは。
1: あ、そっか。
0: そう、で、うん、それをあんな風にユーロビートにしたっていうところがそもそもセンスがよくって、うんうんうん、でそれを割とバナナラマバージョンそのままね、
1: はい、
0: 持ってきてて、
1: うん、
0: でこれはまああの荻野目洋子と永山陽子が同期で、うん、で2人ともね、こう実力はありながら1年半ぐらい売れなかったと。
1: はい。
0: ね、荻野目洋子が先に、ダンシングヒーローをヒット飛ばしたので、
1: うんうん、
0: あ、これかということで、永山陽子もそれを受けて、
1: はい、
0: 自分たちも洋楽ユーロビートのカバーをしようということで、うん、やったのがヒットしたということでね。まあ、あの荻野目洋子様様ですよ。
1: そうか、なるほどね。まあ同じ陽子つながり、
0: ね、同じ陽子つながりで、はいはい、僕当時ね、あの僕荻野目洋子ファンやと言うたら、うん、てっちゃんがよくね、
1: うん、
0: あ、そらあかんでと、だって南の陽子見て荻野目洋子って永山陽子で3人もいたら、そんな陽子だけで何人も売れるわけがないって言われてね。で、南の陽子さっき売れてるからも絶対売れへんって言われてね。あいつさ、ね、もうくそーと思ったけどね。余計にだからこうベスト入った時ガッツコポーズしましたけどね。
1: なるほどね。
0: ね、まあ陽子、まあみんな、うん、南の陽子と永山陽子は一緒か。あ、ちゃうよな。
1: 違う違う、荻野目洋子さんと長山、ね、長山洋子さんの洋子が一緒。
0: ね、なんかその珍しいですよね、うん、同じ下の名前がね。
1: そうそうそうそう。ね、うん、
0: はい、まあそんなことで知って、うん、まあね、その本田美奈子についてはこれちょっと語ると長くなるんですけれども、
1: はいはい、
0: うん、まあそもそもがね、まああの、あんだけちっちゃくて可愛いのに、
1: うん、
0: 声歌がうまいというかパワフルだというところの、うんうん、やっぱりそのバランスをどう取るかと、
1: うん、
0: いうことで、
1: うん、
0: これね、やっぱあんだけ声量があってさ、
1: はい、
0: パーが歌ってたら、うん、やっぱり絶対歌手なりやとも言われるし、
1: はいはい、
0: 実力派の歌手なりやと言われるわな。
1: あ、そうですね。
0: そう、で、あんなちょっとハードロックとか歌えるなら、うん、そっち歌いたがるけど、
1: うん、
0: 見た目が可愛いので、
1: はい、
0: 見た目から入った人はそんなこうそんながならんでも可愛く歌えよっていうね、うん、
1: そうだね、ちょっとでもそのそボイトレの先生にそれでいいって言われたのかっていうのはちょっと聞きたいところではありますね、はい、
0: じゃあそれ後のコーナーで説明しましょう、はい、サウンド3もお届けしたのも最大正規と
1: 太田美智子でした。
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
3: はしのんの走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ、自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けします。お相手は橋のんこと橋口のりこです。

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋のんこと橋口のり子です。10月に入りましたね。10月1日でございます。久々の、実は収録放送ということで、9月はね、8月9月、実は体調を崩しておりまして、過去放送をね、再放送として流させていただいていたんですけれども、もうね、なんか意図してはいないんですけど、すっかり夏が苦手になってしまいまして、意識では好きなんですよ、夏ね、大好きなんですけど、私ね、自分の誕生日も夏ですしね、夏生まれですし、だけどね、体が本当にちょっと苦手になってしまいまして、去年に引き続きね、ちょっと自律神経を崩して、お休みさせていただいておりました。まあ、人によってはね、ここから急に涼しくなっていく、寒くなっていく、秋が苦手っていう人もいますけどもね、いやもう自分の心をちゃんと知っておきましょうねっていうのを常々お伝えしておりますけれども、自分の体も知っておくのって本当大事だなと。そして体ってね、やっぱり年とともに変わりますからね。なんか心はなんか成長する感じ、イメージなんですけど、私の中で体はやっぱり未知で、特にお年頃の世代の私たちはね、本当に思いがけず急な不意打ちを食らうような体調不良に見舞われたりしますからね、体知っておくの大事だなと思っております。はい、というわけでですね、今日は久々に新しいものをお届けできるんじゃないかと思っておりますが、カウンセラーなのに心の調子を崩しまして、カウンセラーなのにちょっとね、うつ状態になりましてっていうお話を、心のヒントでお届けしていきたいと思います。私の体験談からね、体に心って溜まっていく、そして遅れて心の不調はやってくるっていうことを知っていただければなと思います。はい、楽しい雰囲気でね、お届けしていきたいと思いますので、おかげさまで今もう体調は大丈夫ですので、ご心配なくです。楽しい雰囲気でお届けしていきたいと思いますので、今日も30分どうぞよろしくお願いします。

はい、というわけで、今日の前半心のヒントは、まあ、心のヒントなんですけども、体と心のつながりのお話をお届けしていきたいと思います。カウンセラーなのに心の調子を崩しましてっていうね、はい、カウンセラーなのにね、ちょっとうつ状態になりまして、心は体にたまり、そして遅れてやってくるというお話をお届けしたいと思います。はい、何があったかっていうとですね、実は7月末に自宅で、倒れましてっていうとちょっと大げさなんですけど、料理作ってる時にね、夕飯作ってる時に熱中症みたいな症状になったんですよ。そう、それで動けなくなってしまって、で熱中症自体はね、このラジオ長くお聞きくださってる方は覚えてくださってるかもしれないんですけど、去年ねちょっとマレーシア海外にいた時に大きいのをやらかしまして、まあ、そこから自律神経が乱れてですね、体温調節がうまくできないっていう、事態に見舞われて苦しんだんですけど、実は今回ですね、自宅でその料理中に熱中症っぽくなって、同じような症状になったんですよ。家なのにですよ本当に、いやちょっと情けないなと思ったんですけども、後でいろいろネットとか見てみるとね、自宅で熱中症になる方もやっぱり多いらしくって、最近は、はい、でもものすごい汗とムカつきと、まあ、気持ち悪さですよね。あと体中にこう熱がこもった感じになりまして、で息ができないしね、そしてまあしばらく横になって体冷やして体が整うまで待ってたんですけども、まあ、その日はそのままね眠りについて、たんですけど、翌朝からまたこれ自律神経がもう完全におかしくなってるなっていう、体温調節がねできなくなってしまいまして、体温調節機能がおかしくなってしまいまして、ちょっと動いただけでもう本当に熱中症みたいに体温が上がるっていうのがまたやってきたんですね。で前回もね、横になってたらまあ1週間ぐらいで大丈夫になってたんですけども、今回はね全然戻らなくて、逆に火を追うことに悪化しちゃってですね、1週間経った時かな、もう本当に悪くなってしまったので、夫に頼み込んで病院に連れてってくれと言ってですね、連れてってもらったら、なんと脱水症状を起こしておりまして、そうなんですよ。でそこからですね、点滴してもらって、休んでやっとっていう感じなんですけど、そしたらね、今度はその点滴してもらった後にですね、精神的な症状が出てきたんですよ。やっとちょっとこう、まあ午前中は1日ね、午前中寝てて午後になってやっと起き上がれるかなぐらいになった時に、まあこれって去年の経験から、最初は1日中寝てないと無理なんですけど、だんだんこう午後は起きれるようになって、でも午前中はもう寝てないと無理な状態で、午後になったらやっと起き上がれて、でそしたら午前中寝ていないといけない時間がだんだんこう短くなって元の生活に戻っていくっていうのが去年のパターンだったんで、よしよし、これで午前中だけになってきたから、このまま行ったらだんだん治っていくぞって思ってたんですよ。そしたらね、今回はその後にですね、精神的な症状が出てきまして、これがね本当にきつかったしびっくりしたんですよね。どんな症状かっていうと、強烈な不安感強烈な不安感が出てですね、しかも面白いことに夕方の4時ぐらいから始まって、ぐわーっと体に力入れてないと耐えられない具合の不安感とか恐怖感が出てきたんですよ。そう、でもベッドに横になってるか、ソファーに座ってぐーってこう歯に食いしばったりだっていうの、手を握りしめて体に力も入れて、ぐーってこう力入れて耐える感じ。そう、でも8時ぐらいになったらスッて抜けるんですよね面白いでしょ。そうで、これ、あ、それが毎日続いたので、あ、これはなんかそのなんか自律神経のね、交感神経と副交感神経のなんか入れ替わってる時間帯なのかなとか、まあ、日変動がちゃんとあって同じ時間帯にそうなるので、何かその生理的な現象ってなってるんだろうなと思って、で、あと困ったのがですね、ちょっと起死燃料が出てきたんですね。起死燃料ね、いなくなりたいとかね、あちらの世界に行きたいとかいうのが出てきたんだけど、まあそこは私もプロですから飲み込まれることなく、あ、そういうのが出てきてるな

0: 違うだろうな対処がって思いました。
1: はい、
0: で、そんな起死燃料が出たので、と不安感とねが出たので、あこれはちょっとやばいぞと思いまして私も、心療内科とか、精神科とかにお世話になって、見てもらおうと思って、電話したんですけども。もうなんか今頃の精神科心療内科ってものすごい人気みたいで、人気なのか初診がね取れないんですよ、初診予約は取れないんですよ。で取れても1ヶ月後ですとか3週間後ですとか、もう気が遠くなりますよね。いや今こんなに大変なのに3週間これが続くのって思って、そうだけどまあね、そこで取らないと何も始まらないから、とりあえず予約だけ取ってでなんとか耐え抜くみたいなことをずっとやってたんですね。はい、いやこれが本当にきつかった。うん、で3週間経って、あ、まあ、ちょうどねその時に不眠とかもあったので3週間経って、やっと見てもらうことができたんですけど、まあ症状からして、診断すると、まあ、うつ状態とパニック症になりますって診断が下りまして、私ね本当にって思ったんですよ。うつはわかるうつうつとしてたし、物が働いてないなっていうのが如実に分かってたのでわかるんですけど、パニックって本当にと思ったんですが、でも診断なのでね、明確な診断基準があるんですよね、あれね。私も初めて知りました、パニックについてはね。10個、まあ、こういう項目があって、そのうち4個以上満たしてたらパニックっていうふうに一応診断することになってますって言われて、でまあその項目を見てたらですね、いや本当に確かに当てはまるんですよ確かに当てはまるんですよね。うん、でそっかと思って、じゃあお薬をね出していただけるっていうことなんで、じゃあその方向でお願いしますということで、今服薬治療を受けているところなんです。はい、でもうおかげさまでね、とってもいい先生に当たりまして、当たりましてって言ったらだけどね、こういうのってやっぱり先生との相性ですよね。 お医者さんってね、私もその精神科だけじゃなくてね、内科とかさ、いろんなところ今までも過去行きましたけど、やっぱこの先生とだったら一緒に乗り越えていけるというかね、治療していけると思えるかどうか、協力して治療できると思えるかどうかってすごく大事だと思うんですけど、もう今回とってもいい先生に出会うことができまして、初心もね1時間かけてしっかり聞いていただくことができました。はい、本当に私たちカウンセラーがやってるような最初の、問診といいますか、質問というかね、背景をいろいろ聞いてくださるんですけども、まあ、体の症状だけじゃなくて心の症状もしっかり聞いてくださって、はい、なので、結果まあその背景としては、まあ、ちょっといろいろね不眠が続いてたこととか、3月に私眼底出血をね起こしてるんですけど、そのこととか、一昨年にこう両親の、看取りをね立て続けに3週間おき母がまず亡くなって3週間ごとに父が行って、その看取りだったり、片付けだったりで大きく負担がかかってたこととか、あとまあ息子の死別のこととかね、うん、そんなのも背景にあると考えられますって言ってくださってて、はい、でこれはまたちょっとおいおい話ができればとね、ご紹介できればと思うんですけど、いや死別はもう私の中では終わってるでしょと思ったんですけども、でもやっぱり未来にね希望が持てない気持ちが、そのうつうつとしてた時間にね、今回その体の状態が悪くなって、その後精神状態が悪くなった時に、これお薬飲んで たとえ治ってもな、この先どうするかなみたいなのがちょっとね浮かんだんですよね。あ、私まだやっぱり残ってんだと思って、未来に 100% 希望が持てるわけじゃなくて、なんかその死別っていうものをきっかけに、なんか未来はもう楽しいものじゃないんじゃないかみたいなのがふいっとこう浮かんできたんですよね。そう、不思議でしょ。なんかいつもは浮かばないのに、今回それがふっと浮かんで、あ、ってことはやっぱり私の中にちょっとまだ残ってるのかなと思ったので、その、お話も一応お伝えして、先生にね、じゃあそれもある背景にあるかもしれませんねということで、まずは服薬で、脳の状態を

整えていく、ね、そしてまず眠れるようにすることということで、今服薬を治療を進めております。はい、でもね、なんかやっぱり、未だに信じられないんですよね。本当に死別がそんなパニックと鬱を引き起こしてんだろうかみたいなところは信じられないんですけど、まあでも体の症状としてはやっぱり眠れなかったり、不安が出てきたり、起死にはもう全然出ないんですけど、不安に襲われてたりね、その時はね、したので、まずは脳の、脳内物質を整えるということで、お薬飲みつつ、また自分のこれまでとこれから振り返りつつ、過ごしていくっていうことを選択しました。で、更年期もね、もちろん入ってると思うんですよ。で、ここでお伝えしたいのは、更年期も入ってるとっていう言い方が正しいのかどうかわからないんですけど、あ、こんなに心のことって体に染み込んでるんだなって思ったんですね。私たちはその見えるところが、まあ、顕在意識で把握するのが 5% から 2% って言われてて、あとの95から98は潜在意識で見えない部分ですよって、ね、目には見えないところが作用してますよって言うじゃないですか、ね、このラジオでもお伝えしたことあると思うんですけど、だけどやっぱり私たちは今現在を生きようとすると、自覚的な部分って、その潜在意識の部分 2% な部分しか把握できないんですよね。私もだから把握してる部分では、自分の自覚的にはもう死別のことは終わったし、過去のことだし、大丈夫だろうと思ってたけど、こうやって体の調子が悪くなると、なんかこう体のね、心の奥底に眠ってたようなものがふいっと出てくるんだなと思って、そうだからやっぱり、心のこととか、強いトラウマとか経験とか感情って体に染み込んでるんだな。そして、まあ、良きタイミングでね、その人が乗り越えられるタイミングでまたふいっと出てくるんだなって思ったのが、実感したのが一つ。そしてもう一つは、先に体がの不調がやってきて、精神的な不調は後から来るんだなって、これがすごく驚きだったのが、時間差でやってくるっていうね、のが私の発見でした。で、いろいろこう調べてみると、更年期的な症状が強い場合はそういう風に、体が先に来て、後からそれがこう長続きすることで心のバランスを失って、後からこう心の症状が来る、精神的症状が来るって書いてあるサイトもありまして、なるほどなと思ったんですけども、まあでもですね、今回もどこの病院に行ったらいいのかね、これ更年期外来なのか心療内科なのか、はたまた漢方外来みたいなね、ところに行ったらいいのか迷ったんですけど、まあ、ファーストチョイスとして心療内科に行ったのは今回正解だったなと思っております。同じものを多分、更年期の側面から見たら更年期症状って言うんだろうし、漢方でも治せるんだろうけど、まあ、精神的な症状もね、ちゃんとしっかり出てたっていうところから、心療内科に行ったので良かったんじゃないかなと思っております。はい、まあ、今はね、おかげさまで、不安感とかはほとんど落ち着いていて、まあ、お薬が効いてるんだろうと思うんですけど、ちょっと困ってるのは眠れないんですよね、相変わらずね。はい、睡眠薬も一応いただいてるんですけど、短縮的にね、なんかこう常用したくないなと思って、本当にしんどい時だけ使っている状態でございます。はい、というわけで、なんかそんなこんなで、夏はですね、這いつくばるように生きていたんですけれども、ここに来てやっとですね、人間らしい生活を取り戻すことができまして、結果1ヶ月半ね、本当に家から出られないっていう状態が続きました。で、これちょっとね、来年が怖いんでね、はい、来年の夏こけないように、まあ来年夏じゃなくてもね、更年期的な症状も入ってるから、この先ねこけないように、できるだけちょっとゆっくり過ごしながら、そして体を整えながら、やっていきたいなと思っているんでございますがね、走らずのんびりですからね。でもやっぱり私のことだから、どうしてもちょっと動けると嬉しくって、ガツガツ動いちゃうんですよね。はい、ちょっとそこを意識的にね、抑えるようにして、ゆっくり動かなきゃなと思っておりますが、さあどうなることやら。このね、今回心療内科にかかったのも、もう30年ぶりなので、あの頃とね、30年前とやっぱり全然違ってて、お薬も良くなってるし、診断基準もはっきりしてるし、
あ、なんかいいなと思いましたよそうで、これから少し経験もね溜まっていくと思うので、またちょっと、折に触れてご紹介できればと思います。来週もねちょっと別の側面から見たこの今回のお話をお届けしたいと思っております。はい、ということで皆さんもね中でもねお薬使ってらっしゃるとか心療内科かかってらっしゃるとかいう方いらっしゃると思いますけども、全然恥ずかしいことではないのでね、私はなんかカウンセラーなのになんかお世話になってちょっと恥ずかしいなが出てきちゃいましたけど、行ってみたらなんてことはない、本当にお薬飲んだら良くなりましたしね、まあ、最初ね薬合わなくて七転抜刀したんですけど、お薬変えてもらってねそれがとても合って良くなったので、皆さんもね恥ずかしがることなく、あ、もしかしたらこれは脳の、ね、考え方のせいではなくて脳の機能のせいかなと思ったら、まずはファーストチョイスとして、選択お医者さんに行ってみるっていうのも、いいかなと思います。はい、もしね今回の私の話がこの一連の話が皆様の参考になればと思いまして、シェアさせていただきました。これからもシェアさせていただく予定でございます。よかったら続けて聞いていただければと思います。はい、今日はですねカウンセラーなのに心の調子を崩しましてとね、鬱になりましてというお話でした。はい、精神症状は体にたまるし、体の調子が悪くなった後に遅れてやってくる場合があるっていうのをぜひ知っていただきたいなと思います。はい、そして周りのねご自身だけじゃなくて周りのご家族の方とかもねおかしいなと思ったらカウンセラーなり、心療内科なりにね相談してみられることは早めにね、おすすめいたします。なんせね初診が3週間1ヶ月なんて世界ですからね。はい、ぜひぜひ検討してみてください。ではではちょっと前半長くなりましたが、ここで心の一曲いきましょう。はい、お聴きください。ミセスグリーンアップルでグッデイ。

0: 走らずのんびり心のラジオ。
1: お送りした曲はミセスグリーンアップルでグッドデイでした、はい、では後半はですね10月のトークテーマのご紹介をしたいと思います。10月はですね祝ラジオ10年目に突入噛んだ祝ラジオ10年目に突入ハシロンラジオに思うことということで、実はですねこの8月のんびり心のラジオは2017年10月に開始しまして、この10月でですね、9年目が終わって10年目に入ったんですね。はい、ありがとうございます。ラジオもね始めた当時2017年当時もね、まあ、珍しかったんですけども、まあ、10年も経つといろいろね世の中変わりますよね。もう今ではさもうネットでの音声配信っていうのが当たり前になって誰でも気軽にできるようになったじゃないですか。そしてねあのラジオだったりするとその時その時間にこう合わせて、座ってないと聞けないのが主流でしたけどもいつでも聞けるねあの手軽さなんかがあって SNS 配信の方はねそしてあのラジオ局もねあのラジコとかで後から配信とかね後から音声聞くことができるようになったりとか本当にさまざまな環境が変わってって、むしろねあの私もあのラジオじゃないネット配信でねした方がいいんじゃないかとかなんていうのポッドキャストでいつでも聞けるようにした方がいいんじゃないかっていうアドバイスをたくさんいただいたんですけどもまあでも続けるっていうね10年間堅くなに続けてまいりました。はい、まあ、あの一応ね公式ラジオに登録していただくと過去4週分の音源を聞けるようにしてありますので、ぜひ興味のある方はあの LINE の方に登録していただけたらなと思うんですけどもまあそんな10年経ったあのラジオにですね思うことをぜひ皆さん、一言いただけたらなと思います。もうどんなことでも結構です。あの最近聞き始めた人も10年ちゃんと聞いてくださってる方もあのどんな聞き方してくださってる方でも結構です。オンタイムで聞いてくださってる方もあの LINE でね後から配信で聞いてくださってる方もはい、まあねちょっと私もあのこの10年の間にちょっと年を10歳取ったわけで最初の頃は若かったけどもね最近はちょっと体調不良もあって、過去放送の配信なんかも含めてなんとか10年やってきたっていう感じですがそんな私に対してのメッセージでも結構です。はい、というわけで LINE の方ではねアンケートとかも実施しているんですけどもそれに答えてくださる形でもいいですしあのそれとは関係なくあの思うことを送っていただければと思います。というわけで10月のテーマは10年目に突入ハシノンラジオに思うことということでメッセージいただけたらと思います。たくさんの皆さんがどんな風にね毎回聞いてくださってるかを知りたいのでぜひぜひお寄せください。送っていただいたご感想は、メッセージはラジオで紹介させていただきますのでぜひよろしくお願いします。はい、というわけで皆さんのお便りお待ちしております。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しております。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。10月のテーマは先ほどご紹介した通りでございます。10年目に突入、橋のんラジオに思うことということで、メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトでハーシーのんで検索してください。私のブログトップで上がってきます。そちらにね、この心のラジオのバナーとともにお便りフォームへのリンクを置いております。もしくは公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形でお送りください。公式 LINE の方にね、この10周年に向けてじゃないですけど、10年目に入って、アンケートをね、ちょっとお願いしておりますので、もし受け取ってくださってる方は、それも、お答えいただけると大変ありがたいです。はい、というわけで、今日はちょっとその夏にね、体調崩してからの復帰の最初の週ということで、ちょっと気合が入ってたくさん喋りすぎましたけれども、こんな感じでまたね、私のことだから体調崩れることもまたあると思うんですよ。でもその時はまた過去放送さんをね、挟みながら、息長くやれたらいいなと思っておりますので、10年目もお付き合いどうぞよろしくお願いします。ではでは、来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のんこと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私きさらぎりんが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、キサラギリンです。10月に入りましたね。恐ろし早いですね。私の今年の秋の目標なんですけど、断捨離もう夏の間ずっと考えてたんですけど、暑いからなんかもう汗かきたくないじゃないですか、家にいるのにと思って、構想だけ練ってたんですよ頭の中で。で、涼しくなったらもう絶対模様替えしようと思って、カーテンとかも買いに行こうとかいろいろ考えてて、でもいよいよ10月になったのでちょっとずつ始めたいなと思っております。いやー、もう捨てよういろいろ捨てようと思って、あっちのを移動してこっちのを移動してとかいろいろ考えております。もうきっちりきっちり掃除しようとかねもう窓ガラスピッカピカにしたいとか、そんなことを考えてるんですけど、言うてもどこまでできるかわかんないですけど、汗かかないだけマシかなと思って、ちょっと涼しくなるのを待ってたんですよ。いやー、もうお洋服も捨てようってちょっと今考えております、頭の中だけ洋服編も本当に捨てられない女なので、以前だいぶ捨てたんですけど、まだ捨てれるなってちょっと思いました。はい、もう見てたらね、これももう捨てたらいいやんって思うのもたくさん出てきたので、もうこの秋はとりあえず断捨離頑張りますではでは、今週も曲からお届けしたいと思います。今週は離婚伝説さんの大空港、どうぞお聴きください。

ラジオダイアリーのコーナー。今週のリンのラジオダイアリーのコーナーは、久保焼きピザ、生パスタ、リゾットのお店ピソラをご紹介させてください。このお店ね、よく前を通ってたんですけど、ちょっと気になってて、まあ、そもそもはお友達が息子のお店美味しいよって教えてくれたんですけど、本当に行く機会がなくて、でついに行ったんです美味しいって聞いてたから気になってて、でもメニューとか価格帯とか何にも知らないまんまに行って、その入った時のその店舗の雰囲気が南国リゾート風のおしゃれな空間だったので、わなんか素敵とかって言いながらお友達とお食事したんですけれども、何でもね、リゾートホテルのダイニングをイメージしたイタリアンレストランのチェーン店なんだそうです。単品やセットのイタリア料理が楽しめるほか、食べ放題も実施されていて、食べ放題狙いたかったんですけど、でもまあ食べきれへんし、結局はアラカルトで注文したんです。食べ放題の制限時間がね、無制限なんだそうで、混雑時は2時間って決まってるみたいなんですけど、基本無制限って書いてありました。で、私たちは前菜とピザとパスタをオーダーして2人でシェアしたんですけど、それがすごいどれも美味しくって、ピザはほら久保焼きなので、あの窯があって見えてて、あの女性のスタッフさん、シェフさんが一生懸命作ってくれてはりましたはい、そので伸び放題をつけたんですけど、その果汁 100% のフレッシュジュースでね、そのフレッシュジュースがすごい美味しかったんですよ。まあ、言ってもたくさん飲めないし、マンゴーとかマスカットのジュースとか桃とかね、それがなんか果汁 100% って書いてあって、すごい美味しかったんですよね。果汁 100% はでもマスカットではないな、炭酸入ってたかな。いや、なんかでもごめん、わからへんけど美味しかったです何やろ、ごくごく飲んじゃってて、あんまりでもジュースを飲んだら食べれなくなるじゃないですか加減しろよって自分のお腹に言いました私はい。で、その毎月限定のメニューとかもあるみたいなので、正直何食べようかすごい悩んで悩んで決めたんですけど、まあ、これもいいよねこれもいいよねって言いながら、でもそんなたくさんオーダーしても食べきれへんしと悩みに悩んで、また来たらいいやんっていう結論に至りました。と、本当に全然知らなかったんですけど、全国に店舗があるチェーン店なので、ピソラ PISOLA って検索してみてください。もう本当に美味しかったので、こんなチェーン店大歓迎っていう、もう本当に本当に美味しかったので、また近いうちに行きたいなと思っております。

0: 今週の昔子供だった大人のあなたへでご紹介する絵本は、絵本ガンがいても大丈夫、作者はマポチンさんです。こちらの絵本は読み聞かせ SNS 使用フリーマークです。あらかじめ非営利での著作権使用の許諾を一部フリーにしています。非営利の読み聞かせイベントに使用できるっていう絵本なんですね。内容を Amazon から抜粋したものを読ませていただきますね。私の名前はマポチン、43歳。子育てと家事、仕事に追われる当たり前の毎日がずっと続くと思っていました。でもある日、お腹の中に怖い病気が見つかって、俺の名前はガン、偶然ここにたどり着いたんだぜ、これからどうなっちゃうんだろう、不安でいっぱいだったマポチンですが、医療従事者のチームと共にガンと向き合っていきます。そうして知ったのは、こっちの世界も温かくて面白くて優しいんだということでした。43歳でステージ4の大腸がんと診断された著者、病と向き合う中で見つけ出した心穏やかに生きるヒントを前向きな姿勢とユーモラスなイラスト文で綴った作品です。絵本ではガンがお菓子や砂糖のたくさん入ったジュース、ストレスが大好きなキャラクターとして登場します。ガンの言葉に耳を傾けながら、健康に生きるための生活習慣や治療法についても学べます。ガンと診断され不安を感じている人や、ご家族、心と体の健康について見直したい人、温かいメッセージを受け取りたい人、そんな不安な気持ちにそっと寄り添って、大丈夫と気持ちを軽くしてくれる一冊です。出版社からのコメントは、ガンを生意気だけどなぜか憎めない、愛嬌あるキャラクターとして描く視点は、病気を敵のように恐れるだけではなく、自分の体の一部として向き合い、一日でも長く生きるという希望を与えてくれます。この一冊が病と向き合う人やご家族、人生のさまざまな困難に直面しているすべての人の心に希望を灯すお守りのような存在となることを綴っていますとのことです。贈り物などに最適な絵本ではないかと思い、ご紹介させていただきました。
1: あなたと私、心は一つ。FM ギグ、いつもあなたと一緒だよ。

今週のお気楽料理でレシピとかのコーナーは、青じそとバジルを使ったお料理をご紹介したいと思います。私ね、この夏ベランダ栽培で青じそとバジルをね栽培してまして、どっちもねもうもりもり育つんですよ。もうバジルは何度もジェノベーゼを作りましたが、青じそも青じそジュースを作ったり、都度収穫してサラダに混ぜたりとかして食べてたんですけれども、本当によく育つので、こう大量消費するものを考えたので、ちょっとご紹介させてください。まず青じそっていうか大葉なんですけど、だいたい20枚ぐらいをドレッシングにします。オリーブオイル 100ml、 砂糖大さじ1、酢大さじ1、醤油大さじ2、にんにくチューブを小さじ1/2で、大葉はもうみじん切りにして他の材料と混ぜ合わせます。もうそれだけ。もう爽やかなドレッシングになって、普段こうお砂糖とか入れないんですけど、ちょっとこれは青じその微妙に癖あるじゃないですか。でその癖のある味が好きなんですけど、ちょっとどうかなと思ってお砂糖を入れてみました。このお砂糖じゃなくて蜂蜜でも全然いいと思います。基本蜂蜜派ですけど、はい、すごいそれがね美味しいドレッシングだったので、これおすすめです。もし私は栽培してたから、もう本当にどうやって消費しようと思ってめっちゃ考えたんですけど、青じそがお安い時とかにドレッシングにしていただいたらいいんじゃないかなと思いました。それから、バジルなんですけれども、本当にそのジェノベーゼのパスタが好きで、そもそもは育ててたっていう感じなんですけど、もうやたらめったらもりもり育つので、何回も何回も作ってたらさすがに飽きてくるじゃないですか。なのでチキンにつけたりとかもしてたんですけど、どうやろうと思って、でもうちょっとさすがに飽きてきた頃にどうしようかなと思ってチャット GPI に聞いてみました。はい、聞いてみました。もうクックパッドさんとかやったらなんか違うと思って、自分の思うようなものが出てこなかったっていうのもあるんですけど、チャット GPI さんにチャッピーって呼んでるんですけど、一番おすすめなのがバジルペースト、これがいいなと思ったんですけど、バジルとニンニクとお塩とナッツ、言ってみたらもうこれジェノベーゼちゃうんっていう感じなんですけど、それをフードプロセッサーで攪拌してもう冷凍しておく、もうこれが一番やなって思いました。だから私自分の中でジェノベーゼを作るってもう小分けにして冷凍しようって思ったんですよ。もうそれが一番かなと思ったんですけど、和食好きさんにはバジル味噌っていうのがあったんです。チャッピーが教えてくれたんですけど、バジルの葉を20枚から30枚ぐらいで、お味噌が大さじ3、みりん大さじ1、砂糖小さじ1から2、にんにく少々、なくても OK って。バジルを細かく刻んで全部を混ぜます。少し火にかけて水分を飛ばすとより日持ちするそうです。ご飯や焼きなす、冷ややっこ、焼き魚、豚肉などにどうぞって書いてありました。あとバジル醤油っていうのもあって、バジル一つかみを、醤油の中に漬け込むんです。はい、これもそこにニンニク少々って書いてありました。これも冷ややっこ、焼き魚、炒め物、パスタにも使えますっていうことでした。バジル塩っていうのも、これ私やったんですけど、風味がお塩について割と何にでも使いました。お塩の中にその刻んだバジルを混ぜるだけです。はい、もうトマトとか食べるときにパラパラしたら美味しいです。はい、もうそのままバジル冷凍保存もできるよって教えてくれたんですけど、私の中ではもうジェノベーゼを作って1回分ずつ冷凍しようかなっていうのが一番かなと思いました。はい、ぜひ
大量消費のアイデアとしてご参考になったらいいなと思います。

0: 最後は朗読のコーナーです。今週は石川県の民話を読ませていただきました。タイトルは恋路。どうぞお聞きください。石川県の民話より恋路。昔々、能登の国の能登半島のある村に、鍋野という美しい娘がいました。鍋野は美しいだけではなく、とても優しくて気立てがいいので、村の若者たちの憧れの的でした。ある日のこと、鍋野は海の岩場でサザエを取っている途中、うっかり足を滑らせて海へと落ちてしまったのです。
1: 誰か、誰か助けてください。
0: すると近くで釣りをしていた隣村の助三郎がその声を聞きつけて、海に飛び込んで鍋野を助けてくれました。娘さん、大丈夫ですか？
1: はい、おかげさまで助かりました。ありがとうございます。
0: それが縁で二人は恋に落ち、人目を忍んで会うようになったのです。助三郎の村と鍋野の村は岬を挟んで向こう側とこちら側にあり、村と村をつなぐ道は山を越える遠回りしかありません。そこで助三郎は岬の岩の多い場所を伝って舞を鍋野の村へやってきたのです。そして浜辺では鍋野が目印のかがり火を焚いて、助三郎が来るのをいつも待っていました。さて、鍋野の村には源氏という鍋野のことを思う若者がいました。源氏は鍋野が隣村の助三郎と会っているという噂を聞いて、とても悔しがりました。
2: 畜生、なんでよりによって違う村の助三郎が？
0: そしてある夜、源氏はこんなことを考えたのです。
2: 助三郎さえいなければ。
0: その夜、助三郎は鍋野に会うためにいつものように暗い岩場を歩いていました。するとその時、遠くでパッとかがり火が灯りました。
2: あ、鍋野のかがり火だ。
0: 助三郎はかがり火を目指して岩場を急ぎました。
2: あと少しで鍋野に会える。そして今日こそは鍋野に妻になってくれと言うんだ。
0: その時、不意にかがり火が消えました。
1: 鍋野、かがり火をつけてくれ。
0: 助三郎は叫びましたが、返事がありません。実はそのかがり火は源氏が切り立った岩場の上で焚いていたものだったのです。知らぬ間に危険な岩場に誘い込まれていた助三郎は、不意の波に足をすくわれて、そのまま海の底へと沈んでしまいました。そんなこととは知らない鍋野は、浜でかがり火を焚きながら一晩中助三郎が来るのを待っていました。そして夜が明け始めた頃、待ち続ける鍋野の近くの浜に、死んだ助三郎の亡骸が打ち上げられたのです。
1: 助三郎さん？
0: 鍋野はあまりの出来事にそのまま泣き崩れてしまいました。そして鍋野は助三郎の亡骸をしっかりと抱きしめると、そのまま海へと入っていき、二度と帰っては来ませんでした。村人たちは若い二人の死を憐れんで、二人の恋の道であったこの浜を恋路と呼ぶようになりました。今でも石川県珠洲郡の恋路海岸には二人の記念碑が立っているそうです。おしまい。
3: きっと見つかる .com 磨き会、そして FM ギグ、人生は自分磨き、パーソナリティの縁西美雪です。この番組は心も体もお財布もいろんな方向から、あなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、 自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私、えにしと一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会かえにしみゆきで検索して聞いてくださいね。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちさせております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。ではでは、最後までお聞きいただきありがとうございます。お相手はきさらぎりんでした。来週も京都発はんなりほっこり朗読ラジオでお耳にかかりましょう。ごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護の在り方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、Dementia Care Rhapsody, coming in a minute. Here we go!

さんこんにちは、早見優です。今日は8月27日、もうそろそろ夏の疲れが出てくる、そんな頃かなっていうふうに思います。皆さん体調はいかがでしょうか。本当にね、暑くなりますと、もう思った以上にですね、体力ね、消耗しますよね。先日ですね、もうこれから連休ね、お泊まり保育って言ったらもう怒られるんですけど、小学校になんか泊まるっていうのがあってね、なんか、その集まりじゃないんですけどね、娘が6年生だから、班長だからね、なんか一斉下校とかね、そういうのにこう地区委員をやってましてね、そういうのがあってですね、で家庭科室に集まるんですけど、エアコンが壊れててですね、もうなんかエアコンが壊れてる中にねいたらね、なんかすごい元気だったんですけど、こう一気にね、なんか体力を消耗してすごくしんどくなって、なんか私熱中症やばいかもみたいになってきて、はい、なんかそんなこともありますのでね、やはりこう暑いと思わぬところで体力消耗しますので、改めて皆さん熱中症にお気をつけいただいてということで、はい、今日はですね、やっぱり暑い中でも食も重要ですので、はい、タイの冷麺の作り方をお届けしたいなっていうふうに思うのと、あとまたね、ちょっとゆうちゃん、元女性学の修士号を持っておりましてですね、アメリカで学んだことなどね、そんなこともお話しできたらなっていうふうに思います。それでは今日も最後までよろしくお付き合いください。認知症介護ラプソディスタートです。

それでは改めまして、今日はですね、認知症予防美肌食のコーナーをお届けしたいと思います。今日はですね、カニカマでタイ冷麺っていうのをお届けしたいと思います。タイランドのタイの冷麺ということで、タイのね、この定番の冷麺っていうのは実は存在しないんですね。はい、まあないこともないけれども、まあ一般的にはタイ焼きそばとかそういうものがとかね、トムヤムクンとかそういうものが一般的ですけれども、はい、まあこれも私の思いつきなんですけど、なんかまあいつもどちらかっていうと、そのパッタイっていうタイ焼きそばをタイのビーフンで作ることの方が多いんですけど、これタイの冷麺できるんじゃないかなと思って、なんかできそうって思ってね。でまあまた AI にも相談したら、うん、やっぱできるよねっていう感じで、はい、だいたい自分が想像したのと同じようなレシピを AI が出してきて、うん、そうだよねみたいな感じでできたレシピです。はい、本当にね、まあ、普通の冷麺もね、同じような、まあ、作り方なんですけれども、まあ、そこにちょっとアジアンの調味料が入ってということで、はい、作ることができます。はい、まあ、タイのね、ビーフン、ベトナムのフォーみたいなやつ、まあ、どうなんでもいいですけれども、まあ、そういうのがちょっとないとさすがにできませんので、まあ、でもまあね、違う、まあ、うどんでもできるかもしれませんがね、味がタイな感じにしたかったらできるとは思います。はい、なので、まあ、ビーフンをね、まずは茹でます。か、まあ、ぬるま湯にこうつけておく、20分ぐらいつけておくって書いてますけども、そんなのやってられないっていう人は茹でたらいいと思います。で、すぐねざるにあげて、茹で上がってきたらざるにあげて、で水でこう流して冷やします。こうざるのね中に水をバーって流して、はい、で、まあ、そうするとなんていうのか、麺がねくっつきにくくなりますので、はい、でですね、でまあその麺を、まあ、冷麺だから冷やしておくといいですね。で、きゅうりと山芋とかね、まあ家にある野菜をねどんどん切って千切りしていただいてですね、でまあ今回はもうカニカマで楽にして、はい、まあエビとかねある方はエビをね、焼いたりいろいろしたらいいと思うんですけれども、はい、でまあなんといってもやっぱりタレがね重要ですので、でタレなんですけれども、タレはですね、まあ簡単に言うと、まあ日本の冷麺の、日本というか中華風かと、まあ作り方のバランスは同じような感じにはなりますが、酢大さじ1で、ナンプラー、まあ、ナンプラーってタイの醤油みたいなものになりますの でナンプラー小さじ1で、ない人は醤油にしてということで、はい、でそれとスイートチリソースっていうピンクのちょっと甘いソースですね、まあ、私は好きですけどね、あんまりつけすぎると太りますけれどもね、スイートチリソース大さじ2入れます。そして、まあ、水もね大さじ2入れてください。あと、まあ、まだ甘み入れるんかいっていう感じですが、まあ、ちょっとまあ、私パルスイート、ね、人工甘味料をちょっと使いますけれども、それをちょっと入れたり、はい、まあ、砂糖入れられる方は入れたらいいかなと思います。はい、でなんか瓶か何か容器に入れて、で振り混ぜて、はい、っていうことで、まあ、タレが簡単にできるということになります。はい、あとはトッピングにね味付け卵とかをね置いてもいいし、まあ、味付け卵も作り方、クックパッドに載せてますので、めんつゆでね簡単にできますので、はい、よかったらね見ていただいたらと思います。まあ、今回はねちょっとキムチに豆もやし混ぜたようなものも添えてですね、はい、ちょっと美味しそうな感じに仕上がりましてですね、でも食べてみたらもう本当にすごい美味しくって、それでちょっと動画も撮ってアップしてたんですけど、でもやっぱりなんかやっぱアジア料理なかなかね皆さんこうなんだろう、やっぱりこう自分が作れそうっていうものが動画はね YouTube とかは視聴回数が上がるんだなとか思いますね。まあ、当たり前ですけど、このナンプラーがねちょっとなかったらできないかなって思ったらもう多分見なかったりするだろうし、なんか
やっぱりこう

Kill the Platonic をお聞きいただきました。はい、では続きましてですね、 You の Breakthrough のコーナー、はい、今度はですね、最近ちょっと子どもたちと話をしていてですね、子どもたちにも教えた内容なんですけど、イークオリティとイクイティっていうね、2つの、まあ、似たようなものがあるんですけど、まあ、イークオリティっていうのは、まあ、平等で、イクイティっていうのは公平っていうような意味になるんですけど、なんというのかな、最近ね、子どもたちが息子がね、なんか実力テストのね成績がこう自分のね中学が悪かったら、なんかね、もう例えば5を取っても4なんだみたいな、だから自分の中学がねレベルね、実力テストで、まあ、大阪府とかの実力テストでもしレベルが低かったら5を取ってもねもう4なんだっていう話で、はい、だからなんかこう、なんだろう、井の中の蛙にもなれないっていうか、こうなんかそういうのがあって、でそれを先生もなんか反対してるっていうねのがありましてですね、でなんか

私もね、なんていうか、そういったね、なんというか、まあ、このイークオリティとイクイティとどう関係あるかという話なんですけど、まあ、簡単に言いますとですね、まあ、例えばアメリカとかだと、まあ、黒人の方とかだとね、まあ、貧困のあるような場所に住んでいたり、こう状況が全然違うわけなんですよね、生きてきた。だからそんな状況で普通にテストをしても、テストをしたらもう白人の人ばっかり、まあ、いい点数になってということで、まあ、そういうふうな人の選び方をすると、まあ、政治的にですよね、結局、まあ、白人ばっかりが政治家になるとか、まあね、日本だったら例えば、ね、今でも、もう自分の時もそうだったんですけど、なんか普通にレベルで高校とか入学決めたらもうなんか男ばっかりになっちゃうっていうね。で、まあ、それはちょっと女の子がなんか賢くないのかっていうような話とかあるかと思うんですけど、まあ、でそれ女の子は、ね、実はあんまり塾に行けてないとかね、男の子と女の子だったら、まあね、今物価もね、物価高とかもありますから、塾にねどっち行かすってなったら男の子に塾行かすとか、なんか今でもありそうだなと思うんですけど、そんな感じでなんていうのかな、立場の弱い人をに下駄を履かせるっていうね、下駄を履かせてこその平等なんだっていう考え方があるんですね。でそれが意外と日本に浸透してないなっていうのを、国際看護学っていう勉強があってですね、その授業をちょっとさせてもらったことがあるんですね、奈良学園大学で。でその国際看護とかの教科書に載ってて、で、まあ、私は割と馴染みのある内容なので、 そのことをね、大学院の人の授業で喋ったんですけど、そしたら割とね、うちの臼井教授も聞きに来てくださって、でなんかやっぱ意外とこのイクイティっていうね、なんか下駄を履かせてこその平等っていうことが意外とね、なんか新しいっていう風に言われて、はい、でまあ、なんでかわからないんですけど、どっちかっていうと日本人はなんていうのかな、もう普通に、まあ、例えばね勉強だったら普通になんていうのかな、テストして点数がもう絶対だみたいな感じですかね。だから例えば今だったら外国人の方がいろんなとこからいらっしゃってですね、で、まあ、外国人の方が日本の国家試験受けるのに、なんかなんていうの、ごまめって、これ大阪弁か、ね、うちの地域かわからないですけど、こう多めに見るっていうのかね、日本人 の国家試験と同じものだったらね、アジアの方とかフィリピンの方とかどう考えても難しいだろうから、それをこう簡単にするとか、ね、でそういうなんていうの、まあ、下駄を履かせてというか、ね、多めに見た上での平等っていうのがあると思うんですね。でもなんかその考え方がね意外とないっていうか、でまた それがね、この息子のね、中学校が全体としてレベルが低かったら、なんていうのかなっていうのを、まあ、ちょっと違う、内容違うかもしれないんですけど、なんかすごいそれがね、その話を息子のね実力テストの話で、そういうことをね思い出してですね、息子たちに話してたんですよ、はい。でなので、まあ、皆さんもね、まあ、こういうことをね、なんかこうアファーマティブアクションって言うんですけど、まあ本当に結局はね、意識的にね、まあね、政治家が女性は何人この枠で何人とかね、ちゃんといろんな人種とか女性が入ったりそういう風になるように調節した上での仕組み、平等っていうね、そういった考え方がねあってですね、国際看護の教科書にはその、まあ、下駄を履かせるというか、なんかこう表彰台みたいなのがあって、こうそれにこう乗ってる感じですね、まあ、ちょっとどんなんか忘れましたけど、なんか例えば発展途上国の人がこうね台みたいなのに乗って、で立って、それでこその平等っていうか、そういうのが教科書に載っててね、もし
あんまり聞いたことないなっていう方がいらっしゃいましたら、はい、またあの参考にしていただいたらと思います。はい、で今日はもう一つあの、ドラマチック健康っていうねもう一つテーマについてお話したいと思うんですけど、あの実はこう健康がね意外とドラマチックかもしれないっていうのが私そこ最近また思うことでね、まあ、簡単に言うとですね、まあ、胎児自分が胎児の頃から、まあ、お母さんはまあ、ね、健康にと思ってさいい母乳を出そうとかね、まあ、そういうのもありますし胎児の頃から、ね、いい赤ちゃんを産もうと思ってあのいいものを食べようと思ってた、ね、りするわけじゃないですか。でそういうことがねこう意外とこう、まあ、骨の髄とかこう下積みになっていて、だから、まあ、例えば今あんまりなんかちゃんとしたご飯がね食べられなかったとしても、まあね、あの胎児の頃にお母さんがいいものを食べてくれてた下積みがあるからもうまだこれ今のこの状態で保ててるみたいなことが実際あるなっていうふうに思うんですよ。まあ当たり前ですけどこうもう胎児の時からもうお母さんがもういいもの食べてなくてもうタバコ吸っててでも生まれてからもずっと悪いもの食べててでそれでもうなんか長生きするわけないじゃないですか。だから意外とねそういった、ね、胎児の頃お母さんが食べてたものに助けられてるっていうこともあるんじゃないかなってすごい思うのと、あと例えばね思春期とかも私もそうですけどなんか受験勉強、まあ、せざるを得ないっていうねあの状況に置かれてましたし、まあ、なんか今ね、まあ、息子だったら同じ中学に行っててもあの今はね大阪府全体の実力テストで悪かったらその中学校全体が悪かったら、まあまあ、4を取っても5を取っても4になるみたいなそういう仕組みらしいんですけど、まあ、私は幸い胃の中の蛙でいられたというかなのでなんていうのか その時はその時にいい高校に行けたわけなんですけど、なんていうのでもうだからすごい受験勉強しなきゃいけないコースに行っちゃったんですけどね。だからまあそれはもう受験勉強はもうなんていうのかなしたくなかったじゃないですけどなんかもう人生無駄にしたなって思うこともあるんですけど、でもこのね意外と例えばこの認知症予防とか考えてもですね受験勉強とかしてた方はまあいろいろね頭は使ってるはずなのでこう脳の中のそのシナプスの回路がたくさんあるはずなんですよ。そこまで勉強してない方よりね。だから脳のどこかが悪くなったとしても別のところが働くっていうシナプスがもともと発達しているから認知症になりにくいっていうこともあるので受験勉強なんかねもう受験ばっかりの時代を過ごされてた方もですねそういったことでですねもうおのずとね認知症予防の下積みがある場合もあるということで、はい、でまあそれがねまあ、それはそんなにドラマチックじゃないかもしれないんですけど、で最近私がねの訪問看護の事務所の裏のねよく行く80歳ぐらいのね、まあ、まあおじいちゃんというか、まあ、意外とね80代なのに髪がね黒くてね染めてもないのにでねその方がよくまあどちらかというと家の内装みたいなとかなんか額縁とか掛け軸とかなんかそういうことをするお仕事をされてて、でなんかこの震災のねあと神戸の震災のあとすっごい忙しくってなんか3日3晩寝ずになんか仕事をしたっていう話をよくされるんですけど、でまあなんていうのかな体を酷使してこう、まあ、もちろん悪い風にいく部分もあるので酷使は良くないんですけど、なんかその方の場合はなんかその時のね下積みなんかこの若い時にこう体を鍛えたこう下積みみたいなのが今に生きてるなっていうのをすごく感じる瞬間がありましてですね、だからその働き盛りの時にね頑張ったことが老後のねこの介護予防に生かされるかもしれないということで、でそのおじいちゃんね一応ラジオで喋っていて許可を得てきましたけどすごいタバコ吸ってるんですよ80代なのにもう。なのに階段ねもう4階でも
もうそれも大変なんですけどね、4階なのに毎日それで生活していて、はい、こんな暑い中でもですね。だからなんかそういったね、若い頃頑張ってた下積みがこう今のね、老後の状況に生きてるなっていうこともね、すごく考えさせられたりして、はい、そんなねことを思いながら最近生活してるんですけども、はい、皆さんはなんか健康についてドラマチックだなって思ったことはありますでしょうかね。あんまり多分ねないと思うんですけど、だからやっぱりそのなんていうんかな、その健康ってこうずっと積み重ねなので、その胎児の時から、例えばね、幼少期、小学生の時、思春期、その時ね、もう食べてほしいものも食べてくれない時期もありますし、うちの娘だったら今小6なんで、もう朝ごはんね食べろって言っても食べないで行ったりとかしますしね。でもいくら朝ごはん食べなかったら太りやすいかとか、もういくら私が言ったって食べないかったりするんですけど、そういうこともありますけれども、そうやってもう再三ね、お母さんに私も言われたりしてたと思うんで、そういう下積みがね、もしかしたら今私が若く見えるって言われることにも通じてるのかもしれないですし、そういったなんていうか、いろんなね健康の下積みがあって、でそれが意外とね、そういった家族のこう愛情に支えられてっていうことがあるんじゃないかなっていうふうにね思ってですね、はい、なので皆様も改めてね自分の健康を振り返っていただいて、ちょっとドラマチックになっていただくのもいいんじゃないかなっていうふうに思ってですね、はい、こんな話をしてみました。はい、では CM の方に参ります。

この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

0: エンディングの時間になってまいりました。今日はですね、はい、認知症予防美肌食のコーナーでタイの冷麺を、はい、の作り方をお届けしたりですね、はい、あとですね、イクオリティとね、イクイティの、意味についてお届けいたしました。はい、まあ、こういうね、下駄を履かせての平等っていうのをね、あまり日本の方々ご存知なかったりすると思うので、はい、今後もこんな話もしていきたいなっていうふうに思ってます。はい、で最後、ドラマチック健康ということで、はい、まあ、胎児の頃から、はい、健康のことについて の下積みというか、そういうのは始まっておりましてですね、はい、まあ、それがね、今ちょっといいもの食べられない時にも生きてるかもしれないっていうようなね、そんな、はい、お話をしてみましたが、はい、またあなたのドラマチック健康についてお聞かせいただけたら嬉しいです。はい、まあ、そんな感じでね、もう夏も終わりで、暑くなりましたが、少しでもいいものを食べてなんとか健康を維持してですね、有意義に、はい、また秋を迎えていきたいなっていうふうに思います。はい、この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。それではまた来週。
1: 今日のライブも最高だったな、マーメイド。
2: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
1: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
3: お困りのようね、シュガーボーイ。
1: だが、
3: 私はギグ仮面レディ、通りすがいのセクシーダイナマイト。
2: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
3: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
2: 僕たちの番組
3: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
1: 本名は鈴木だけどいいですか？
3: 大体みんなそんな感じよ。ついに完成した、これぞ究極のシナリオ。はあ、どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
4: お困りのようだね、レディ。
3: 誰？
4: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
3: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
4: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
3: え？
4: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
3: でも番組なんて。
4: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
3: 男同士がをするドラマでもいいの？
4: 公序良俗に反することは受け付けません。
5: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。火曜夜6時でございました。KGバイパスの時間でございます。9月29日第5火曜日、ほぼ9月も最終の日ということで、皆様いかがお過ごしでございましょうか。はい、この番組は京都本拠からの生放送となっております。オプネクの方でも配信しております。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は10月の2週目までお休みの予定、ちょっと伸びるかもしれません。その間サーパーソナリティの道の奥一人でお送りします。よろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半よろしくお願いします。はい、というわけでちょっとね、あの道の奥の方はですね、あの先週の放送、先週、今日は29日なんですけどね、先週9月22日の放送は再放送とか、あるいはオープネックの方では配信をしてないという状態で、あのその要するにシルバーウィークですよ、その日はね完全に休みで外行ってました。もう完全にね、外にあの京都にいませんでした、物理的にね。ということで、あ、どうしよいしょ、はい、となのでですね、まあ要するにね、シルバーウィーク、先週の先週22日はあのちょっと京都から珍しく西野区いなくて、他府県の方に行ってまいったんですが、その話をね、この29日の放送、この回ではそれをずっと延々と話そうかなと思って、空いてる時間があれば、まあいつもやってると、いつもやって一人でやってる時みたいに映画の話であったりだとか、あるいは映画の話か、あるいはそれまで読んでた本の話とか、まあ、そういったことをねして、空いてる時間があればそういう風にしていこうかなといつも通り思っております。ですがね、今回メインの話は道の奥が一人でシルバーウィークどう過ごしたかっていうお話に終始すると思いますね。ついてこられ、おそらく道の奥個人のどこ行ったかなんて興味ないよっていう、ね、方々がね多数だと思いますのでね、あのそういった方々はもうね、団長が来るまで、10月、ひょっとするとね10月いっぱいまでね団長が休みかもしれないんで、あのそれまでね、あのなりを潜めていただいて、団長いない、このねオープニングの放送を見ておられる方だったら、あの画面上に団長がいなければ、あ団長いないんだな、残念っていうことで、じゃあ次の機会にっていう風にね、そういう風にしてくださって、で放送を後追いで聞いておられる方々は、もし団長の声が、ね、この冒頭5分間の間に聞こえなかった場合は、あ団長今日来てないんだなっていうことで、まあまた、いやじゃあ団長来てる日に行こうよっていう風にしていただいてもらってですね、結構ですのでよろしくお願いします。はい、こちらですね、メールの方もね来てるんですよ、なぜか知らないんですけどね、先々週になるかな、9月15日のとか、あるいは9月8日の段階で、道の奥というか、道の奥はその22日の放送とかできないんです、っていうふうに、一応告知はしていたつもりだったんですけれども、していたと思うんですけどね。ですが、ちょっと、忘れておられたのか、その9月の放送の時の、9月22日の放送のに、何か知らないけど、よいしょ、22日にですね、わざわざまたメールくださいましてですね、そのよちょっと読みたいと思います。はい、いつも通りありがとうございます。プライドさんです。はい、プライドです。で団長道の奥をおまわちり、日曜日の朝長良川鉄道を撮影しましたということで、いつもの郡上駅、郡上市のおじさんカーブ
と称されるカーブの撮影地にてということで、はい、ここのカーブだとね、あの2両編成の後ろの2両編成だった場合、ほぼまっすぐの道なんですけど、やや曲がってる道なんですよね、ほんの少しね。それを正面から撮ってるんですけれども、先ほど言った通りちょっとコーナーをゆったり回りながら回ってるのを正面で撮ってるお写真ですので、あの後ろの車両とかも見えるんですよね。はい、すっかり秋の森林の中を突き進む2両編成の長良川鉄道の写真っていうのをいただきました。ありがとうございますって言っても、これ、先週22日にもらった先週の22日にね、あのいただいた写真なんで、いないんだけどなと思いながら申し訳ないありがとうございます。でも送っていただいてありがとうございます。今日はねまだ来てませんあ、来てらっしゃいました。どうも。はい、オープンレックの方のコメントも読ませていただきます。おじさんカーブということで、プライさんありがとうございます。はい、ゴールデンウィーク皆さんどうでしたか。まあ先週22日の放送はね、あのお休み、道の駅はお休みいただいて、その他府県の方へもう本当に旅行っていう感じでね行ってたんですけれども、他の方々とかはねどうだったんでしょうね。プライさんとかは他のそういう、例えばまあ京都で言いますと、京都の人住んでる人だったらそういった観光客相手にあのそういうお商売したりだとかね、あるいはその休みの日にしかできない仕事があるとかね、そういった人たちとかもいらっしゃると思うんでねおそらく忙しかったんだろうと思いますがね。はい、プライさん、シルバーウィークって何？普通に仕事って言ってお疲れさんでございますはいね、こういう方々のおかげで我々は僕とか仕事休めてます。ありがとうございますはい、というわけでね、あのシルバーウィーク繰り返しになるんですが、道の駅他府県で行ってました。で、そこでのお話を今回メインでしていこうかなっていうふうに思っておりますですので、あの仕事中にこの話、道の駅が外で遊んで、こんな風にして遊んでましたよっていう話とか、おそらく聞いてらっしゃる方の中にはね、こいつ人が仕事してるのに遊びやがってっつって怒られる方おらっしゃるかもしれませんので、あの別にスルーしていただいて全然構いませんはいはい、プライさんからです。リクエストは行わないでリクエスト曲かけるから、リクエスト曲、佐々木さんの負け卵をお願いしますということなので、早速かけていきましょうか。佐々木誠司さんで負けてたまるか。

はい、さあ、棋聖さんで負けてたまるかでございました。はい、名古屋で東アジアのスポーツ大会やってるので、選手に向けたリクエスト曲にぴったりということでありがとうございます。確かに言われてみたらね、今、東アジアのスポーツ大会やってるなっていうね、今更ながら気づくっていう。そりゃテレビでなんかやってたなっていう。旅先の方でもね、あれは女子バレーかな、その大会とかね、そういうの見て、そういうのをやってて、あれもそういうスポーツ大会の一環でしたよね、東アジアの。そういうの見てましたね。ああ、でも、ちょっと個人的に衝撃なことがあって、正気が走ったというか、こんなことどこまで来たんだっていうふうに思うことがあって、このスポーツ、この東アジアのスポーツ、これかどうかちょっと分かんないんですけれども、ね、俺あんまりそういうスポーツとは、ね、男女とかと違ってスポーツとかあんまりやってこなかったり、あるいはチェックしてなかったりとかしてるんですけれども、 この東アジアかなの、このスポーツ大会の中で e スポーツの方、要するにゲームの方ですね。ゲームの方のそういうスポーツ大会の方もなんか参戦しているということで、まあその中でそうやってメダルを取った日本人選手がいるみたいな話とかを伺ったりしてるんですけどね。いやー、すごい時代になったなという、そういう思いがね、強いですね。こういう、e スポーツというものがね、そうやって、ここまで知名度を浴びるようになったんだっていう風な、こっちとしてはすごいショックというか、なんだろうな、時代の移り変わりをすごい感じましたね。俺が知っているそういう e スポーツの大会っていうと、もうそれこそ10年とか、それぐらい前なのかな。そういった、e スポーツというものはあったんだけれども、ここまで、そういう、本当のそういう、こういうアジア大会とか、そういった、運動の大会とかと一緒のように語られるみたいなことがなかったんですよね。だから知る人ぞ知るみたいな感じで、だから知名度、そういう、なんていうかな、活動が、そういう大会とかはあっても、そういうの知ってる人じゃないと、そういった大会とか見に行かないし、って。例えば、そういうね、10年ぐらい前とか、両国国技館で、そういう e スポーツの大会とかあったっていう、あったりとかしたんですけどね。あるいは、そういう世界大会とか、そういったものとか、あったりするんですけど、俺が知ってるのは、その10年ぐらい前の、ちょっと盛り上がって、できた時期の e スポーツを知ってるから、でもそんな、ギリギリ知ってる世代というか、当時で言ったら俺が20代ちょいいた時のね、そう e スポーツのって言ったら、もっとこんなにオープンな、そういう媒体ではなくて、本当に知る人ぞ知る、だけど濃いみたいな。知る人ぞ知るだけど濃くて、めちゃめちゃそういう、今で言ったらカルト的な人気がある、そういうスポーツだったんですよ。だったんだけれども、そういう、でも隅っこの方でやってる。ほとんどの人たちは知らない。何かのきっかけで、なんかこう、そのゲームをやってる人間、やって、やって、やってる、やってて、それをきっかけに知ったとか。要するにネットでそういうゲームをしていて、それにきっかけでそういう選手とか、そういった大会とかを知るとかね。そういった、要するに、もっと限られた媒体、もっと限られた人間だけがそういう e スポーツとか、そういったものを見ていたっていう、そういう時代だったんですけれども、今はそういった時ではないみたいですね。どちらかといえば、そういった、今となっては、そういった e スポーツというのも、知名度というのを得て、新しい方向にそうやって行ってきたんだなっていうふうに思って、だから、当時そうやって、
10年前選手だったとかっていう人のお話とかをね、こういう聞いたりするっていう、そういうネットで聞けたりとかするんですけれども、その時の 賞金で優勝して1人当たり1000いくかいかないかみたいな。だから本当に自分のそういうお金が絡まない、ほとんど自分のプライドをかけた戦いっていう風なね、そういう大会だったんですけれども、10年ぐらい前のスポーツ、 e スポーツというスポーツ、 e スポーツっていうね、そういうゲームの大会はね読んでないプラさん読んでないまあまあ名称プライさんは読んでないありがとうね、聞いてくれて。だったんですけれども、今はそういうここ2、3年ですかね、いやもっと後かな、3、4年とかそれぐらい、3年とか4年とかかな。とにかく近年になってから、あの e スポーツというのにもそういうスポンサーがちゃんと表のスポンサー、レッドブルとかそういったスポンサーががっつり組むようになって、でそれの賞金っていうのが、そんな1000円とか2000円とかじゃなくて、本当に自分たちが生活できるレベルの賞金がもらえるっていう、そういう風な大会っていうのが開かれる回数っていうのが多くなってきて、でだからそういう e スポーツ、それゲームのスポーツっていうのにっていうのが、もうそうやって本来一昔10年以上前とかになってくると、それこそアルバイトしながらとか仕事しながら座って、そこで賞金を得て、そうやって名声を得るだけっていう、賞金はしょぼくて名声だけもらえるみたいな時代だったんですけど、今となっては e スポーツというのが職業の一環としてカウントされるようになったんだなっていう、そういう体感を得ますね。だからすごい時代になったなって、そういうゲームを職業にできる時代が来たんだっていう、そういう衝撃がちょっとこの 4,5 年ぐらい前からちょっと出始めてて、 e スポーツというのがタイトル出始めてね、我ながらちょっとしたカルチャーショックを受けています。はい、はい、みがこさんこんばんはです。はい、男臭い空間へようこそ。本日はですね、シルバーウィーク何やってましたかっていうね、で、みちのくがシルバーウィーク、ね、先週、22日の放送を休んでまで、どこに行ってきたのか、何をしてきたのか、みたいな話をしていこうかなっていうふうに思っております。で、今話したのは、出先でそうやって、e スポーツ、出先でそうやって東アジアのスポーツ大会とか、そういうのを見てたよっていうふうな話をしてて、その感想とかを話してました。はい。まあ、スポーツの話はこれぐらいにしましょうか。ちょっとね、取りまとめない。11月8日、また池の駅で、やるからね、鉄道写真ということで、ありがとうございます。いやー、ちょっとね、ここ8月9月とちょっと道のく自体が結構バタバタと外に出る、しかも他府県に出るっていうことが多かったんで、おそらくこの11月8日のイベントは多分行かないかなっていうふうに思ってます。すみません、せっかくのお呼ばれしたのに申し訳ないございませんが、でね、ちょっとすみません、メールの方はですね、まだ全然ちょっとこちらの方ね、こちらの方のページが重たくてちょっと読めてないんで申し訳ございません。しばらくちょっとお待ちください。まあ言ってる間にね、もう明日9月30日でもうすぐ10月ですよ。言ってる間にあっという間に9月が暑いとか雨降ってるとかやばいなとかって言いながらね、どんどん9月っていうのは過ぎていきましたんですが、まあ9月
まあ、この KG バイパスの放送で言えば9月29日これが最終の放送になるので、せめてね9月っぽい曲1曲かけたいなって思ってます。ちょっとお待ちください。はい、9月っぽい曲かけたいと思います。これね昔ねプライさんにもねリクエストいただきました曲です。はい、セプテンバー。

はい、アース、ウィンド、アンド、ファイアで、セプテンバーでございました。もう、この曲かけるんなら、ここぐらいしかないよなっていう。もうね、9月最終、最終の火曜日。ケージバイパスとしては、この、タイミングでしかかけることはできないなという、最終日で、最終、どういったら最終週でしたね。まあ、いともね、あの、道のくですから、気まぐれにね、またね、季節を無視したね、曲とかね、かけ続けると思います。はい、というわけでね、皆さんはシルバーウィーク、どういう風に過ごされましたかみたいな話をね、してましたんですが、まあ、プラヤさんは仕事してました。仕事したけど、みたいな感じで 座ってしている間ね、道の子は何をしていたのっていう。ね。ああ、そういったところもあるんですが、遊びに行ってましたというね。まあ、その遊びに行ったと、そうですね。まあ、どこ行ってたかって言ったらね、我が、母か、ちょっとややこしいんだけれども、母親の、まあ、生まれ故郷になるのかな。そこのね、長野県の方にね、母と二人でね、行ってました。まあ、行ってたんですけど、まあね、互いにね、ちょっと京都駅まで、互いに京都駅に集まって、で、そこから深夜バスに乗って、それで長野県まで行くっていうね。それを、土曜日ですね、9月19日に、バスに乗って、で、朝、20日の朝に、向こうに着いて、で、そこから、月、火、水、木、月、火、水、木曜日まで向こうで泊まって、で、その木曜日に今度は新幹線に乗って、北陸線沿いに帰るっていうね、そういうルートで行ってきました。いやー、なかなかね、高速はね、深夜バスっていうのはね、ちょっとね、ハードになってきたなっていう。ちょっと前までね、大丈夫だったんですけどね。全然、体がね、もう受け付けなくなりましたね。寝方を忘れた。ほら、メールやと、予約メール届きました。長野の諏訪大社行きたいなということで、どうぞ来てください。ちなみに俺は、長野って言ってますけれども、長野の中でもまた、僻地の方に住んでいるので、諏訪大社まで、めちゃめちゃ遠いし、実は行ったことないです。でも、ね、歴史ある、伝統のある諏訪大社ですから。ぜひ、見に行ってください。ませませ。うちの方はね、東の方の端っこになるんでね、結構遠いんですよね、諏訪まで行こうと思うと。ああね、そうなんですよ、プライさんです。まっすん、この間、福島県郡山市から高速バスで大阪帰ったらしいということで、そうなんですよ、福島県の、そう、郡山市からね、高速バス出てるんですよ。で、俺もこれ、乗ったことあるんですよね。郡山で、ちょっと、福島、それこそ10年ぐらい前になるのか、あれも。10年ぐらい前に、ちょっと、福島の郡山で、ちょっと、お仕事がありまして、その仕事に行きがてら、仕事行ったんですけれども、そこからもう、ちょっと、まあ、いろいろあって、いろいろあって、1ヶ月も1000うちですね、に、京都に帰るっていう風になったんですけど、その時は高速バス使ったんですよね。郡山市から出てる高速バス。あれは快適じゃなかったな。思い出しました。その時高速バスで帰ったんですけどね、行きはね、何をちまよったかね、道のくね、ギター持って行ったんですよ。ギターケースにギター、アコースティックギター入れて、それでね、行ったんですけれども、行きは、まあ良かったんですよね。普通にそれで行けたから。
帰りですよ。帰りにその高速バスで帰ろうと思って、そのギターを入れようと思って入れたら、入れようと思ってあの下の方にね、荷物入れる、高速バスって下の方に荷物入れるんですよね。そこに入れてもらおうと思って、すいませんこれお願いしますっつって、ハードケースに入れたそのねアコースティックギター渡したらですね、すいませんそれ精密機械、精密部品に当たるので、ちょっとうちでは預かれないですって、じゃあどうするのさって言ったら、すいませんけれど申し訳ないんですけれども、自分の手持ちのところにある、手持ちのところに置いてください、あるいは空いてる席にそのギターケース置いておいてくださいっていうふうに言われました。まあまあ向こうの言い分わかるんですよ。それはね、ギターケースをそうやって荷物の中に入れて、それでもし破損してしまった場合、そうなったらバス会社の方に請求が行くんで、でね、荷物、そうやって普通のそうやって人の寝るスペース、そういう座るスペースのところに置いての破損だったら、おそらくね、その持ち主の責任になるからっていうことで、そういう責任はうちでは負えませんっていう話だったんですけれども、まあその時の上司がね、めちゃめちゃ切れちゃって怒っちゃってね、バス運転手相手に、なんで乗せへんにゃーっつって、まあまあまあまあまあまあまあって落ち着いてください、ギターケース、ハードケースと一緒に寝ますっていう風に説得してで結局俺は福島県郡山市の高速バス乗ってから、こうやってギターケースと寝ながら深夜でバス乗って帰りました。懐かしいな。そういえばあれもそういえば10年前で全然若かったけれども過酷やったな。今ちょっと思い出しましたね。はい、こちらちょっと、プライさんからのリクエスト、リクエスト、斉藤白上ハイボールで乾杯をお願いしますということで、おそらくこの曲かな。はい、ちょっとかけたいと思いますよ。いよいしょ、少々お待ちください。よいしょ、おっとっとっと、はい、お待たせしました。斉藤調べでハイボールで乾杯。

はい、リクエスト曲斉藤調べさんでハイボールで乾杯。乾杯ということで、まあのんべえの人にはたまらん、陽気なね、たまらん曲だなというふうには思います。ただ道のく酒が飲めないので、なんとも言えねえっていうね。あのね、悪酔いするんですよね、俺が酒飲むと。ですので、ね、あんまりこういうあの雰囲気だけはね、もうあまりいい表現じゃないけど、雰囲気だけ楽しむっていうタイプですね、道の句は。ちなみにうちの兄弟もね、あの酒はダメでした。しかもそのダメな理由が本当にダメすぎて、あの飲んだら目が座るんですよ。あのね、それまでね、あの陽気に喋ってたんですけど、陽気に喋ってるんですよね。でも一杯だけでもね、飲むとね、兄弟の場合は、目が座るっていう、周りの人たちがすごい気使うんですよね。目座って、どうしたお前っていう風になるっていうね。はい。まあ、聞くところによると、なんか、本人は覚えてないんですよね。飲んだ後の記憶って。でも、聞くところによると、そういう上司の方と、あるいは同期の方と飲みに行った際に、まあ、お酒を飲んでし、テキーラかなんかを飲んだのかな。で、その瞬間、黙って、そのテキーラの瓶持って、外に出て、そこで、叩き割って、なんか暴れたとか、暴れなかったとか、そういった話を伺ったことがあります。本当にあの人は酒飲ましちゃいけないタイプだなっていうふうに思いましたね。うちの兄弟のお話でした。未食は飲みません。私いつも2杯ということで。飲める人はいいですな。まあ俺はね、別にね、喫煙とかもねあるんで、これ以上そういう、もし飲めるようになったら、その分お財布に響くので、あんまり飲めない方に越したことはないなっていうふうに思うんですけれども、はい、こちらようやくね、メール読み取れました。ありがとうございます、プライヤさん。はい、プライドですと。道のくくん、おばんまっちょり、土曜日関町で長野川鉄道撮影しましたということで、あと最近巷で話題になっている写真も送ります。過去フリー素材。ゴージャスさん?ということで。まあ、まずね、ながら301から行こうか。はい、シンクのボディですよ。はい、関駅からの、その2両編成のシンクの車両を撮ってます。美濃大田駅の電車です。はい。こういう色大好き。こういうシンクカラーは結構好きですね。で、ゴージャスさんということで、なんか2枚目ね、ゴージャスさんっぽい写真、写ってるんだけど、これ、ゴージャスさんかい?なんか違うわくないか?まあ、おそらく違う人だと思いたい。なんか、化粧のせいかな?なんか、顔のおつとつのせいなんかわかんないけど、なんか目の焦点が合ってないぞ、このゴージャスさん。気のせいかな。というわけで写真ありがとうございました。はい、というわけでね、

はい、まあ道のくね、シルバーウィーク何したかっていう風なね話をねしようかなとかって思っているんですが、先ほども言った通り、19日夜深夜バスに乗ると、母親と一緒に深夜バスに乗って行こうという風になって、でそれで2人して京都駅で待ち合わせしようってことで、互いにね、あのちょっと母親と俺とちょっとね、あの一緒にいなかったんで、あの京都駅で待ち合わせしましょう。で京都駅で、そこで、待ち合わせして待ち合わせして、そこで合流して、ちょっと時間通して、そこから夜10時にの走る深夜バスに乗ろうっていう風なね話でね行ったんですよ。いやーでもね、深夜バスに乗る前からねちょっとやばかったんですよねあのね、深夜バス乗ってからどうやってさこの状態からどうやって寝ようかなみたいなね考えるじゃないですか。ですけれども、あのそんな暇もないようなね、ね腰ね、長時間乗るとね腰痛くなるって言われますよね。まあ夜10時に乗って着いたのが7時だったのかな、俺の場合は長野までね。その間、あ、一回だけそうやって外に出れるっていう時間帯があってだったんですけれども、まあその前ですよね、あの京都駅で待ち合わせしてる時、俺もそのタバコを喫しますので、あのタバコをね、そのここで吸ってくださいよっていうスペースで吸ってたんですよね。そういう外でね、京都駅のそういうスペースで吸ってたんですけど、その時夜遅かったんですけどね、あのタバコ、あの外国人の方っていうのが近づいてきてあのタバコちょうだいっていう風に言ってきてたんですよ。タバコってタバコくださいっていう風にちょっと片言の日本語で言ってきて、えと思って、まあまあまあいいかと思ってまあタバコを渡したんですけどね。でそこからなんでか知らないんですけれども、その外国人の方となんかお話をするっていう、向こうは片言の日本語と英語、道の句はオール日本語、第二言語は英語わかんないんでオール日本語で話してたんですけれどね、まあよくよく聞いてみたら、そうやって日本に住んでいる、それとは日本に住んで、まあ、10年とかそれぐらいの方なんだと。でなんか今の生活がすごい苦しいっていう風なねお話とか伺いつつ、まあでもああ大変なんだなとかっていう風に思いながらね、ああそうかそうか、そうですかそうですかみたいな感じで聞いたんですけどね、まあ道の駅ってタバコをねだられるっていう経験何度かしてるんですけどね、でも大概の人はね、あのタバコ1本あげたらね、あの去っていかれるんですけど、その外国人もう日本に住んでるんですけど、外国人の方は話し相手とタバコが欲しかったみたいで、でぼーっとしてるやつ見つけて、それでぼーっとタバコするやつ見つけたんで、それで俺に声かけたみたいな感じやったんですよね。でもあの辛いとかしんどいとかね、あのそういったいろいろなね苦労話とかはね聞かせてもらったんですけれども、そういうのを聞いてるとね、なぜか知らんけどね、この曲が頭の中に思い浮かびました。もっと違う人生あったような自分とかね、あのもっとこうなりたかったんだよなとかってね、そういうふうに思ってたんだろうなとかって思うと、ちょっとこういう曲ちょっと思い出したんで、ちょっとかけたいと思います。曲はビリー・ジョエルでピアノマンです。道の駅セレクトなんで、こっから暗い曲多くなりますよ。

はい、ビリー・ジョエルでピアノマンという曲でございました。はい、先ほどね、まあこちらからしかちょっと観測できない話なんですけれども、まあ写真のね、あのゴージャスさんみたいな、これは貴様はゴージャスで、貴様は断じてゴージャスではないっていう風にね、ちょっと私断じたんですけれども、プライドさん、詳細は YouTube のモンスト公式チャンネルをご覧あれということでね、そこでおそらくあのゴージャスさんら、ゴージャスさんらしき何かがの正体が判明するんでしょうがあんまりモンストに興味ないので、おそらくスルスルでしょう後で調べるっつって、それでそのまま多分次の日とか忘れてますよねで、まあ僕らね、まあ母親とね、その外国人の日本語の多少喋れる外国人の方とバイバイっつって別れて、その後まあ母親と合流して、でしばらく2人で時間潰しながら10時の長野行くっていう高速バスに乗ったんですけれども、まあプライさんね、高速バス長時間乗ると腰痛くなるということでね、あ、僕らはそういうのはなかったですね、結果から言うとですけれども、ただあ、出発点が大阪から京都を経由してで長野に行くっていう、そういう深夜バスだったんですよ。なのでね、先客がいるわけなんですよ。で、ちょっと困ったのが、道の子の場合ちょっと困ったのが、その、大阪から乗り込んだであろう方がね、僕の後ろの席にでいたんですよ。もう早くもね。で、寝てらしたんですよね。で、結構その寝方というのが、こう、足をね、ちょっとこう投げ出すような感じで寝てらし、足をこう組んで、かつシート、前の僕の座ってるシートですね、そこに足をこう乗せるというか押し付けるような感じで寝てらっしゃったんですよ。これちょっとシート倒せねえなって思ってこれシート倒したら足ぐちゃってなるぞってなって、さてどうしたもんかっていう風にちょっと悩んだ覚えがありますね。で、まあ次の休憩所でその方起きられたんで、すいませんっつって、ちょっとすいません、ちょっとシート倒しますっていう風に言って、あ、どうぞどうぞ、あ、どうぞみたいな感じで軽く言われたんで、あ、よかったと思ってシート倒したんですけれども、まあ俺の場合久しぶりすぎてちょっと興奮してたんでしょうね。全然寝れなかったんですよ。むしろ腰は全く痛くはなかったんですけどね、腰は痛くなかったんだけれども、寝ることがね、ちょっとできなかったっていうのが、それが残念でしたね。こう、俺の場合ね、こう、今のバス、今の高速バスって、昔だったらね、あと、毛布とか、あるいはそういう、パックのお茶とかね、無料でサービスでもらったりだとか、あるいは無料で言ったら、毛布とか貸してもらえたりしたんですけれども、コロナのそういう流行によってですね、そういう毛布の貸し出しとかね、そういったものが禁止になってしまいまして、あとはそういう無料のねお茶のサービスとかもなくなってしまったようなんで、あー、だいぶ僕が乗ってた時とだいぶ環境変わったんだなとかって思いながらね、ちょっとバスに揺られてたんですけれども、まあね、シートを倒して、母親はすぐね、横にね、すぐ横に母親いたんですけれども、3列シートだったんですよね。母親はすぐ、ね、寝れたんですけれども、俺が寝れなくて、ちゃんとシートベルトしてくださいねって言われたんで、シートベルトして、で、シートベルトをした上で、その上で、こう、横倒しになってみたり、倒したシートで横向きになってみたり、あるいはこう頭に、おっとっと、頭っていうか顔をね、こういう風に
頬杖をつくようにして寝てみたりとか、あるいは音楽を聴きながら、イヤホンで音楽を聴きながら、リラックスしたムードでちょっと過ごそうかみたいな感じになって寝れるかなとかやったんですけど、全く寝れなくてですね、寝れたんで、結局なんだろうな、運転手さんが走行している最中は全く寝れなかったんですよ。11時とか2時とかぐらいになり始めて、気を失うんですね。1、2分ほど。1、2分ほど気を失った後に、ふって目覚めて、はーって、寝たんかっていうふうな。寝てたという、先ほど繰り返しなんですけど、気絶ですね。気絶してっていうのを繰り返しやってたんですけどね。寝てたのか起きてたのか分かんない。で、あとは、運転手さんが、そうやって、停車している間、その間の時に、運転手さんがそうやって、仮眠を取ってるとか、あるいはそういう休憩している時の、そう、30分もない時間、あの時に、で、バス行って、まあその通りなんです。動いてないんですよね。それに、その時になってようやく30分とか、計で言ったら1時間ぐらい寝れたかな、みたいな。そのぐらい、全く寝れなかったですね。いや、あれはちょっと困ったな。まあね、そんな目ギンギンの状態で7時過ぎ頃に、月曜日の朝方ですね。まあ、佐久平っていう場所に着いたんです。佐久平っていうね、駅前に着いたんですけれども。まあ、ありがたいことにですね、向こうのね、親戚、まあ、俺から見たら、遠い親戚ですね。またいとこ、はとこ、またいとこになるのかな。またいとこのおじちゃんが、迎えに行くわっていうふうに言ってくださったんですよね。で、その、またいとこの、で、迎えに行くよと、心よく言ってくださったんで、いや、でも、そんな、朝7時ですよ。朝7時にそんな、言っていいの？そんな、甘えていいの？っていうふうに言ったら、いや、俺が行きてえって言うんだから、俺が行きたいと思って行くんだから、甘えろっていうふうに言われて、あ、すいません、つって、甘えさせてもらいますって言って、それが嫌だったら、そもそも言わねえからって、バッサリ言われましてですね。生きてえっていう、俺がそうやってやりてえって言ってんだから甘えろっていうふうに言われて、はい、わかりましたっていうふうに。で、まあ、それで、俺から見たら、大おばの家ですね。大おば様の家に、私、道のくと母親がその家で、その、この月曜日から木曜日にかけての期間、そのおじに泊まらせてもらうっていう風になったんですけれども、まあ、この辺もね、ちょっと暗い話になっちゃうんですけれどもね、母親と、その、母親と俺は血つながってるんですよね。もちろんそうなんですよ。もちろん当たり前の話ですけどね。でも、大おばと母親と僕らって血のつながり一切ないんですよね。ちょっと、この辺は詳細詰めて話すと、ちょっとややこしいんですけれども、血のつながりのある、家族っていうのがいないんですよね。大おばの家は、もともとはそういう、俺から見たら、曽祖父、ひいおじいちゃんですね。ひいおじいちゃんとか、俺の血縁にあたる大おじさんとかいたんですけれども、彼らがそうやって亡くなってしまってるんですけれども、その家に泊めてもらうっていうね。だから、血縁関係でもない、そういう
血縁関係でもないし、その家に泊めさせてもらうっていうのはどうなんだっていう風な、そういうちょっとお叱りに近い、お話とかそういった小言とかねもらったりとかしてたんですけれども、実を言うとね家出る前にね、そうやって周りというか僕の家系の中でね、そういう風に言われたんですけれども、うちの母親とかはねそういうの聞き流して、まあおもう今はねその大きい、昔は十何人とか住んでいた家に、お言いにくいな、おばさんに行こうか、おばさんにしましょうか、おばさん一人で今住んでるんですよね。でそのおばさんの一人で住んでるその大きなお屋敷の中でに、僕ら母親とかね、そういった小言とかね、バジ豆腐聞く耳持たずっていう感じでね、はい、あはいはいみたいな感じで受け流して、それで、ずうしく泊まらせてもらったんですけれども、まあ、このおばさんと母親がすごい仲いいんですよね。仲いいし、俺に対してもね、結構人見知り体質というか、あんまり人と喋るっていうのを得意としてない人間なんですけれども、そんな人間に対してもね、そうやって接してくださったりとかして、まあ、くっちゃ、この月曜日から木曜日にかけて、もう規則正しく食っちゃねえ食っちゃねえの生活をしましてもう何だろうな、向こう行って2日目ぐらいかな、2日目にはねもう顔パンパンになってましたね。向こう着いて月曜日に着いて火曜日の朝方にはもう顔パンパンになってました。もういいもんいいだけ食って、いいだけねいいもん食って、で規則正しく3食食って、で近くに何かこう遊びに行けるようなそういった施設がないんですよね。基本車移動になるんで、要するに運動が圧倒的に足りてないんですよね、向こうの家着いちゃうと、長野のその家着いちゃうとね。ですんで結構運動不足プラス陽気食べるっていうのでもうパンパンになってるんですね。だからね、今おそらく配信とかでオープンレックの方のね配信とかで全身映ってるんですけれど、ちょっとね顔とかね、あるいはお腹周りとかね、ちょっとプクンってしてて、ちょっとあんまりお見せできないようなね体型になってますがまあね、そのリズムっていうのがこちら木曜日に京都に帰ってきて、そのリズムっていうのがついてしまってるから、朝早くに起きるし、で夜ちょっと9時とか10時とかになってきたらもう寝る準備、ああもう寝ようみたいな感じにの体になってるのと、もう朝6時とか6時半とかに起きて、でもう朝ごはん食べてっていう、すげえ規則正しい生活をがちょっとまだ京都に帰ってきた今段階でも抜けてないっていうねいやー、そういう状態なんで、実を言うと今ね、夜の10時10分になってるんですけれども、まだ抜けてないまだその生活のリズムが抜けてないっていうひょっとしたらね、言葉とかにね、訛りとかちょっとあるかもしれませんが、向こうのね言葉がね、向こうのそういう方言とかそういったものが、ね、ちょっと出てるかもしれませんが、ちょっとご了承ください、すいませんはい。いやでもね、楽しい日々でしたよ。まずね、母親の方の父方の方、ややこしいですよここから言う言葉、母親の、お父さんにあたる家のお墓に参ったりだとか、お母さんにあたる家のお墓に参ったりだとかしたんですよね。で、母親のお母さんにあたる家、ややこしいなの家にあたる家っていうのは、墓守さんがいらっしゃいまして、言ってもね、無償でやってくださってるんですけれども、役割があってそういう風にやってるんじゃなくて、まあ一族
そういう一族の中の一人なんで、自分やりますみたいな感じでやってくださってる方がいまして、あのその方に挨拶したりだとかね、まあ、偶然、うん、ちょっといるかな、突然それで連絡もせずにねパンと行ったもんですから、いるかなとかって思いながらね行ったんですけれども、出会えまして、家行ったら出会えることができましてですね、でそこでね、あの気持ちよく、あの互いに送りぶつぶつ、あのこちら京都のお菓子でございます、いつもお世話、お墓とかお世話になってますって言って、菓子折り持ってって渡したりだとか、あそら向こうも、あそらご丁寧にって言って、よければどうぞっつって、あのリンゴとプルーンもらったりだとかして、俺ね向こうでねすごい、あのプルーンね、あのすごいいいだけもらえたんですけれども、あの実を言うと俺果物ってリンゴ以外食えないんですよねまあでもね、あのもらいもんだったりだとか、あの道のく、あのメタクエメタクエっていう風に言われて、遠慮なんか、この家で遠慮なんかいらないから、メタクエメタクエっていう風に言われたんで、嫌いだからちょっと食えないですっていう風に言えなかったんですよねですんで、あちょっとすいません、じゃあ1個だけいただきますみたいな感じで、向こうでもしって、あんまり美味しくないって思いながらね、母親とかはね、美味しい美味しいって言いながらね、バクバク食べるんですけれども、俺はあんまり果物そういった苦手なんで食えないんですよね。でもね、1個、1日1個とか2個とかね、無理して食べてましたよ。だからまあ、太っていますけど健康的です、体。あーね。一応、その、おばのいる地域っていうのは、まあ車で5分とかそれぐらいの距離に、あの電車があるんですけれどもね、その電車の、まあ市電なんですけどね、それが走ってるんですよ。市電なんかな、 JR なんかな、 JR が管理してるのかな、あれって。まあとりあえず電車が走ってるんですよね。でその駅前とかになって、駅前とかって駅前とかって、どういったらいいかな、昔栄えてたんだろうなっていう空気がバンバンにあるんですよね。っていうのも、駅前のちょっとしたロータリーがあって、でその家、並んでる家たちっていうのがみちっとあるんですけれども、誰も住んでないんですよ。誰も住んでないんだけれど、誰も住んでないなっていう雰囲気バンバンに出てるんですよね。まあ、一軒だけそういう新しくそうやって店開きましたみたいな、駅前に店開きましたっていう風な外観ではあるんですけれども、それ以外のところはほとんどここ昔家だ、ここ昔何人か住んでたんだろうなとか、あるいはここのお店ってなんか、ここのお家ってなんかのお店屋さんだったんだろうなとか、あるいはちょっと離れたところに、あこれ確実にこれ泊まりに来た人間を迎えるための旅館だったんだろうなっていう作りの家とかね、いっぱいあったりしてっていうのがちょっとあったりとか、そういう雰囲気とかねあったりして、あ昔はこことか画期的だったんだろうなって、画期的だったんだろうなっていうふうにね、車の中でそうやって漏らしたらですね、母親がですね、いやこの辺栄えたんだろうねっていう風なね話をねぼーっとしてたら、誰に言うでもなく言ったらね、いや母親がねのがギリしてたんですよね、その栄えた時期で、いやそうだったそんな昔話みたいに言わないでっていう風に軽く叱られるでもなく怒るでもないな言われましたね。駅前のここのお店ではそういう駄菓子屋さんがあってっていう風に一軒一軒ね、まあ車乗りながらなんで通り過ぎたんですけれども、駅前のあの辺の家、あの辺のところには雑貨屋があって、そこでそういう花火とかそういったものを買ったりだとか、そういう風にできたっていうね、ギリ知っている世代っていう
ただね、もうそれこそ、ああもう、母親が小さい頃って言ったらもう50年とか、それぐらい昔のお話なんで、あの一昔二昔前とかそういったレベルではないんですよね。っていうそういう意味でもちょっと切なくなりましたね。じゃあもっと昔かっていう風になってね。じゃあそういう時はどういう風な暮らしだったんだなとかっていう風に思いながらね。まあまあまあ軽くねそういった話とか伺いながらね、あのちょっとセンチ勝手にねセンチメンタルに浸ってました。一曲いきましょうか、井上陽水で夏祭り。

はい、井上陽水で夏祭りという曲でございます。はい、10年は一昔、20年は二昔っていうね、まあ昔のことを懐かしむというか、懐かしむというより、まあ懐かしむですね。昔こんなことあったよなっていう風な懐かしむような曲でございました。はい、というわけでね、おばと、あとはね、夜になったらね、そういうおばの息子夫婦とか息子家族とか、そういった人たちがね、夜になったら来て、一緒にこう大勢でご飯を食べるみたいなね、そういう、まあ母親がね、そうやって人当たりのいい人間なんで、そういう風に夜になったら集まって、おのおの忙しいのに集まってきてくれるっていうね、そういう風なね環境だったんですけれども、なんかね、それでね、うちのうちのね、そういうおばと母親ってすごい仲いいんで、もう2人でね、ずーっとね喋ってんですよね。 夜だろうが、昼だろうが、朝だろうが、ずーっとね、二人でね、延々と喋ってるんですよ。楽しそうにね。俺とかはあまりそうやって話題とか広げられないタイプだから、そういう意味でも羨ましいなとか思いつつも、でもね、気があったりだとか、あるいは昔話とかでね、昔の話とかはね、延々ずーっと二人で喋ってるんですよね。まあ、楽しい日々だったんだ、互いにね、楽しい日々だったんだろうな、とかって思いながらね、話をね、していたんです。してるのを聞いてたりとかね。してたんですけれども。まあ、そういう夢のようなね、ひとときをね、過ごして、で、向こうでもね、八ヶ岳の山々を見てね、母親がね、すごい、カメラ、連写モードにして、カメラガシャガシャガシャガシャみたいな感じで撮ってて、なんかすごい、その山を見てね、母親が元気になってて、あ、この人やっぱりそういう、山とか、特にこういう長野県の山とかが本当に好きなんだなっていうね、そういうふうに思ったりとかして、何泊なんだろう。いい、そういう火曜日から木曜日までの日々を過ごしたんですけれども、それでね、そういう駅まで送っ、また駅までね、車で送ってもらって、そこから、JR、新幹線に乗って、北陸新幹線に乗って、そこからサンダーバードで北海道じゃない、滋賀県を経由して京都に帰ってきたんですけれども、まあ、暑いかなと思ったらね、京都ね、意外と涼しかったんですよね。俺たちが行ってた日、ひょっとしたら俺たちが出る前の日とかね、19日とか、結構蒸し暑かったんですけれども、もう24日とかそれぐらいの日に帰ってきた時には、本当に京都が涼しくなってて、まあ、さすがに昼間は、その時はね、その時はもうさすがに、クーラーとか入れてたんですけれども、まあまあまあ、でもね、家帰ってきて、重ねたね、布団とかね、重ねて、隅に置いてある自分の布団とかあるわけですよね。それとかね、中に、ね、手突っ込んだらね、自分たちが外に出て、泊まってる間の部屋の温度とか大体わかるんですよ。で、夏だ、まだそういう9月の夏真っ盛りの時に行ったから、布団暑いだろうなと思った。布団暑いかやんと思って、中に手つくのよみたいな、結構冷たかったんですよね。だから外出てる間すごい結構寒い時期、寒かったんだろうなっていう、でそれで現在に至るという感じですね。ですので、この京滋バイパス、京都本局 FMU の京都本局からの生放送でやってるんですけど、今、今日がね、9月29日ですよ。
あのクーラー一切かかってない部屋で、道の駅喋ってますいやー、まさかね、2週間ぐらい前まではちょっと考えられなかったですね。まだクーラーいるよなとか、まだクーラーちょっとないとあのしんどいよね、あとはちょっとね扇風機とかもつけたりして、その状態じゃないとちょっとしんどいよねとかっていう日々続いていたんですけれども、そういったこともなく帰ってきてからはね、まあクーラー入れることは入れたりとかしてることはしたんですけれどもね、でもそれでもね快適に過ごさせてもらって、快適に今日過ごしてもらってますまあでもね、この、帰ってきてからの、帰ってきてから、ね、数日経ってるわけなんですけれどもまあ雨模様の日々が続いてますよね。まあそのおかげで多分そのおかげもあって涼しいんだろうなっていうふうには思うんですけれども、この雨がね長く続くとです、この雨降るしずっと降るみたいなね、一日中降るっていう日々がちょっと続くと、団長がねちょっと帰ってこれる日って、このケージバイパスに団長アットマークメインパーソナリティの団長アットマークソイチローが帰ってこれる日っていうのがどんどんどんどん長くなっちゃうんですよねだから本当にちょっとね、もうケージバイパスもう終盤の時間なんで、もう締める言葉として言っていますけれども、団長アットマークソイチメインパーソナリティの団長アットマークソイチローが一応10月の2週目までは帰ってこれない、これは確定なんですよね。ひょっとしたら最悪の場合10月目いっぱいまで帰ってこれない可能性があるっていう天候でございますだからひょっとしたらね、団長を心待ちにされてる方とかはね、この日々、この10月いっぱいまで道のくんのこのどこでお前は話終わるには大丈夫かみたいな感じのね、この子今にも空中分解しそうなね、お話とかにね、付き合う羽目になると思いますが。まあ、無理せず頑張ってください。頑張ってくださいって言えばね、無理せずにね、聞ける人は聞いてってください。はい、まだね、涼しくなったといわゆるね、食中毒とか気をつけてください。では、本日も終わりとさせていただきます。ありがとうございました。ではまた来週。

0: ンプミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せる時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在ザ・ベスト10特集ということで、うん、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランクイング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベストテンは1978年にスタートしまして、うん、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、うん、今何年
1: 1987年、
0: はい、もうね、昭和末期ね、はい、10年代後半となっておりまして、うん、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、うん、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、うん、ランキングしてくるとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、はい、いける状況ですが、うんうん、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: うん、でもまあ1回につき6曲なので、そう、ね、今日で66曲消化って感じですね。
0: もう大概やな。もう大体80何年の曲全部聞いたからね。
1: すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、うん、はい、そして売れた順番に並べ替えてくださいでは、浅香唯さんのスター、うん、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、うん、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、うん、そして何位になったでしょうかは永山洋子さんのヴィーナスでございました、うん、
0: ね、うん、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、うん、なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういうこうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、はい、まあ、全アイドルの全シングルがちょっとでもね、かすったりするぐらいですから、うん、あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も起きるとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、あ、そうですかみたいな、ね、
0: 炎上炎上ですよ、そんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、うん、もうね、
1: まあ、この際ですから ね、いけるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それでもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことです
0: ね。いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。もう毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ、
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: ああ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ、
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからない洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんしね、
0: 踊らあかんしね、
1: あ、大変、
0: ね、
1: うん、そりゃみんなすごいわな。
0: もう向きはしんどい、変えるとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった、はい
0: ね、うん、はい、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: ああなるほどね、
1: うん、
0: はい、
1: でもなんか音源がちょっと、うん、あの伴奏でかないって思った、
0: うん、まあまあまあまあまあ、まあ、80年前なんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年と ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが、
1: うん、
0: 25.4万枚。
1: え、25.4万枚、はい、
0: ベスト10では1位です、
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああでしょう ね、
0: まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの、
0: そう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。
0: そう、
1: あらまあ、ね、せちがらい、
0: 誰がこねてんねんチャンスですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております。それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の1曲目はこのナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきて分からへんわ。
0: あそうですか、はいはい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: ああ、
1: あんねんあんねんあんな感じのやつ。おなるほどね、
0: はい、はい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: はい、今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごい、当時以来かも聞いたんちょっとね、当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それでは行きましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る
0: え、
1: でもなぁ、枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負で、はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんですほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであの、ねうん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはい、
1: この中でも、うん一番歌えるから、
0: うん
1: まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然分からへんね。
0: お
1: タイトルも分からへんし歌ってる人は分かるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でもこの人のアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね。たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホマさんじゃない、田口さんが3214、うん、エボシーバさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。あわ茶太郎さん全部1位って書いてる、マジかなるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、クライさんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: うん、
0: 移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: ああそう、
1: うん、初めて聞く、
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。分かり
1: ますか、はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうね、そうそうそう
1: なるほどね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: で、これは、うん、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: おう、
0: アイドルを探せ、
1: あー知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイ
1: やね。あ、そうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前やな。
1: あ、そうなんですね、うん、いや知らないですね。
0: ね、まあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田雅紀、野村誠、
1: おー
0: ね、なかなかな
1: 当時の、ね、いいですね、
0: まさにアイドル映画というかね、
1: はい、
0: ということでして、うん、売り上げがなんと 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベストテンでは2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、あ、マジですか、ね、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういやもう

0: 沈黙なめちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいだったら全然
1: そうか、はい、そうなんです ね。
0: では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: あ、これは知ってますか。果実たちね、
1: たち、はい、なんか聞き覚えはすごくある。
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな
1: して
0: た
1: よね。
0: こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか。
0: うん、赤いヒール履いてたような気が
1: するね。はい、そんな感じですか。うん、はい、
0: これは六本木純情派湾岸太陽族と来て次の曲。
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来てたことで、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、うん、先にねベスト10からいきましょう。
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: お
0: オリコンでは1位です。
1: はい、あ、そうなんや。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚。
1: 惜しい
0: ちょっとね、
1: 惜しい、
0: ちょっとね、
1: すごいね。
0: ちょっとそこはね、ももかちゃんに負けましたね。
1: あと1000枚
0: そう、
1: あと1000人まあ1000枚ってまあまあですよね。
0: まあまあやからな。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるように。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、パンドラの恋人。
0: うん、お、正解です。
1: あ、出た。
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、はい、なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから、私買ったジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことのない南野陽子で、ね、いつものアップですけどね。
1: ああ、そんなんやったかな。うん、
0: まあ帰らしですけどね。
1: うん、
0: はい、
1: カセットがありましたよね。
0: あ、シングルカセットみたいな。
1: うん、なんかもう細いね。なんかそのテープが、
0: はいはいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ、その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聞けたので家で。
0: 2曲入ってたの
1: か
0: ね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど。
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね。
1: は
0: い、まあそんな
1: 思ってた気がすんねんな。は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい、
0: じゃあこちらも、ベスト10では5位でした。
1: はい、ああ、はい、
0: オリコンでは1位です。うん、
1: ほらやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10やね。
0: ね、
1: あ、なるほど、はい、
0: そして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。
1: ほら、
0: さすがですね。
1: さすがね。
0: ここがさすがです
1: ね。そう、だって私の1枚入ってるから天下レコードやから。
0: そうね、カウントは別ですね。
1: はい、
0: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 浅香結衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトルわかんないですね。
0: そうね、浅香結衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしかわからへんね。
0: これ
1: シューティングスター、あ、それ先週や。
0: そう、もう出たですよね。
1: そう、はい、これは
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじゃん、
1: ね、あ、虹言うてんな、はい、虹のドリーマー、
0: ね、はい、スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌
1: ですね。うん、あ、やっぱそうですよね。
0: そうですね、
1: それでなんか聞いた記憶があるね。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では7位です。
1: はい、あ、まあ大体そうやね。
0: オリコンでは1位です。
1: はい、あ、そうなんや、みんなそうなんや。
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 10.9万枚。あ、
1: うわぁ、
0: まだこっからね、浅香上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね。はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ。だから3、1、
0: うん、
1: 3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3、1、2、4、3、3、1、あ、エボシーワさん、3、1、2、4、3、1、2、4、一番3、1、エボシーワさんや。
0: お、
1: エボシーワさんが1位抜けでした。そして3、1、ちょっと待ってや、3、1、2、4、エボ3、1、2、4、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: うん、で3、1、2、4、あ、たまこさんもや。
0: お、
1: 玉子さん3124ね。あー倉井さん惜しかったね。はい、以上ですね、はい、MC 和さん茶太郎さん玉子さんでした。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: で次のコーナー、
1: はい、
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: の曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でした ね、
0: あ、そうでね、
1: はい、ベイブの I don't know でいいのかな、うん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら売れてるやろにな、きっとと思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代の目さん9位、チャタロウさん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、シンジロウさん3位、タマコさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが11位、ミカコさんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位というですね。
0: まあまあ、ね、
1: クライさんがね、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね、
1: あるよ。
0: ね、
1: うん、
0: あるでしょうね、あるでしょうよ、うん、
1: あるよ、
0: うんうん、まあ、どこまで売れたかって話ですよね、
1: うんうん、
0: ベストデイには出てたイメージあります
1: よね。出てたよ、出てた、出てた、
0: ね、ヒットスタジオ出てました。そうそうそう、
1: こうやってた、
0: あの振り付けね。
1: そうそう、
0: あれとあの2人揃ってないね、まあ、別の振り付け、
1: そうそう、もうあれがいい、ね、でハモってるやん、ちゃんと。そうそう、だからなんかすごいここまで踊る人おらんかったし、
0: そう、
1: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あ、ね、あの何、あん、
0: あ、アシンメトリー、ね、
1: アシンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、うん、ベスト10では
1: 3
0: 位でした。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: はい
0: はい、売り上げが 14.3 万枚。
1: おうおう、
0: ね、
1: はい、
0: 飛鳥よりも売れてますよ、
1: ほんまや。
0: オリコンでは最高位が、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや、なんで。あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーワさんですね、
0: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
1: はい、あ、まだ続くんですね、
0: はい、
1: わあ、楽しみだな。
0: ということでサウンド3もお届けしたい、最大賞期と
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem.

0: きらまるのほな本音聞こか。
1: この番組はきらいとまるたのデコボココンビと毎回さまざまな業種の社長をゲストにお呼びして社長を丸裸にしていく番組です。皆さん最後まで聞いていってくださいね。

0: 始まりました。キラマルのほな本音聞こかのお時間です。
1: はい、こんばんは。
0: 皆さんこんばんは。ということで、はい、今週もですね、先週に引き続きふみさんに来ていただいております。
1: はい、今週はですね、どんなお仕事されてるかがわかるよ、ということなんですけども、
0: はい、
1: どんなことしてはんねやろね。
0: はい、
1: 楽しみです。
0: 楽しみなんですけども、
1: はい
0: はい、毎回恒例の楽しみになっているところで、マルタの小話のコーナーです。はい、いや、そろそろあのコメント欄に書かれますかね、この あの小話のコーナーマジいります
1: けどね。みんな楽しみにしてるよ。
0: 本当ですか。うん、一応今回はですね、ラブ上等見てますという話題持ってきたんですけど、ケイさん見てないですね。
1: 多分
0: ね、
1: 私全くわかんない。
0: はい、ということで、うん、普段オープニングトークはゲストさん待っていただくんですけど、うん、今回ちょっとふみさん喋っていただいていいですか。
2: 何を、ラブ上等私見てないですよ。
0: 娘さんが見られてるんですか。
2: そう、
0: まあ、ラブ上等見てますとね、漢字の漢の男みたいなのがめちゃめちゃ出てくるんですよ。ヤンキー同士の恋愛ですんで、これは男らしくないよねみたいな、まあ、なんかそういう、こうマジマンジみたいなことをよくおっしゃるんですね。で、なんか2の初めの方ではですね、なんかワッサーっていう、ちょっと私には分からない概念がありまして、それってワッサーじゃないよねみたいな、もう全然わからないじゃないですか。うん、でも見進めると、あ、これがワッサーかとわかるっていう、そういう視点でよかったらラブジョート見てくださいっていう。
1: 結果ワッサーはどういう意味やったの。
0: あ、もうこれはですね、見ていただかないとわかんないです。もうこれ概念なんで言語化できないんですよ。だからワッサーって言うんですよ。そう、
1: 昔で言うこう揚げみたいな、
0: あ、みたいな感じかもしれないですけど、まあ、それがこう恋愛に反映されるとどうなるのかみたいな。
1: へー、
0: 全然2人とも興味なさそう。今回の小話失敗。ということで、コーナーに進んでいきたいと思います。話の分挽回していきたいと思います。コーナーです。はい、今週のゲストもふみさんです。
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ではでは、ふみさん、
2: はい、
1: ズバリお仕事を教えてください。
2: はい、今大阪の心斎橋アメリカ村で、パームガレージっていう自転車店をしています。で、もともと父がやってた自転車ベスパショップっていう、ベスパとオリジナル自転車を販売しているところがあったんですけど、そこも1976年ぐらい、50年ぐらい前からやってて、で一旦閉じたんですけど、一旦閉じた後に、10年間ぐらいそこのブランクがあって、私がそのまあ在庫とかも残ってるし、まあ、ちょっとやりたいなっていうのがあったので、私が後継いだみたいな感じになってます。
1: うーん、はい、自転車屋さん初めてですね。
0: はい、
1: 乗り物シリーズ。
0: そうですよ、
1: 前回に引き続き、
0: はい、前回の寺前さんは車屋さんだったんですけど、はい、
1: うん、
0: 今回は自転車屋さんということで、私も事前にですね、お店行かせていただきまして、うんうん、めちゃくちゃおしゃれなんですよ。
1: いや、行きたい。
0: はい、なんか私のイメージではもう何ですか、この全体の色がもうグレーとか黒とか、うん、もうこう無機質な色で、もう通学の時の自転車しかイメージなかったんで、自転車ってこんなおしゃれなんやっていう、うん、のがまず、そう、カラフルな色の、ね、あれ、なんて言うんですか、何の部分って言うんでしたっけ、
2: フレームですか。
0: フレームとかもそうですし、サドルもいろんな形でいろんな革の色とかあって、めちゃくちゃおしゃれやったんです。
1: グリップとかも変えれるんですか。
2: あ、そうです、もう全部ほぼ何でも好きなように、お客様がおっしゃるようにイメージ通りに自転車を一台仕上げていくみたいな感じです。
1: すごっ、めちゃくちゃいいね。
0: ワクワクしますよね。
1: 楽しそう。私はカスタムみたいな好きやから。
0: だってマイルン着持ってるぐらい。まあ世界に1台のマイ自転車をということで。
1: マイ自転車、ね、ふみさんとこでお買い上げさせていただいて、チャリ通勤しようかしら。
0: あ、でもいいんじゃないですか。いや、ね、私もやっぱ練習したいな。
1: まるちゃんは自転車、いや、いるよ。いるよ。いるいる、
2: 練習しましょう。
0: ですよね。
1: 市が回るんやろ。
0: ちっちゃい方、琵琶湖ちっちゃい方。
2: ちっちゃい方行きましょう。
0: いいですか？
2: みんなで行きましょう。
0: じゃあ私もあのお誘いは断らないというのをあのもっと私もでもそうなんですよ、フッカルですとか言ってるんで。
1: 確かに
0: 乗れないんです、すいません、ちょっと違いますので。
1: うん、
0: ほんまに練習します、
1: はい、練習しよう、
0: はい、ダイエットもしてますしね、
1: うん、何の関係ある。
0: 自転車乗ってたら痩せません？なんかクロスバイクとかもあれ自転車をやってるような感じ。
1: そんな盛りこぎするパターンってこと？そういう感じ、立ちこぎで。
0: 私だけマインドが部活でした。そうですよね、ゆっくりね。そうですよね、
1: そうめちゃくちゃおしゃれな街をおしゃれな自転車で漕ぐというイメージしかしてなかったよ、私。
0: フランスパン抱えながらみたいなことですね。どこホワイハンかもしれないですけど。
1: めっちゃ盛りこぎすぎやん。
0: ちょっとそれてしまったんですけど、はい、自転車屋さんということで、はい、まあ、どういったところを大事にされてたり、コンセプトだったりとかお伺いしてもよろしいですか？
2: はい、もう本当父がやってた時とそう、まあ、同じなんですけども、シンプル&スマートっていうところで、本当何もつけない自転車、普通ママチャリでイメージしてもらったら、うん、鍵ついてて泥よけついて、うん、カゴついて、うん、っていう全部いろんなものがライトついてとかいうのが1台の自転車なんですけど、基本的にうちは何もなし、まあ、必要なものはつけるんですけど、泥よけもなし、カゴもなしで、必要あったら全然もちろんつけていただいてもいいんですけど、まあ、その方がこう自転車だけを見た時に、あ、かっこいいとか綺麗って思ってもらえるような自転車を作りたいっていうのが一番初めにあったの で、ブレーキも後ろはコースターブレーキって言って、足で止めるブレーキなんです。足をなんていう逆さに回して止めるブレーキ、前にこう入れるんじゃなくて後ろにこう止め、後ろに踏み込んで止めるブレーキなんですけど、それをすることによって後ろに線がない、なくなるじゃないですか、こうキュッて止めるワイヤーがなくなるっていうのと、まあ、それで後ろがすっきりしてる。
1: なるほど。
2: で、なんか結構もう30年40年乗ってくださってる方いらっしゃって、今でもメンテナンス来られるんですけど、もう全然後ろのそのコースターブレーキもメンテナンスもいらないし、なんかお金もかからないし、そういうところで、で綺麗に自転車も保ってらっしゃる方が今でも多いので、なんか今は、それも選べるようにコースターブレーキもできるし、その手でブレーキ、後ろのブレーキかけるようにっていうのもどっちも選べるようにしてるんですけど。
1: すごい、おもろい、自転車欲しい、欲しなったやろ、まるちゃん。
0: めっちゃ欲しいですし、
1: 乗りたくなったし、
0: 乗れるようになりたい。いや、今までも何度も、うん、自転車乗れた方が便利だっていうことで、うん、まあ、家から通勤するもそうですし、お買い物ちょっと行くのも、うん、やっぱりこの徒歩15分以上になってくるとしんどすぎるので、うん、ね、自転車乗れたらなみたいなことあったんですけど、うん、でもこれってなんかマイナスをゼロにするための動機なので、なかなかこう、うん、前のみでやろうってならなかったんですけど、うん、これってプラスの動機なので、うん、めっちゃワクワクしながら、うんうん、なので私はほんまに乗れるようになると思います、うん、
1: なるね、
0: はい。キレさん、お揃いにしましょう、自転車。
1: え、
0: お揃いにしましょう。
1: なんで？
0: え？
1: あれ、カラーとかってこと？
0: それは自分のあれですけどね。うん、なんかワンポイントのお揃いとかいいじゃないですか。
1: ああ、そういうことね。
0: クリップだけお揃いとか。
1: はいはいはいはい、そうしよう、そうしよう。
0: 温度感は違うそうです。
1: どうしよう、
0: はい、ということで、うんうん、ありがとうございます。で、この自転車とは全く違うところも今挑戦されているということで、はい、そのあたりもお伺いしていいですか？
2: はい、で、今日曜日だけ、西九条でワンサンデーっていう立ち飲みですね、まあ、しんどかったりしたらみんな結構座ってはるんですけど、長いこといてくれてはったりとかしたらもう座ってくださいって言ってるんですけど、基本的に立ち飲みで、青森とか長野県ってリンゴがすごい取れるところ でそこで、実際行って生産者の人とか醸造所の方とお話しして、でいろんな話聞いて、そこのものを直接入れてシードルに合うような料理を出してる店です。それをやってます、日曜日は。
0: 私、
1: そのお酒飲まない初心者なんで、うんうん、ちょっと質問なんですけど、シードルって何なんですか？
2: シードルってリンゴのお酒です。
1: リンゴのお酒をシードルというんですね、
0: はいはい、蒸留酒ですかね。
2: そうですね、 あのアメリカとかやったらサイダーとか言ったり、全然国によって呼び方違ったりするんですけど、
1: はい、リンゴのお酒をシードル、うん、覚えました、
2: はい、
0: 結構いろんな種類あるんですか、シードルって。
2: 結構あります。なんかその作りはるところによって、まあ、考え方とかも違うし、こだわりも違うんですけど、あの本当にシャンパン作るみたいな感じで瓶内二次発酵とかして作ってはるところもありますし、まあ、ガスそのまま入れたりとかするところもあるし、あのそれにシナモン入れたりとかして、ちょっと味変えたりカシス入れたりとか違うし、そのリンゴとリンゴをブレンドしてやったりとか、単一商品でシードルやったりとか、結構本当いろいろあるので、でもどこもあのこういうことやってるんですけど、直接送ってくださいって言ったら送ってくださるところばっかりなんで、なんかまだまだいけるなと思います。でなんか男性の方でも、あの今ちょっとインスタとかやってるから、インスタで広がっていって、男性の方とかもシードル飲みに来てくれはるんですよ。リンゴのお酒こんな珍しいって言って、で値段もすごい安く出してるので、なんかそれもシードル高いんですけど、基本的に値段が、でもまあ安く飲んでもらった方がいいわと思って、あのそういうので来てくださったりとか、あんまりそういうお店がないみたいで。
0: そうなんですよ、初めて聞きました。
1: あ、まるちゃんも、
0: はい、そのシードル自体は知ってはいたんですけど、それをこうメインで押し出してるこうクラフトビールのお店とかはね、あったりしますけど、シードルのお店ってなかなか聞かないので、めっちゃ珍しいなと思って。
1: 甘いんですか？
2: 甘いのと辛口、甘口辛口あって、
1: なんか私勝手なイメージ、あのカクテルみたいな、リンゴジュースにアルコールみたいなイメージだけど、とは違うんですね。
2: 甘いのは結構そのリンゴジュースにアルコール入ってるみたいなイメージかもしれないです。
1: それやったら飲めそう、私。
2: あ、全然飲めると思います。 3% とかなんですよ、甘口は。
1: 3% か、 3% でもちょっとあるかもしれんけど、でもなんか、まるちゃんと行こう
2: 助けてくれる人がいない
0: 、まあ、一口二口ね、口つけてみたい。
2: 甘口でも 7% とかもあるんですけど、だから本当にその作ってはるところの考え方とかによっても全然違います。
0: めっちゃ楽しそうですよね。
1: 何を聞いても楽しそう、
0: はい、ほんまになんか全部のことをめちゃめちゃ大好きでされてるんやなっていうのが伝わりますよね、
1: うん、
0: 自転車屋さんもそうですし、この飲食店ワンサンダイさんもそうですけど、ご自身がめちゃめちゃ大好きやからこう楽しそうだし、こう周りの方もワクワクする空間なのかなと思います、はい、ありがとうございます、
2: はい、
0: ということで、まあ、あのせっかく出ていただいてますので、まあ、こんな会社さんとつながりたいなとか、こんな方とあの働きたいなみたいなことがあれば、ぜひあの PR していただければと思います、
2: はい
0: はい、
2: なんか私自身こういろんなことに挑戦していってるので、うん、あの本当一緒になんか面白いことやれたりとか、その業種とか全く関係なく一緒になんかやりたいとか、あのどんなことでも企画していったりとかできる方とかがいらっしゃったら全然つながっていきたいなとは思います。なんか一人でできることよりもやっぱりいっぱいいた方がどんどんどんどん可能性は広がっていくと思うので、なんか働いもし働きたい方がいらっしゃったら働いてもらいたいし、仕事でつながっていきたい方がいらっしゃったら私もぜひつながっていきたいなと思います。
0: ありがとうございます。いや、そのね、先ほどの打ち合わせでもお話ししてた通り、こう例えばアパレル、ファッションとの、あの自転車のコラボレーションとか、ね、インテリアとのコラボレーション、あの展示会だったりとか、こういろんな展開考えれそうですよね。あのペットとかも、なんかペット散歩しながらあの自転車を押してる方とかもいらっしゃったりしますしね。
2: まあ、なんかペットっていうかワンちゃんとかを乗せる椅子があって、それが結構問い合わせめちゃくちゃあります。
1: あのでかいやつですか？
2: あ、前のバスケット
1: 私ついこの間、それこそあの堀江ブラーってしてた時にこれめっちゃええやんって思って、あの高すぎてやめたんですけど。
2: あ、バスケットの方ですか？なんか前に乗せるね、か、なんていうんですかね、子供乗せのカゴみたいなのあるんですよ、椅子みたいな、
1: ワンちゃん用の。
2: そう、ちゃんとリードつけるところあって、
1: 私が見たやつはバカデカバスケットの、なんか閉じれるし開けるしみたいな。
2: 前ですか？
1: 前。
2: ああ、それそれか、同じところが出しているところがあって、なんかインスタとかでは結構それが。
1: そうなんや、ワンちゃんいいよね。
0: ぜひぜひ、平井さんの
1: キライさんの私の
0: 自転車にはミヤちゃんを乗せてね、バスケットつけていただいて、うん、私はちょっと荷物重たいので荷物入れれるデカめのカゴをつけたいなと、はいはいはい、ということで、はい、自転車屋さん、パームガレージさんとあとワンサンデーさんですね、はい、あのインスタ の、うん、あの URL 等も聞き逃し配信の概要欄に載せさせていただきますので、うんうん、皆さんぜひチェックしてください、はいはい、ということで後半に進んでまいります、はい、キラマルのほな本音聞

0: さんはね、自転車屋さんと飲食店もされてるということで、はい、後半ではですね、またあのお仕事に対しての深い部分も聞かせていただきたいなと思います、
1: はい、
0: あの前半の部分でこれあえて飛ばしはったんでしょうか、客室乗務員のお話は。
1: いえ、全然
0: 私それも話してほしかったんですよ。
2: そうですね、異例の経歴です
0: よね。異例の経歴やか、面白いから喋ってほしくって、
1: はい
0: はい、自転車屋さんの
1: 前ですね、
0: はい、はい、
1: なんか短大出て、うんうん、で本当就職氷河期でその時で、一応体育 の教員にもなりたいっていう夢もあったの で一応教員免許は取ったんですけど、うんうん、まあ、本当学校の先生になれるような、うんうん、あの時代じゃなかったので、うんうん、すごいで、まあ、一旦フィットネスクラブのインストラクターして、
0: うん、
1: でやりながらやっぱりちっちゃい頃から旅行をさっきも言ってたみたいにすごい好きで行ってて、うんうん、両親にもついて行ってもらってて、
0: うんうん、
1: やっぱスチュワーデス、昔はスチュワーデスって言ったんですけど、うんうんうん、スチュワーデスになりたいっていうのがすごいあって、
0: うんうん、
1: いつも旅行とかでも今は非常口座席子供座れないんですけど、うんうん、昔は座れたので絶対そこの席座って前にいてるその CA さ
0: ん
1: とお話しするっていうのが私の中で一番楽しみやったんです、旅行の中で。で昔はなんかあの月刊スチュワーデスっていうのがあって、あの月刊誌があって、でそれで昔はあのなんていうんですかね、文通コーナーみたいな、もう今じゃ考えれないんですけど、住所と名前書いて私に手紙送ってくださいみたいなのがあったんですよ。でそんなんあって、そんなんもやって、そのことも今も続いて仲良くしてるんですけど、その時に仲良かった文通してたこと、福岡の子なんですけど今でも仲良くしてるとか、そんなんもあって、でまあそういう夢がありながら、まあずっと私バスケやってたので違うこともできるかなっていうのがあったんですけど、まあフィットネスクラブ働いた時にやっぱり自分のあのちっちゃい頃からの夢はスチュワーデスなることやったなと思って、今から頑張ってみようと思って、でフィットネスクラブ働きながら全然もう英語なんかやってなかったんですけど ECC ずっと通って、でまず JAL の地上 GH さん、
2: グランドスタッフ、
1: はい、グランドスタッフになって、で1年後に ANA の客室乗務員を受かって、
0: うん、
1: で18年間ずっと CA してました。
0: かっこいいですね。いやいや、もうでも努力の天才、
1: うん、いえいえ、もう本当そんなん全然、ただやりたかったから頑張ったみたいな感じで。
0: いやすごい、何事もやっぱそこですよね、うん、ただやりたかったから頑張る、
1: うん、
0: どの話聞いてもそうですもん
2: ね。でもほんまにほんまにその原動力が ねそこやから続くし、うん、あの実現するしっていうことですよね。
0: いやすごい、うん、いやそう聞きたかったんです。なんかさっきお茶しながらも CA さん時代のお話聞こうかしらと思いながら全然ちゃう話でゲラゲラしてたから
2: やっぱ女子さんに集まるとね、
0: ちょっとね、
2: そうそう、脱線脱線でね、
0: ね、30分じゃ足りへんわというところでですね、はい、じゃあちょっと話を戻しまして、
1: はい、
0: はい、自転車屋さんですね、今やってらっしゃるのが、あの自転車屋さん続けててこう苦労したこと、
1: うん、
0: なんかあったらちょっと教えていただきたいなと。
1: はい、はい、父がやってた頃は、うん、あの日本で自転車を全然作れて一から、うん、あのフレームもそうですし、なんか本当流れ作業のように堺の方で、ここの部分はここの会社、ここの部分はここの会社、最後こう、溶接する会社とかいう風な感じで、一つ一つの部品に対しての会社があって、で最終的に自転車が1台、塗装も入ってますけど出来上がるっていうのが当たり前のようにあったんですけど、もう全部台湾とか中国にそういう知識を、自転車を作る知識を持っていっちゃって、やっぱ人件費とかの関係で、そしたらやっぱ自転車が日本でできなくなって、どんどんどんどん台湾とか中国が自転車作るのがすごく盛んになっていってしまったので、なんか父の時はメイドインジャパンの自転車っていうのは当たり前だったんですけど、私がやりだしたぐらいからもうどんどんどんどんなくなっていって、パーツも、もう日本で作られへんとか、本当フレーム1台作るのに10万円とか20万とか、もうもっともっと高い自転車になっていったりとかして、なんか私がやりたいこととその現実っていうのがどんどんどんどんかけ離れ がやっぱり一番この10年間で大きく変わったところかなって思います。
0: 大変ですよねそれはね、やっぱりね。そうか、
2: あれですよ、あの産業の空洞化ってやつですね、
0: うん、みたいな顔してるけど
1: ふみさんよくしてはるんやろうなと思っていろいろと
0: ガリベン陰キャが出てますね。
1: すごいすごい、 い
2: や、 やっぱそんなね、あの身近にも起こるんやなって思います。
0: そうですね、
2: なんか普通にお買い物してるだけだったら、うん、メイドインジャパンがメイドインチャイナになるってあんまり気づかないですけど、うんうんうん、やっぱりあのこういうお仕事されてるとそれもろに受けるんだなっていうのはすごい思いました。
0: じゃあ逆に良かったことは何でしょう、このお仕事を選んで。
1: 良かったことは、うん、やっぱり昔のお客様が今でもそのメンテナンスで自転車持ってきてくださったりとかすると、うん、なんかすごい嬉しいですよね。20年30年、うん、その、まあ、今だったら何十万っていう自転車をずっと乗ってるわけじゃなくって、うん、数万円っていう自転車をすごい思い入れがすごくあって、例えば初任給で買った自転車なんですこの自転車とか、うん、なんかもうこの自転車はもう自分の死ぬまでに、もう乗られへんようになるまで乗る自転車はこの自転車ですって言ってくださる方が今でもたくさんいらっしゃって、
0: うんうんうん、
1: でそれが私がやっている今自転車その10年間やってきた中でもやっぱこの子がねとか言ってみんな喋りはるんですよ自転車のことを。
0: あ、
1: もうそのこの自転車がじゃなくてもうこの子大切にしててとか、うんうんうん、この子どこ行ってもみんなから褒められるんですとか言われるとめちゃくちゃ嬉しいですよね。
0: 嬉しいですよね。
1: なんかそんな自転車あるかなっていう、そのまあうちなんかもシングルなんで、なんかもう別にギアもついてないし荷物乗せてどっかキャンプ行くとかそんな自転車じゃないんですけど、本当に街乗りの自転車でそこまでこう思い入れを持って乗ってくださってるっていうのがすごく嬉しいなと思います。
0: そりゃめちゃくちゃいい話でした、うん、過去一、
2: はい、
0: 怒られるわ、ま、
2: どんどんどんどんね、あの向上していきますね、
0: グレードアップしてってね、
2: うん、私たちの腕が上がってってことです。
0: そうなの、そこ
2: 深掘りの腕が上がってるんです。怒られる、
0: 怒られるわ。めっちゃ素敵な話、うん、さあちょっとここでガラッと変わって、まあ、ガラッと変わるか分かんないですけど、座右の銘、これあの皆さんに聞かせていただいてるんで、
1: はい、
0: はい、
1: 大切にしてるのは、まあ、本当人生一度きりで うん、やっていこうっていうのももちろんあるんですけど、うん、有言実行っていうところを大切にしてて、うんうん、まあ、私がそのフィットネスクラブで働いてた時に CA なる CA なるってみんなに、お客さんと会員さんとかにもみんなに言ってたんですよ、でみんな絶対無理やってとかって言われてて、いや絶対頑張る絶対頑張る絶対なるなるって言ってみんなに言って、やっぱそれが自分の中でプレッシャーにもなるし、そこで頑張らなっていうのがあったので、なんか何でもやるねんって思っていろんなことを言ってます。
0: 人間実行が座右の銘、
1: はい、
0: そのまんま体現して生きてらっしゃるんですね。
2: ほんまに、ほんまに
0: マジですごい、
2: それ自体が有言実行ですもん、
1: ね、いやでももうそんな親からしたら、もうあんたコロコロ変わってみたいなこと言われますよ、長続きせえへんなとか言われるんですけど、でもね方向修正していくのはね、
2: う
1: ん、あかんなと思ったらやっぱこっちって なるのはもうしゃあないから、まあ、できんことはできんでしゃあないけど、やっぱそこに向かって頑張ってやっていこうって自分の中で思ってやっていくことが大切かなって思うので、
2: 自転車乗れるようになるって言って1年以上経つんで
1: 大丈夫大丈夫、今からでも全然できます、はい、
2: 間に合います、
1: はい、間に合
0: います
1: 。
0: もう一個あるやん、まるちゃん泳げるようにもなるって言ってたからね。
1: あ、そうなんですか、
0: 去年だって去年のね春先ぐらいになんかあのキライさん水泳教えてくださいと、
1: うん、
0: いよいよ夏になったらプール行こうや、うんうん、市民プールで、
1: うんうんうん、
0: バンバン教えたるわ、もう1日で泳げるようにしてあげるわ、うん、って言って1年以上経ちましたね。もう秋です。
2: 夏2回超えました。ただあの、はい、有言実行で、とりあえず先にはあの泳げるより自転車乗れる方がワクワクするんで自転車乗れるようになります。もうこれ今あの電波に流してますんで。
0: ほんまや、皆さん聞きました、はい、もう一回言って、
2: はい、自転車乗れるようになる。小学生みたい
0: ママ2人に挟まれて、ね、
1: 大丈夫
0: 大丈夫
1: できる大丈夫。
2: これ私の回みたいなとこ、ごめんなさい。
0: めっちゃおもろい。 いやありがとうございます。もうあれですね、有言実行はどんな人でも、ね、なんていうかな、座右の銘に備えてほしいぐらい。ほんで私も見習います、ふみさんを有言実行段取ります。
1: あ、行きましょう、頑張りましょう、う
0: ん、ほんまはね、あんまり興味なかったんですけど、段はね、段取りますね、
1: うん、はい、すごい目標。
2: はい、私応援行きますって言ってるんですけど、ほんまに混んでいいって言われる。
1: 私も行きます。
0: いや、いいです、いいです。横断幕作ってくるとか言うから、
2: 高めのやつ、
0: ほんまに混んどって、うんうん、はい、ありがとうございます。さあ、ということで、エンディングに行きましょうかね、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: キラマルのほな本音聞こか。

0: い、ふみさんありがとうございました。
1: ああ
0: だこうだと聞かせていただいて
2: めちゃめちゃ楽しかったですね。
0: 楽しかった。
2: 女子会。
0: 女子会でしたねとっても女子会だった、うんうんうん、やし、あの私はママちゃんなので、うんうん、あのママの話も少しできてすごい嬉しかったです、うん、ほんで思ったんですよ、あのね前半でもお話しましたけど3人娘さんのね、うん、お母ちゃんじゃないですか、はい、あのどの子もお母さんに似てるわと結果だって一番上のお嬢さんめちゃくちゃ努力家やいう話しとったじゃないですか、あのお茶してる時にね、うんうん、いやもうお母ちゃんそのままやと思ったしほんで真ん中っ子末っ子ちゃん、うん、割とマイペースで自由だっていうのも、うん、ママ一緒やん
1: そうかも、それはそうかも自由かも
0: ってことは
2: 素敵なご家族です
0: よね。そう素敵なご家族やし、うん、お嬢さんたちもめちゃくちゃ素敵なレディーに育っていくんだろうなと、うんうん、志保聞いてるか志保これうちの娘なんですけど聞いてるかはい、ありがとうございます
2: 、はい、ありがとうございます。ということで、まあ、はい、あ、シャワシャワ
0: ふみさんはどうですか。そうそうそう、前半後半前半後半いろいろおしゃべりしていただいてどうでした。
1: いや、お二人がお話が上手なので
0: そこですか、
1: はい、楽しく過ごさせていただきました。
2: いや、本当にありがとうございます。もう本当にあの、ね、女性ゲストさんもいいですね、うん、はい、
0: ね、うん、女性ゲストさん面白い、
2: はい、うん、ぜひぜひまたあのふみさんのご紹介いただく、はい、ゲストさんも楽しみにしていただければなと思います、
0: はいはいはいはい、次回もね、はい、きっと面白い方さ誘ってくださってるんですよね。
1: はい、そうですね、
0: はい、ありがとうございます。興味がねどんどん湧きますね、うん、
2: はい、
0: はい、ということでは
2: い、はい、ちょっと待って、はい、私も
0: どうしたどうした眠たいの、うん、はい、では皆さんぜひ来週もお楽しみに。おやすみなさい。
2: ごめんなさい。
0: うんない

TY スタジオネクストステージ。この番組はスクールデイビー教務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: て、今日も始まりました TY Studio NEXT STAGE のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたの NEXT STAGE は何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。さて今日も素敵なゲストさんをお迎えしています。先週に引き続いての林道夫さん、みっち
1: ー、こんにちは。
0: そして我らが総監督のやっくん。
2: こんにちは、やっくんです。
0: むちゃ爽やかいね、やっくん。ね、情熱の男やっくん。やっくんはですね、私たち絵本テラピー命の祭りのもうお父さん的お兄さん的存在なんですよね、みっち。ね、じゃあやっくんちょっと簡単に自己紹介していただけますか。
2: はい。3月までは公務員してました。
0: うん、
2: 今は無職、年金生活なんです。
0: じゃあもう存分に絵本テラピーに手伝ってもらえるってことで。
2: 兵庫を愛する、神戸を愛する、妻を愛するじいじです。
0: みんなのじいじ？
2: はい。
0: うん、
2: はい。
0: そうですね。ヤクの活動っていうのはもう本当幅広くって、スマビーチにブルーシートを敷いて、自分で海に入れない車椅子の皆さんをね、本当に海水浴経験できるようにサポートされる活動も長年されてるんですよね。
2: そうですね、うんうんうん、はい、今年で10年目。
0: え、そんな長かったんだ、すごい。
2: 8月で終わったんですけども、うん、今年で10年目でした、
0: うん、はい、ね、だから夏は毎年真っ黒に焼けてる、サッカー選手ぐらい焼けてる感じですね。
2: 日焼け止め塗らないんで。
0: 塗らないのね、はい。ね、本当にもう体を張ってみんなのために頑張ってくれてるやすくんですが、
2: 最近は力仕事は若い子に。
0: 若い子に。
2: 大学生なんかも最近ね、うん、来ていただけてるんで。
0: あ、そう、
2: はい、だいぶ助かってます。
0: そうですね、はい、じゃあやっくん、絵本テラピーの運営においても今、うん、若いメンバーがね来てくれて嬉しいですよね。
2: そうです ね、はい、もともと ね、1回目からの、うん、コアなメンバーもいるんですけれども、そうそう、先週とかも出てたけど、ひろみくんなんかは、
0: うん、
2: もう若くてね、
0: うん、
2: これからいろいろとやっていただけたかなと思
0: います。若手の方、
2: はいはい、
0: そして我らがコアメンバーのみおちゃんのご主人の大ちゃんもね、頼もしいですね。
2: あの2人がもう見えないところで裏方としてすごくいろいろ、はい、力強い存在だなと思ってます、
0: うん、ね、
2: はい、
0: 総監督のやっくんのね手足となって頑張ってくれてる素敵なお二人ですね。
2: ありがたいです、
0: は
2: い、
0: ね。そしてね、みっち、今年もやってきますね。10月10日ですよ。ねえ、6回目。みっちにはね、6回目振り返っていただいての感想を先週ね教えてもらったんだけど、やっくんどうですか、もう6回目ですよ。これまで振り返ってちょっと感想を教えてください。
2: いや、マジで初め6回も続くとは、うん、って感じで、はいはい、
0: もうそっか、
2: 体力を持つのかな、
0: うんうんうんうん、
2: でも皆さんね、参加者の方の感想なり会の時の笑顔とか、
0: うんうん、
2: はい、後でまあ打ち上げなんかにも何人か一緒にさせてもらったりするんですけども、うんうん、まあ、来年もやってくれというお声もたくさんいただきますので、
0: う、ね、うん、
2: なんかやっぱりやりがいがあるというか、そういうのを見たり聞いたりすると嬉しいですね。
0: そうですよね、はい、今年はね、またキャッチフレーズが広がって、うん、命を喜ぶ出会いは心の処方箋っていうねタイトルがついてますよ ね。ちょっとねパンフレットの中身見ていきましょうか、はいはい、絵本テラピーってなんだろう、絵本と仏教のコラボレーション、絵本セラピーと住職のお話のテーマをリンクさせて、お寺がぐっと身近な存在になる絵本の会、お寺を核とした地域コミュニティの再生にもつながることを目的としています、ね、こんなキャッチフレーズもつきましたが、みっちどうですか、ねえ、
1: ね、絵本テラピーという言葉が、うんうん、なんか本当に広まって当たり前になったらいいなって思ってます、
0: うんうんうん、え、みっち、ここでもう一度絵本テラピー、みっちの思う絵本テラピーちょっとお話しください。
1: 私の思う絵本テラピー、
0: うんうん
1: うんうん、そうですね、その場に集った方々が、うんうん、リラックスして本当に安心して絵本を楽しみ、それをきっかけに、うんうん、感想を分かち合う、
0: うん、
1: この分かち合う時間がとても豊かですね、
0: うんうん、
1: で、まあ、第2部の方で、
0: うん、
1: 小池陽仁さんの方は、そして岡田たっちゃんとの対談、うん、 もうこの時間が豊かなんですよね、そこに西本ゆきちゃんが総合で、まあ、入っていただいて、うん、まあ、なんか絵本をきっかけに、まあ、本当にその方は仏教との親和性で、なんというのか、このライブ感たまらないですね、
0: たまらないですよね。そうでね、このみおちゃんが作ってくれたパンフレットの中ほどにですね、はいはい、昨年参加された方の感想があるので、これもちょっとご紹介しましょうかね。
1: 毎年参加されている目黒さんですね、
0: これもご紹介していきますね、はい。昨年参加された方のご感想、目黒純一さん、岡山県からね来てくださってるんですね。毎年参加しています。絵本セラピーは絵本を通しての思いの共有が楽しく、気づきがあったり視野が広がります。初めて同士とは思えないぐらいおしゃべりの輪ができます。子供だけのものにするのはもったいない、大人こそ絵本をと思います。そして法話対談では、絵本セラピスト協会代表岡田達信氏、須磨寺事務長小池陽人氏から、人生をよりよく、より楽しく生きていけるようなヒントをいただけ、毎年感激しています。いや、嬉しい感想ですね。で、あ、17歳の高校生さんからの、ね、感想です。川本ひなたさん、はい、初めて参加しました。子どもの頃の視点で見ていた絵本と、大きくなって読み聞かせていただいた絵本とは、考え方、感じ方が大きく違うと実感しました。絵本という分かりやすい素材で、皆さんと感想をシェアできた経験は、大人だから分かる視点を深く感じられる時間になりました。お宝パンが一番心に残りました。泥棒の出会いと体験での心の変化、そしてさらにつなぐことを選ぶこと、何事も受け止め方、受け入れ方で変わるということを再度認識できました。いや、高校生さんにも深い印象を与えてるんですね。ね、花尾ちゃんの可愛い可愛い息子さんで、包丁研ぎ職人となってね、今全国を巡っている素晴らしい若者ですね。なんかお宝パンというね、あの本のタイトルを紹介してくれましたけども、この本もいい本でしたね、ミッチー。
1: はい、本当に深いです ね、
0: ね、では、あの読み聞かせの広場についてもご紹介しておきましょうか、
1: はい、ね、
0: これはあの絵本テラピー本体が始まる前に、やっくん、これはね、
2: 当日の午前中ですね、スマデラ
0: 駅から、スマデラ駅からスマデラに歩いていく道中の
2: 参道ですね、
0: 参道の島森の広場でやってるんですよね、はい、あ、この写真もね、またご覧いただきたいんですけども、絵本セラピストさんたちが赤いベレー帽をかぶって集っていて、読み聞かせ、いろんな絵本を読み聞かせしてくれるんですよね、みっち。
1: はい、もうすごいですよ、ね、もう皆さんパフォーマーでらっしゃって、はい、楽しいんです、
0: ね。でこういうあのみちみち絵本に対する何です、期待感が高めていただきながら、ね、スマデラ逍遥殿講堂でお出会いするというわけですね。で、毎年素晴らしい絵本セラピーをお届けくださるたっちゃん、そして法話をお届けくださる4人さんからのメッセージをやっくんお預かりいただいているということで、ご紹介いただいてもいいでしょうか。
2: はい、
0: うん、
2: 先日あのお二人から、まあ、5回、記念の5回が済んで、まあ、新たに6回目ということで、はい、これまでの思いなりをちょっとコメントいただけますかっていうことで、お頼み申しましたら、
0: はい、
2: お二人からもう早速すぐに、
0: わ
2: ー、はい、あのコメントいただいたので、ご紹介したいと思います、
0: はい、お願いします。
2: では初めに、あの、スマデラ小池陽人副住職、事務長から、絵本テラピーの魅力はたくさんありますが、一つにはたっちゃんが選書する絵本の素晴らしさです。毎回今まで知らなかった素晴らしい絵本との出会いがあります。そしてその絵本からさまざまな深い人生の教えをいただいています。もう一つの魅力は人との出会いでしょう。4人一組になってさまざまな対話をする中で、相手のことを知ると同時に新たな自分とも出会えるのです。
0: うん、
2: 絵本は正解を求めなくていい、
0: うん、
2: 感じたままを仲間と共有する、お互いがお互いを認め合うことのできる絵本テラピーの豊かな時間が私は大好きです、 ぜひ皆さんもご参加ください。お待ちしていますといただいてます。
0: はい、小池陽人さん、はい、ね、スマデラ事務長副住職からの言葉でした、はい、みっち嬉しいですよね、
1: うん、テラピーの時間が大好きですっていう最後のくくりの言葉にも嬉しくなりました、
0: ね、本当ですね。本当に楽しんで、ね、うん、参加してくださってるというのが伝わって、一緒にこうやって陽人さんとイベントできるのが幸せです。
2: もともと絵本が大好きな方、
0: うん、はい、そうでしたね、はい、うん、ではやっくん続きをお願いします。
2: はい、それでは、うん、絵本セラピスト協会代表の岡田達信さん、はい、たっちゃんからのコメントを紹介します。
0: はい、たっちゃん、
2: はい、自然災害や世界各地での争いなど、胸の中がざわざわしています、
0: うん、
2: こんな時こそ、うん、人と人とのリアルなつながりが大切ではないでしょうか。お寺という安心安全な場所で、
0: うん、
2: 年齢、性別、職業などの垣根を取り払って、
0: うん、
2: 絵本と法話を通してみんながつながる時間にしましょう。10月10日にスマデラさんで皆さんとお会いできるのを心待ちにしています、うん、というコメントをいただいております。
0: はい、岡田達信さんとちゃ、絵本セラピスト協会代表からお言葉をいただきました。もうこのイベントを通してたっちゃんと仲良くなれることを本当に私嬉しくってね、みっち、
2: ね、
0: こんな風にねおっしゃっていただいて、今年の運営も私たちも力が入りますよね。エネルギー湧いてきますよね。ね、みっち、今年はねまたあの素敵なゲストさんお越しいただくというわけで、あの江夏さんのことをご紹介いただきたいんだけども、あのみっちのあのカノヤのご縁なんだよね。そう、みっちがね、鹿屋で、鹿児島県の鹿屋市でどんなことをしてるのかなっていうところから少し遡って教えてもらっていいですか。
1: 私ですか、
0: うんうん、
1: あ、私は鹿屋市で、うん、絵本カフェ、うん、古民泊っていうところを、
0: うん、
1: あの、まあ、させていただいてます、
0: はい、
1: えなつさんとの出会いは、うん、あのまだ1年なんです。
0: ほ
1: んの
0: 本当
1: 去年の、
0: うん、
1: 鹿屋の夏祭りで、
0: うんうん、
1: 私たち踊り連で町を練り歩く踊りをするんですけど、
0: ね、踊ってんのね、
1: うん、でその時に同じ連で、
0: うんうん、
1: 着付けの、まあ、予約のタイミングが同じで、
0: うんうん、
1: あの出会ったんですね。
0: そう、
1: でなんと笑顔の素敵な方かなって最初思って、そういう印象だったんです、
0: うんうん、
1: でもう翌日なんか誘われて、また遊びに来てねって言われたんで、うん、早速行って、
0: うんうん、
1: なんかそれから1週間に何回会ったかな、もう毎日のように会ってたかな、うんうん、なんか急に本当に親しくなって、で
0: 嬉しいね、
1: はい、で、まあ、歌がすごいお上手で、うん、ピアノもお上手で、うん、作詞作曲をなさるんですね、うん、であの一緒に大隅わわわわ音楽隊という、うん、あの音楽隊を彼女が作って、うん、私歌わせていただいて、
0: みっちも歌って
1: ね、はい、何人もお友達をそこに参加していただいてということで、うんうん、はい、あの田舎はよかどうとかいう曲とか歌ってるんですけどね、
0: そっか、うん、でみっちの古民カフェとこにもいらしてくださったりとかしてるの。
1: はいはい、もちろんです。
0: あ、そっか、うんうん、でみっちね、そこでこのとこのこともちょっと教えてほしいのよ。なぜならとこ、うんうん、は絵本だらけのね、
1: うんうん、
0: 素敵な場所でしょ。みっちはここをどんな場所にしたいの、はい、絵本とここでねみんなをあのつないでいく役割を果たしてるけども、ちょっとこのとこのことも大事だから教えてほしいな。

0: なるほど。みっちさ、これ読売新聞で4月の12日に取材されてるじゃない？自分時間楽しむ場所に絵本カフェオーナー林道夫さん、この人に聞くっていうコーナーで取材されていてね、すごい丁寧にご取材いただいてるけど、この取材してくださった方のコメントがね、いいのよね。ちょっとご
1: 記
0: 紹
1: 者
0: 介
1: さ
0: し
1: ん
0: よう
1: が、
0: か。ね、記者さんが取材を終えてというコメントを書いてらっしゃいます。さぞかし何らかの目的があって鹿屋市で活動を始めたのだろうと思っていた。しかし返ってきた言葉は「ノー」。活動することに必ずしも意義づけはいらないのだと諭された。都会で暮らしてきた分、無駄が大事という心のゆとりのありがたさに気づいたのだろう。私も仕事に追われる身だが、こういった場で人生をくつろぐ余裕を養っていきたいという言葉ですね。
1: はい、なんかこう、テラピーを、過去のテラピーにもありましたけれども、スピード、成果、効率、生産性とか、そういうことが重視される世の中で、なんか自分を忘れてしまうというのかな、やらないといけないことに追われて、成果を出すことに、そうでない世界ですね、本当、無駄なことばっかりしてますよ、私。
0: ね、ヤギとの日常であったり、雑草との格闘であったり、リフォームであったり、すごく手間がかかることを楽しんで、なんか営んでるミッチがとてもね、すごいなって尊敬しちゃうのよね。で、ミッチさ、そのカノヤでもまたすごいご縁がね、あつこさん以外とも広がっていて、なんか絵本ができたんだって。
1: 思いもよらないことですね。自分
0: ね、
1: 絵本を読んで届ける
0: そ
1: 役割
0: う。
1: で、書くなんてことは1ミリも考えたことなかったんですけど、鹿屋のご夫妻から今年の1月8日に頼まれまして、絵本を書くことになりまして、そこに初挑戦しました。それが最近に出来上がりました。
0: じゃあその本ちょっとここで本邦初公開ね、朗読していただいてもいいですか？
1: 緊
0: お
1: 張
0: 願い
1: しし ま
0: ます す。
1: ね。では、素直からの手紙。作、林道夫。お父さんとお母さんは長い旅をしてたどり着いた柔らかな風が吹くこの丘で暮らすことにしました。2人は小さなモリンガの種を土に埋めました。まっすぐ元気に育っておくれ。それがこの丘での始まりでした。モリンガの芽が出た頃、お父さんとお母さんに赤ちゃんが生まれました。神様からの大切な贈り物。素直な心であるように。願いを込めて赤ちゃんは素直という名前になりました。お父さんはこの丘の木の命、自然を守っていました。ある日、お父さんは素直に優しく教えてくれました。モリンガはね、みんなを元気にしてくれる命の木なんだよ。奇跡の木とも呼ばれているんだ。葉っぱも種もたくさんの力があるんだ。僕も大きくなったらお父さんと一緒にこの丘で木を育てるよ。お父さんの後を追いかけて蹄でトントン。素直は一生懸命お手伝いをしました。雨の日も風の日も、それでも素直は毎日モリンガに会いにやってきました。そして、僕が守るから大丈夫だよと言いました。時々木陰で素直は大好きな歌を歌いました。その歌声が風に乗って流れていきました。素直が背を伸ばすとモリンガの背も伸びました。嬉しいことも寂しいことも毎日モリンガに話をしました。素直が少し大きくなった頃、モリンガの木のそばに穴を掘りました。僕の宝物、ここにしまっておくね。秘密だよ。素直は大きくなってもお母さんにぎゅっとハグ。お母さんは優しいシナモンの香り。そばにいると安心。いつもまっすぐに大好きを伝える素直でした。すっかり大きくなった素直。瞳はお星様みたいにキラキラ。けれど、しーんと静かな風の中、遠くの空を一人見つめることがある。

0: モリンダを見上げて小さな声で言いました。ずっと一緒にいられるといいのに。ある日、丘に吹く風がピタリと止まりました。世界がシーンと静かになったその時でした。急に空が暗くなり、激しい嵐が襲いました。山が火を吹き、地面が大きく揺れます。どこだ？どこにいるんだ？大丈夫か？素直。お父さんの叫ぶ声も、ゴーゴーという風に消されていきます。素直の姿はどこにもありませんでした。長い長い夜が明けました。けれども素直は帰ってきません。次の日も、その次の日も、素直は帰ってきませんでした。風だけがモリンダを揺らしました。秋が来ました。お父さんとお母さんはただじっと素直の帰りを待っていました。冬が来ました。会いたい会いたい素直。お父さんとお母さんは名前を呼び続けました。春が来ました。モリンガの木に若葉が芽吹きます。ある日、お父さんが木のそばを掘ると小さな箱が見つかりました。素直がずっと前にしまった宝物でした。箱の中にはモリンガの種が8粒、思い出の写真と、そして1枚の手紙が入っていました。大人になった僕へ、生きていますか？生きていて幸せだといいな。お父さんね。お父さんは大きくて強くてとてもかっこいいです。僕の夢はお父さんのように世界中の人を元気に幸せにすることです。お母さんへ。お母さん、いつも優しくぎゅっとしてくれてありがとう。お母さんの隣にいるといい香りがして安心するんだ。お母さん、ずっとずっと大好きだよ。みんなの心に素直な優しさがあふれますように。素直からの手紙を読みながら涙がこぼれ続けました。その時、風に乗って懐かしい歌声が聞こえた気がしました。見えなくてもいたんだね。二人の心がほどけました。まっすぐなぬくもりは心の中にずっとあり続けるのです。素直からの手紙、おしまい。
1: すごい、
2: ね、
1: しみる。みち、これってさ、実話をモデルにしたんだよね。
0: そうなんです。まあ、そのお父さんとお母さんには18歳の後継者の息子さんがいたんですね。で、自宅と職場との本当に何百メーターの目と鼻の先で、仕事終わりに、まあ、追突事故に遭われて、まあ、もうドクターヘリで運ばれる大事故だったんですが、それで、まあ、息子さんは亡くなられたわけ、お空に帰られたわけなんですね。で、12歳の時に、小学校卒業の時に書いてしまったタイムカプセルを、今年彼、生きていたら20歳なんです。そのタイミングでお父さんが受け取られたわけなんですね。そして、何かこれを手紙、絵本に残したいと言われて、まあ、それを、お引き受けしました。
1: またね、絵が本当に愛らしい。これは羊なのかな？
0: です
1: ね、
0: ね。
1: 本当に素敵な羊の親子、そして可愛い、ね、素直。可愛い羊がね、主人公で、心打たれる物語だなって思いました。躍動でした。
2: ね、春先かな、一番初めに道からそういう話を聞いて、絵本を作ることになったんだって言って、道ならできるやろうなと思って、まあ、いろいろ、楽しみにしてて、途中でもちょこちょこっとこう絵を見せていただいたりとか、内容をちらっとは聞いたりもしてたんですけど、ようやくまあ、で、 8月8日でしたっけ、あの命日が、その日に神戸の方で、イベントっていうか、まあ、式典もされたそうで、本当にみんな、一人でも多くの方に、呼んでいただきたいなと思います。
1: 本当ですね、はい、でその式典では江夏敦子さんもね、お歌の奉納なさった、はい、そんなご縁に包まれての今回のご出演なんですよね、
0: はい、素直っていう、この和幸さんっていう彼が生きた素直そのもののあり方をこう世界に届けたいなと思って、お母さんがおっしゃったんです、世の中おかしいよねって今、親子関係、友達関係、素直さがあればいいのよって、大事よ素直がって言われたので、この素直という日本語の響きのこれが持つものを届けたいですね。
1: そうですね、言葉その響きが持つ何か命、
0: はい、
1: 意味って大事だなって、
0: はい、
1: 読み聞かせしてもらうと本当役に感じます ね、
2: うん、ですね、はい、
1: いや、こんな風にね、あの笑顔をね、なんていうんですかね、素直な気持ちになれる、時間が絵本とともにあるわけですよ。絵本テラピー命の祭りで皆さんにもそれをぜひ味わっていただきたいですね、はい、そして江夏敦子さんというまた新たなお仲間のね、素晴らしいお力もいただいて、本当に素敵な一日になることだなと私も本当に楽しみにしています。そしてやっくん、この間ね、はい、スマデラの近くの応援してくださるお店の皆さんにもね、このできたばっかりのプログラムを持ってご挨拶行ってくださったんですよね。
2: あ、はい、はい、あの、まあ、毎年、一番裏のページには、あの花野ちゃんがイラストで描いてくれてるんですけれども、16軒のスマデラ近辺の、お店を紹介してます、そうですね、先日8月の中頃に一度、あの全部のお店に、はい、チラシ持って今年もやりますのでよろしくということでご挨拶までしてきました、
1: ね、はい、そしてスマデラ の、 あの山口さんもね、事務局の山口さんもポスターを作っていろんなところに貼り出してくださって、ね、はい、本当に皆さんのご協力でね、ますます盛り上がってきてますね、はい、ではもう一度皆さんにお伝えしておきたいと思います。絵本テラピー命の祭り6年目です、
2: はい、
1: 2026年10月10日の土曜日、時間は13時から16時10分。場所はスマデラの昭陽殿歩道にて行います。会場参加の方は3300円。そしてオンラインは2部からですが、ご視聴いただけまして1100円。ウェルカム演奏はヘルマンハープ。出演はスイートハーモニーの皆さん。我らがひまわりさんが所属されているグループが温かくお迎えくださいます。第1部は絵本セラピー。たっちゃんによります絵本の世界をみんなで体験します。そしてジグさんによります絵本テラピーニュース、全国に広がる絵本テラピーのご紹介の時間があって、その後先ほどお話が出た江夏敦子さんによる演奏と歌のプレゼントがあって、陽人さんの法話、絵本テラピーをね体感されたその気持ちを法話にしてお届けくださいます。それからヤオニンさんとタッちゃんの二人対談、心の処方箋を皆さんに味わっていただく、とっても贅沢な一日です。命を喜ぶ、出会いは心の処方箋、皆さんぜひお越しください。絵本テラピー命の祭り、10月10日スマデラでみんなでお待ちしております。みっちから一言。
0: はい、10月10日スマデラさんで絵本をきっかけに皆さんと語らう、そんな時間を持ちたいです。お待ちしてます。
1: お待ちしてます。ありがとうございました。This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe. Presented by Beat Space from FM Geek Shibuya. Broadcasting from Tokyo.
3: こんばんは。ビートスペースステーション DJ のバスタローです。今夜はあいにくの空模様、皆さん天気悪い時はどうしてますか？ DJ のユッキーです。
4: 天気悪い時は、
3: はい、
4: 寝る、ひたすら。
3: それ寝るって眠いからでしょ？
4: はい、あとコーヒーを飲む、とにかく コーヒー
3: 飲む。コーヒー飲む。あ、そう、目覚ましでってこと。
4: はい。
3: さあ、もうすげえ雨の日さ、体も重いし、うん、眠くなりません。そうね。なんかこうぼーっとするし、なんかやる気出ないしって。そんな時は音楽聴きましょう。それでは聴いてください。ロビン S で Show Me Love。

0: 聞いてもらいました。ショーミーラブ、ロビン S。
1: これはもうおネタですよ。ヒップホップでもサンプリングされてたり、
0: 未だこのなんつうんですか、ハウスエリットとかマッシュアップとかもいいですよね。でなんでこの曲を紹介したかっていうと、今ハウス多いっすね。その中でも僕がちょっと最近これ超いいなと思ったハウスをちょっと紹介したくて、次紹介する曲は Hey Everybody。

0: はい、聞いてもらいました。 Hey everybody、 コルスター、コルター、コルターですね。そう、踊らないんですよ。こんな乗りやすい曲なのにクラブでかけるとパーン、
1: 信じられない。
0: それこそスーパーレジェンド の、うん、あのカールコックスっていう DJ がいるんですけど、もう超ファットな、ドシッと構えたブラザーな DJ がいるんですけど、もう超レジェンドのハウスの DJ なんですけど、あれなんですよ、最近フェスで見たら誰も踊ってないってか、全員こう動画撮るんですよ、うん、そうだから踊る前に、体を動かす前にもうなんか動画を撮るに、そっちになっちゃうから、こう踊りに行くっていうよりかはなんかこう残すものみたいな、僕はここにいますみたいな。でさっきお話ししたあの、まあ、その曲かかってる時だったんで、トークではないんですけど、あのプレシャスホール、あの北海道にあるクラブなんですけど、そこはもう撮影禁止なんです。
1: あ、なるほど。
0: そうだから、ここに今なんかこうシール、携帯のカメラにシールを貼るっていうところは多かったりします。もう撮らないで、もう音楽に没頭してください、踊ってください、そういう現場は最高っす。
1: はい。
0: あ、でもそっちの口コミの方が僕いいんじゃないかなと思ってて、なんだかんだ昔は風営法とかがあった時はなんか撮影禁止だったりしたじゃないですか。でもお客さん同士でなんか口コミで、あそこなんか人入ってるらしいよとか、あそこの選曲かっこいいらしいよみたいなのがこうどんどんどんどん広がってってこうできるみたいなのがあったりしたんで、なんか今だと家にいて寝転がりながらなんかこうね、ライブ配信見れたりとかだこうだったりするから、
1: そうか、
0: ぜひそのクラブに来た時はこう全く知らない人となんか自分の知ってる曲で乗れるとかっていうのが醍醐味なんじゃないかなって。そうそうそう、もちろん別に家でね、一人が好きな人は一人で見るのもいいけど、クラブは全く知らない人とか、それこそなんかもう絶対二度と会わないだろうなっていうインバウンドで遊び来たなんか海外の人となんかその瞬間なんか仲良くなって、バッコンはみたいな、なんか青春みたいなこともできたりするじゃないですか。そういうなんか一期一会というか、一瞬をこうクラブで味わえると思うんで、皆さん動画撮ってる場合じゃないです。酒飲んでいいんですよ。 DJ の選曲が悪くても音鳴ってれば乗れるんでそう、 DJ の選曲分析しないで、なんかもう普通に楽しんで、なんかもう酒飲んでベロベロでウェイってやりましょう。はい、いいんですいいんです。みんななんかもう評論家みたいに分析するから怖い怖い
2: そんな分析してますよ。
0: でもそうじゃん、だってこの曲 DJ がそのなんとかトラックリストもこの DJ 何かけた、次に何かけたとかってやっぱそういうはちゃんと聞いて、まあもちろんそれも嬉しいけど、でもまあなんか根本的にもっと自由度はなんかあっていいんじゃないかな。だからそのなんか携帯にこの写真を貼ってなんかこう撮らないでこう踊りましょうみたいなスタンスは結構面白い。そうそう、
2: 確かにクラブ全部そうしてほしいですね。
0: まあね、でも撮ってほしい人もいるんじゃない DJ では。
2: あ、まあ、そうか、う
0: ん、人それぞれだと思うから、そこはまあ自由でいいと思うけど、でもなんか踊っててほしいなって思いますよね、うん、そんくらいなんかこだわってこっちはグルーヴとか考えてるからなんかその良さも分かってほしいなとかもう思いつつ、でもまあクラブは遊び方自由なんで、はい、そんなわけで次の曲も紹介したいと思います。次の曲、俺超最近ハマってて、もうぜひこれもかけれるようになりたい。 On Tonight。

かっこいい。オンツナイトシルバーバンパー、かっこいい。マジでなんかおしゃれに乗りたい。こうやってデュッデュッデュッデュッ、ヨーロッパの人たちの遠くにこういう風に乗って、こういう風に乗ってんだろうなと思ってサングラスかけて、かっこいい、かっこいい。俺もそっち行きて。すごい悪い目で見ましたね、僕のこと見ましたね。そうですね、なんかなんとなく UK ガラージ系なハウスとこうミックスしてる感じで、で次もうすぐ紹介したい、すぐ紹介したいです。これもうそのまま聞いてもらいたい。ホーンダブ

0: はい、聞いてもらいました。ミリハウスかな、ホーンダブ、骨骨折れてない
1: ってめっちゃ言ってました。
0: めっちゃ聞こえるでしょそう、この曲は多分ハウスのなんか大ネタなんですけど、昔クラブで後輩がかけた時、俺ずっと骨骨折れてないっつってずっといじってましたねもうそれにしか聞こえなくなってくるんで。これが多分今日の中で一番紹介したかった曲。うん、UK ガラージ系が最近僕の中でこう流行ってる、勝手に流行ってるとか。でもあんまりなんか早すぎるんで、あんまりこう乱発できないんで、いざって時に差し込みたいなと思って選んでました。そのわけで次、あの癖になるちょっと曲を紹介したいと思います。次も UK ガラージなんですけど、ビッグマットバンカーゼロです。

聞いてもらいました。ビッグマットバンカーゼロ UK ガラージ、俺ガラージずっとガレージって言ってたよね。ガラージかっこいいんですよ。なんかこうヒップホップにもいけそうだし、こうなんかいろんなこうどこにでもいけそうな感じ、こういうのはなんか間々にかけたくなるんですよね。じゃあ次紹介する曲、バックトゥーファンク。これも結構ラップっぽくてかっこいいんですよね。

はい、聞いてもらいました。バックトゥーパンク、なんか昔っぽい感じしますよね、うん、なんかこう昔のなんか90年代初期の感じを思う、なんか思うような、勝手にね。そんななんか次で多分もう最後なんですけど、次なんとあのウータンクランのサンプリングなのかな、これで終わらせたいと思ってます、勝手に。そんなわけで今週もこんな時間まで聞いてください、ありがとうございました、勝手にシャクシャペシャクシャずっと喋ってたの。最後はこの曲でアッパーで終わらせたいと思います。それではまた来週聞いてください。おやすみなさい。Fire. Lifestyles vary and carry like Mariah.

0: Bro, I'ma give it to ya with no trivia. Roll like cocaine straight from Bolivia. Bro, I'ma give it to ya with no trivia. Roll like cocaine straight from Bolivia. Bro, I'ma give it to ya with no trivia. Roll like cocaine straight from Bolivia.
1: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
2: 和田正則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田正則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。